0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade, det skriver ambulancetjenesten i det østlige England, også i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator, og han har fulgt ulykken tæt.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Mange danskere elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på bare 5 år. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han også have færre marker.
4: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene begynder at rødne nemmere.
2: Kong Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Schmidts jordbær. Men det er hele turen værd, siger hun.
5: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
2: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær udenfor.
4: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
2: Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister Samuel Roger Kamba ifølge Ritzau. 245 personer er indtil videre døde af Ebola, og sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO anslår, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Regn og tordenbyer i nat, som kan være med hagl og kraftige vindstøder mellem 16 og 10 grader varme. Men i morgen kommer der igen sol til de fleste og dejlige temperaturer helt op til 28 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Overalt i Europa er der mangel på boliger i de store byer, og priserne stiger. I Spanien bider det ekstra hårdt, og i Madrid er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
2: Yo vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
3: Marie Carmen, se queda!
4: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo a la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, sagde her Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem lige nu, fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
5: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Og så skal vi til Libanon, hvor der er forvirring over forskellige meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran, men så kom der en række angreb fra Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i går eftermiddags kom meldinger om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Selin Tyrker.
6: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Efterhånden regn og tordenbyger, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen der kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 graders varme.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

Nætter hele natten. I'm not into girls, but we kissed.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Et vidne, Peter Knapp, fortalte til engelske BBC, at det føltes som om, jeg havde været i en bombeeksplosion, og Peter Knapp befandt sig i den forreste vogn i et af de tog, der var involveret i sammenstødet. Og Morten Rollelund, der er Storbritannien-kommentator, han fulgte ulykken tæt.
3: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning. Og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
2: Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderlige 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en pressemeddelelse, også på X. Og det vides endnu ikke, hvad det var, der forårsagede ulykken. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. Og det går ud over smagen, det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, og det er et fald på 33% på bare 5 år. I stedet bliver flere jordbær dyrket i tunneller, og det går ud over mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
4: De gamle jordbær som Zinca Zingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag, en mere jordbær-dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
2: Poul Lønberg mener, det er et stort tab for de jordbærglade danskere, der bliver længere mellem frilandsjordbær.
4: Altså det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
2: En af VM-favoritterne ved fodboldslutrunden kom for alvor i gang i nat. Brasilien udspillede især i første halvleg i Haiti og vandt sikkert med 3-0, blandt andet på 2 mål af Cunha.
5: Vinicius Junior over for 2. Forsvarsspiller Vinicius Junior. Og så muligheden Cunha.
2: Dermed går Brasilien forbi Marokko og op på førstepladsen i gruppe C, mens Haiti ikke længere har mulighed for at komme videre fra gruppespillet. Og VM-bolden den ruller bare videre. Lige nu ramler Tyrkiet og Paraguay sammen i en kamp med helt afgørende betydning for begge holds muligheder for netop at komme videre fra gruppespillet, og du kan følge med på dr.dk. Her til morgen, nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med både hagl og torden. Det bliver der varmt mellem 20 og 28 graders varme. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:06 er klokken på en lørdag morgen den 20. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe selv på en lørdag. Solen har også været tidligt oppe. Den stod nemlig op for sådan cirka 45 minutter siden, og så går den ned igen, sådan lige omkring lidt i 10 i aften. Det betyder, at vi sådan i alt har en dagslængde på omkring 17 timer og 47 minutter. Men efter i morgen, ja, så begynder det altså at gå den anden vej med den der dagslængde, når vi i morgen har sommersolhverv. Men det er jo først i morgen. Lige nu der gælder det bare den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. Og hvor vi lige nu lægger ud med lidt musik fra Meghan Trainor og Made You Look. Godmorgen.

Peter, Bjørn og John og Victoria Bergsmann her på Young Folks. 14 minutter over 5 er klokken. Så vi skal lige lægge an til dagens første faste morgenrutine, hvor vi skal vække sjælen. Og det gør vi med en godmorgen-natsang. En sang, der fungerer, uanset om du sådan er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og det kunne godt være, at der var nogen, der var sent oppe, og som slet ikke havde været i seng endnu. Det er trods alt lørdag morgen, og der er måske nogen, der har været ude fredag aften. Og derfor så tænkte jeg, at i denne her sådan halvt vågen, halvt sovende tilstand, der var det måske passende, at vi lige drømte os væk sammen med Love Shop og Copenhagen Dreaming.

Love Shop havde til opgave at vække vores sjæl med en godmorgen-natsang, som i dag altså var Copenhagen Dreaming. Og derfra, der går vi sådan over i noget lidt mere country-agtigt sammen med Casey Musgraves og Dry Spell.

Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight. 5:05 er klokken. Og lige nu, der kan jeg så byde på et nummer, som meget gerne lige skulle varme din krop godt og grundigt op. En kropslig kickstarter, kalder vi det. Og det er jo altså sådan et nummer, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på i hverdagen, vel at mærke. For jeg samler nemlig ligesom til bunke af gode forslag på kropslige kickstarter. Og dem kan du så aflevere til mig på morgenklubben@dr.dk eller inde i appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også komme med dit bud på en kropslig kickstarter der. Skriv til mig, hvad det er for et nummer, du altid ved kan hive dig ud på dansegulvet, og måske lidt om hvorfor, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem en af hverdagene. Så lover jeg til gengæld at koncentrere mig om weekenderne og give jer sådan lidt lektiefri der. Og i dag, jamen der synes jeg, at vi lige skulle tage en smuttur tilbage til slut 90'erne og til en af de utallige mange gange, hvor Madonna lige sådan kastede sig frygtløs ud i en ny musikalsk retning. Det gjorde hun blandt andet, da hun teamede op med den engelske superproducer William Orbit og på meget elegant vis sådan kombinerede elektronisk semi-techno-agtigt musik med poppens verden. Og resultatet, ja, det blev denne her genistreg fra Madonna, Ray of Light.

Ray of Light fra albumet af samme navn var i dag vores kropslige kickstarter, men jeg er også klar til at høre dit bud på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der skal vi så videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Magnus Mønster og So Last Year.

Annika Aakjær og Pop. Klokken er 6:07, og du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er som altid i gang med vores fire faste morgenrutiner. Lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er den, der har til formål at vække din hjerne, og det gør man... Og jeg er i hvert fald besluttet allerbedst med en musikquiz. Det er tit og ofte spørgsmål fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, som jeg benytter mig af, og det har det også været i dag. Og det betyder, at vi skal quizze med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem havde i 1988 hits med sange som A Little Respect og Ship of Fools? Ja. Vi er altså sådan lige omkring slutningen af 80'erne, 1988, og jeg er ude efter, jeg kan godt måske ikke afsløre, der er tale om et britisk band, sådan en duo, som havde hits med sange som A Little Respect og Ship of Fools. Men hvad hedder duoen? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret, ja, det er klar til dig lige efter Sissal og XOXO.

Sissel og XOXO var i dag din sådan lille tænkepause sang, mens du lige kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem havde i 1988 hits med sange som A Little Respect og Ship of Fools? Og svaret er, at det havde Erasure. Synth-pop-duoen bestående af Vince Clarke og Andy Bell. I midt-80'erne, der havde Vince Clarke jo altså haft fingre i to af tidens helt store musikprojekter. Først som en del af Depeche Mode, som han var med til at starte, men som han så forlod. I første omgang til fordel for duoen Yazoo, som han havde sammen med Alison Moyet. Men kort efter, så forlod han altså også det projekt, og så satte han en annonce i underholdningsindustrimagasinet Variety, hvor han ledte efter en ny sanger. Og i den forbindelse, ja, så dukker der en skosælger med en meget markant falsetvokal op. Skosælgeren er Andy Bell, og derfra der tager Erasure altså hurtig fart. Og i 1988, der har de netop udgivet deres tredje album, The Innocents. Og derfra der tager vi åbningsnummeret A Little Respect.

De her Vince Clark og Andy Bell, som tilsammen altså udgør Erasure. Du fik dem her med A Little Respect, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Erasure i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestarter-sang, så er der sørme også lige blevet plads til lidt musik fra Barcelona. Dem får du her på Udsving.

Barcelona var det her med udsving. 11 minutter i 6 er klokken. Og derfor skal vi nu til vores sidste faste morgenrutine, hvor vi lige sådan går ind og rører ved hjertet og gør det en lille smule blødt og klar til dagen. Vi skal selvfølgelig have fat i dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Ane, som jeg har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snablag.dr.dk i sådan forholdsvis god tid for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og Ane, hun skriver: godmorgen, kære Julie og hele morgenklubben. Tusind tak for det dejlige program. Det er en fornøjelse at lytte til om morgenen. Det giver ro, glæde, smil og genkendelse at lytte til din rolige stemme og historier fra helt almindelige medmennesker rundt i landet, krydret med dejlig musik. Det er den perfekte start på dagen. Mange tak, Ane, for de fine ord, og det er jeg sådan set 100% enig i. Og det er jo altså jeres mails, der er med til at gøre det her program til noget ganske særligt. Nå, Ane, hun fortsætter. På tirsdag den 23. juni på Sankt Hans aften fylder min dejlige kæreste Hans Christian 50 år. Vi har været sammen i 2 år nu. Det har været og er stadig helt fantastisk, at vi har mødt hinanden. Vi er et ret godt match og holder af at være på tur sammen, nyde naturen, se på fugle, være aktive og bare bikse og bakse med alle mulige praktiske gøremål, enten hos ham i Kerteminde eller hos mig her på Sydfyn. Sidste år, hvor Hans Christian fyldte 49, der ønskede jeg også en sang til ham på hans fødselsdag, men jeg kom desværre ikke igennem. Men han blev så taknemmelig og rørt over, at jeg havde prøvet, taknemmelig, åben, ærlig og hjælpsom, af nogle af de personlighedstræk, som jeg holder meget af ved Hans Christian. Derfor prøver jeg igen i år at ønske Op til Alaska med Allan Olsen som hjertestartersang, da han holder meget af den. Hans Christian har nemlig været i Alaska som yngre, og der ligger mange gode minder fra den tur. I dag, den 20. juni, holder Hans Christian et brag af en fødselsdag i sin maskinhal med mange inviterede venner og familie fra hans store netværk. Der bliver gang i den med bar, bål og band. Det glæder vi os til. Endnu en gang tak for et dejligt program, som er en del af vores og min morgenrutine, da vi begge nyder at starte dagen tidligt. De bedste hilsner fra Ane. Og Ane, jamen altså, for det første, så er din mail jo altså et bevis på, at hvis det ikke lykkes første gang, så er det altså, man lige prøver en gang til. Og hvis det heller ikke lykkes der, så er det alle gode gange 3. Man kan prøve lige så mange gange, man vil, at komme igennem med en hjertestartersang. På et eller andet tidspunkt skal det nok lykkes. Og derefter, så skal vi lige rette opmærksomheden mod Hans Christian og ønske kæmpe stort tillykke med de 50 år i dag. Det fejrer vi her i morgenklubben med det nummer, som Ane har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det nemlig Allan Olsen og Op til Alaska.

Ane vil gerne sige stort tillykke til sin kæreste Hans Christian, som Sankt Hans Aften fylder 50 år, men det hele skal altså fejres med en kæmpe fest i aften. Og Ane vil gerne varme sådan lidt op til festen på forhånd med en hjertestartersang, som altså skulle være Allan Olsen og Op til Alaska. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis. Inden da så kan vi lige nå en tur omkring blæst, og vi kunne gå hele vejen. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: De stigende brændstofpriser lægger et pres på mange busruter, der fortsat kører på diesel. Og det mærkes især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår og må nedlægge ruter, som følger de højere udgifter. Hos Nordjyllands Trafikselskab vækker støtten stor tilfredshed, fortæller administrerende direktør for trafikselskabet Thomas Øster.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: For minister for By, Land og Transport, Signe Munk, så skal de ekstra penge især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Boligpriserne stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på bare 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
4: Yo vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
5: Marie Carmen, se queda!
6: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo a la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, siger Alice Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spaniere, ja, de peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, det fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH i de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften altså normal igen, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Her til morgen nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med hav og torden.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: her.
1: AP4 Weekend.
2: Og den her morgen med Anja Thordal, der lagde ud med Coldplay og A Sky Full of Stars. Det er en lørdag, der i kalenderen hedder den 20. juni, og så er det en lummer morgen. Temperatur lige nu omkring de 20 grader. Og hvis jeg lige vender mig rundt her i og kigger ud af vinduet i det nordlige Aarhus, jamen så kan jeg se, at det skyer lidt til. Skyerne trækker sammen, det bliver mørkere. For en time siden, da jeg stod op og cyklede på arbejde, jamen der var det fint vejr. Solen var ved at stå op og så videre. Men jeg fornemmer, at der er noget tordenvejr, der trækker lidt op omkring os her i Østjylland. Og så vil jeg godt have lidt meldinger lidt senere her på morgenen, eller måske allerede nu, på, om du er et sted, hvor det er begyndt at regne. Fordi det kunne være meget godt lige at dele lidt vejrudsigter med hinanden her til morgen. Øst mellem om, og din besked er stadig til 12.12, hvis du er stået op, og det allerede nu begynder at regne. Så skal jeg også, som altid, er jeg nysgerrig på, hvorfor du er så tidligt oppe. Og så er vi ellers i gang med sådan en lørdag. Jeg har masser af musik med til dig i posen i dag. Her er det Jonah Blacksmith og Magdes i skøn duet på Saw You Dancing.

0: John Blas Smith og Magdis her på Saw You Dancing på en lørdag morgen, hvor jeg spørger...
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det kunne jo være, fordi du er oppe og tjekke, hvor varmt det er. Det kan være, du ikke kunne sove længere. Og som sagt er det lige omkring de 20 grader, og det bliver altså kun varmere. Og det er sådan en dag, hvor jeg synes, vi skal lave et lille mødested for os, der er så tidligt op som nu på en lørdag. Skriv til mig på 12.12. Start din besked med øst, og så et mellemrum, og så et svar på, hvorfor du er oppe nu. Skal du se noget VM-bold? Skal du ud og gå tur med hunden, eller kunne du bare ikke sove mere? Skriv meget gerne ind. Det er så dejligt, når I har lyst. Øst, mellemrum og din besked sted til 12.12. Hvorfor er du tidligt oppe? Så kvitterer jeg med noget mere musik her på morgenstunden. Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Fergie her med Big Girls Don't Cry.
1: P4. P4. Så er der lidt lækkert til weekenden.
0: Ja, på en morgen, hvor jeg også spørger, hvorfor er du så tidligt oppe? Og jeg tænkte, det kan have noget med vejret at gøre. Det er lummert, og det kan være, du ikke kan sove mere. Og så spurgte jeg også om, om I kan fortælle mig, hvordan vejret det arter sig her i Østland. Som sagt, kan det være, det hænger sammen, de to ting. Det kan også være, det ikke gør. Og Vinnie har været så sød at skrive, Vinnie, der til daglig bor på Nordsjælland. Jeg er vågnet så dybt inde i en skov, som jeg ikke anede var muligt. Her er utroligt smukt og fredfyldt. Masser af bullerne tordner og lyt til sammen lysende lyn. Og her regner det. Jeg er cirka 10 km fra Silkeborg centrum. Og Lisbeth svarer også på mit spørgsmål. Godmorgen, det er begyndt at dryppe lidt i Højbjerg. Jeg har lige været ved bageren, og så skal jeg øvrigt møde ind i døgnvagt som handicaphjælper klokken 8. God dag til alle. Og Mona fra Anden skriver i, godmorgen, jeg er på vej til Silkeborg i tordenvejr, hvor jeg skal være dommer til en lille konkurrence i Dansk Politihundeforening. God dag, øvrigt. I lige måde. Tak skal du have, Mona. Så Øst Mellemrum, hvis du har lyst til at fortælle, hvorfor er du tidlig oppe?
1: P4 Weekend.
2: Det er godt nok tidligt.

Her var det over med Under the Influence. Line, hun skriver, godmorgen. Kæmpe tordenbrag klokken 5.39 i Tem ved Silkeborg, så vågnede med et chok. Nu stod jeg bare op og tager en lang morgentræning, før resten af familien også står op. De sov videre. God weekend. Tak i lige måde, Line. Og så er der Rikke og Peter, der lige nu er på vej til Hamburg Lufthavn og skal med flyveren til Gran Canaria. Det har stået ned i lovfede stråler fra øjet siden klokken 5. Men nu er solen ved at være fremme i Kolding. God sommer til alle lyttere og jer i studiet, skriver altså Peter og Rikke. Og god tur til Gran Canaria.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Med sådan en indspilling, man godt gad have været med i studiet. Madonna, Sabrina Carpenter her, Bring Your Love. Det er lørdag morgen, og jeg spørger...
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, og det er der mange grunde til. Det kan være, at det er vejret. Det er jo ret lummer morgen eller nat har det været. Og Jacob han skriver, det regner lige nu i Aarhus Centrum. Jeg er på vej til Italien for at være med i et cykelløb. Derfor er jeg stået tidligt op. Det er første dag i min ferie. Ha' en rigtig god weekend, skriver altså Jacob. Og tak i din måde. Og god tur til Italien. Spændende med det der cykelløb. De har jo nogle lidt vildere bjerge, end vi har her i Danmark. Else Marie skriver, godmorgen. Jeg er tidligt oppe. Jeg skal til fødselsdag i morges lidt om nogle timer. Bor i Brabrand. Det har regnet, og nu er det tilsyneladende opholdsvejr. Jeg kan svagt høre noget rumleri i det fjerne, skriver altså Else Marie her for en 10 minutters tid siden. Og så skriver Sara fra Silkeborg, jeg skal på arbejde i slagterbutikken. Det er altså min fri weekend, men jeg fik at vide i går ved fyraften, jeg skulle møde ind i dag. Jeg troede, jeg havde god tid til at gøre klar til min fødselsdag i morgen. Men så må jeg bare være mere effektiv i aften, skriver altså Sara. Det er da en dejlig indstilling at have til at blive bedt om ved fyraften tid at møde ind på sin fri weekend her en lørdag morgen. Hvorfor er du tidligt oppe, og hvordan er vejret der, hvor du er lige nu? Øst Mellemrum er sted til 12.12.

0: Outside.
1: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, og det kan jo godt have noget med vejret at gøre, tror jeg, fordi som Mikkel han skriver, vi blev vækket af vores datter på halvandet år på grund af varmen. Vi smeltede i brabrand, og ingen har sovet godt. Sikkert dog en nat, men skriver Mikkel altså stadigvæk overskud til at skrive god dag til alle. Så er der Lars, der skriver, jeg har fået at vide, at du kan sove, når du bliver gammel. Nu er jeg gammel, men jeg kan ikke sove, og slet ikke om morgenen. Og så er der jo den der med det der uvejr, der er på vej, eller hvor er det henne lige nu? Godmorgen, regn og torden i det nordlige Randers, tidligt op for arbejde fra hjemme. Kontoret i dag er der en, der skriver, og en anden skriver Esmark Strand ved Æbeltoft. Vi vågnede af rumlende torden og tunge regndrupper. Så tog vi vores bil og kørte rundt i lokalområdet for at lede efter vores lille lyse havaneserhund, der har været væk siden søndag, altså i 6 dage nu. Tænker, at torden og regn vil få ham ud af busken. Og jeg har godt læst i forskellige medier om jeres lille hund, der er væk. Jeg håber sådan, at I finder ham igen. Hilsen en mig selv, der har været hundeejer. Jeg forstår godt, I er meget bekymret. Jeg håber, I finder ham igen. Og så er der en, der skriver, morgen der var regn, lyn og torden meget kraftigt klokken 5:10, så op og få en kop te og ellers slappe af. God lørdag, skriver altså Christina Falkenskov fra Bryrup. Så jeg synes, der tegner sig et lille billede af, at der både har været noget tordenvejr og er noget på vej, så er du et sted, hvor det regner lige nu, eller har det gjort, så send en sms øst mellemrum afsted til 12:12, så vi kan få tegnet det her lille billede af, hvordan vejret er i det østjyske her lørdag morgen.

0: Det var Kat med Say So på en lørdag morgen, hvor jeg blandt andet spørger, hvorfor er du tidligt oppe? Og jeg også spørger, jeg ved godt, det er to ting på samme tid, hvorfor, eller hvordan vejret er der, hvor du er lige nu. Og det er heldigvis rigtig sød til at melde ind på sms'en Øst Mellemrum, før beskeden er afsted til 12.12. Jeg har også lige lånt en lille vejrudsigt fra min kollega på tv, vejrvært Anders Brandt. Han har lavet den her vejrudsigt, som godt nok gælder for hele landet, men jeg tror også godt, vi kan høre Østjylland i den.
1: Efter en varm nat med regn og torden, så starter dagen med regn og tordenbyer flere steder i landet, især her over den østlige del, og måske også længere mod nord, eller så klarer det altså lidt op, og det er fortsat den her varme og lummerluft, som blæser op over Danmark, og det er med temperaturen i middagstid omkring en 25 graders varme, og så ud på eftermiddagen kun ganske enkelte byer, hvis overhovedet nogen, og en del sol rundt omkring, og den her varme og lummerluft, den kulminerer i løbet af eftermiddagstimerne med temperaturer generelt mellem 25 og 28 graders varme, lokalt op til 30 grader.
0: Ja, du skal ikke gøre dig forhåbning om, at det bliver køligt, og det bliver tværtimod luner i løbet af den her lørdag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Thor Farlow her, en meget apropos-agtig sang med vind og vejr.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, og det er der jo mange grunde til. Godmorgen, Lis.
3: Godmorgen.
0: Du skriver fra Kragelund ved Silkeborg. Jeg er oppe for, og ja, hvad er det, du skal her nu?
3: Altså lige nu, der skal jeg åbne vores fritårsbad.
0: Ja, i Kragelund. Du er simpelthen på vej derhen, ja.
3: Ja, jeg er faktisk lige deroppe nu.
0: Okay.
3: Og der skal jeg sørge for, at det er klar til vores morgenfriske svømmer her til klokken 7.
0: Der er simpelthen nogen, der kommer fra morgenstunden.
3: Ja, og svømmer, så er vi åbne til klokken 10.
0: Ja, dejligt. Og så skriver du i din sms.
3: Det er der mange, der benytter sig af.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder. Det er begyndt at regne lidt. Hvordan regner det stadigvæk?
3: Ja, det regner stadigvæk, ja. Men det må gerne snart holde, fordi vi har et stort løb for et mudderløb her i form af Kragræset.
0: Okay.
3: Som er for børn og barnlige sjæle, hvor der er opstillet en masse forhindringer.
0: Ja. Og det er, som du skriver, sjovere i solskin.
3: Ja, det er sjovere i solskin, ja. Og sjovere for dem, der angsterer, dem, der er nære, dem, der kigger på.
0: Ja, men det var, men ellers sådan et dejligt vejr her, vil man sige, hvor det bliver en 25 grader op til 30 nogle steder, hvor man gerne vil køles ned. Så tænker jeg, at sådan et friluftsbad, det må da være et optimalt temperatur for det.
3: Absolut, ja. Så vi har åbent her i eftermiddag fra klokken 13 til 17, og så kan de faktisk alle dem, der har deltaget i Kragræset, så kan de komme lidt billigere ind, hvis de skal køle sig efterfølgende.
0: Ja, hvis de lige husker at gå i bruseren først. Jeg går ikke ud fra, at de får lov at komme i med mudbø.
3: Det vil jeg til at bede dem om, ja.
0: Det er godt. Jamen, rigtig god dag til dig, og tak fordi du skrev ind på sms'en Øst Mellemrum før din besked, hvor jeg jo både gerne vil vide, hvorfor er du tidligt deroppe, og hvordan vejret er der, hvor du er lige nu. Øst Mellemrum er afsted til 12.12.

nemlig Parken i København. Og det bliver godt fyldt, der er nemlig stort set udsolgt til de her to stadionkoncerter, hvor der kommer ca. 45.000 musikglade mennesker hver aften. Og Søren er altså en af dem. Så god koncert i aften.

The Weeknd og Blinding Lights. Hørte så god koncert til Søren og alle de andre 45.000 mennesker, der skal til koncert med The Weeknd i aften. The Weeknd er i øvrigt også vejen forbi Danmark i 2023, så han må godt kunne lide os.

0: Annika her og livsforladt.
1: P4-weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan slå Leffe, der skriver: godmorgen, Anne. Jeg stod op klokken 3 for at ringe til Komang, min hustru, som er på Bali. Ville nå at tale med hende, inden hun skal afsted på job. Og jeg nåede en dejlig samtale med hende, skriver Leffe, som så også har været venlig at skrive lidt senere på mit spørgsmål om, hvordan vejret er her i det østjyske. Det regner i Viby, skriver altså Leffe. Og netop det der med vejret, det er altså en stor spiller her til morgen. Brian skriver: hej, jeg bor i Hinnerup, og jeg vågnede klokken 10:06 i morges på grund af tordenvejr. Men jeg tror, der er ophold lige nu. Jeg er blind, så jeg kan ikke se lysene, så det er altså ikke særlig sjovt. Håber, det kører uden om Hinnerup. Hilsen Brian, og god dag til dig. Og tak lige måde, Brian, som jo siger tak, fordi vi er her i radioen. Og tak, fordi du lytter med, Brian, og alle jer andre. Om lidt en radiovis. Det bliver lige efter Mark Ronson og Miley Cyrus. Okay.

0: Klokken er 7.
1: Med et trecifret millionbeløb vil regeringen forsøge at holde hånden under den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften uden for de større byer, fortæller transportminister Signe Munk.
2: Det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi, og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
1: Ja, hos transportselskaberne eller trafikselskaberne, der bliver den her støtte taget godt imod. Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne her i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus, er lettet over, at selskaberne nu kan undgå både rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
3: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
1: Også hos Sydtrafik er de tilfredse, for uden den her ekstra støtte, der ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, fortæller formand Preben Friis Hauge.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser, så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: To tog kolliderede i aftes lidt uden for London. En togfører mistede livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator. Han fulgte ulykken tæt i aftes.
5: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Redningsmandskabet har været massivt til stede på ulykkesstedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Og den britiske transportminister Heidi Alexander har lovet at finde svar.
6: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det, og så vi kan sikre, at det ikke sker igen. Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er nu steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister. 245 personer er indtil videre døde af Ebolaen. Sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig og er udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Verdens Sundhedsorganisation vurderer, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30-50%. Herhjemme er der nogen sol her til morgen, men i Jylland og på Fyn der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Men det bliver varmt mellem 20 og 28 grader.
7: Det her er P4.

0: 4 Weekend.
1: Og din vært her til morgen er mig, Anja Thordal. Der startede anden time her med Harry Styles, og det er ellers noget af et projekt. Han har gang i alt 12 koncerter på Wembley Stadion, så 11,5 millioner billetter er solgt, så 11,5 millioner mennesker kommer til at have hørt ham, når han altså er færdig med de der i alt 12 koncerter. Han gav en onsdag aften, og der var Politikens anmelder Simon Lund været i London og høre Harry Styles, og giver ham så 3 ud af 6 hjerter. Han synes ikke rigtigt, at han kom ud over scenen, men det tror jeg så ikke alle Harry Styles fans, de er enige i. De havde i hvert fald en fest, skriver Simon Lund altså også om i Politikken. Nå, og så hørte godmorgen til dig, der lige er stået op. Det er en lummer morgen. Vi er over de 20 grader, som du kunne høre i radiovisen, så kommer der altså også regn og tordenbyer. Jeg har lige været inde på mine DMI-radar her, og som det ser ud i øjeblikket, så ligger der er noget lidt gult over Aarhus og Randers, og så i det nordlige, lidt nord for Randers, der ligger der stadigvæk nogle røde felter, og ud over Anholt, og deromkring skulle der også i hvert fald stadigvæk være noget vand, og her i det nordlige Aarhus, der er det stadigvæk ret mørkt, men det skulle altså klare op senere på dagen, så skal vi ikke bare krydse fingre for, at det bliver en rigtig dejlig lørdag her i det østjyske. Louis Henderson.

0: Louis Henderson her med gør det hele forfra. I sidste time, der talte vi om, hvorfor man er tidligt oppe, og jeg fik faktisk en sms fra Tina fra Højbjerg, jeg ikke nåede at få med. Hun skrev, godmorgen, jeg er i gang med at forberede den årlige drinksdag i Ebeltoft sammen med tre veninder. Har lige lavet sukkersirup og jordbær med chokolade. Vi håber på bedre vejr 12.30. I Højbjerg er det lige nu mørkt og med regn. Og netop jordbær kommer det til at handle om her til morgen. Mange østjyder elsker at besøge jordbæravler, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver altså længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i sådan nogle plastiktunneler, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Poul Viggo Schmidt i Trustrup i Grenaa, ja, han har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han have færre marker.
1: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rødne nemmere.
0: Men at producere under plastik i lange tunneler i stedet for på åbne marker, ja, det går ud over smagen og de mere sårbare jordbærsorter. Det mener madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
2: De gamle jordbær som Zinca Zingana, Zephyr, Dybdal og så videre, de havde en anden smag. En mere sådan jordbær dejlig smag. Og de er ikke egnet til at dyrke i tunneler. Så du får ikke det samme, som du får i på friland, som du får i en tunnel.
0: Det er altså her fra madformidler Poul Lønberg, der står med madprojektet Den Tabte Smag. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der lytter med her til morgen. Hvor får du dine jordbær fra, og har du et yndlingsjordbær? Jeg har i hvert fald personligt selv prøvet at have jordbær i haven på et tidspunkt. Det lykkedes ikke særlig godt, så jeg køber nok mest fra boder, som jeg kommer forbi, men det der med at plukke selv, det kan jo også et eller andet. Så hvor får du dine jordbær fra? Øst, mellemrum og din besked afsted til 12.12.

0: I did it again her med Britney Spears. I går der åbnede det spændende nye kunstværk på Ars, The Dome as Seen Below, med besøg blandt andet af de kongelige og andre særlige inviterede. Sådan et kunstværk, kan det egentlig påvirke vores kropslige og sanselige tilstand? Og hvilke effekter kan man opnå ved et besøg i sådan et helt særligt kunstværk? Et forskningssamarbejde mellem Ars og Aalborg Universitet vil undersøge netop det i den nye dome. For det er altså ikke bare farver, lyde og former. Nej, det er farver, lyde og former, der leger med vores forskellige sanser. Det fortæller Stine Lovring. Hun er antropolog og Ph.D. i lysdesign ved Aalborg Universitet.
1: Så når As Seen Below, den åbner, så sættes der en scene for, hvordan man i fællesskab med andre kan finde ro og tid til refleksion inde i den her underjordiske katedral, kan man sige. Så det, vi er meget nysgerrige på at undersøge, det er jo, hvad museumsgæster kan opleve, når de træder ind i værket med deres krop, som hele tiden sanser deres omgivelser, og hvilken effekt det så har på deres kropslige tilstand, men også deres kognitive tilstand. Mm.
0: Men altså, vores følelser er jo vores egne, og de er subjektive, så hvordan forsker man lige i det? Det har forskningsgruppen bag projektet også et svar på, fortæller Stine Lovring. Stine Lovring.
1: Så helt sådan praktisk, lavpraktisk, så interviewer vi besøgende om deres sanselige oplevelser under et besøg i domen, og så udstyrer vi dem også med nogle biometriske sensorer, som kan måle deres fysiologiske reaktioner, sådan som hjerterytme og deres sved og sådan nogle ting. Okay. Og så har vi også de her EEG-hætter, altså nogle hætter, man kan sætte på hovedet, som kan måle hjerneaktivitet.
0: Ja, så ved du det, hvis du bliver stoppet på vej ind i den her nye kunstværk. Og det var altså Stine Lovring, antropolog i Ph.D. og lysdesign ved Aalborg Universitet, du har hørt det her.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

TV2, der var så dygtig eller heldig, eller hvordan man skal sige det, at have 4 numre på vores top 100-liste. Du kan stadig finde alle numrene inde på dr.dk/top100.

0: tager nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Borgere omkring Tirstrup hilser et nyt luftforsvar velkommen. I går kom det frem, at partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at soldater skal betjene Danmarks nye luftværnsmissiler, træne og operere på flyvestation Tirstrup på Djursland. Lars Hugo Henriksen bor i Balle tæt på flyvestationen, og han er glad for, at luftforsvaret kommer til Tirstrup.
3: Det tænker jeg er fint. Altså, nogle steder skal det jo ligge, og jeg tænker, at faciliteterne de er jo mere eller mindre til stede derude, så... Det er fint med mig. Altså, jeg har det også sådan, at de skal jo komme i gang.
2: På det jordbaserede luftforsvar skal soldater uddannes til at betjene missilbatterier, der kan skyde fjendtlige fly og missiler ned. Og det er godt nyt for lokalområdet, at der nu kommer mere liv, siger Vibeke Pilgaard, der har sommerhus i området.
4: Jeg tror da nok, det kan give nogle arbejdspladser, og det er jo ikke så ringe da. Altså, jeg tror ikke, det er mest overbefolket herude. Arbejdspladser, det er aldrig skidt.
2: Hun mener, det er nødvendigt, at Danmark investerer mere i forsvaret.
4: Vi bliver nødt til at gøre et eller andet, for vi ved jo ikke, hvor vi har nogen til at hjælpe os. Om EU, det er godt, men hvad med NATO?
2: Det jordbaserede luftforsvar er mobilt og kan i tilfælde af en konflikt indsættes fleksibelt i hele Danmark. 4 år og 9 måneders fængsel, det fik både en 22-årig mand og en 24-årig kvinde fra Horsens i går for deres rolle i et kokainnetværk. De tilstod begge deres andel i sagen i retten i Horsens, det oplyser NSK i en pressemeddelelse. De blev dømt for at have modtaget, ompakket og opbevaret mindst 4 kilo kokain på flere adresser, blandt andet 2 adresser centralt i Horsens. Håndteringen af kokain skete på vegne af andre, herunder en 31-årig mand, der blev dømt 5 års fængsel i sagen i Odense tidligere på ugen, og alle 3 dømte modtog rettens afgørelse. Nogle sol og i formiddag byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 22 og 27 grader varme.
1: P4 Weekend. Du lytter til P4 Weekend. Med dig hele vejen.

Christoffer her med Ghost. Jeg kan stadig huske, hvordan jeg som barn nogle gange var med min mor og mormor og bedstefar ude og plukke jordbær på sådan en plukselmark. Det var især min mormor, som godt kunne lide at plukke jordbær og fryse nogle af dem ned. Vi fik selvfølgelig også friske jordbær med mælk og fløde og sukker. Men hun var så også sygt god til at lave jordbærgrød, så lidt senere på. Så lige lidt sukker på toppen, så der ikke kom skind på. Mm, det var lækkert. Men altså, det der med at gå rundt i markerne og få lov at smage på bærene, det husker jeg stadig meget tydeligt her, mange år efter. Og det er stadig muligt at plukke jordbær selv, men der bliver altså færre marker rundt omkring, og det er altså noget af det, vi skal tale mere om her i løbet af den næste halve times tid. Og er du lige stået op, jamen så godmorgen og velkommen til. Her krydder ikke nogens mere.

0: og ikke nogens mere. Sommer og jordbær, det hører sammen for mange danskere, og gerne ud på en mark, hvor man plukker dem selv. Men der bliver faktisk færre af de klassiske jordbærmarker under åben himmel. En af dem, der kan mærke det, det er dig, Philip Schmidt fra Schmidt Jordbær mellem Grenå og Ebeltoft. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Allerførst, vi andre går og tjekker vejrudsigten. Gør du også det?
1: Ja, det gør jeg. Helt sikkert. Nu er det jo... Det lever vi jo altid med. Nu må vi lige se, hvor meget vand, der kommer nu her. Det ser ud som om, vi ikke bliver så hårdt. Vi plejer ikke bliver så hårdt ramt lige herude på spidsen af Djursland. Ja.
0: Philip, du er jo frilands jordbæravler. På bare 5 år, der er arealet med frilands jordbær faldet med omkring en tredjedel. Hvad er det, der gør det sværere at få det til at hænge sammen?
1: Jamen, det gør, at før i tiden, så var vores produktion også... der var den egentlig en tredjedel selvpluk, og så var det 2/3 salg til butikker. Det vi oplever, det jordbær har altid, det er jo en meget let fordærvelig vare. Så derfor er den, der har man arbejdet hen imod, og hvordan man kunne producere noget, der kunne holde sig bedre i butikker og sådan noget. Og det har man gjort i de her tunnelsystemer. Og derfor så vil jeg også kunne mærke konkurrencen derfra, fordi det er også i de her... tunnelsystemer kan de også avle bedre, end vi kan herude på friland. Mm. Og så bliver vi jo ramt på, at vi så har, højere lønninger og sådan noget, og det er måske også, det er også svært med de hjælpestoffer, vi bruger på de her konventionelle, vi får færre af dem. Ja. Jamen, så laver man nogle andre systemer i stedet for.
0: Mm. Hvorfor er det, I holder fast i friland og ikke går med de her tunneller?
1: Jamen, det gør vi, fordi at det er en stor investering, man skal gøre. Og det vil sige, i et usikker marked, det er også usikkert på, at hvis man går i butikkerne nu, så kan man også godt se, at før i tiden, så var det på nuværende tidspunkt, så var det jo jordbær, der kunne salget er også faldet i detailbutikkerne, mærker vi også tydeligt. Der er stor konkurrence, det er med andre frugt og grønt, der kommer fra udlandet og sådan noget til nogle andre priser, end vi for eksempel kan producere til her i landet. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre på en anden måde for ligesom at kunne gøre det.
0: Mm, så folk vil hellere have de der sprøjtede spanske end at have nogle friske danske. Forstår det, hvem der kan? Nå, men Philip, I har jo i 30 år i branchen med jeres familieforetagende og ved en hel masse om jordbær. Nu overvejer I at skære ned. Altså, hvordan føles det efter så mange år med jordbær?
1: Altså, den del, vi skal ned på, er i hvert fald det her pluk til detailledet. Det er jo svært i form af, at vi jo lægger en identitet i det her. Vi dyrker også noget korn og nogle kartofler ved siden af, men det er jo bare noget, vi bare afleverer, så der er jo ikke den samme identitet i, og det er den del, der er svært ved det.
0: Hvis der nu bliver færre steder, hvor man kan komme ud og plukke selv, hvad er det så, der forsvinder?
1: Jamen, jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at skel mellem land og by, som vi også oplever det tit, er, at bliver større. Det vil sige, at det bliver sværere for folk, som ikke har med landbrug at gøre, eller produktion af fødevarer, og at se, hvordan er det egentlig, vi gør det herude. Nu er jeg så gammel, så dengang jeg var barn, der så jeg Nana, og hun havde jo, der var jo en sådan lidt en stående joke med, at Nana blev spurgt om, hvor kommer kødet eller grisen fra, og så siger hun, den kommer ned fra køledisken. Og det er jo lidt det, vi også ser herude. Vi har sådan nogle grav-selv-kartofler, og det er jo sjovt at se, hvordan, som det er det mest naturlige for os, i hvert fald mine børn, at når vi graver kartofler op, så ved de godt, at kartoflen de kommer ned fra jorden. Men der er rigtig mange, som egentlig oplever, at hold da op, kommer kartoflen ned under jorden. De troede, det var noget, der måske enten var en pose eller noget andet i butikkerne.
0: Der ligger en oplysningsopgave der, eller man skal have sine børn med ud. Godt, men du er i hvert fald klar til at åbne for pluk selv her lige om lidt.
1: Det er vi i hvert fald. Vi åbner her kl. 10. Ja.

Musik udgivet i år, Lucas Graham her, To Know a Girl. Og vi taler jo om jordbær her til morgen, og jeg har spurgt, hvor du får dine jordbær fra. Michael fra Skanderborg skriver, vi har de mest fantastiske jordbærplanter i haven, der giver mange store og flotte bær. Det er en blanding af polka og corona, vi er nødt til at plukke hver dag, skriver altså Michael efter fuld af en smiley. Du er også velkommen til at være med. Hvor får du dine jordbær fra? Øst, Mellemrum og afsted til 12.12.

0: Teddy Swims hedder han med Mr. Know It All.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

Katy Perry og I Kissed a Girl. Der er noget med musikere og deres børn. Jeg ved ikke, om de falder i gryden som, ja, som børn, eller de får lov at sidde på skødet, når far og mor laver musik. Men tidligere på morgen spillede jeg jo Louis Henderson, hvis mor hedder Caroline Henderson. Og det næste stykke musik i playlisten, jamen, det kommer fra Sander. Ja, hvis mor hedder Anne Linnet. Og det er da også meget godt. Det her, det hedder, det burde ikke være sådan. Du får det i P4 Weekend.

Et nummer fra 2011, her var det Sander, og det burde ikke være sådan her. Regeringen vil med et 3-cifret millionbeløb forsøge at holde hånden under den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter i landkommunerne. Mere om den historie i Radioavisen om lidt.

0: Klokken er 8.
1: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæp i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Og derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for støtten.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: Ja, de her ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene. Det siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hos Sydtrafik, der frygtede de at skulle nedlægge busruter i det kommende år. Og derfor glæder formand Preben Friis Hauge over, at der nu er hjælp på vej.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af pengene. En person er omkommet, og 11 er livsfarligt kvæstet ved en togulykke i aftes i Storbritannien. Politiet omtaler hændelsen som en større katastrofeindsats. Redningsmandskab har været massivt til stede på ulykkestedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Storbritanniens transportminister Heidi Alexander siger, at de britiske jernbaner er blandt de sikreste i verden, og hun lover at finde svar på, hvordan ulykken kunne ske.
5: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det og sikre, at det aldrig sker igen, sagde ministeren i nat. I alt kom 89 personer til skade ved ulykken, der skete i byen Bedford nord for London. Udover de 11, som altså er livsfarligt kvæstet, så blev 22 alvorligt såret. Mange af os elsker at besøge jordbæravlere, hvor vi så selv kan få lov at plukke bærene og tage dem med hjem. Men der bliver bare længere og længere mellem de her marker, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klima gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå. Han har dyrket jordbær i mere end 30 år, men nu vil nu have færre marker.
6: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
1: Con Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Poul Viggo Schmidts jordbærmarker. Men det har været hele turen værd, mener hun.
7: Det er meget bedre end i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Ja, og Poul Viggo Schmidt er da også enig i, at der er en forskel.
6: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den nye større teltdue kommet på plads, så den er klar til, når festivalen næste weekend åbner, til mere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stor nok til at huse det udstyr og de produktioner, som nogle af musikernes største navne har med. Det forklarer festivalens musikchef Thomas Jebsen.
8: Og det gør, at når man tager på tur, så kan man også have sin store produktion med på Roskilde Festival på en anden måde, end man har kunnet tidligere. Og det kommer til at have en stor effekt for artisten, så de ikke skal til at ændre deres produktioner fra festival til festival.
1: Og for de musikglade gæster, der står nede på plænen foran scenen, så skulle det nye telt også gerne gøre en forskel.
8: Jamen, vores deltagere kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
1: Her til morgen, nogen sol, men i Jylland og på Fyn, der er der risiko for byer, der kan være kraftige med hagl og torden. Mellem 20 og 28 grader.
0: Du lytter til P4.

0: her.
1: AP4 Weekend.
2: Med Anja Thordal, der er dag ud her i tredje time med Klaver og Lord Shiva på Nobody's Lover. Klokken er blevet 8:08 på en lørdag morgen, hvor os, der har været tidligt oppe, har kunne opleve regnbyer og tordenvejr. Jeg spurgte lidt over 6, hvordan I oplever vejret, og Vini skrev blandt andet, er vågnet så dybt inde i en skov, at jeg ikke anede, det var muligt. Her er utrolig smukt og fredfyldt, men masser af bullerne torden og lytte til samt lysende lyn, og her regner det. Jeg er cirka 10 km fra Silkeborg Centrum. Noget Christina fra Bryrup kunne ikke genkende til. Godmorgen. Der var regn, lyn og torden meget kraftigt klokken 5:10. Så op og få en kop te og ellers slap af. Og det kan nok også være nødvendigt for nogle af jer med små børn. Mikkel skrev også til mig lidt over 6. Vi blev vækket af vores datter på 1,5 år på grund af varmen. Vi smeltede i brabrand, og ingen har sovet godt. Sikkert dog i nat. God dag til alle. Og hvis du alligevel er tidligt oppe og mangler en kop til kaffe eller te, så bliv hængende her på kanalen, for om en halv times tid, så sætter jeg gang i vores apropos-quiz, hvor du kan vinde en kop, hvis du altså kan svare rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål om ting, der er sket i løbet af ugen. Og så øvrigt godmorgen også til jer, der lige er stået op og har åbnet for radioen for jeres P4 Østjylland.

0: Ella Langley og Bie Høre. Vi skal til at vende os til at se mere militær i omkring Tirstrup på Djursland, for flyvestation Tirstrup bliver et af to steder i landet, hvor Danmarks jordbaserede luftforsvar får base. Her skal soldater uddannes til at betjene missilbatterier, der kan skyde fjendtlige fly og missiler ned. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i går.
1: Vi har fulgt anbefalingen fra forsvarschefen om placering af det jordbaserede luftforsvar, som på vej. To lokationer i Tirstrup og i Skalstrup, hvor man vil bygge op med de faciliteter, som i fredstid gør, at man både kan uddanne det personel, der skal til, værnepligtigt osv.
0: Det jordbaserede luftforsvar er mobilt og kan i tilfælde af en konflikt indsættes fleksibel i hele landet. Tirstrup og Skalstrup på Sjælland er fredstidslokationer, som det hedder, hvor soldaterne og systemerne vil operere og træne i dagligdagen. Med placeringen i Tirstrup skabes de bedste forudsætninger for at understøtte den nødvendige rekruttering og personaleopbygning i Vestdanmark, lyder det. Min kollega Emil Prehn printede i går et billede af noget af det jordbaserede luftforsvar, og så kørte han til Tirstrup, hvor han blandt andet mødte Vibeke Pilgaard, der har sommerhus i nærheden, og spurgte til hendes reaktion.
2: Jamen, jeg har ikke sådan tænkt videre over det sådan indtil videre, men jeg kan da godt se, at det er nødvendigt. Og ligegyldigt, hvordan og hvorledes. Et sted skal det jo være. Med den verden, vi har, den der ham, den der orangefarvet mand over i USA. Altså, man ved sgu aldrig, hvad der sker.
3: Er det noget, som der vækker bekymring hos dig? Du har jo et sommerhus lige nærheden.
2: Det er ikke bekymring på den måde, men vi bliver nødt til at gøre et eller andet. For vi ved jo ikke, hvor vi har nogen til at hjælpe os. Om EU, det er godt, men hvad med NATO? Hvad med USA? De vil jo ikke være med i NATO. Og så ja.
3: Så der bliver nødt til at blive gjort noget. Hvad tænker du så? Du bor her jo så ikke fast, men du har sommerhus og kommer så meget, som i hovedet kan, sagde du. Hvad tænker du, sådan, det kan gøre for arbejdspladser og for sådan livet og lignende i området her?
2: Jeg tror da nok, det kan give nogle arbejdspladser, og det er jo ikke så ringe da. Altså, jeg tror ikke, det er mest overbefolket herude, så vi bor i Aarhus i normalvis, ikke? Men arbejdspladser, det er aldrig skidt.
3: Og nu vil jeg lige give dig den her, ja, som jeg så fint har printet. Og hvis du bare vil holde den, ja, der tror jeg godt. Ja. Vil du så prøve, vi kan lige sige, hvad det er, du ser?
2: Jamen, jeg går ud fra det der, det er sådan noget luftforsvarssystemer, som skal bruges derovre.
3: Det er netop det er sådan en, der kommer til at blive andet stå derovre. Hvad tænker du, når du ser den der?
2: Så mig vil det ikke genere sådan. Altså, synsmæssigt, hvis det er det, du tænker på, men
3: også det med, det er jo sådan en kanon, der skal kunne skyde droner, helikopter og lignende ned.
2: Men det skal du til. Altså, ærgerligt nok, fordi vi lever ikke i en fredelig verden. Og jeg har nogle store børnebørn og så videre, som ja, de skal også leve og have et godt liv, ligesom vi andre.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Somber her med 12 to 12. Det er jo sæson for store udendørs koncerter, og sådan en var det også i Tivoli Friheden i aftes. Og jeg har lige været forbi Aarhus Stiftstidende, der havde en reporter afsted, der kan fortælle, at da Medina gik på scenen, jamen, så var der bare kæmpe, kæmpe jubel til de mange, mange fremmødte fans, som altså havde købt billet til en Medina-koncert. Og Medina har jo lavet numre sammen med mange forskellige... hun har så lavet et nummer, som er dobbelt op på Aarhus Kunstner Medina, der selv er født og vokset op i Risskov. Så efter fem kvarter kan Stiftstidende fortælle, der kommer ingen ringer end Aarhus' egen ukronede popkonge på scenen. Selvfølgelig Thomas Helmi og bød op til afslutningsdans, skriver avisen med deres fælles hit 100 dage. Det har været en fest, og ifølge kalenderen, så giver Medina koncert i Tivoli Friheden igen i aften.

Medina gav koncert i Tivoli Friheden i går aftes, så efter 5 kvarter, ja, der kom Thomas Helmi på scenen og bød ifølge Stiftstidende op til afslutningsdans med det her nummer, som Thomas Helmi har skrevet, men som de også har haft et fælles hit med, nemlig 100 dage. Vi er på vej mod en omgang østjyske nyheder. Du får dem lige efter Erasure og A Little Respect.

0: Så nyheder med Rasmus Linderud. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvordan kan det nye kunstværk på Aros, The Dome of Seen Below, påvirke vores kropslige og sanselige tilstand? Det vil forskere på Aalborg Universitet undersøge. I går åbnede det længe ventede Skyspace-kunstværk af James Turrell i Aarhus, der har været 10 år undervejs. Kunstværket er et underjordisk kuppelformet rum med hul i toppen, der leger med lys og farver. Og i forskningsprojektet vil antropolog og Ph.D. i lysdesign Stine Lovring undersøge, hvilken effekt kunstværket har på gæsterne.
3: Det vi er meget nysgerrige på at undersøge, det er jo, hvad museumsgæster kan opleve, når de træder ind i værket med deres krop, som hele tiden sanser deres omgivelser, og hvilken effekt det så har på deres kropslige tilstand, men også deres kognitive tilstand. Mm.
2: Derfor vil forskerne interviewe de besøgende om deres sanselige oplevelser.
3: Og så udstyrer vi dem også med nogle biometriske sensorer, som kan måle deres fysiologiske reaktioner, sådan som hjerterytme og deres sved og sådan nogle ting. Okay. Og så har vi også de her EEG-hætter, altså nogle hætter, man kan sætte på hovedet, som kan måle hjerneaktivitet.
2: Det er gået godt på sportsfronten i Østjylland i år, og det værdsætter trænerkollegaerne. AGF vandt for første gang i 40 år det danske mesterskab, og i går blev aarhusianernes cheftræner Jakob Poulsen kåret som årets træner i dansk fodbold. Det oplyser Dansk Boldspilunion på deres hjemmeside. På håndboldsiden kom Skanderborg AGF's herrehold overraskende i DM-finalen, hvor de pressede favoritterne fra Aalborg. Og sølvmedaljerne, der er det bedste resultat i klubbens historie, giver også hæder til Skanderborg AGF's Nick Rasmussen, der er årets træner i dansk herrehåndbold. I både håndbold og fodbold er det trænerkollegaerne, der har Kåre Nick Rasmussen og Jakob Poulsen. Vi får nogen sol, og i løbet af formiddagen kan vi også få byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 22 og 27 grader.
1: Det her er P4 Weekend.
4: Hold fri med P4 Weekend.

0: Marie Kage, som jeg personligt glæder mig til at skulle opleve til sommer om et par uger til den lille festival Læsø Live, hvor hun kommer og giver koncert. Her var hun i P4 Morgen med Landet.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Nu skal vi til det. Dig, altså en af jer, skal jeg have med på telefonen om lidt, for det er ikke sjovt at quizze alene. Og det kræver sådan set bare, at du kan svare på dagens åbningsspørgsmål. Jeg tager som altid udgangspunkt i ugens historie på nyhedsfronten, og så ender jeg et andet sted. Og du skal altså prøve at følge med så godt du kan, for i slutningen af den her tankerække, der kommer der nemlig et spørgsmål, som du skal svare på. Så vær klar til at sende en sms afsted til 1212. Øst, mellemrum, og så dit svar på spørgsmålet. Så vælger jeg en ud, og så quizzer vi, og du kan jo vinde vores legendariske P4 Østjylland Cup. Er du klar til indgangsspørgsmålet? Det kommer her. I går blev de planlagte fredsforhandlinger udskudt mellem USA og Iran. Iran vil indgive en klage over deres forhold under VM i fodbold og hopper på en undersøgelse. Undersøgelse endnu en kom der i går om Nordic Waste ved Randers og den kæmpe bunke skridende jord. Jord og græs er der også over det kæmpe nye kunstværk, altså Seen Below the Dome, som åbnede i går. Men på hvilket aarhusiansk museum? Altså, hvilket aarhusiansk museum fik i går et nyt kunstværk? Du sender dit bud afsted på sms'en, så ringer jeg en af jer op om lidt, og så kopquizzer vi i tre lignende tankerækker.
2: Har du knækket koden? Så send en sms til 1212, skriv Øst, lav et mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du er fra. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Benjamin Hav her med Portugal.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Vi Sørensen, der også har nummer med på vores top 100 over bedste danske nummer. Her fik du hende med forvandling. Når vi har gang i tankerækkerne.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos quiz.
0: Her til morgen sammen med Rasmus fra Thorning. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Thorning, der ligger mellem Silkeborg og Viborg, er det rigtigt?
2: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Åbningsspørgsmålet, som du skal svare på, det var, jord og græs er der også over det kæmpe nye kunstværk af Seen Below the Dome, som åbnede i går på hvilket Aarhusiansk Museum?
2: Det var bare os.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og inden vi går i gang, skal jeg bare høre, har I også fået vand hos dig her til morgen?
2: Det har der været, ja.
0: Ja. Hvordan går det med, at du skal i haven?
2: Ej, jeg skal lige have lov at tørre op, tænker jeg.
0: Ja, det er godt. Nå, nu skal vi quizze. Er du klar?
2: Det er jeg.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.
0: Så nu kommer der tre tankerækker med et spørgsmål i enden, og kan du svare rigtigt på to ud af tre, så er der en P4 Østland-kop på vej. Vi ruller. Spørgsmål nummer et. Det har været en uge, hvor vi har kigget på hospitalsklovne, der kan bruges for at undgå at give børnepatienter en masse narkose. Masse narkose er argentinerne i Messi på grund af Messis hattrick. Hattrick er der, hvor man scorer tre mål i samme kamp. Kamp var der også om at blive Danmarks bedste sang i DR's top 100. Men hvilken sangerinde var det, der løb med førstepladsen foran Kim Larsen og Kim Larsen og Kim Larsen? Hvilken sang blev nummer 1 i vores top 100-liste? Har du fulgt med i den?
2: Ikke nok.
0: Hvad sagde du?
2: Gæt på Sande.
0: Ja, nej, den er ikke helt rigtigt. Altså, det er noget, vi har her om sommeren. Altså, sangtitlen, den handler om noget, vi har her om sommeren. Og det er en kvindelig sanger, der starter med A.
2: Anne Linnet? Jeg ved det ikke.
0: Nej, vil du være et godt bud, ved du hvad? Det var Alberte med Lyse Nætter, der gik hen og vandt første pladsen i vores top 100. Men masser af rigtig gode og spændende numre, så jeg kan, du har ikke selv ind at stemme, kan næsten rende ud.
2: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej, det er fair nok. Godt. Nå, vi tager spørgsmålet nummer to. Der er stadigvæk mulighed for at få en P4-kop.
2: Ja.
0: Lyse nætter har vi nu, hvor vi nærmer os årets længste dag. Dag og nat spiller de fodbold til VM i USA. USA, som har brugt millioner på at gøre Reflecting Pool i Washington blå, blot for at se, at den var fyldt med alger og helt grøn. Grøn er farven på et hvad, som du lige nu ser på de fleste borde i eksamenslokalerne. Altså, hvad er det i eksamenslokalet, der typisk er grønt?
2: Det er du.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det duen på bordet, fordi farven mindes at berolige og øge koncentrationen. Ja, så er der en rigtig. Spørgsmål nummer tre.
2: Ja.
0: Grønt er græsset, når Mbappé og Haaland spurter rundt til VM og presser deres lunger. Lunger, nye af slagsen via en transplantation, fik Mette Marit, altså Norges kronprinsesse. Prinsessen kan i et eventyr frembringe en prins ved at kysse en frø. Frøsnapper med Orla som fornavn har fået to fætre i Kalle og Kaptajn Skipper, som er en ny bog fra hvilken elsket og afdød børnebogsforfatter. Du har garanteret læst noget af ham som barn.
2: Ja.
0: Ja?
2: Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej. Men ved du hvad, Orla Frøsnapper, hvis jeg nu giver dig den?
2: Olund Kirkegaard.
0: Ja, ved du hvad? Du får den, og så kan det godt være, at nogen synes, jeg hjalp dig en lille smule. Men ved du hvad? Det er sådan, at man har fundet et manuskript, som han ikke helt har færdiggjort. Det har hans datter så gjort færdigt, og derfor så er der kommet en ny bog, der hedder Kalle og Kaptajn Skipper, som altså allerede har fået masser af ros. Ved du hvad? Ja. Jeg synes altså, ved sådan et fælles hjælp, så får du den her. Dam, da, da, dam, da, da,
2: dam, da, da. Tak for det.
0: Og Rasmus, hvis du lige bliver hængende, så skal jeg lige have en adresse, så er der en P4-kop afsted på vej til dig.
2: Tak for det.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.

Et af de utrolig mange gode numre, han har lavet, George Michael her og Amazing. Mange af os elsker at besøge jordbæravler, hvor vi selv kan få lov at plukke bærene, men der bliver længere og

og længere mellem markerne. Det er der mere om i Radioavisen om lidt. Og når Radioavisen er færdig, så er der Sara og Monopolet. Sara får i dag besøg af tv-vært Sofie Linde, tidligere badmintonspiller Victor Axelsen og komiker Nikolaj Stokholm, så det skal nok blive et festligt Sara og Monopolet. Jeg hedder Anja Tordal, og jeg siger tak for nu. Ha' nu en dejlig lørdag. Jeg håber, vi høres ved igen i morgen tidlig. Sidste nummer for mig den her lørdag, det bliver Ello Black og I Need a Dollar.

0: Hjulene på bussen har fået sværere ved at dreje rundt i takt med, at brændstofpriserne er steget. Og derfor har regeringen nu afsat et 3-cifret millionbeløb, der skal holde hånden under den kollektive transport. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften i landkommunerne, fortæller transportminister Signe Munk.
1: Den her økonomiske redningskrans, den har blik for de høje dieselpriser, der har presset busserne. Og det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi. Og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
0: Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu altså formentlig kan undgå rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
2: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Også hos Sydtrafik, der er de tilfredse med den økonomiske redningskrans. Uden den, ja, så ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, siger formand Preben Friis Hauge.
3: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, vi bliver lidt ude i trafikken, for nu kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der er der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den kom så sent i aftes, og derfor så triller letbanetogene igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Og det glæder Leila Johansen, som vi mødte ved et letbanestop her til morgen.
4: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
0: Boligpriserne stiger og stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien, der er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde, Marie Carmen, er blevet symbol på boligkrisen. En domstol har nemlig bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed. Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen, der sidder i kørestol. Og i Madrid, ja, der har der været demonstrationer til fordel og til støtte for hende.
5: Marie Carmen!
0: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, lød det her fra Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. 4 ud af 10 spaniere peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for ude på åbne marker. Og det går altså ud over smagen, mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arealet med åbne jordbærmarker er faldet med 1/3 på 5 år. Og det er et problem for de mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
7: De gamle jordbær som Zinca Zingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag. En mere sådan jordbær dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
0: Og det er et problem for vores madkultur, mener Poul Lønberg.
7: Altså det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
0: Lørdag formiddag byder på regn mod vest, og i Jylland og på Fyn, ja, der er der risiko for byer, der kan være kraftige med havl og torden. Mod øst, ja, der er det noget mere solrigt, og der skulle det også holde tørt. Mellem 20 og 28 grader. Erling Tisted sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: i Monopolet i dag.
1: TV-vært Sofie Linde, tidligere professionel badmintonspiller Victor Axelsen, komiker Nikolaj Stokholm.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvor er det dejligt at se jer.
3: I lige måde.
2: Hvad, nu er der kun en uge til altså, den sådan, officielle skolesommerferie, ikke? Jo. Har I nogle spændende planer, Sofie?
4: Ja, vi skal faktisk til Rumænien.
2: Ja.
4: Vi var i Polen sidste år. Kæmpe oplevelse. Altså, super fedt feriested.
2: Og hvordan? Hvad var der ekstra fedt ved Polen?
5: Hvorfor lyder det så anstrengende, hun siger?
4: Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, at det kom bag på mig, og så
5: lød
4: det bare...
5: Er det Jokums idé?
4: Det vil jeg bare rigtig gerne. Men nu tager vi de der lande, mens ungerne er små, som man nok ikke kommer til ellers, hvis der er frit valg på alle hylder. Og det er sjovt, det der med at være opdagelsesrejsende på en eller anden måde. Altså sådan lande, man ikke på den måde har et forhold til. Og så var vi sådan, gud, vi vil godt se Draculas slot. Det ligger i Transylvanien, i Rumænien. Ja. Så prøver vi det.
2: Så. Kan man bo der allerede?
5: Altså, der er folk, der bor i Rumænien.
4: Nej, jeg mener på Draculas slottet.
2: Man kan sove på slottet.
4: Man kan sove på slottet,
5: Nikolaj. Det er et hotel.
4: I kister og...
2: Nej. Prøv at børn. Vi skal sove i kister hele sommeren. Det er ligesom Dracula.
5: Og til vinter skal vi på vinterfæs.
2: Victor, hvad skal du som fan?
6: Jeg skal ud at rejse nu her. Jeg skal til lige ud at arbejde i Japan, og jeg skal til USA først, Japan og så Kina.
2: Det lyder fedt. Arbejde, hvad er det for noget arbejde?
6: Jeg skal ud og lave lidt for mine sponsorer derude.
2: Nå, okay.
6: Så der skal jeg ud og lave lidt der, så skal jeg med ungerne til Sverige. Vi skal op i Pippi Langstrømpes et eller andet, så det må lige...
4: Det er super fedt.
6: Er det fedt?
4: Det er super fedt.
6: Vi skal bo i sådan en glamping-telt, og jeg har lidt problemer med ryggen og sådan noget, så jeg ved sgu ikke lige, hvor fedt det bliver.
4: Det er måske også lidt ambitiøst sat.
5: Ja, men jeg vil sige, ryggen er ikke det største problem med glamping.
6: Okay, godt nok.
5: Men vi har slet ikke tid.
2: Jo. Nej, lad os bare høre det. Hvad er problemerne ved glamping? Jeg har ikke prøvet...
5: Man skal aldrig trække to ord sammen, fordi det bliver bare irriterende. Det er også, altså vi danskere, vi elsker også brunch. Det er også noget fucking lort. Du må tage et valg. Hvad vil du have? Frokost eller morgenmad? Ligesom vaskemaskiner,
2: der glamping også
5: kan... glamping er jo en sammentrækning af glam og camping. Og så bliver det lækkert. Og det, altså hvis man tager på camping... Så er det altså i en 70'er-vogn med blomsterfarvet indtræk, der lugter som.
4: Jeg vil også være spændt på, hvordan Astrid Lindgrens verden ligesom tolkede begrebet glamping.
5: Ja.
4: Altså, er det sådan...
6: Det tænker jeg også.
4: Villa Villa Kula-teltet, og med en lille Porsche, to dukker, Annika og Tom, der sidder.
6: Jeg frygter mere køreturen, det er 4 timer eller sådan noget der. Ja. Men nu frygter jeg endnu mere at skulle bo i telt, kan jeg
5: høre. Nej, det bliver hyggeligt.
4: Okay. Det bliver hyggeligt, og Sverige er
5: ved. Børn elsker det. Børn
4: elsker det. Ja, det gør de.
5: Og det er det vigtigste.
2: Jeg har ikke været i det der Pippi-land der.
4: Nå, kæmpe fejl, Sara.
2: Ja, men jeg synes også, det lyder lidt uhyggeligt. Det er noget med levende mennesker, der løber rundt og lader sig om de
4: er Pippi. Altså, det er sædet på speed, ikke? Altså, der er fuld karakter og humør.
6: Og det gør de også i Japan, der hvor jeg skal hen. Der, på caféerne, der spiller de også rollespil og så videre. Totalt flippet. Så det kan være,
4: at det gør de jo.
6: Det er lidt det samme.
5: Altså, jeg synes, det er mest uhyggeligt ved Pippi-land. Det hedder det jo, Astrid Lindgrens verden, eller sådan. Det er jo nok meget. Men det mest uhyggelige ved det, det er, at det glade svenskere.
4: Ja.
5: Det synes jeg,
6: det er underligt.
4: Ja, det er underligt.
5: Det kan man godt. Ja. Der er bare ikke mange svenskere, der er.
2: Jeg synes, når vi ser dem her i København, er de der ret glade.
5: Så løber de rundt og er glade. Det er vildt skægt at se glade svenskere.
4: Jeg havnede i en super akavet snak til nogle boller med Emils far, altså karakteren til Emils far, i en kø, hvor han var i karakter. Jeg forstod ham ikke. Og først så havde jeg ikke set, det var ham, fordi der var mange, der går rundt i træsko.
5: Det er svært.
4: Og så var der sådan en mor i den anden kø, der var sådan, og det er Emils far. Okay, og så var jeg med i det der skuespil, men kunne ikke svært.
5: Det der totalteater. Det er ligesom Korsbæk på Bakken. Har I været der?
2: Glæder du dig nu, Victor?
6: Nej, jeg tror, jeg vil afbud. Jeg skal til Rumænien i stedet for.
4: Med, Victor, der er også plads til dig.
5: Det er også totalteater. Det er også bare noget med. Glæde romaner, det bliver også skægt at se dem.
4: Det skal vi jo ned og finde ud af, om det findes.
2: Tag billeder, send billeder hjem. Nikolaj, du har ikke sagt, hvad du skal lave i sommerferien.
5: Nej, men altså, det er heller ikke særlig interessant.
2: Nå.
5: Jeg skal være i skyggen. Nej, hvad hedder det? Vi
2: har du planlagt nogle fede skygger så rundt
5: omkring? Nogle fede skygger. Altså, min arvinger, de skal jo en tur til på sommerferie med mormor for i Aarhus. Det lader lige så meget til. Og så tager vi en smuttur. Vi talte om, skal vi rydde op i kælderen? eller skal vi tage til Paris? Så den kælder kommer til at stå snorlig.
6: Yes.
5: og så hvad hedder det?
2: Ej, hvad er det også for noget? Hvorfor skal det være i sommerferien, man skal rydde op i den kælder?
5: Ja, men du ved, det er sådan noget, man ikke får gjort ellers. Men det gør vi heller ikke. Vi tager til Paris. Mm. Og så, hvad hedder det? Og så tager vi en tur til alle fire. Jeg tager en tur til Madeira. Mm. På et hotel derovre, som er der, hvor at Winston Churchill, han jo skrev sin sidste biografi.
2: Ja.
5: De har en hotelfalk, der holder fugle væk omkring poolen. Så står der en falconer op på taget. Så står han og kigger, og så lige snart der lige er lidt duer eller andet, så flyver den lige ned, lige og fjerner duerne, lige skræmmer dem væk, og så op igen. Okay. Så ligger man dernede med en drink på en hotelseng med
4: løbflader.
5: Det er totalt teater. Det lyder
2: underligt. Er det nogle ferier, I skal på?
4: Hvad skal du sige?
2: Jeg skal simpelthen bare være herhjemme i Danmark. Jeg skal sende en bus. Sommerferie radio på B4 sammen med Signe Vadgaard. Og jeg glæder mig.
4: Ej, helt det er vildt. Hyggeligt.
5: Det skal
2: ellers
5: vi høre.
2: Skal jeg bare gå bade og hygge mig. Og, I don't know. Måske også købe noget IKEA, jeg kan bygge.
4: Okay.
5: Mm. Okay.
4: Lave IKEA-hacks.
5: Fedt. Hold kæft, hvor spændende.
2: Underlig stille herinde, fordi...
5: Ja, men du er altså... Du er sådan billede på det moderne menneske, altså du lever bare det vilde liv.
4: Skal jeg ned og have en massage, måske, hvis jeg skal... Måske skal jeg IKEA.
5: Ja.
4: Det kan du bare gøre,
5: så. Du kan få Victor til at tage noget IKEA med hjem.
6: Ja, det kan jeg ikke.
2: Nå, prøv at høre, det er mega dejligt, at I er her. Vi skal altså til at kigge på nogle dilemmaer, ikke? Så hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det nu, du skal skrive ind på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: Don't Look for Love her, Shirley og Jonas Winge Leisner, Nikolaj Stokholm, Sofie Linde og Victor Axelsen. Hvad skete der? Hvad skete der, Nikolaj? Hvad skete der?
1: Der sker ingenting.
2: Okay. Skriver ned,
3: der simpelthen. Der skete utrolig mange ting det på en gang.
1: Det er sådan folks navne. Det er godt skrevet ned.
2: Okay. Ja, ved du hvad? Jeg skriver også ned, så.
0: Det er godt. Victor, det er første gang, du er med, Victor, det der. For det har jeg lige glemt at sige det der med. Det var meget smart.
2: Det er måske meget godt lige at lave den disclaimer.
0: Ja. Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Nora. Hun skriver, kære Sara Monopolet, lige om lidt skal min kæreste Per og jeg på ferie i Grækenland sammen med mine forældre. Jeg er meget tæt med mine forældre. Så det betyder meget for mig, at Per også får en god relation til dem. Problemet er bare, at Per har svært ved at snakke med dem. Ikke fordi han ikke kan lide dem, tværtimod, han er bare meget introvert og sammen med dem. Har han svært ved at finde på noget at tale med dem om. Når vi er sammen, bliver det ofte stille, og det ender tit med, at jeg skal holde samtalen kørende. Mine forældre er nu begyndt at bekymre sig for ferien. De er bange for, at det bliver akavet at være sammen i så mange dage, når de næsten ikke taler sammen. De føler, at det hele tiden er dem, der skal spørge ind til Per, og han ikke rigtig spørger tilbage. Per mener derimod, at det nok skal komme, når de først har været sammen i længere tid. Jeg føler mig fanget i midten. Jeg kan godt forstå mine forældres bekymring, men jeg synes også, at de måske forventer, at Per skal være mere udadvendt, end han er. Samtidig er jeg nervøs for, om ferien bliver præget af stilhed og akavet stemning, hvis de får ret, og at jeg selv skal sørge for, at alle slapper af og bonder. Hvad tænker Monopolet? Skal jeg bede Per om at gøre en ekstra indsats for at skabe kontakt til mine forældre inden ferien? Skal jeg tale med mine forældre om at sænke deres forventninger, eller skal jeg stole på, at Per har ret, og at tingene finder deres naturlige form, når vi først er afsted sammen? KH Nora. Hvad siger du?
1: Jamen, altså, jeg hæfter mig ved, at Nora, hun siger, at hun jo har er en lus mellem to negle. Det var ikke lige formuleringen, men hun føler sig... Ja, det er det, hun føler sig som, ikke? Og det synes jeg faktisk overhovedet ikke, hun er, fordi jeg synes faktisk, at Per er utrolig... han er utrolig... Altså, det lyder så underdanigt at sige medgørlig, men han er jo utrolig sådan at sige, det er helt tryg ved, det skal nok komme, og han... Og hun skal bestemt ikke få ham til at lave sig om. Hun skal måske derimod sige til sine forældre, de skal ikke lave sig om, men hun skal måske derimod sige til dem... kan vi ikke bare være afslappet omkring projektet, og lade være med hele tiden at tro, at der er også nødt til at være lyd på, fordi der er også bare nogle mennesker, der ikke har brug for den der lyd hele tiden. Og så skal samtalen jo nok gå, og så vil jeg også bare sige, alkohol. Det er jo også en rigtig god ting.
0: For at forklare det, hvad du mener præcist.
1: Altså, alkohol?
0: Fra morgenstunden, eller
1: hvad? Nej. Nå. Men I ved, en aften, og så deler de en flaske vin og får en øl. Og så kan det være, at det også åbner nogle samtaler. Så kan det være, at de måske finder hinanden. Det kan også være, at de ikke drikker. Det er også bare noget, Per at sige. Men det er mere det der med, at jeg tror faktisk på Pers ting med, at det kan være, at der går nogle dage, og så kan det være, at Per og svigermor lige pludselig finder ud af, at de har en besættelse for islandske heste begge to, og så kan de ikke snakke om andet på hele vejen hjem.
2: Det er sjovt, du siger det med alkohol, fordi i Kina, hvor jeg rejser meget, der er det tit, hvis du er ude med nye bekendtskaber, og du skal lave noget business og sådan noget, så er det... Der skal du hakke dig i gulvet med dem, du er ude med, og så videre. Ja. Det er sådan, de forventer, at du...
3: Men det er ikke bare sådan lidt, man skal save os over.
2: Ja, jeg har jo så haft en undskyldning, med at jeg har spillet og sådan noget, ikke? Ja. Men de forventer, at du drikker, og så på den måde, der får du det, der hedder guanxi, altså et godt forhold til den, du sidder og snakker med. Så det er et meget godt. Det kunne være, at skulle tage det til Danmark.
1: Ja.
2: Bare hakke sig fuldstændig.
0: Kan du så ikke lige, tage det ned for os?
1: Altså Danmark er rimelig godt styr på det med alkohol.
2: Ja, det er selvfølgelig.
0: Men hvad gør man så? Altså er det bare sådan, får man bare sådan en shot, for man kommer ind ad døren, og så kører det derfra?
2: Nej, så sidder du ved et rundt bord, og så for eksempel Nikolaj vil komme over til mig, vi kender ikke hinanden så godt, så vil han komme over med et lille glas, og så vil han sige skål, og ønsker dig held og lykke videre frem, og lad os have et godt samarbejde osv., så tager du lige en, så kommer fire år, så tager I to en, og sådan, så går man sådan rundt og byder hinanden på en lille drink. Det kunne de godt gøre.
0: Ja, det
2: kunne
0: de godt gøre. Meget god tradition, Sofie.
3: Altså, jeg synes jo faktisk, Per lyder som en sindssygt fed fyr. Han hviler i sig selv. Han tager ikke det her ansvar på sig. Det her er jo i virkeligheden en meget dansk tendens. Det her med at stresse over en stemning, inden man overhovedet er kommet afsted. Altså, og på en eller anden mærkelig måde, så bliver der lagt enormt meget pres på Per, som om det er, altså, hans ansvar at skabe en Mamma Mia-stemning, det sekund, de lander i Grækenland, og nu skal der være hyggeligt, det er ikke Pers ansvar. Altså, det er jo dem, der kender hinanden, har kendt hinanden hele livet. Det er deres ansvar at sikre, at stemningen er så hyggelig, at Per bliver afslappet nok til ligesom at glide ind i den samtale på en naturlig måde.
0: Så Nora, hvad skal hun gøre?
3: Hun skal slå koldt vand i blodet. Mm. Det er sådan med relationer, at dem kan man ikke forsere, og det skal man heller ikke svigersøn, svigerforældre imellem. Selvfølgelig skal man holde sig inden for de uskrevne regler og almindelig pli og god opførsel osv. Når man bliver inviteret på ferie, så inviterer man også ud en aften og alle de der ting. Men jeg synes ikke, Per har noget som helst ansvar i at sikre den gode stemning, og jeg synes, at det virker som om, Nora skal se lidt dybere ind i relationen til hendes forældre, hvis det her er noget, de snakker om. Altså, opgaven som forældre er vel at acceptere, at Nora har valgt en fyr, som er præcis som han er. Og her har vi så en person, der hviler så meget i sig selv, at han bare tager det helt chill.
1: Det var noget andet, hvis han var mega sur. Så kunne Nora jo godt, sige, jeg synes, du går og tvær hele tiden, fordi du er stresset på arbejdet. Så må du lige putte the show face on. Fordi
3: eller
1: det
3: var, insisteret på at tale politik.
1: Eller sådan noget. Det kunne være endnu værre. Han kunne insistere på at sidde og råbe op om politik, og det havde de ikke lyst til at tale om. Eller altså alle de der emner, man kan blive uvenner over. Ikke? Men det gør han ikke.
0: Men vi kender godt den der akavet tavshed alle sammen. Ikke, hvor folk sidder,
1: Nej, men det er ikke akavet. Det er kun det er akavet, hvis man på forhånd har forestillet sig, at nu bliver det akavet, eller når man så sidder i det. Ja. Der er også bare nogle gange, jeg kan godt møde, jeg har en god ven, Søren. Vi var ude og spise frokost forleden, vi har ikke set den anden i 3 måneder. Jeg tror, at under det meste af hovedretten, sagde vi ikke rent noget. Og så havde vi bare kigget på hinanden.
3: Ja. Egentlig forventet? Hvad er forventningerne?
1: Ja,
3: er det sorbe fra det sekund, man lander i lufthavnen? Eller er det her en...
1: Men du har ret i det der med, at det er sådan, okay, på fredag, så kommer svigerdatter, så kommer hjem, og så laver jeg pizza, og hvis vejret ikke er godt, og så også, og 1, 2, 3, hyg.
2: Ja. Men er det ikke også, at Noras forældre, de lige glæder sig over, at Nora og Per overhovedet, altså gider med dem på ferie. Altså,
1: og de glæder sig sindssygt meget til, at de skal på ferie sammen.
2: Præcis. Jeg synes, forældrene skal tage sig lidt sammen. Altså, Nora kunne have valgt en helt anden type, som der sikkert har været en masse andet galt med. Så måske også lige nyde, at Nora har valgt, han virker til at være en sød fyr, så at hun er glad for ham. Og det burde give dem nok ro i maven til at have en hyggelig ferie, synes jeg.
3: Og så vil jeg altså sige, at stilhed kan noget. Altså, jeg voksede op med den i Jylland. Jeg kan huske, når jeg var hjemme og havde sovet ved min ven Jens. Så morgenbordet, det var sådan et studie. Det var sådan noget, alle stod op og sagde, godmorgen, mutter. Godmorgen, fatter. Nå.
2: Det kan noget.
3: Nå. Ja. Og så var der ikke mere. Men det var også okay. Det var meget hyggeligt.
1: Så man talte om det.
3: Så man snakkede om det. Så var det ligesom på plads. Og så fik alle lov til at vågne i ro og fred. Det kan også noget.
0: Det kan totalt noget. Prøv at høre, Nora, du skal bare slappe fuldstændig af. Per, han er helt fuldstændig perfekt, sådan som han er, og det bliver sikkert en pissehyggelig ferie. Tak skal I have.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Borgere omkring Tirstrup hilser et nyt luftforsvar velkommen. I går kom det frem, at partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at soldater skal betjene Danmarks nye luftværnsmissiler, træne og operere på flyvestation Tirstrup på Djursland. Lars Hugo Henriksen bor i Balle tæt på flyvestationen, og han er glad for, at luftforsvaret kommer til Tirstrup.
2: Det tænker jeg er fint. Altså, nogle steder skal det jo ligge, og jeg tænker, at faciliteterne de er jo mere eller mindre til stede derude, så... Det er fint med mig. Altså, jeg har det også sådan, at de skal jo komme i gang.
1: På det jordbaserede luftforsvar skal soldater uddannes til at betjene missilbatterier, der kan skyde fjendtlige fly og missiler ned. Og det er godt for lokalområdet, at der nu kommer mere liv, siger Vibeke Pilgaard, der har sommerhus i området.
3: Jeg tror da nok, det kan give nogle arbejdspladser, og det er jo ikke så ringe da. Altså, jeg tror ikke, det er mest overbefolket herude.
1: På 2 ud af 3 skoler i Silkeborg er svømning ikke på skoleskemaet, og det er for dårligt, siger direktør i Svøm Danmark. Midtjyllands Avis har undersøgt svømmeforholdene i Silkeborg, og markant færre børn bliver tilbudt svømmeundervisning i forhold til andre kommuner. Ifølge en undersøgelse fra Trygfonden er svømning nemlig på skoleskemaet på 87% af skolerne i regionen. Lokalpolitikerne i Silkeborg valgte i 2010 at afskaffe obligatorisk svømning i folkeskolerne i forbindelse med en større sparerunde. Det betyder, at det i dag er op til skolerne, om de vil prioritere det. Direktør i medlemsorganisationen for de danske svømmeklubber Svøm Danmark, Allan Nyhus, forstår godt, at mange skoler har svært ved at finde midlerne til svømmeundervisningen. Derfor mener han, at kommunen bør træde i karakter. Man er nødt til kommunalt at tage den beslutning frem for på de enkelte skoler, for ellers ser vi, at det forsvinder, siger han til avisen. Vi får en varm og solrig dag, og i løbet af formiddagen er der risiko for regn og tordenbyger.

0: genstarter. Det her med Patina i Monopolet sidder Victor Axelsen, Sofie Linde og Nicolai Stockholm. Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Louise. Hun skriver, kære Sara Monopolet, min mand Sebastian og jeg bor lige nu i Grønland med vores to børn på 5 og 2 år. Vi flyttede hertil på grund af Sebastians arbejde, og planen var, at vi skulle være væk fra Danmark i 2 år i alt. PT har vi været her et års tid. Børnene trives heldigvis godt i børnehave og vuggestue. De er så småt begyndt at lære lidt grønlandsk, men de savner selvfølgelig også deres bedsteforældre, fætter og kusiner, især når vi har facetimet med dem. Nu har Sebastian fået tilbudt et job i Polen. Det vil være for en begrænset periode på maksimalt 2 år, og på papiret lyder det som en spændende oplevelse for os alle 4. Børnene vil kunne komme i nogle gode private institutioner, og vi vil få endnu et eventyr sammen som familie. Men jeg er i tvivl. Har børnene mon godt af at blive flyttet rundt mellem forskellige lande, eller har de mere brug for at komme hjem til Danmark, til vores hus, vores familie og en mere genkendelig hverdag? Et alternativ er, at jeg flytter hjem til Danmark med børnene, mens Sebastian arbejder i Polen og kommer hjem, når han kan. Jeg ved, at jeg kan klare det, for han har før været meget væk, men det var også hårdt for forholdet og noget af det, vi netop ville væk fra. Jeg er især bekymret for, om Sebastian vil gå glip af små vigtige ting i børnenes liv, hvis han arbejder i Polen, mens børnene og jeg bor i Danmark. Så kære Monopol, skal vi tage endnu et udlandseventyr alle sammen som familie i Polen, eller skal vi prioritere en fast base i Danmark for børnenes skyld? Hvad vil I gøre, KH Louise? Sofie, du har været i Polen.
1: Polen er et dejligt land, og jeg vil til hver en tid tage på ferie i Polen igen. Altså, det jeg tænker over, det er, at jeg synes faktisk, at jeg efterhånden har hørt ret mange historier og mødt nogle personer, som har været børn i familier, der har levet sådan et arbejdsnomadeliv. Haft en forældre, som har skulle arbejde forskellige steder i verden. Og det, der ligesom har været fællesnævneren for deres fortællinger, har også været, at det er hårdt for børnene. Ikke at have en fast base og skulle videre og skulle videre og skulle videre. Og jeg hæfter mig ved, at den ældste af deres børn er 5 år, det er skole næste år, og det er måske her, man har brug for lidt mere sådan faste rammer. Der sker meget, man skal begynde at lære nye ting, og så er det rart at have noget, som man kan slappe af i. Altså for eksempel, jeg kan sproget, jeg bor i byen, hvor skolen ligger, og jeg ved, jeg skal blive, så jeg skal ikke gå og være bekymret for, hvor lang tid jeg nu engang kan være venner med de her personer. Samtidig så er det jo penge, der regerer. Altså, og hvis det er sådan, hans job er, så er det jo sådan, hans job er. Og jeg synes, det er dejligt, de ser det som et eventyr. Jeg tror, at jeg vil... jeg tror faktisk, at jeg vil hæfte mig med, at børnene gerne altså savner at komme til Danmark. Og så... så tror jeg, jeg vil etablere mig i Danmark. Men jeg har ikke de gode... Altså, det her, det beror på en mavefornemmelse, fordi, Victor, du har erfaring med at rejse altså på den her måde med børn. Jeg ved ikke nok om det.
2: Man kan sige, at vi flyttede jo til Dubai, da vi havde lige fået Vega, som er vores ældste, og boede der, og Aya kom så til verden 2 år efter. Og da de var helt små, der havde jeg jo familie med ud til turnering og så videre, og de oplevelser, vi fik der, dem snakker specielt Vega og jeg om nu, det der med, at hun kan huske, om har jeg været i Indonesien, har jeg været i Malaysia, så ser vi billeder, eller sådan noget. Børn er ekstremt omstillingsparate, men jeg hæfter mig også ved, at den store er 5. Vi blev så desværre skilt og så videre, og Natalia og ungerne, de er jo i Danmark nu, og Vega er startet, og Aya er startet i danske institutioner og så videre, og vi kommer jo fra Dubai, hvor det er meget privat og meget, meget anderledes, og den danske model kan bare noget, specielt i alderen af 5 år. Jeg vil ikke være så nervøs, hvis ungerne var lidt mindre, fordi du kan tage dem med, og det er bare nogle fede oplevelser at få, mens børnene er små. Men jeg synes også, det med Sebastian, apropos det, du siger med økonomien og jobbet osv., hvis han har nogle ambitioner, og den mulighed i Polen er kæmpe. Altså, hvis jeg stadig spiller, og vi stadig var sammen, så tror jeg stadigvæk, jeg vil flytte til Danmark også, men jeg vil jo stadig skulle flyve meget ud. Og hvis der var en kæmpe mulighed for mig, som... jeg er også meget ambitiøs, jamen så tror jeg også, vi vil prøve at kigge på en model, hvor man sagde, okay, nu prøver vi lige et år at se, kan vi få det til at fungere? Savner jeg børnene for meget? Savner de deres far for meget? Så jeg vil hælde til at sige, at hvis Louise har det bedst med at skulle hjem til Danmark, så synes jeg, at børnene, de trumfer alt. Og så må Sebastian jo, og deres, dem som par, jo finde ud af, kan vores forhold holde til det her? Det tror jeg vil gøre. Fordi vi ved jo heller ikke, hvad han har muligheder i Danmark, kan man sige. Og det ville jo være godt at vide, hvis han nu kunne flytte tilbage i en rolle, der også ville være spændende for ham. Men jeg er jo også... Jeg tror, at det handler meget om at forventningsafstemme det, og mærke efter at have de her samtaler løbende, hvordan det er for familien. Men børnene skal komme i første række her.
0: Nicolai?
3: Ja, altså, jeg er faktisk helt enig både med begge to. Altså, fordi jeg... Jeg har ikke løsningen, men jeg synes, at hvis man lige løfter den lidt over dem, ikke også? Hvis dilemmaet nu havde hørt her i Monopolet på, at nu overvejede mor og far, at de skulle sælge huset, så skulle de ud og rejse i 2 år og tage børn ud af skole og så sejle rundt. Mm. Så ved jeg, i hvert fald Sofie havde sagt, gør det! men nu er det, fordi det er en arbejdssituation, at vi er sådan lidt mere sådan modholden. Også fordi, at der er selvfølgelig en skolealder. Og jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, at børn skal have en tryg base og sådan noget. Men problemet er jo, at vi som forældre jo, vi må se os selv som at være gisseltagere af vores børn. Og sådan er det bare. Victor, du har taget dine børn som gisler i din karriere, og I rejste til Dubai og boede der. Men I har jo gjort alt for dem og givet dem al den kærlighed og givet dem. Og så er der også nogen, og jeg har også taget mine børn som mine gisler. Altså, hvis jeg er hjemme en fredag, så sidder de og kigger på mig og er sådan, har du nogensinde set mig spise fredagsslik, far? Ikke? Ja. Fordi det er man jo ikke.
2: Nej.
3: Eller der er også nogen, der tager deres børn som gisler i et 8-4 job, og så bor de i et parcelhus i Vejen.
2: Ja, ja.
3: Og det, altså, det er jo også deres liv.
2: Ja,
3: og det er vi bare nødt til at se. Så derfor skal forældrene selvfølgelig tænke på børnenes tag og børnene først. Men de er også nødt til at se, jamen, kan vi som forældre stå inden for at give dem den kærlighed og den opdragelse, hvis vi også bor et andet sted i verden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg synes bare, forskellen er, hvis de tog ud og rejste i 2 år, så ville de vende hjem igen til den base, børnene allerede kendte.
3: Ja.
1: Altså, det jeg tænker over, det er det her nomadeliv,
3: ja,
1: som kan være hårdt, tror jeg. Det der med, at du ikke rigtig hører hjemme nogen steder, men du har et tilhørsforhold til rigtig mange steder.
3: Men måske skal Louise og Sebastian også sætte sig ned, og så kigge hinanden i øjnene og sige, fordi er det så bare job på jobtilbud, der kommer?
2: Ja, ja,
3: eller skal
2: vi
3: kigge hinanden i øjnene og så sige, okay, er det her vores liv? Nu ved jeg ikke, er han i shipping? Bliver han så sendt til Tunesien om 10 år?
1: Fordi jeg synes, det er så okay at forfølge sin karriere, og hvis den ligger ude i verden, så ligger den ude i verden.
2: Ja.
1: Og det lyder jo som om, at der er fuld opbakning hjemmefra.
3: Ja, fuldstændig.
1: Men jeg tror, Victor har ret i det der med, at hvis det her forhold skal overleve på den her måde, så kræver det nogle touchdowns, altså nogle helt klare regler for, at vi mødes hver halve år, laver en status.
3: Ja,
1: og så
2: 100%.
1: Og så må vi tale om det, og det betyder så også, at vi på den måde ikke har langsigtede planer for, hvad vi skal, men det er så den måde, vi vælger at leve på. Og hvis det ikke går, hvis du føler dig for ensom i Polen, savner dine unger for meget, så må vi tage den derfra.
2: Ja. Men jeg er helt enig også med dig, Nicole, i og med, altså, du kan jo ikke sige, man kan jo ikke, apropos dig, der er rundt og lave shows og så videre, så videre. Det har jo også bare, du har jo mulighed for at give dine børn noget, som man også gerne vil give sine børn. Altså, så man kan jo ikke have det hele. Mm-hmm. Jeg tror, det handler meget om, lad os nu så sige, Sebastian, han kunne få en eller anden model, hvor han så kunne tage en uge. Han kunne arbejde mega meget igennem, når han var i Polen der, og så kunne han få lov til at få lidt mere ferie. Og så sørgede han for, når han var hjemme, jamen, så var han hjemme.
3: Ja.
2: Altså, han afleverede, han hentede, han virkelig prioriterede familien. Det tror jeg specielt i den alder der, fordi det ved jeg rejser rigtig meget, meget væk fra mine børn, desværre. Det er jo et aktivt valg, og nu kommer jeg så tilbage på et tidspunkt og kan være endnu mere til stede. Men det, jeg har, hvad kan man sige, frontloadet meget af mit arbejde, gør jo så også senere i livet, eller når jeg vil, så kan jeg jo tilrettelægge det, som jeg gerne vil. Mm. Så jeg tror, det handler meget om, når du er hjemme, at du virkelig er hjemme. Fordi selvom du er 5 år, så de kan ikke mærke, altså hvis det er normalt, at far rejser meget, så bliver det også, det bliver okay for barnet, tror jeg, så længe du sørger for virkelig at være til stede, når du så endelig er hjemme.
1: Ja, jeg tror også, det handler om, altså børn har brug for ro og regelmæssighed, altså forudsigelighed. Og i den forudsigelighed kan du sagtens bygge en tryghed ind, der hedder, at far er på arbejde, og far kommer hjem igen.
2: Præcis.
1: Og nogle gange er far væk i lang tid. Det er ikke farligt,
2: nej,
1: og så kommer han hjem igen.
2: Præcis.
4: Tusind tak skal I have. Altså virkelig faktisk nogle totalt konkrete, meget konstruktive input til dig, Louise. Tusind tak skal I have.

0: her med Natasha Bedingfield i Monopolet, sidder Nicolaj Stockholm, Sofie Linde og Victor Axelsen, og en lytter, der kalder sig Christian, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dr.dk. Han skriver, kære Sara, og det er altid morgenmadsspiste Monopol. Tyk af munden, for her kommer et ægte jordbærdilemma. Min nabo er på sommerferie, og i deres baghave har de et flot jordbærbed. Det har min hund desværre også opdaget. Han er utrolig sund og meget glad for frugt og åbenbart særlig begejstret for jordbær, for jeg har nu 3 gange på en dag fundet ham hos naboen stor gnaskende i de lækre røde bær. Min have er ellers indhegnet, så han burde ikke kunne slippe ud, men han fandt et hul i hækken, lokket af duften fra de livlige bær på den anden side. Efter første flugt satte jeg ekstra hegn op ved hans escape route, men lige lidt hjalp det. Jordbærtrangen var stærkere. Nu kommer naboerne snart hjem på ferie med deres børn, som sikkert har glædet sig til at komme hjem til de hjemmedyrkede modne jordbær. Bedet er ikke helt trampet ned, og der er stadig enkelte bær tilbage. Måske kunne mistanken lande på fugle eller andre dyr, der har været på rov. Men jeg kender jo sandheden. Min hund har ikke tidligere været på eventyr i netop den nabos have, og jeg har heller ikke et særligt nært forhold til naboerne. Vi hilser og kan smalltalke til arrangementer på vejen, men det er ikke sådan nogle naboer, jeg lige går ind og ud hos. Så hvad gør jeg? Lades jeg som ingenting? Går jeg over med en undskyldning og en bakke jordbær? Eller kan jeg, som en snedig MacGyver, lægge nogle købte jordbær i bedet, så det ser ud som om, at der er kommet rigtig mange jordbær, mens de har været væk? Hvad siger Monopolets moralske kompas her? Kærlig hilsen, Christian. Sofie.
1: Christian, du er nødt til at krybe til bekendelse, der er ikke andet for. Det er der ikke. Jeg ser alle smuthullerne, og jeg kan heller ikke se mig fri for, at jeg måske godt kunne selv have fundet på at køre med en lille løsning, der hed, lægge et par jordbær og være sådan, jeg gør ikke noget. Men når jeg nu bliver spurgt, og der bliver nævnt moralsk kompas, så vil jeg, tror jeg, råde dig til, Christian, skrive et langt brev, fortæl det, som det er. I har haft sindssygt lækre jordbær, mens I har været afsted. Min hund har opdaget det, har fyret den af. Jeg har været på planteskole, købt 4 nye planter til jer. Her er en undskyldning, og så sæt et billede ind af min hund, der så rigtig slem.

0: vin. Du siger
1: fangerplanterne selvfølgelig.
0: Jordbærplanter, ja. Vin. Du siger man ret til at udføre hævn. Og så vil sige du den ikke blev.
2: Flyt.
0: Flyt.
2: Ja. Ja. Hvad hedder det? Jamen jeg er fuldstændig enig, og det er jeg kun på baggrund af at vi lever i den her skrækkelige teknologiske tidsalder, hvor at diverse overvågnings eller kameraer og sådan noget folk, og det har folk bare. Ja. Så min nabos helt store hobby, det er at vise mig ting der er sket i hans have, når vi mødes om natten, sidder han sådan med sin iPhone og viser mig optagelser fra hans overvågningskamera. Og man ved bare, og så ligger han jordbær og så det ene og det andet. Så man kan ikke sige, var det for 10 år siden, så ville jeg bare have sagt, det var da godt nok.
1: Det var
2: men det kan man ikke, det
3: nej,
2: kan man ikke nu.
3: Nej, nej.
2: Så det, han er nødt til at gå til bekendelse, han er nødt til at simpelthen slutte den. Og så vil jeg også sige, han prøver jo faktisk at gøre alt. Han er jo ikke sådan en dårlig hundeejer, der også han har været ude og kørt hegn og prøvet at hegne den mere, end han har... Altså, og det vil de jo så også kunne se på overvågningen. Han har jo faktisk lige har en kamp med den hund. Så jeg synes, at han skal gå derover og så være sådan... Det er virkelig, virkelig ked af.
0: Så lad os snakke om den der undskyldning. Du siger nogle nye jordbærplanter, og en flaske vin. Er det nok?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at det skal også være perspektiv. Vi skal heller ikke give Christian fornemmelsen. Altså, det er jo ikke jordbæravlere, og de skal nok flytte fra huset hjem. Mm. Det er jo bare en lille hyggelig børnefamilie, som har et dejligt jordbærbed, og så har de sikkert også nogle ærter og noget hyld. Og det går nok alt sammen. Og hvis man bare er ærlig og siger det, og det er virkelig, virkelig ked af, så tror jeg nok, det skal gå. Men jeg tror ikke, at han behøver ikke at komme med et gavekort til Alkemist.
1: Nej, det virker også til, at der er allerede en okay relation. Ja. Det er ikke sådan, de hader hinanden.
2: Nej,
3: noget med proportion.
1: De smalltalker lidt og sådan noget. Mm.
3: Altså, min hund gik en gang i flæsket på en oppuslig julemand.
0: Yeah.
3: Altså, ud af det blå i december, hvor han punkterede, altså I ved de der, der har en lille blæsmaskine, og så står den og vinker.
0: Mm.
1: Og så der var ikke nogen inde i julemanden?
3: Nej.
1: Okay, godt nok.
3: Og jeg kunne ikke overskue situationen. Jeg kunne ikke være i det, og klokken var 7:15 om morgenen, og jeg var allerede forsinket, og jeg kunne ikke være i det. Og så gik jeg bare. Og den sled mig op. Så turen tilbage en uge efter, hvor jeg bankede på og sagde, den punkterede julemand, der ligger derude, det er min hunds skyld.
1: Mm.
3: Og jeg er... så ked af det. Altså, jeg kunne bare ikke være i situationen, da det skete. Og så sagde hende der sådan, det er simpelthen så glad for, du siger. Fordi vi har været ude i alt muligt, om det er nogen, der har gjort det med vilje, om det er nogen, der synes det, om det er naboerne, der synes det er træls med den julemand, eller hvad det var. Og så var jeg sådan, nej, det er bare mig, der var en kæmpe kylling. Og så købte jeg en ny til dem.
2: Ja. Yeah.
3: Og så gik
2: det hele.
3: Og det var næsten værre. Jeg skulle bare have banket på den morgen.
2: Og jeg vil faktisk også sige, at hvis de mennesker kommer hjem, og han står der og siger, altså jeg er virkelig ked af det, og sådan der, fordi der er jo mange, der er hunde i Danmark og sådan noget. Det var noget andet, hvis han havde hvis han havde købt to alpakaer i et almindeligt parcelhuskvarter.
3: Og lukket dem ind i haven.
2: Så kunne det godt være, at man var sådan lidt som nabo. Spændende projekt.
3: Ja.
1: Lav lige en mur.
2: Men han har en hund, og den er sluppet ud, og det gør hunden jo. Hvad hedder det? Så vil de der som ordentlige mennesker også sige, ja, det var da også træls. Vi planter noget andet. Eller, ja. Det tror jeg. Jeg tror nok, det skal nok gå.
0: Men det er noget med at ligesom være rimelig klar over, når de kommer hjem og ligesom stå der ligesom.
2: Ja.
0: Ikke, altså,
2: ikke
0: eller
2: med
0: hvad?
2: Det samme. Ikke med det samme.
3: Ja, og jeg vil
2: ikke
3: sige, samme.
2: Nej, lad dem lige komme over jetlagget.
3: Ja, og jeg vil sige,
2: overskud tilbage.
1: Lad dem lige opdage det først.
3: Som børnefamilie er det også meget. Det er ligesom at give dem en gave, så har de lidt... lidt i banken, eller sådan, så er der lidt kredit på kontoen, fordi
0: kommer til at,
3: vokser også, og så bliver der skudt bolde ind, og præcis, måske bliver der ballet en rode og sådan noget. Det er lidt at give dem en gave, og være sådan, det er jeg simpelthen så ked af. Ja. Det her, det var min hundebaby. Og så kommer den her gratis gave, så er der lidt kredit til, når dine unger begynder.
2: Nu sidder vi alle tre her som med børn til, eller med rimelig små børn, og jeg vil bare sige, at give det som børn, altså fordi vi som børnefamilie også er sådan lidt, og tage den roligt, og sådan noget. Og hvis man lige,
3: det er så
2: lige,
3: sjældent, vi får
2: overhånd.
0: Har et blanks til, at børnene kan komme op. Det er måske meget godt.
2: Det skal han se det som. Det skal nok gå, Christian.
0: Tusind tak skal I have.

0: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og de her ekstra penge skal især sikre busruterne i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for by, land og transport, Signe Munk.
1: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus, den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
0: Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
2: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror da, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
0: Og By-, Land- og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordeling af pengene. I Libanon der er mindst 5 personer i morges blevet dræbt i israelske luftangreb. De fandt sted i den sydlige del af Libanon, melder landets statslige nyhedsbureau NNA. Angrebene kommer, selvom en våbenhvile mellem Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah trådte i kraft i går eftermiddag. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb. Men det er jo præcis det, vi har set i længere tid, at angrebene og kampene er fortsat på jorden.
0: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den ny, større teltdug kommet på plads, så den er klar til når festivalen næste weekend åbner hegnet til de flere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stort nok til at huske det udstyr og de produktioner, som nogle af musikkens allerstørste navne tager med. Og for de musikglade gæster, ja, der vil der også være en forskel at mærke, siger festivalens musikchef Thomas Jebsen.
4: Jamen, vores deltager kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
0: Ja, Roskilde Festival begynder lørdag i næste uge, og koncerterne går i gang onsdag den 1. juni. Der kan stadigvæk være lidt regnbyer i Jylland, men ellers så står den altså på en lummer lørdag med en hel del sol i stort set hele landet. Temperaturer kommer op mellem 20 og 28 grader, og der blæser en svag til frisk vind omkring syd.
5: P4. Du lytter.

0: 4. I Monopolet i dag.
1: TV-vært Sofie Linde, tidligere professionel badmintonspiller Victor Axelsen, komiker Nikolaj Stokholm.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Mads. Han skriver: kære Sara og Monopolet. For 15 år siden arvede jeg et ur fra min bedstefar. Uret er fra et af de finere mærker, og det var altid min bedstefars store drøm at eje sådan et. Han købte det lige før jeg blev født, og første gang han så mig, sagde han til min mormor og mine forældre, at uret en dag skulle være mit. Jeg var rigtig tæt med min bedstefar og betragtede ham som et af mine idoler. Derfor betyder uret enormt meget for mig. Ja, ikke kun fordi det er flot og dyrt, men fordi det var hans, og fordi han helt bevidst ville give det videre til mig. Problemet er bare, at jeg ikke rigtig bruger det. Jeg har flere gange forsøgt at vende mig til at gå med det, men det er ikke rigtig mig. Urskiven passer ikke helt i størrelsen, det matcher ikke min stil, og jeg er egentlig lidt sådan modstander af dyre ure. Så nu ligger det mest i en skuffe, og det giver mig dårlig samvittighed. På den ene side føles uret, som om det er mit, selvom jeg ikke bruger det. Det er mit eneste arvestykke fra min bedstefar, og jeg er bange for at fortryde det, hvis jeg giver det væk. På den anden side, så har jeg to yngre fætre, og jeg har overvejet, om en af dem skulle have uret. Så ville det blive brugt, i stedet for at ligge gemt væk hjemme hos mig. Jeg føler måske, at jeg giver hverken uret eller min bedstefar den respekt, de fortjener, når de bare ligger i en skuffe. Men hvis jeg giver det videre, så føles det også, som om jeg giver noget af ham fra mig. Så kære Monopol, hvad gør man med et arvestykke, der betyder meget, men som man ikke bruger? Kærlig hilsen, den fortvivlede arving Mads. Victor?
3: Jamen, jeg har jo... jeg samler meget på... Altså, ure er min... Sådan, det er det eneste hobby, jeg sådan har. Så jeg går meget op i ure, har også nogle ure, som jeg har købt efter jeg, for eksempel, hvis jeg har vundet en turnering eller et eller andet. Og det, så den har, det er meget affektionsværdi for mig.
2: Du kan heller ikke gå med dem alle sammen på en gang.
3: Nej, altså... de ligger også i en bankboks og så videre. Og jeg tror, at Mads vil komme til at fortryde det, hvis han enten sælger det eller giver det videre. Længere frem i livet, skulle jeg til at sige. Og jeg tror, lige med det og hans yngre fætter, nu ved jeg ikke, hvor gamle de er, men det at gå med så dyrt et ur, nu ved jeg ikke, hvor dyrt det er, men det lyder til, at det er forholdsvis mange penge. Der er bare en risiko ved det. Specielt hvis man ikke lige ved, hvordan der var ledet. Så der er også nogle steder, specielt hvis du er udenlands, så ved, hvor du skal passe på med at flashe det alt for meget og sådan noget der. Altså, jeg tænker bare worst case. Så vil jeg i hvert fald sørge for at få det forsikret først. Jeg synes, jeg skal beholde det, og så lige slå koldt vand i blodet. Det kan jo også godt være, hvis det er noget med økonomi at gøre, at han faktisk i banken kan få lov til at låne mod det, hvis det har noget værdi og sådan noget. Så det kan han jo også prøve at spørge banken om, at han har det her arvestykke, der har noget værdi, hvis han skal bruge pengene.
2: Altså, jeg vil lige sige som bonusinfo, at Mads er i 30'erne, og fætterne er i midten af 20'erne.
3: Nå, okay.
2: Hvad? Ja.
3: Jeg vil beholde det. Altså, jeg vil selv beholde det. Og så... jeg tror, han vil komme til at fortryde det, hvis han giver det væk eller sælger det.
2: Okay. Hvad siger du, Nikolaj?
4: Jamen, jeg tror, at Mads, han skal ikke se det som dårlig samvittighed, fordi det er noget, han ikke vil gå med eller noget. Han skal mere se det som en affektionsværdi, når han tager det frem, så mindes han sin gode gamle bedstefar. Det kunne lige så godt have været noget, som han alligevel ikke kunne bruge til noget. Nu siger jeg, det kunne være, at han havde, bedstefaren var i marinen, og det var en bådsmandsfløjte. Så vil han jo heller ikke have dårlig samvittighed, at han ikke fløjtede den 2 timer om dagen. Jeg tror bare mere, han skal se det som, det behøver ikke være, fordi det er en brugsgenstand, og han behøver at bruge den.
3: Nej.
4: Det skal mere være et vigtigt minde om ham, og jeg tror ikke, han skal give det væk. Det tror jeg simpelthen ikke, han skal.
2: Okay, hvad siger du, Sofie?
5: Altså, jeg vil sige, jeg har sådan en ting fra alle af mine bedsteforældre, som ikke er her længere. Jeg har min farmors gamle læbestift. Ikke, at jeg går med den, fordi den er perlemor og meget gammel.
4: Og meget tørret ind.
5: Men den ligger der ved siden af min farfars gamle briller, og ved siden af en nøglering, min morfar havde. Og det er jo ikke, fordi jeg tager det frem og kigger på det, men jeg ved, det er der.
3: Ja, præcis.
5: Og det var ligesom det, jeg havde af dem. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg nok til at give det til mine børn. Det så får det et led af mindre betydning, og måske bliver det så også på et tidspunkt kasseret derfra. Men jeg synes, det er dejligt at have noget fysisk, som minder mig om den duft, der var, da jeg gik ind i det hus hjemme hos min mormor og morfar og så. Altså, hver gang han tog bilnøglen, så var det den nøglering, og det var min farfars briller med nikotinkant, og altså, så kan jeg dufte, hvordan der duftede hos min farfar. Og, altså, så det er jo også meget romantisk og meget lidt rationelt. Altså, og det må det godt være med arvestykker, synes jeg. Jeg synes godt, man... Altså, jeg synes ikke, man behøver at ære et minde. Jeg synes godt, at arvestykker på en eller anden måde må være... altså, romantiseret og følelsesladet i den forstand, at de ligger der, fordi de betød noget for en, der betød noget for mig.
4: Men ja, også fordi, at minderne bor jo i hjertet, og så kan den der, altså brillen eller uret, man lige pludselig ser, når man lige rydder op, nå ja, det ligger jo også der, jeg ved godt, det ligger der. Men så kommer man lige i tanker om bedstefar i sit hjerte. Så det er mere også sådan en, og så synes jeg også, at man også skal lade være med at se alt som investering altid, og så er det et ur, der er mange penge og alt muligt. Det er lige meget, det har ikke noget med det her at gøre. På et eller andet tidspunkt, så kan det da være, at hans børn arver det, og han siger, hvis I kan få nogle penge ud af det, så vil det være dejligt for jer. Men lige nu synes jeg bare, at det er noget, der skal bo i hans hjerte hos Mads og i hans skuffe.
3: Det var også noget, der betød meget for bedstefaren, det her ur.
4: Ja.
3: Altså så...
5: Og han tiltænkt har, altså han peger på ham.
3: Han vil 100% have sellers remorse, tror jeg.
5: Men jeg bliver alligevel... Okay,
6: sellers
5: nu sidder...
6: remorse, det er sjovt.
5: Ej, det er sejt sagt.
3: Men det siger
4: du
3: man
4: ikke. Du smilte heller ikke, da du sagde det. Du siger bare helt
3: det, men det vil han have 100% komme til at fortryde.
5: Men nu begynder det at krible ind i min mave, ikke? Fordi nu sidder vi og taler om alle de her. Minderne er i hjertet, alt muligt andet. Fætterne vil gå med det.
3: De smider det væk.
5: Ja, det er fordi, man tænker, at det er 20'erne.
3: De har ikke den der.
4: Prøv at høre sætningen. Jeg har en fætter på 25.
5: Ja.
4: Han er jo en idiot. Han kom, altså, det er Roskilde Festival galore.
3: De smider væk eller ødelægger.
5: Det er fordi, 20'erne er sindssyge. Ja. Hvis fætterne stadigvæk er typerne, der vil bære uret meget mere, når de så var i 30'erne, så kunne jeg godt være tilbøjelig til at sige, at så skulle det måske sendes videre.
3: Hvad siger Mads så, når fætterne, de går med det, og så går der lige et års tid, og så sælger de der cash ind?
5: Så når de er i 30'erne, så må vi kunne forvente, at de fætter der er pandelapperne...
4: Nå nej, men som Victor siger, så casher de ind på uret, og så...
3: Og så sidder Mads der og tænker, hvad fanden, det var ikke det, der var meningen.
4: Nej, så får vi et nyt dilemma ind. Nu vil min fætter, han vil gerne sælge uret, der var min bedstefar, som jeg har givet. Men altså, han skal ikke give det, og han skal beholde det selv.
5: Hvorfor er I så sure på de fætter?
3: Nej, men de stoler ikke på dem.
4: Altså, hvis der er alle fætter er dumme.
6: Nej, ikke mine fætter.
5: Nej, ikke mine.
4: Jeg har en fætter på 25, og han gider mig bare ikke.
6: Men han er jo også kun i 30'erne. Altså, der er også et eller andet med...
5: Ja.
6: Hans bedstefar var jo allerede... Altså, blev jo bedstefar kort efter, at han overhovedet havde råd til det her ur.
5: Mm.
6: Så det kan jo være, at der er vel også noget, nogen vokser ind i, Victor, med alderen og godt kunne lide et dejligt ur.
5: Ja, altså, jeg vil lige tage det lugnt. Lige sætte mig på den.
4: Ja.
5: Og så kan det godt være, hvis jeg overhovedet ikke havde haft det ur oppe, og det stadigvæk fyldt på en eller anden måde i min samvittighed, så kan det godt være, at jeg ville betragte fætterne nogle måneder efter, de var fyldt 30, begge to, vurdere, kan vi stole på dem her, og give det videre til dem. Jeg synes, der er noget meget fint i at sige, jamen prøv at høre her, det skal bæres, det ur, det er for fedt til at ligge i den skuffe der, og hvis jeg vitterligt aldrig kommer til at gå med det, og jeg så kan det være, at de vil bytte med det, de har eller et eller andet, eller om vi så kan blive enige om, det skal ikke sælges, det her ur.
4: Kan I ikke huske i folkeskolen, når der var nogen, der sagde, hvad skal du i weekenden med? Jamen, jeg skal hjem til min fætter, så hvis man bare lige kom om mandagen med en brækket lillefinger, og så de spredt deodorant på et garderobeskab og tændt ild til det og sådan noget der. Altså, fætter, der er bare noget, når man er sammen med sine fætter. Man bliver bare sindssyg.
6: What?
4: Jamen, sådan er det.
6: Okay, perfekt. Prøv at høre. Kæmpe uenighed herinde i studiet, Mads, hvad du skal gøre med det her ur. Men i hvert fald en masse bud på, hvordan du kan gå til det. Og et helt nyt begreb her for os her i studiet. Så sellers remorse, det skal du lige passe på med.
5: Sellers remorse.

0: Job Dead her med Olivia Rodrigo. I Monopolet sidder Victor Axelsen, Sofie Linde, Nicolai Stockholm. Og en lytter, der kalder sig Cecilia, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Til næste år skal jeg giftes med min kæreste, Anders. Vi er begge i starten af 30'erne. Vi har været sammen en håndfuld år og har valgt job med hjertet mere end med pengepungen. For et halvt år siden købte vi hus, og økonomien er stram. Vi sparer op til bryllup, vi betaler af på lån, vi har skåret næsten alt sjov, shopping og mad udefra væk. Jeg har også taget et bijob, og vi sætter begge hele vores løn ind på samme fælleskonto som i 100%. Jeg er afsted på arbejdsrejse 4-5 gange om året, nogle gange op til 14 dage. Og her betaler firmaet alt. Men mens jeg er væk, så køber Anders takeaway eller går ud og spiser for vores fælles penge. Han siger, han sparer på så meget andet, og at det føles uretfærdigt, at jeg får hotel og lækker mad, mens han skal sidde hjemme med kedelig aftensmad. Jeg forstår følelsen. Men det er jo ikke mig, der bruger vores fælles penge, når jeg spiser på fin restaurant. Det er mit arbejde, der betaler. Jeg har endda prøvet at lave mad til fryseren, men det har ikke løst situationen. Når jeg kommer hjem til en konto, hvor madforbruget er stukket af, så bliver jeg både bekymret og frustreret, for det er jo penge, vi så ikke kan bruge på bryllup, lån eller andre ting. Så kære Monopol, er jeg kontrollerende, hvis jeg beder ham lade være? Eller må Anders selv bestemme, hvad han spiser, når jeg er væk? Kærlig hilsen til Silje. Hvad siger du, Nicolai Stockholm?
1: Altså først og fremmest, så er altså, unge mennesker, I behøver ikke at betale af på det lån. I behøver ikke være gældfri, når jeg er 60 endnu. Altså bare sæt lånet i bero, og så betal renterne, og så har I lidt flere penge til jer selv. Det var det. Det var første rådgivning. Nummer to. hvad hedder det? Og laver mad til fryseren, altså, og har hun også smurt en madpakke, og så skal han sidde der, ikke? Jeg synes, det er helt fair, at han også gerne lige vil have det lidt rart, når hun også er ude og have det lidt rart. Og det, hvor jeg ved godt, det er for deres fælles penge, så må de prøve at administrere deres penge på en anden måde, så de kan dele budgetterne op mere, så hun ikke er irriteret over det, og han ikke. Altså hvis det her er et irritationsmoment, så må de køre to forskellige konti. Så når hun er ude at rejse, så kan hun ikke se, hvad han har brugt på pizza.
0: Ja.
1: Altså, det, fordi jeg synes faktisk, det er helt fair. Jeg synes, altså, jeg har det også nogle gange sådan, altså, min hustru har et arbejde, hvor hun bor på alle mulige lækre hoteller, og får alle mulige lækre at spise og alt muligt. Og jeg har et arbejde, hvor jeg bor på virkelig meget Scandic, og der er nogen i et jysk musikhus, der har lavet bøf, og er der igen. Det er jo realiteterne.
0: Og der er ikke noget galt med bøf, og er der.
1: Fire dage om ugen.
0: Og så
1: vil jeg bare sige, så nogle gange, så jeg kræftet mig, så skal jeg fandme også have lov til at have en god frokost i Silkeborg en dag, og det vil min kone, der aldrig komme efter mig, og sige, hvad fanden laver du?
0: Nej, fordi hun bor jo på de lækre hoteller i forvejen. Jeg tænker vel, det er det her, der ligesom sådan.
1: Jamen, det er jo det samme.
0: Jeg synes,
1: at han skal da have lov til at treat sig selv. Og der er også noget hyggeligt ved at være alene hjemme, og så køber man lige lidt noget vokret, og så sidder man der foran fjerneren. Så sidder han der og savner hende. Det synes jeg, der er fair nok.
0: Sofie?
2: Altså, jeg har skrevet én ting på min seddel her, og det var ud af de små sko, Askepot. Sådan har jeg det lidt. Mm. Det der mikro. Altså, jeg er helt allergisk over for mikromanagement. Det er bekymrende adfærd at holde øje med, hvad den anden har gang i på netbank. Det er altså mikromanagement og skidetrang. Det er sådan noget, jeg kan slet ikke. Jeg kan ikke være i det. Hvis man siger ja til et liv med fælleskonto, så må man også behandle hinanden som voksne mennesker inden for de rammer. Og jeg kan godt forstå følelsen af, jeg føler, jeg spinker og sparer, og vi ligger alt til side og alt muligt andet. Men her tror jeg, problemet ligger i, måske I prioriterer forkert. Måske I skal leve noget mere. I skal en masse dejlige ting. Det skal ikke bæres på ryggen af en masse år, hvor I skal komprimere jer selv. Det giver ingen mening. Altså, I skal kunne være der som mennesker op til opsparingen af et bryllup, og jeg er klar over, det er mega dyrt at holde bryllup. Men det handler også om de ønsker, man så sætter ind i det her bryllup. Forestilling om, hvad det skal være. Okay, så bliver det ikke en fireretters menu med sliders til natmad. Så bliver det måske mere et sammenskudskilde til gengæld. Så levede vi. som vi havde lyst til i vores 30'ere, og hyggede os og fyrede det af på, hvad der betyder noget. Altså det der med, der er noget med prioriteringerne, der er helt forkerte.
1: Jamen det er den der klassiske med, at livet er surt i 2 år, og så lever vi først derefter. Ikke?
3: Ja.
1: Når det er den danske model, at jeg har været skidesur på arbejdsmarkedet 40 år, så når jeg går på pension, der udlever jeg drømmen.
2: Ja.
1: Hvor man sådan, jamen, lev nu, imens du er her, altså.
2: Ja.
3: Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at de får lagt det ind i budgettet. Altså, man, ja, når du er alene, så du, der er jo ikke nogen venner, der heller kommer på besøg til frossen bolognese fra fryseren og sådan noget. Nej. Så det, jeg synes også, Cecilie, hun lige skal
2: tænke. Jamen, jeg holde øje med, hvad
3: ja,
2: han
3: det
2: spiser.
3: Jeg kan slet heller ikke det der.
1: Nej, men også,
3: så de overlever ikke til bryllupet.
1: Hun har lavet mad til fryseren.
3: Ja, ja.
1: Altså, hvor, altså,
3: nu skal jeg ud og rejse og spise med alt betalt.
2: Jeg
3: er lidt til fryseren.
2: Jeg kan slet ikke.
3: Nej, det går ikke.
2: Det kan du gøre ved en teenage-søn.
1: Ja.
2: Det kan du gøre ved en teenage-søn.
1: Eller du kan lave.
0: Og hvad siger du med det?
2: Jamen, der siger jeg, at du skal stoppe med at behandle din partner som en teenager, et ikke-voksent menneske.
3: Præcis.
0: Og du siger, at det ikke holder til brylluppet, Victor, mener du det?
3: Nej, jeg siger bare, hvis det altså sådan noget med økonomi og det der med at gå i for små sko og nærighed. Altså, jeg er helt med på, at alles økonomiske situation er forskellig og så videre. Men jeg er helt enig med Nicolaj, det der med at sørge for at leve og sørge for at så have det sjovt og så videre. Og så spare lidt på brylluppet. Altså, ja. Fordi ellers så bliver det ret surt, og så bliver, hvad hedder han, Anders, undskyld, kæresten.
0: Ja.
3: Ja, så bliver han også, han bliver træt af det.
1: Og ellers så deler økonomien op.
3: Ja,
1: så må hun spinke og spare, og så har de en fælleskonto, der hedder bryllup, og så sætter de det samme ind hver måned, og så hvis han vil bruge på at leve det gode liv, og hun vil bruge på at have stakket fryseren, det er fair nok. Men så kommer de bare fra 2 forskellige sådan verdener i forhold til man lever for at spise eller man spiser for at leve.
0: Så det I på en eller anden måde siger, det er, at de skal ligesom gentænke hele deres økonomiske situation. De er jo nået frem til den her enighed, går jeg ud fra. Ligesom sige, hvis vi skal nå i mål med bryllupshuset, så gør vi det på den her måde. Og det er det, der virkeligheden ligger til grund for det her, at de skal gentænke det og sige, det skal vi strukturere på en anden måde.
2: Nej, altså jeg tror, at Cecilie skal tage en dyb indånding. Mm. Og så skal hun lige gør op med sig selv, hvad er egentlig grunden til, at vi sidder så stramt, som vi sidder lige nu. Giver det mening, det her, vi har gang i? Vi er så frie, som vi overhovedet bliver på noget tidspunkt i hele vores liv. Vi har valgt hinanden, vi elsker hinanden, vi har ikke nogen børn, på den måde ikke nogen forpligtelser. Nej. Og vi begrænser og begrænser og begrænser os selv det sted i livet, hvor vi i virkeligheden har mest vingeplads.
1: Ja.
2: Er det rigtig prioriteret af os?
0: Mm.
2: Altså, det er det, hun skal stille sig selv, det spørgsmål. Giver det mening, det
0: kan
2: her?
0: Kan hun slippe det
3: skulle
0: der?
3: Skulle vi skubbe bryllupet et år, hvis det er så stramt?
2: Ja, hvis vi ikke har råd, har vi ikke råd.
0: Altså, men kan hun slippe det her? Forstår I, hvad jeg mener? Kan hun slippe den her tanke om, at hver gang hun er ude og rejser, så fyrer han rundt?
1: Ja, men problemet er, at det kan godt være, det er også derfor, jeg bliver ved med at sige, det kan godt være, at de også skal tale om deres økonomi i 2 forskellige bokse, fordi at det kan godt være i tvivl om, hun kan, fordi hvis det er hendes sådan indre, hun kommer fra en familie, hvor det er sådan her, man har gjort, og der er blevet smurt madpakker til bilturen, og det ene og det andet, og altså, så kan det godt være svært, og så kan det være, at de skal gøre det på en anden måde. Jeg tror bare, det er vigtigt, at hun kigger ind og tager snakken med.
0: Okay.
1: Anders?
0: Tak skal jeg have.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange østjyder elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov til at plukke bærene. Men der bliver længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han have færre marker.
2: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrollerede dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig. Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det er ting, de begynder at rødne nemmere.
1: Con Camon Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Schmidts jordbær, men det er hele turen værd, siger hun.
3: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det altså sværere at dyrke jordbærne udenfor, forklarer han. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på 5 år. Der er udsigt til langt mere børneliv på Tunø. Inden sommeren er omme, firdobles antallet af børn, der bor på den lille ø i Kattegat fra 1 til 4, det skriver TV2 Østjylland. En ung børnefamilie med to mindre børn flytter til øen midt på sommeren, og så venter købmandsparet deres andet barn. Odder Kommune har vedtaget, at der skal være børnepasning for de mindste på øen, og det glæder øens købmand Tammy Viberstoft Pinkalski, at datteren ikke skal færges over til fastlandet. Vi ser en velvilje fra kommunen i at støtte børnelivet på Tunø og gøre det muligt for familier at bosætte sig herovre, siger hun til mediet. Odder Kommune leder lige nu efter lokaler, hvor pasningen skal foregå. Indtil det er på plads, vil en pædagog fra børnehuset i Hov tage færgen frem og tilbage for at passe øens mindste. Vi får en varm og solrig lørdag med temperaturer helt op mellem 22 og 27 graders varme. Svagt jævn vind fra syd.
0: Det her er Sara og Monopolet.
4: Sara og Monopolet på P4.

0: Ham med gitaren her med Christoffer i Monopolet sidder Victor Axelsen, Sofie Linde, Nikolaj Stockholm, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Connie. Hun skriver, kære Sara Monopolet, for nylig var min yngste datter Sonja i et trafikuheld. På dagen skulle hendes storesøster til England, og Sonja tilbød at køre hende i lufthavnen. Senere samme dag, så modtager jeg en SOS-besked fra Sonjas telefon med en lokation. Jeg ved, at den type besked kan udløses automatisk ved kraftige påvirkninger af telefonen, og jeg sætter mig derfor straks i bilen. Undervejs forsøger jeg at berolige mig selv med, at det måske bare er en mindre ulykke. Da jeg nærmer mig området, så møder jeg Falk på vej væk fra stedet, og alvoren begynder at gå op for mig. Jeg ser først en havareret bil i den modsatte vejbane, og kort efter en sammenkrøllet bil nede på marken, der ligner min ældste datters bil. Jeg løber derhen og kan se, at førersiden er hårdest ramt, airbags er udløst, der er glas går overalt, og bilen står fuldstændig ødelagt. Jeg ringer straks 112, og efter nogle meget lange minutter får jeg oplyst, hvilket sygehus Sonja er kørt til. Jeg troede oprigtigt, at jeg havde mistet min datter, og heldigvis slap Sonja mirakuløst med overfladiske skrammer, og hun har det efter omstændighederne godt. Men jeg står tilbage med en oplevelse, som har sat sig i mig. Jeg er i tvivl om, hvorvidt Sonja også selv har fået bearbejdet oplevelsen. Vi har begge på hver vores måde været meget tæt på noget, der kunne være endt helt anderledes, og jeg overvejer derfor, om vi kunne have gavn af at dele vores tanker og skabe et fælles rum om det, der skete. Omvendt, så er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg vil risikere at gøre hende mere utryg ved at fortælle hende om min oplevelse den dag. Så derfor, kære Monopol, skal jeg dele min oplevelse med min datter, eller bør jeg skåne hende for det, for det, som jeg selv stod igennem den dag? Kærlig hilsen, Connie. Sofie.
1: Oh, det er jo en forældres værste mareridt, det her. Det er jo det er skrækkeligt. Men jeg tror, at efter rationalet her er en lille smule præget af misforstået hensyn. Jeg har et meget nært vennepar, som fik en baby, som var ved at dø. Og selvom den baby er rask den dag i dag, så er det jo en oplevelse, der har forandret dem for evigt. For evigt. De vil aldrig blive de samme mennesker igen. Det er selvfølgelig en helt anden situation, men det her med at stå på kanten af livet, hvor man lige når at tro, at ens barn skal dø, det er jo det værste mareridt, man overhovedet vil kunne forestille sig, og selvfølgelig et trauma for Sonjas mor. Og jeg tror aldrig, det er en god idé ikke at tale om de svære ting. Altså, og jeg tror, at når hun stiller det her spørgsmål, der hedder, kan jeg tillade mig at tale om de minutter til Sonja for hendes skyld, så tror jeg, det er et misforstået hensyn. Jeg tror som oftest, de her ulykker er sværere for de pårørende, end for de implicerede. Altså, hun har fået et gigachok, og det er gået vildt stærkt, og selvfølgelig er der også nogle mentale skrammer i den proces. Men jeg tror faktisk, at de minutter, hvor man står med hjertet i halsen og er i tvivl om, hvorvidt man har mistet sit ene barn og det vigtigste i ens liv, næsten er værre. Mm. Altså, og måske også sværere at bearbejde på bagkant. Altså, og selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, skal de italesættes, for ellers så kommer de bare til at indrette sig, altså med himmelseng og håndvask, og tage mere og mere plads. Og pludselig kan de jo vokse sig så store, at de tager fat i hendes liv, så hver gang Sonja skal ud og køre bil, så vil hendes mor sidde og vente på det nødopkald og den nød-sms med lokation en gang til, så man er nødt til at tale om spøgelser. Altså, man kan ikke gemme dem væk. De finder altid vejen frem, og de fylder mere og mere, jo længere tid der går.
0: Bonusinfo er, at Sonja er 18 år. Victor?
2: Jeg vil nok gå til en psykolog først, eller nogen, der har erfaringer med lignende, og så sige, prøv at jeg vil rigtig gerne tale med min datter omkring det her. Ja. Hvordan gør jeg det bedst? Er det bedst, jeg selv går til hende, eller selvfølgelig skal de snakke om det, men hvordan og hvorledes? Det kan også godt være, at Sonja datter har en eller anden sådan, og det gider jeg ikke snakke om, mor, selvom at det kan være hendes måde at håndtere sådan noget på. Altså, de skal helt sikkert snakke om det, men jeg vil nok personligt gå til en psykolog, nogen, der har erfaringer med sådan noget som det her.
0: Og hvorfor vælger det i den her situation?
2: Det tror jeg bare for at få nogle værktøjer til, hvordan snakker jeg lige med min datter omkring det, så ja, vi får det bedst ud af samtalen. Altså,
0: jeg kan godt forstå, at hun er lidt tilbageholdende med det, fordi hun er forældren. Altså, det vil, jeg vil selv ligesom være meget tilbageholdende med at ligesom sige til mit 18-årige barn, hvor virkelig, virkelig dramatisk det var på min side af den her oplevelse.
3: Ja, det er også fordi, hun er 18, du lige kom med bonusinfoen. Ja. Det synes jeg er...
2: Ja, det betyder selvfølgelig
3: noget. Det betyder noget. Fordi hvis Sonja, hun var 35, og hun var så var det en anden konstellation, så kunne en kvinde på 35 bedre kunne håndtere, at det, der er flere sider af sagen. Men nu er Connie mor til en datter på 18, der kørte alvorligt galt, og hun har lige fået kørekort, og det er gået helt galt, og hun har kørt derud og set den forfærdelige ulykke og alt det her. Så vil den på 18, den 18-årige hjerne, vil måske tænke, det her handler ikke om dig, mor. Og det synes jeg faktisk er reelt, at Victor siger, få nogle værktøjer, der gør, at Sonja, hun også kan forstå, nej, det handler ikke om mig, det handler om os og den oplevelse, og vi skal komme videre i livet efter det her.
0: Ja, men det er da rigtigt nok, det der med, at hun kommer jo til at sidde og være nervøs hver gang, hun siger, at jeg tager lige bilen.
2: Ja, du synes,
3: men man har jo hørt om de der gamle damer, der i 1952 er kørt galt i en, i en Chevrolet, og så har de aldrig nogensinde sat sig bag rattet igen. Mm. Og så har man ikke talt om det. Og det er jo fuldstændig det, du siger, Sofie. Det er jo det, der kommer til at ske nu, og det kan man jo ikke byde, også fordi hun er 18, hun har langt liv foran sig, og formentlig mange timer på vejene. Så de er nødt til at... Man har jo heller aldrig hørt om en traumebehandling, der sagde, lad være med at tale om det.
2: Nej.
3: Og så det er man jo nødt til. Men jeg synes helt klart, at værktøjer fra noget professionelt hjælp vil være...
2: Til begge to egentlig, ikke? Altså specielt Sonja, der skal køre.
0: Sonja har afvist at tage imod psykologhjælp.
2: Men det er jo klassikeren også slet ikke. At det gider specielt, når man er 18 og så videre, så gemmer man det.
3: Nej, sommeren står for døren, ikke?
2: Det.
1: Altså, det er jo, ting, jeg skal nå, og drenge, jeg skal kysse på og sådan noget.
3: Ja. Altså, det er, jeg tror, det er en god idé.
1: Men jeg kan godt se, at det er en spidsfindig balance, det her. Fordi det er super vigtigt, at hun ikke placerer al hendes angst i Sonja. Mm. Fordi jeg tror godt, at det kunne være tilfældet, at Sonja i virkeligheden er sådan... Nu tænker jeg på mig selv som 18-årig. Nå, det var rigtig træls. Videre. Det er jo noget, man vil opdage, at hun er bange for at gå ind i bilen og alle de her ting. Det er jo en adfærd, som man som mor skal holde øje med. Men jeg synes altid, det er en god idé at tale om, om tingene. Altså, og det er også en forpligtelse, man har som mor, at vise, at herhjemme hos os er der det her rum, og det kan godt være, at du ikke er modtagelig lige nu, men det er der. Så må jeg få bearbejdet mine traumer, fordi nu fandt vi ud af, at hun var 18, jeg troede faktisk også, hun var ældre. Så må jeg finde ud af at få bearbejdet mine traumer hos mine veninder. Ja. Men jeg skal vise dig, at der er det her rum, du altid kan komme til, hvis du bliver bange.
0: Tusind tak skal I have.

0: Dry Spell her, Casey Musgraves. I Monopolet sidder Victor Axelsen, Sofie Linde, Nikolaj Stockholm og en lytter, der kalder sig Emma, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kan jeg Sara, og det er altid skønne Monopol. Jeg står midt i en flytning og er derfor i gang med den helt store oprydning. I den forbindelse faldt jeg over to virkelig flotte plakater, som jeg fik af min ekskæreste sidste sommer. Dengang havde jeg egentlig tænkt, at de skulle op og hænge, men kort tid efter gik jeg fra ham, og så føltes det pludselig lidt mærkeligt. Derfor røg de ind i et skab, hvor de har stået og samlet støv lige siden. Nu skal jeg så indrette min nye lejlighed, og her opstår mit dilemma. Plakaterne passer simpelthen perfekt ind. Faktisk så perfekt, at jeg sagtens kunne finde på at købe præcis de samme plakater igen, hvis jeg ikke allerede havde dem. Men bør jeg overhovedet hænge dem op? På den ene side er de jo bare to flotte plakater. På den anden side er jeg bange for, at jeg kommer til at tænke på mit tidligere forhold, hver gang jeg går ind i min stue. Og hvad siger jeg, hvis nogen spørger, hvor de er fra? Ender jeg så i en lidt skør formulering med, at det var nogen, jeg fik engang i en gave? Jeg har spurgt to venner. Den ene siger, køb nogle nye, den anden siger, hæng dem op. Jeg synes ærligt talt, det ville være synd at skille mig af med dem, for de er virkelig seje, men jeg er meget i tvivl. Så kære Monopol, er det bare to flotte plakater, som jeg bør hænge op i stuen hurtigst muligt, eller følger der for meget ekskærestebagage med til, at de kan få en plads på væggen? Kæmpe kram for hende, der bare gerne vil have seje plakater i sin nye stue. Emma, Victor.
1: Altså, det kommer jo lidt an på den følelse, eller den, hvad kan man sige, hun er bange for, hun kommer til at tænke på ekskæresten, hun kommer ind. Nu ved jeg ikke, hvor dyre de her plakater er, men er det pengene værd så at købe nogle nye, og så sige, okay, så har jeg ikke det, eller så vil jeg bare hænge dem op, og så sige, altså at leve med det. Altså, så simpelthen er det for mig. Altså,
0: jeg tænker bare, når vi nu snakker om det sådan her, jeg tænker bare, det er jo, hun har fuldstændig ødelagt det med overhovedet at have plakater hængende op på en væg.
1: Ja, fordi det vil altid være associeret med ham.
0: Ja, nu. Men det kan jo, om hun hænger dem op, eller nogle andre op, fordi så har hun købt nogle andre, fordi hun ikke vil.
2: Og nu kan hun heller ikke have væg. Hun kan ikke have væg. Men må jeg spørge om noget? Mm. Kommer du med en bonusinfo lige om lidt, som er, at plakaterne er Emma og hendes kæreste, der står og kysser i Eiffeltårnet? Så det er nogle neutrale, udseende plakater, som ikke har noget med hendes ekskæreste at gøre?
0: Andet end hun har fået dem af ham?
1: Jeg vil bare hænge dem op.
3: Jeg har simpelthen også svært ved at forstå dilemmaet, men det kan godt være en aldersting. Det Emma kommer til at lære nu, det er, at den første kæreste er et eventyr, og der følger mange eventyr. Og det er ikke nogen, det er ikke noget red flag eller noget odiøst eller mærkeligt at have små ting fra sin eventyr. Altså, han vil for altid måske være den første kæreste, hun boede sammen med, og jeg synes da bare, det er dejligt at have en lille ting med videre i livet fra den tid, og hvis det er pæne plakater, so be it.
2: Tænk sig, at han har givet hende noget æstetisk.
3: Hvis vi strækker det her dilemma ud i worst case scenario, så er det jo, hun har en ny kæreste med hjem, der spørger, hvor har du de fede plakater fra? Og så siger hun, dem har jeg engang fået i fødselsdagsgave af en ekskæreste. Ja. Hvad er så problemet i det?
2: Ja, og så sætter det jo den nye kæreste på arbejde, fordi så kender han bundniveauet af gaver. Så det er jo faktisk
0: en. Så måske er det godt.
2: Ja, måske hun skal sætte en diamant på bordet og sige, den har jeg fået en anden ekskæreste. Altså det, så der vil jeg bare lige
0: sige. Så den her bil, jeg har holdt herude, den fik jeg også en ekskæreste.
2: Men jeg vil også sige, at hvis, fordi bor hun alene, er det hendes egen lejlighed, hun har fundet her? Fordi det var noget andet, hvis jeg også synes, at for eksempel, hvis det nu var en kæreste, hun havde fundet, og hun lige var den ekskæresten, så ville jeg måske synes, alright, skulle man lige vente med at hænge nogle ting og gaver op på væggene, man har fået af en anden kærlighed.
0: Nå, altså hvis hun skulle flytte sammen med en
2: kæreste, men det er jo hendes eget hjem, hun er ved at skabe, som Sofie siger, med hendes egen minder, hendes egen eventyr og egen rejser, og hun skal ikke være flov over det.
3: Nej.
2: Hun skal sige, hvor har du de virkelig fede plakater fra? Kan I huske ham pækhovedet der?
3: Ja.
1: Præcis.
2: Altså, han var åbenbart æstetiker.
3: Præcis.
2: Det var det eneste, han kunne huske.
3: Han havde god smag.
2: Han havde god smag, men dårligt til at kysse, og derfor er han ude, og derfor er plakaterne inde.
0: Det er godt. Jeg synes bare alligevel, at jeg har et eller andet omkring, at det er også sådan en grænse for, nogle gange, at man møder nogen, hvor de så har gemt, altså udstiller ting for deres ekskærester i hele deres hjem for sådan noget 40 år siden, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Hvor det er sådan, det er ikke noget, der er flot eller noget, det her, det er bare den, altså du vil gerne minde

0: bare sige, det er noget, jeg har fået en gave. Ja. Altså videre.
1: Ja, ja.
0: Det er aldrig klogt at nævne ekskæreste.
2: Hvad fanden?
3: Er det ikke det?
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Fordi så er der nogle ting, der går op for mig her.
3: Hvad?
1: Jamen det der med, at det aldrig er klogt at nævne ekskærester. Er det farligt? Er det ikke nærmest underligt ikke at have nævnt?
0: Jo, det er det selvfølgelig, men lige med det der kan jeg ikke se.
1: Jeg har ikke set nogen.
2: Der er ikke nogen grund til det.
0: Der er ikke nogen grund til at nævne det for ham.
3: Jeg synes, at hun skal sige, hvis der er nogen, der spørger. Hvad er det? Hvor er det nogle fede plakater?
2: Der er sandsynligt for, at der er en eller anden date, der spørger. Ja, det er de smukkeste plakater, jeg har set i mit liv.
3: Hvad er nogle fede plakater? Hvor har du dem fra? Så synes jeg, hun helt stille og roligt skal trække luft ind og sige, hvad fanden i helvede rager det her?
4: Og spørge ind til den helt neutrale plakater, hvor det ikke.
0: Jeg tror, vi overanalyserer de der plakater der.
1: Ja. Det tror jeg også. Altså, jeg vil sige...
2: Så, men Victor, vi skal lige høre her. Victor, så du siger lyv. Hæng dem op og lyv.
0: Du lyver ikke, hvis du siger, at det er nogen, jeg har fået en gave. Så tænker jeg ikke, de spørger. Vil du spørge, fra hvem? Så kan du så vælge, om du vil sige det eller ikke.
3: Hvad dato? Altså,
0: ja, hvad dato?
1: Altså, jeg vil sige, jeg boede engang med en kæreste, hvor jeg gik fra ham, og delingen af tingene blev lidt underligere. Jeg kæmpede meget for en hund og et fjernsyn, så det var basically det, jeg fik med. Og da jeg nogle år efter så, at han skulle sælge sin lejlighed, den han havde købt, efter vi ligesom havde været sammen, så stod der min mors gamle ølkasser og mange af mine ting. Og der tænker jeg, det er fandme lidt underligt.
0: Det er også underligt.
1: Det er lidt underligt.
3: Han har slet ikke gjort den til sin egen?
1: Ja,
3: eller?
1: Men så på den anden side tænker jeg også, det er da egentlig fedt nok. Altså på en eller anden mærkelig måde, det er der også bare sådan en...
2: Han har stjålet dine ting?
1: Han har stjålet mine ting, men jeg fik min hund, så jeg fik jo det, jeg gerne ville have. Og der var ikke noget af det, jeg gerne ville have med videre. Så på den måde var det... Men der var et eller andet fint ved, at
2: hvad
1: jeg ikke
2: var
1: blevet gemt væk.
2: Egentlig,
1: så den har jeg stadigvæk.
2: Når du fik ny kæreste, så sagde du det med mig og min ekskærestes hund.
1: Ja. Mm. Det var jo mig og min ekskærestes hund.
2: Ja.
1: Nu er det mig og min mands hund.
3: Mm. Nissen flytter med.
1: Nissen flytter med. Han dør ikke lige forløbig.
3: I tilfælde af en hund.
1: Ja, han er 15 år gammel nu. Og altså, det er... Jeg kan bare huske, at da jeg så den der salgsopstilling med alle mine ting og min mors gamle ølkasse og sådan noget, så tænkte jeg først, det var da lidt specielt.
0: Men så skulle du selv have sagt, du ville have med hjem.
1: Det skulle da egentlig meget dejligt. Helt ærligt, så vi da skiltes på en meget fed måde. At der er mange stykker af mig i det her, og han boede der med en ny kæreste, så det var jo ikke sådan... hun havde tydeligvis ikke noget problem med det. Altså.
3: Jeg synes, Emma, hun bare skal indrette sit nye dejlige hjem med en masse gode minder.
1: Yeah,
0: enig.
1: Præcis. Og der er ikke noget galt med at have haft en ekskæreste. Jeg vil sige, det er mere bekymrende ikke at have haft
3: Og det kan også være, at folk ikke spørger om de plakater.
0: Det tror jeg ikke,
1: folk er pisse. Jeg tror heller ikke, det bliver noget problem.
3: Det kan være, de starter med at sige, er der ikke lidt indlukket?
1: Er de ikke lidt grimme, de plakater?
3: Det er jo grimme plakater. Dem håber jeg fandme ikke, at du har fået nogen, der elskede dig.
1: Tak. Tak til dem.

0: Selvom Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile, ja, så fortsætter kampene. I morges er 5 personer blevet dræbt i den sydlige del af Libanon i israelske luftangreb. Det meddeler det statslige nyhedsbureau i Libanon. Israel anser det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
0: Men det er ikke kun Israel, der mener, de har ret til at forsvare sig selv, også under en våbenhvile.
1: Begge parter, både Hezbollah og Israel, fastholder sig retten til at lave det, som de betegner som selvforsvarsangreb. Og der ligger en indbygget konflikt, fordi de har helt forskellige opfattelser af, hvad der er selvforsvar for dem.
0: Samtidig med kampene mellem Israel og Hezbollah, så har Iran og USA indgået en 60-dages våbenhvile, som de kommende dage og uger skal forhandle videre om. I dag der kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den sikkerhedsgodkendelse kom sent i aften, så derfor der triller letbanetogene altså igen på strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
2: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
0: Og en af de kunder er Leila Johansen, som de seneste uger har været nødt til blandt andet også at tage bussen.
3: Lidt irriterende har det været, men ikke voldsomt.
0: Nej, men nu er hun altså glad for, at letbanen kører, som den skal igen.
3: Det er jo kun godt. Så er det ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
0: Et motionsløb med tiger, pandaer og løver som tilskuere. Det var, hvad over 1000 løbere i formiddag var med til i Københavns Zoo. Faktisk så var det det allerførste motionsløb i Københavns Zoologiske Have nogensinde. 11-årige Viola Jeppesen var en af dem, der var med, og hun var spændt, inden starten lød.
4: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om dyrene bliver påvirket af at vi løber, eller om det bare er det samme.
0: Og det hele handler om både om at sætte dyrene i fokus og give gæsterne en ekstra oplevelse, siger Maja Maria Bæk, der er kommerciel direktør.
5: Og det her med at kalde fællesskabet og motionen, og så er det også en anledning for os til at tale lidt om naturbevarelse.
0: Det er efterhånden regnet af de fleste steder, så står den altså på en lummer lørdag med sol i det meste af landet mellem 20 og 28 grader.
6: Det her er P4.

0: 4. I Monopolet i dag.
1: TV-vært Sofie Linde, tidligere professionel badmintonspiller Victor Axelsen, komiker Nikolaj Stokholm.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Thomas. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg er en mand i slutningen af 30'erne med én stor drøm. At finde kærligheden og stifte familie. Det er det, jeg ønsker mig allermest i livet. Ikke en bestemt karriere, et stort hus eller materielle ting, men en partner at dele hverdagen med og forhåbentlig få børn med en dag. Problemet er bare, at det endnu ikke er lykkes. Jeg har brugt mange år på aktivt at lede efter kærligheden. Jeg har prøvet datingsider, speed dating, byture, festivaler, højskoleophold og foreningsliv. Jeg har arbejdet med mig selv. Jeg har udviklet mig personligt. Jeg har været i forløb hos en parterapeut for at blive klogere på mine egne mønstre og relationer. Jeg oplever ofte, at jeg bliver valgt fra eller afvist, og efterhånden er det svært ikke at begynde at tvivle på sig selv. Jeg bor i et yderområde langt fra de større byer, hvilket selvfølgelig ikke gør det lettere at møde nye mennesker. Samtidig føler jeg egentlig, at jeg har meget at tilbyde. Jeg har styr på økonomi, bolig og arbejde. Jeg er veluddannet, berejst, lever et roligt liv uden røg og druk. Jeg forsøger at være et ordentligt menneske med gode værdier, og jeg ved, at jeg vil investere mig helhjertet i et forhold. Men jo flere år der går, desto mere fylder frygten for, at det måske aldrig sker. Jeg kan mærke, at jeg er begyndt at føle mig fastlåst mellem to tanker. Skal jeg blive ved med at jagte drømmen med samme energi som altid, eller skal jeg acceptere, at livet måske ikke bliver, som jeg havde forestillet mig? Så kære Monopol, hvornår holder man fast i håbet om kærlighed og familie, og hvornår risikerer drømmen at stå i vejen for at leve det liv, man faktisk har? Kærlig hilsen, Thomas. Nikolaj.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg er jo opdraget med, at der ikke er noget, der hedder enten eller, det hedder både og.
2: Ja.
3: Og når Thomas han siger, skal jeg gøre det ene, altså skal jeg acceptere, at mit liv bliver uden kærlighed, eller skal jeg blive ved med samme iver, så vil jeg sige, at det er ikke enten eller, det er både og. Og med det forbehold, at han ikke skal blive ved med samme iver. Fordi at, det er så irriterende at sige sådan en gammel floskel, men jeg tror på den, at kærlighed kommer, når du mindst venter den.
2: Ja, det er en gammel floskel, den der.
3: Ja, det er en gammel floskel, ja. Men jeg tror altså, at hvis man, du ved, er fuldstændig på tinderne af kærlighedstoget og sidder helt ude og på hver eneste date sidder og fremlægger ens årsregnskab og siger, jamen, jeg er klar, det kører, så kan det jo godt være, at der er nogle kvinder, der siger, okay, men så kør videre. Fordi jeg tror, at han måske også kan virke tangerende til desperat, ikke?
2: Mm.
3: Ja.
2: Hvad siger du?
3: Nå, undskyld.
2: Nej, men
3: så jeg vil bare sige, at jeg synes, at han skulle slappe lidt af, men han skal heller ikke bare sige, jamen, så er det. Så dør jeg bare alene. Altså sådan er livet jo heller ikke. Der kan jo ske alt muligt.
2: Men han skal ligesom ikke jagte med samme energi. Han skal måske bare give det en pause.
3: Ja, jeg tror måske bare, han skal læne sig tilbage og sige, at kærligheden kommer forbi i mit liv på et tidspunkt.
2: Okay, Sofie.
4: Altså, det her er jo menneskets superkraft og akilleshæl. At ville elskes. Det er jo bare så hæderligt og smukt i sin essens, men jo også super råt og sårbart. Der er jo ikke den gode opskrift på, hvor man finder kærligheden, og hvordan man finder kærligheden, og hvornår man er klar til kærligheden. Ligesom Nikolaj siger, det er jo overladt til universet, og den skæbnesti, man nogle gange bevæger sig på, man ikke kan forudse. Men jeg hørte et ret spændende råd i en samtale, og det var fra en superjournalist, som jeg kender, og som har levet et langt liv, og efter mange år med fuld fokus på børn, og hvor vedkommende ligesom trives i at være eneforældre, så kom der også et tidspunkt, hvor nu var hun klar til at møde sin kærlighed, men den var bare ikke at finde nogen steder. Og så talte hun om det her begreb med at sætte sig selv i spil. Altså det der med, ja, du kan godt tage ud på en masse dates og alt muligt andet, men der er ligesom en uskreven formel i de her setups. Det er sådan et skuespil, hvor begge udfører en eller anden rolle, og det bliver en underlig jobsamtale. Altså de kvaliteter, han fremhæver her, er jo også sådan en, hey, der er styr på det hele. Altså så det bliver sådan nogle underlige små jobsamtaler, og vi på en eller anden mærkelig måde, så skal vi også lynhurtigt kunne mærke det i maven, ellers så sker der ikke mere. Men hun kom så med sådan det her udtryk om at sætte sig selv i spil, som simpelthen handlede om bare at få trusserne af. Og det var den urkraft, der hedder signaler, man sender ud, uden at være bevidst omkring det. Og så hun drog ud på en date, og det var ikke drømmedaten, Men hun havde det ene formål, ligesom at lande med bukserne af.
2: Ja.
4: Og altså få hjulet i gang på en eller anden mærkelig måde. Så selvom hun vidste godt, jeg gør det her, og selvfølgelig går jeg ikke hjem med ham, hvis han ikke er sød, men hvis han er okay, så er jeg også villig til at få det her ud af det for mig selv, for jeg tror, der skal trykkes på en startknap et eller andet sted inde i mig selv. Og hun fortalte simpelthen om, at i dagene efter, så lige pludselig, så var det som om, at hun udstrålede noget andet. Der var en energi omkring hende, hvor det var som om, at andre mænd begyndte at kigge på hende. Altså, det var som om...
3: Altså,
4: det var
3: dyret kunne lugte på savannen.
4: Dyret kunne lugte. Hun var i spil. Mm. Altså, der er et eller andet med, at man jo også kan falde ned i en eller anden form for klapstol. Altså, i det her single-marked, i jagten, hvor vi måske også bare forventer enormt meget. Altså,
5: okay, så men det, hvordan lander du i det som mand? Altså, sætter sig selv i spil, uden at være...
4: Ja, du kan, ja, du skal selvfølgelig huske samtykke og alle de andre ting. Det er klart.
3: Hallo, vi skal bare hjem. Nu er jeg i spil.
4: Ja, men, ja, men jeg tænker også, at der er jo heller ikke... Han lyder jo super sød, og prøver, det er jo så reelt... Giv mig en kvinde, der ikke... En single kvinde, der ikke drømmer om det her. Men måske er han også med de krav... Eller de fordele, han ligesom selv fremhæver, er der måske også nogle krav den anden vej om, at det også skal spille på den anden front.
5: Ja,
2: siger du, at han skal på en eller anden måde sænke sine standarder? Er det det,
4: ja,
2: du siger?
4: Ja, og måske sætte sig et nyt formål. Og trykke på startknappen. Mm. Altså sætte sig selv i spil.
2: Hvad siger du, Victor?
5: Jeg synes, det lyder... Jeg er enig med Nicolai, det kan hurtigt lyde som et projekt lidt, og det med at sende signaler ud og så videre. Hvis det er det der med, at han har meget fokus på, at nu skal det bare være nu, og jeg har styr på min økonomi og så videre, så videre. Det tror jeg også, det bliver sådan lidt... Det
2: som
5: bliver lidt
2: kvinde
5: for
2: kunne man godt føle sig lidt, i hvert fald, at man...
5: Ja, sådan lidt skemalagt, ikke?
2: Ja, passer du ind i mit planlagte liv, ikke?
5: Ja, forstår godt. Og det tror jeg, man kan føle som... Uden at vide det, som kvinde. Altså, hvis han kan slappe lidt af, og så måske sige, jeg kommer stadig til at tage ud til de arrangementer, men det er mere med at have det sjovt og være sammen med mine kammerater, og så kan det være, der sker noget, det kan godt være, der ikke gør. Men jeg tror godt, man kan virke desperat også udadtil, hvis det er det, man kun fokuserer på hele tiden. Det, man fokuserer på, det vokser jo, og det tror jeg også, de signaler, han vil sende ud, han er lidt desperat, og nu skal det bare være nu.
2: Ja, så hvad skal han gøre?
5: Jeg synes, han skal fortsætte med at være ude, men måske lade være med at have så meget fokus på, at han skal finde partner lige nu. Mm. Hvis han kan være sammen med nogen og være sådan lidt mere intime, uden at det skal være det helt store og det mest seriøse, det tror jeg, det er et godt fif. Altså.
3: Ja, men det er jo også det der... Undskyld.
4: Nej. Du fortsætter.
3: Nå, det er fordi, at det er også det der med, at så sætter man sig til en date, og så, jeg synes faktisk, du sagde det vildt godt, du sagde, Sofie, jobsamtale, ikke? Mm. Fordi det er tit det bliver, ikke? Mm. Altså, og man kan lige høre voice-overen. Thomas er taget på en date med Louise, og nu skal han se, hun er noget for ham. Hvor tænker du så, okay, vi bor også 20 km fra hinanden, det er også langt væk fra hinanden, det kan jeg godt se. Der bliver meget pendleri. Og det er også de samtaler, man ser i diverse fjernsynsprogrammer, folk har med hinanden, ikke? Okay, du bruger på den anden side af Storebælt, det er godt.
4: Så faktisk sådan noget med at eksperimentere med at fremhæve nogle andre fordele. Ja. Sådan noget. I stedet for at fortælle om din økonomi på første date, så fortæl om din secret single behavior. Hvad bruger du tiden på? Maler du Warhammer-figurer? går du meget op i...
3: Måske den der desperation efter at lære et andet menneske kende, og nu skal... Og så sidder man og kigger på ud og stop. Nu skal du høre om, hvad farve min carport er. Ja. Den der desperation efter hele tiden. Altså, jeg talte med min hustru om forleden dag, at jeg kan godt have lidt svært ved at være sammen med mennesker, som ikke fortæller historier. Fordi det er sådan, jeg selv samtaler med andre mennesker. Det er, så fortæller jeg en historie, så fortæller jeg en historie, så griner vi. Hvor jeg tror måske... Mit råd til Thomas vil faktisk være, at når han går ud på datingmarkedet, så synes jeg faktisk, at han skal fuldstændig stoppe med at lære folk at kende, eller at de skal lære ham at kende. Så tror jeg bare, at han skal sige nogle grinerende ting og fortælle nogle historier, og han har også været på udveksling en gang, og der blev hans rygsæk væk, og nu skal hun bare høre om den. Det er jo meget mere afslappende. Lad være med at lave jobsamtale.
2: Også normalisere at bare tage en date med hen til ens venner med det samme.
3: Ja, ja.
4: Og starte samtalen med, hvor meget vejer en isbjørn?
3: Ja, ja.
4: Nok til at bryde is.
3: Men især at her er et globalt opvarmning.
2: Tak skal I have.

0: I Knew You Were Waiting For Me. Her er Aretha Franklin og George Michael.
1: Fantastisk playlist, det jeg gør.
2: Ja, det er det.
1: Altså, det er banger på banger.
3: Det mangler det bare.
1: Ja.
0: Det er kæmpe godt. Sofie Linde, Victor Axelsen, Nikolaj Stokholm.
4: Men jeg synes også, det er godt, Sara.
0: Ja, det gør
4: jeg. Ja, det synes jeg, det er godt.
1: Men kan vi få Lille Frøken Himmelblå, så vil du blive
4: rød. Kunne der lige
1: listes ind?
4: Kunne der lige snise en mandalaj ind på Bordek for 56? Så skal jeg på ingen måde sende en klage til dr.dk/klager.
0: Vi kigger i vores fysiske LP-arkiv og ser, om vi kan finde den frem.
4: Det er diskoteket, hvor valomanden jo kan finde den frem.
0: Præcis. En lytter, der kalder sig Nadja, har skrevet til os på Monopolet i mellemtiden. Monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, det skønne monopol. Jeg er for nylig blevet mor til den dejligste dreng, og er fuld gang med at udfylde barnets bog til ham. Men nu er jeg nået til familietræet, hvor man skal udfylde både mors og fars side, og her er jeg gået stå. Jeg har ikke rigtigt et forhold til min biologiske far. Han var ikke en del af min barndom. Jeg har kun mødt ham en håndfuld gange som voksen. Der er også alvorlige grunde til, at han ikke er i mit liv. Han har tidligere været voldelig over for min familie. Og derfor ønsker jeg ikke, at han skal være en del af hverken mit eller min søns liv. For nogle år siden blev jeg adopteret af min mors mand, Frans, som min mor har været gift med i mange år, og det er jeg utrolig glad for. Jeg ser Frans som min egentlige far. Alligevel bliver jeg i tvivl, fordi min biologiske far er jo en del af min søns ophav. Han kommer fra et asiatisk land, og jeg er bange for, at jeg på en måde kommer til at viske den del af vores historie ud, hvis jeg ikke skriver hans side ind i bogen også. Samtidig ved jeg, at min søn nok en dag vil spørge ind til den del af familien. Og så er der Frans og min mor. Jeg ved, at min mor vil blive såret, hvis jeg ikke skriver Frans ind som min far. Og jeg vil også gerne give Frans den plads, som han jo har haft i mit liv. Skal jeg skrive min biologiske far ind i min søns familietræ af hensyn til ophav og familiefortælling, eller skal jeg skrive Frans ind, fordi det er ham, der er min far i praksis? Hvad vil Monopolet råde mig til? Kærlig hilsen, den nybagte følsomme mor,
1: yeah.
0: Nadja.
1: Yeah.
0: Hvad siger du, Linde?
1: Jamen, jeg kan simpelthen høre de spændte bryster, og det hele gør lidt ondt, og man sidder der og pumper en lille bitte fjer op til altså astronomiske størrelser, fordi den er faktisk ikke særlig svær, det her. Mm. Det her er barnets bog, og hvor er det dejligt, du udfylder den. Jeg tror, du tillægger den lidt større værdi, end den nok vil have på den lange bane, men nu er det et projekt, og det er en rigtig barselsbobbelting, den her, og jeg kan se mig selv i det. Jeg gik også enormt meget op i mange ting på barsel, og man er så sprød, og ja, vi er etteren, og det er det, der er så skrækkeligt.
3: Så kommer toeren.
1: Ja, det er det. Min bar nummer to, der er ikke
4: noget bog.
1: Men når det så er sagt, hvis Frans er din far, så skriver du Frans på. Alle mellemregningerne skal du skal du nok få tid til at forklare, når tiden er der. Du har jo et helt liv med den her lille skabning, og selvfølgelig vil du gerne gøre det rigtigt fra start, men der er ikke noget rigtigt og forkert. Det her, det er din historie. Det er starten på dit liv, hvordan du vil gøre tingene. Og hvis Frans er din far, så skriver du Frans i den bog.
0: Mm.
1: Og vil der komme spørgsmål? Det vil der højst sandsynligvis, og dem vil du kunne svare på, når barnet er stor nok til at kunne forstå det. Men lige nu er det ikke noget issue. Så ved du hvad? Du gør det bare, det har jeg lyst til at sige, du gør det så godt. Du er sådan en god mor, og du sidder der, det er råt, og det er sprødt, det bliver nemmere, det bliver federe, det bliver sjovere, og det kommer ikke til at virke så overvældende, som det gør lige nu. Du skriver Frans i den bog, og det er helt okay, og der kommer spørgsmål, selvfølgelig gør der det, og dem kan du sagtens svare på, når tid er.
0: Okay, sådan der.
1: Ja.
0: Har I andre noget at sige?
4: Men jeg er fuldstændig enig. Jeg synes bare, at hun... Det vigtige er bare, at i og med, hun skriver... Jeg er fuldstændig enig. I og med, hun skriver Frans som far i den her bog, så er det bare vigtigt, at i det, hun skriver hans navn, at hun ikke også lægger den klassiske bånd på alle spørgsmålene, der må komme.
1: Mm.
4: Altså, hvad hedder det? Så hun skal sige, det må ikke være et låg, der bliver lagt på sønnens ophav.
1: Mm-hmm.
4: Altså, i og med, at det her bliver skrevet.
1: Mm.
4: Og så vil jeg også sige, vi lavede også den der bog ved etteren, så kom toeren. Jeg ved ikke, hvor Marguerites bog er.
1: Nej.
4: Hvad der står i den. Og det er meget sådan. Men det er jo også en bog for forældrene, og det er hyggeligt for søde Nadja at sidde og udfylde den her, fordi det gør man, og det og hun har bestilt den fra en fin hjemmeside på Instagram. Og det skal hun bare gøre. Men den her bog er også... Den blev også tillagt flere følelser, end den er.
0: Jeg er nødt til at sige noget, der var smart, som jeg ikke gjorde. Det var, ja, man sidder og tænker, at det behøver jeg ikke at skrive, fordi det kan jeg sagtens huske.
1: Man kan ikke huske noget.
0: Squat. Nej, men det bare er, hvor alle de der detaljer, skriv det.
4: Men hvad skal jeg også bruge det til? Jeg forstår heller ikke.
1: Det kan man godt få brug for, når de bliver store for dem selv. Altså, jeg tror, det er ikke dumt investeret.
2: Jeg tror også meget, det er en mor-ting.
1: Du siger det her nu, fordi du svigtede dit barn nummer to, ligesom vi andre gjorde.
4: Jamen, jeg er også toer. Jeg er også toer. Der er heller ikke nogen, der ved, hvad jeg var.
1: Hvad siger du? Jeg har en lille søster, der er nummer fire. Det er brutalt. Hvad siger du, Victor?
2: Jamen, jeg tror også det med nybagt mor og så videre, hormonerne kører og sådan noget der. Som Nicolaj også siger, altså, jeg er ikke helt sikker på, hvor bogen er. Jeg kan godt se det smukke i det, og det vil helt sikkert være sjovt at kigge tilbage. Altså, vi har gjort noget ud af at lave sådan nogle fotoalbum og så videre og så videre. Det synes jeg er meget hyggeligt, men jeg tror igen, så længe man er klar på at tage de samtaler der videre i livet, når de der kommer, og man ikke lægger låg på det, som du siger, Nicolaj, så tror jeg ikke, problemet er så stort. Fordi så kan man jo sige, at vi har skrevet Frans, fordi han var min far, altså det var ham, der tog mig af mig, og så videre, så videre. Men der var også ham, min biologiske far, og når barnet er stort nok, så er det, jeg tror det også, det bliver overtænkt en lille
4: smule. Jeg tror også, at hvis hun skal, det er bare vigtigt, fordi hvis der var noget slægtsforskning, hun var i gang med, så hun er nødt til at gøre træet, fordi så hvis hun skulle sætte det i stand for sin, okay, også, hvad sagde hun, han var fra
2: et asiatisk land,
4: ikke? Altså, så er der jo noget familie der, og sådan noget der. Det hele handler bare for mig om, at når den lille det lille barn her vokser op og har en masse spørgsmål, så er spørgsmålene velkomne, og der bliver svaret på dem, og der bliver fortalt familiehistorien. Men i bogen er det Frans, der er hendes far, det synes jeg også.
1: Jeg har så stor sympati for der, hvor hun sidder.
4: Ja,
1: altså, det er så råt et sted at være nybagt mor for første gang, og man har opdaget så mange ting. Gud, kunne min krop det her? Og Ring of Fire lyder på en helt ny måde, når den bliver spillet på radioen. Altså, der var også nogle skulder, der skulle med ud. Altså, det hele er så råt og sprødt, og jeg kan så godt relatere til det her med, at den her barnets bog får så kolossal værdi, fordi det er et projekt i projektet.
4: Men også fordi familien begynder at betyde, det har fået en helt anden betydning, at nu er det ikke bare en tur til Gardasøen, nu betyder det faktisk noget. Ikke?
1: Og man ser lige pludselig, man oplever den kærlighed, man har til sine børn. Og særligt kunne jeg forestille mig, hvis man så har en forælder, der har svigtet i den proces, så er der nogle ting, der går op for en på et helt ny.
2: Ja, fordi det er også vigtigt for Nadias mor, ikke?
4: Altså, jo, det er det.
1: Ja, og hvordan kunne min far gøre det her mod mig?
4: Da jeg blev far, der tænker, nu forstår jeg, hvorfor min mor synes, at min fødselsdag er en ting. Ja. For det synes jeg ikke selv, det er. Men det er jo heller ikke mit værk.
1: Nej, det er det. Du var bare birollen.
4: Ja, jeg var birollen. Tak skal jeg have.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvordan kan det nye kunstværk på Aros, The Dome as Seen Below, påvirke vores kropslige og sanselige tilstand? Det vil forskere på Aalborg Universitet undersøge. I går åbnede Skyspace-kunstværket af James Turrell, som er et underjordisk kuppelformet rum med hul i toppen, der leger med lys og farver. Antropolog og Ph.D. i lysdesign Stine Lovring vil undersøge, hvilken effekt kunstværket har på gæsterne.
2: Det vi er meget nysgerrige på at undersøge, det er jo, hvad museumsgæster kan opleve, når de træder ind i værket med deres krop, som hele tiden sanser deres omgivelser, og hvilken effekt det så har på deres kropslige tilstand, men også deres kognitive tilstand. Ja.
1: Derfor vil forskerne interviewe de besøgende om deres sanselige oplevelser.
2: Og så udstyrer vi dem også med nogle biometriske sensorer, som kan måle deres fysiologiske reaktioner, sådan som hjerterytme og deres sved og sådan nogle ting.
1: Det økonomiske pres på socialområdet i Aarhus fortsætter. Kommunens egen prognose spår, at der vil mangle mere end 600 millioner kroner i 2030 til at hjælpe byens sårbare og udsatte. Derfor er der behov for langsigtede løsninger i de kommende budgetforhandlinger. Det siger Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Louise Svendstrup, der vikarierer for Michael Christensen frem til midt august. Den barske virkelighed er, at vi kommer til at stå i sparerunde efter sparerunde, hvis vi ikke en gang for alle løser de massive økonomiske udfordringer på socialområdet, siger hun i en pres. De økonomiske udfordringer skyldes, at flere aarhusianere oplever mere komplekse udfordringer, og at udgifterne på området generelt er stigende. Derfor håber Louise Svendstrup, at forligspartierne vil sætte flere penge af til området i de kommende budgetforhandlinger. Vi får en varm og solrig lørdag med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver mig mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhed til.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen uden 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
12: Det her er Sara og Monopolet.
13: Sara og Monopolet på P4.

0: Større end os her med Medina i Monopolet sidder Victor Axelsen, Nikolaj Stokholm og Sofie. Hvad snakker vi om?
1: Vi snakker om Victors natur.
2: Ja.
3: Nej, vi snakker om alkohol. Nikolaj siger, at jeg ikke kan drikke noget uden at en øl, to
1: øl. Det var ikke noget over kæftens svagdrikker. Det var mere sådan,
2: jeg fortalte, at han har rejst rundt i Kina. Han kan det hele.
1: Det er fordi sportsfolk, de plejer, fordi de aldrig har rørt alkohol, fordi de er fokuseret. Og der er vi jo nogle andre typer inden for dansk underholdningsindustri.
2: Som har holdt den muskel ved lige.
1: Ja, det vil jeg sige. Der er jo lever, der pumper.
0: Det er dejligt, at vi lige fik det på plads.
2: Jeg synes, vi skal teste, Victor.
0: Vi har ikke alkohol her i studiet.
2: Nej, det er godt.
0: Dagens sidste dilemma kommer fra to lytter. Vi har heller ikke alkohol over. Jeg tror også, det er blevet sløjt for over i kantinen, så jeg tror altså ikke, vi kan hjælpe med det på nuværende.
2: Jeg arbejdede her, da man godt måtte drikke, og det var dig.
0: Det gav nogle problemer.
2: Det gav nogle problemer. Ja.
1: Det var nogle meget lange børneprogrammer i 80'erne.
0: Det var sige. Det kan vi snakke meget og længe om. Ja. Men nu skal vi altså lige tale om Nana og Jonas' dilemma.
2: Ja.
0: De skriver, kære Sara Monopolet, vi har flere år boet tæt på vores nabo Rut. Rut er i 80'erne, hun bor alene og virkelig sød, venlig og hjælpsom. Hun er også altid klar på en snak. Nogle gange så klar, man tror, at samtalen er slut, hvorefter der dukker et nyt emne op, og så fortsætter talestrømmen lidt længere, til trods for, at man allerede har sagt farvel. Vi kan oprigtigt godt lide hende, men for noget tid siden begyndte Rut at komme med ting til os og vores familie. I starten var det en sjældent gang imellem, vi syntes, det var en sød tanke, men nu sker det mindst én gang om ugen, nogle gange flere gange om dagen. På den værste dag kom hun forbi 10 gange. Hun kommer med alt muligt. Nips, tøj, ting til børnene, en elgitar, hundehalsbånd, selvom vi ikke har hund. Fælles for tingene er, at vi sjældent har brug for dem, og de ofte ender med en stor fylde, indtil vi selv giver dem videre. Vi er sikre på, at Rut mener det godt. Hun virker glad for at kunne hjælpe, og derfor føler vi os også ret utaknemmelige over at have et problem med det. Men vi bliver næsten nervøse, når det banker på døren nu, for vi ved ikke, om der følger endnu en pose med. Vi har prøvet forsigtigt at sige nej tak, men Rut argumenterer ofte for, hvorfor vi alligevel skal tage imod gaven. Vi vil virkelig gerne bevare det gode naboskab, men er i tvivl om, at vi skal fortsætte med at tage imod ting, vi ikke har brug for. Så kære Monopol, kan vi tillade os at sætte en tydelig grænse over for en sød ældre nabo, eller bør vi blive ved med at tage imod for at bevare den gode stemning? Venlig hilsen, Anna og Jonas. Victor, hvad siger du?
3: Jeg vil også i et godt stykke tid af dårlig samvittighed, eller fordi man synes, det er så sødt at sige ja tak og så videre. Men på et eller andet tidspunkt, der tror jeg, du bliver nødt til at sætte en grænse. En ting er at komme med en ting, en anden ting er, at der er ikke noget værre end at være hjemme, og så føle, at folk de bare kommer over og banker på hele tiden, og man hele tiden er tilgængelig, eller man bliver... Altså, der vil jeg, selvom... Nu kender vi jo ikke Rut, og man ved jo ikke, om hun måske... Det ved jeg ikke, glemmer hun har været over, eller et eller andet, eller bare vil give en masse ting og sådan noget, der ikke. Altså, jeg vil sætte en grænse på en sød måde.
0: Hvordan gør man det?
3: Snak med Rut, har hun nogle børn, altså døtre, sønner og så videre, og måske spørge ind til det på en sød måde. Eller så start med at snakke med hende, og så derefter vil jeg måske tage fat i børn og sige, prøv at høre, jeres mor er så sød eller et eller andet, men der kommer mange ting, hvordan gør vi lige det her på en bedst mulig måde? Kan I snakke med hende? Eller?
0: Ligesom skyde problemet videre over på nogle andre?
3: Altså, hvis Rut måske ikke rigtig helt vil forstå det. Altså,
0: ja.
3: Det er også en ærgerlig relation at ødelægge, kan man sige, ikke?
0: Jo. Det kan godt blive anstrengende også, ikke?
3: Ellers kan hun komme til juleaften og så bare sige, spar op til det, og så er det bare en gave. Ej, jeg ved det ikke, altså.
2: Jeg synes virkelig også, det er et svært dilemma.
3: Ja, altså, det er
2: et virkelig svært dilemma, fordi det er et af de der, hvem vil man gerne være, og hvordan har man det, mens man er den person, man gerne vil være. Jeg havde på et tidspunkt en underbo, som lavede udstillinger i opgangen, og meget gerne ville have stor ros og anerkendelse for det. Og,
0: ja, udstillinger?
2: Jamen, så hængte hun strømpebukser op med potpourri og stillede bøger i tårne. Op.
0: Altså, undskyld, strømpebukser, jeg forstår ikke.
2: Jamen, boede i en opgang. Hun havde rigtig meget tid, og så lavede hun sådan en lille vinduesudstilling. Og så blev det et meget stort setup, hvor der også blev banket på døren nogle gange. Men
1: og fanisering?
2: Der var fanisering. Ja. Og det jo i virkeligheden handlede om, det var jo, at... Det var hendes indgang til at få kontakt med mig. Altså, hun og det er jo også sådan, jeg læser Rut. Hun, lige nu leder hun efter en undskyldning, men det er jo et kontaktspørgsmål, det her.
3: Ja, ja.
2: Måske det er noget ensomhed, måske det er noget andet. Jeg endte faktisk med min underbo, bare lukke døren op og byde hende indenfor, og så sad hun faktisk bare tit i min stue. Og det var rimelig anstrengende, indtil jeg bare begyndte at... ignorere det. Altså, så sad hun der, og så jeg fjernsyn, og jeg gjorde bare min egen ting, og så var hun der, til hun gik igen. Og det var så det kompromis, vi ligesom lavede med hinanden, og det fungerede egentlig okay.
0: Hvor tit gjorde hun det?
2: Det gjorde hun for tit, når jeg ser tilbage på det. Men, jeg var
3: men det var
2: også
3: ikke så holdbart, var det det?
2: Jamen, det er fordi, du bliver slået på din gode opdragelse. Du vil fandme gerne være en god nabo. Man bor op og ned af hinanden. Hun er en ældre dame. Ja. Hun kommer med gaver. Hvad fanden brokker?
3: Men det er også god opdragelse at sige fra.
2: Altså. Det er noget, det. Er det. Ja, det er det.
1: Der er altså noget her, der er, at du har et hjem, og det er din intimsfære, som bliver overskredet.
2: Ja, men jeg er helt klart heller ikke den, man skal spørge faktisk.
1: Nej, jamen det her... Jeg synes faktisk heller ikke, det lyder også en lille smule vandartet, og der er en dame, der sidder i den, mens du støvsuger. Altså det må du også...
2: Jo, men jeg tænker... Men det er jo helt den der følelse af, at samfundet er en båd, og kan gå der noget af mig ved, at hun sidder der.
3: Men vi er jo ved det punkt, hvor det irriterer dem lidt. Det irriterer dem lidt, når Ruth kommer.
1: Og jeg kan også godt... Victor også siger, at man er ikke tilgængelig hele tiden. Når du går ud for din dør, er du tilgængelig. Du har gjort dig tilgængelig for andre mennesker og din arbejdsplads, og tale ordentligt til medarbejderen bag kassen. Men når man går hjem bag sin dør, så er man utilgængelig, og man har valgt sit rum og sin intimsfære til. Og 10 gange på en dag. Mm. Nu synes jeg, det, en af farerne ved det her program er jo også nogle gange, at vi jo godt nogle gange kan med vores, altså hvis vi havde siddet uden en mikrofon, bare os fire og sidde og drukket for Victor som mit vedkommende 40 øl. så fordi han åbenbart kan drikke helt sindssygt meget.
3: Ja, det er ikke sagt.
1: Nej, men så så vil man måske så vil vi måske have siddet og fjerndiagnostiseret den her dame, men jeg synes bare at 10 gange på en dag, hvor hun kommer med gaver i løbet af en dag, det er altså virkelig virkelig meget, og det er en klar overskridelse af Nana og Jonas' intimsfære.
0: Men det synes jeg også, det de siger. De siger, det her det er for meget, men hvad gør vi?
2: Men kan man ikke sætte det i lejlighed?
1: Jeg synes faktisk, det er reelt. Det Victor siger, jeg synes faktisk, det er reelt at tage fat i nogen, som er tættere på hende, omkring hende, som måske kan Jonas og Nana få svar på, når man har hun glemt, at hun har været over ved dem, eller er det sådan, har altid været, eller er der noget andet? Måske kan de sige til hende, de måske... Lige hvordan, altså også fordi hun er også en ældre dame, der kan være alt muligt, altså. Så jeg synes, at man skal... Ja, undskyld.
2: Nej. Kan man ikke sætte det i system? Altså, kan man ikke... Det tror jeg vil gøre. Altså, jeg har helt klart en brist med sådan noget her. Fordi det
0: ja, det kan vi høre.
2: Ja, det har jeg. Men det her er jo... Kom, lad mig amme dig. Det her er jo en dame, der er ensom. Og det er jo det, der sker. Og hun finder på undskyldninger for at få lidt kontakt.
3: Men kunne man så ikke invitere hende over til noget mad, måske? Jo, invitere hende over en aften, og så sige, prøv at lige finde ud af, hvordan der var ledes, og snakke om...
1: Hun kommer gundende 10 gange på en dag.
3: 10 gange på en dag er mange gange.
2: Men hvis hun vidste, at hver onsdag, der måtte hun godt komme ind og sidde i haven. Og bare...
0: Men det er ikke en have. De bor i en lille bitte lejlighed med deres to små børn. Og altså, hvad med bare sådan noget med finde noget sjovt i nærheden, som hun... Eller forstår I, hvad jeg mener?
2: Jeg tror,
0: eller sige til hende, du kommer for meget på besøg. Kan man ikke sige det?
1: Jamen, problemet er... Hvad hvis hun er... Altså, nu siger jeg det bare. Hvad hvis... Jeg siger ikke, hun er det. Men hvad hvis hun er dement? Hvad hvis hun er det?
0: Ja, så skal man
1: så kan du ikke sige til hende hver onsdag. Eller så kan du ikke sige lidt færre gange. Så vil hun komme hver dag, 10 gange om dagen, med en elgitar. Altså sådan... Så,
0: ligegyldigt, om man kontakter familien, faktisk, ikke?
1: Jo, men så kunne familien måske sætte det lidt mere på plads. Men, og det er det, jeg siger, jeg er meget påpasselig med at fjerne diagnostisere. Det skal vi slet ikke. Men det er jo en... Det er jo en ældre dame, der... Altså, 10 gange om dagen... Altså, hvis der var nogen, der bankede på, altså, så havde jeg havde sat, strøm til havelån, du.
0: Ja, men det er jo en lille lejlighed. Men hvad vil du gøre? Alle, hvad vil du gøre, Nicolaj? Altså...
1: Jeg vil skrive herind, fordi jeg vil faktisk ikke ane, hvad hun gør, fordi jeg også er respekt for hende, og fordi hun gør jo ikke noget ondt, når hun er et ordentligt sødt menneske. Altså, hun er et ordentligt sødt menneske.
0: Vi har jo Nicolaj Stockholm-regel, der hedder flyt.
1: Ja, og den vil jeg nok gøre brug af.
0: Ja, seriøst.
1: Eller, man kunne også lave en familien Gyldenkål.
0: Nå.
1: Man kunne også, leje ud til Airbnb i en uge, og så når hun kommer, så er det bare nogle helt andre mennesker, der bor der.
0: Og hvad vil der så ske?
1: Jamen, så er det måske gå op for hende, at det ikke findes.
2: Hvor gamle er deres børn?
0: Det ved vi ikke noget om.
2: Hvorfor altså, vil du pusse børnene på
0: dem? Nej, jeg tror faktisk, jeg vil gå ned til hende, og så vil... Eller jeg vil helt klart sende min mand, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Jeg vil
0: prøve at sætte det her i system. Og så vil jeg gå ned til hende og sige, hvis man for eksempel havde et lille barn, nu skal du høre, Ruth, det er så hyggeligt, du kommer på besøg. Vi har en søvnekspert, som har givet os nogle regler for, hvordan og hvorledes vores dage skal fungere for at få nattesøvnen til at virke. Derfor så er vi nødt til at lave den regel, at vi kommer lige ned og siger hej til dig. Fordi det er så hyggeligt, når vi ses, men vi er nødt til at vende det hele lidt på hovedet. Og så prøver de at sætte noget system i og vende Ruth system rundt, så Ruth ikke behøver at komme til dem for opmærksomhed, men de kommer til hende.
2: En god idé. Det er en god dag. Tusind tak.
0: Jeg ved det ikke.
2: Alle tre.
0: God forslag.
2: Men tak.
0: Men
2: alle tre.
0: Virkelig dilemma.
2: Ja, og vi skal uddele en samme Monopol-t-shirt lige om et øjeblik. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog.

0: Mind her med Swan Lee i Monopolet, sidder Victor Axelsen, Sofie Linde, Nicolai Stockholm, og vi skal til at uddele en samme Monopol t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Nora, der skal på ferie til Grækenland med sin kæreste og sine forældre, men Noras kæreste er introvert, og Nora frygter, om ferien bliver præget af stilhed og akavet stemning. Louise bor sammen med sin mand og to små børn i Grønland, men nu har manden fået et jobtilbud i Polen, og Louise er i tvivl, om familien skal foretage endnu en flytning. Christians hund har været på jordbærrov i naboens have, men, mens naboen var på ferie, og nu er Christian i tvivl om, hvor ærlig han skal være omkring det, der er sket. Mads har arvet sin bedstefars drømmeur, men det ligger mest i en skuffe, og nu er han i tvivl, om han skal beholde det eller give det videre i familien. Cecilia og Anders sparer hårdt op til bryllup og huslån, men når Cecilia er på arbejdsrejse, så bruger Anders fælles penge på takeaway og restaurantbesøg. Connie oplevede sin datters trafikuheld fra sidelinjen, og nu i tvivl, om hun skal fortælle datteren, at hun et øjeblik troede, hun havde mistet hende. Emma har fundet to plakater fra sin ekskæreste, som passer perfekt i hendes nye lejlighed, men Emma er i tvivl, om der følger for meget ekskærestebagage med. Thomas drømmer om kærlighed og familie, men efter mange års søgen er han i tvivl, om håbet holder ham oppe eller låser ham fast. Nadja er blevet mor og skal udfylde sin søns familietræ, men er i tvivl om, hvem der skal stå som barnets morfar. Og til sidst Nana og Jonas, der er glade for deres søde ældre nabo, men naboens velmente gaver efterhånden er begyndt at fylde lidt for meget. Okay, hvad siger du, Nicolai Stockholm?
1: Jamen altså, jeg synes, at Christians jordbærhistorie med hunden, og, og jeg synes, at vi fandt ud af, at det var et meget fint dilemma, men det, jeg synes, eller hvad hedder det, løsningen til at gå hen og snakke med naboen. Men grunden til, at jeg synes, at den er god, den er måske lidt utraditionel, men grunden til, at jeg synes, at den er god, det er fordi, at jeg læste, at jeg tror omkring, at der var et eller andet tal på 82% af os alle sammen, vi frygter nabostridigheder, eller sådan, altså vi er, og jeg synes, det er så essentielt det der med, vi bor tæt på hinanden, der kan ske alt muligt, men lad os lige snakke om det. Altså den synes jeg var meget sådan, så tror jeg, vi får et bedre liv alle sammen, ikke? Ja. Og så er man fri for at gøre brug af
0: og så skulle
1: flytte.
0: Han have t-shirten, eller give dem t-shirten, eller hvad tænker du der?
1: Hunden skulle have t-shirten på.

0: Så den havde jeg egentlig, og så havde jeg også Louise og Sebastian, fordi at det er meget lige de problemstillinger, jeg har haft i min tilværelse, kan man sige, i forhold til det professionelle, børn og så videre. Den synes jeg også var meget fin og et rigtig godt dilemma.
1: Mm. Okay. Sofie?
2: Jeg har så mange favoritter. Altså, jeg kunne godt tænke mig at give Cecilie en t-shirt til en påmindelse om lige at trække vejret og zoome ind på, hvad er vigtigst her i livet. Hun skal giftes lige om lidt, og der bliver spænket og sparet og micromanaget, og det er som om, hun har mistet fokus fra, hvad der er vigtigt. Og det kunne den t-shirt måske give hende lidt klarsyn.
3: Ikke altså, andet kunne sælge den og sætte den ind på budgetkontoen.
2: Ja, det er mere.
1: 100%.
0: Du vil lige lave en krydsedul, Nicolaj, så er mange penge med.
2: Så har jeg sgu også lidt en kærlighed til Thomas. Altså, jeg synes faktisk, det er så fint og råt og modigt, det der med at sige, at jeg vil bare gerne elskes, og jeg vil bare gerne finde nogen at tilbringe resten af mit liv sammen med. Og jeg har alle de her, hvad man i 70'erne kaldte småborgerlige drømme for mig selv. Og der er et eller andet super modigt, vil jeg sige. Jeg har gennemført alt det, der står, jeg skal gøre. Skal jeg bare give op på det hele? Altså, på en eller anden mærkelig måde står han på kanten af en klippe, som jeg synes er ret fin. Og jeg håber, han tager med sig videre, at man jo aldrig skal give op på ens drømme. Og, altså, det er jo en lille Disney-film på en eller anden måde. Mm. Og jeg er ikke i tvivl om, han nok skal finde, hvad han søger, fordi alt godt kommer til dem, der venter. Og nu skal han bare lære at vende bøtten på hovedet. Så er jeg flere yndlings. Nadia, som er nybagt mor, bare fordi det er så råt at være nybagt mor. Det er... det er hele følelsesregisteret, man er igennem.
1: Men I skal blive enige om, at I skal have t-shirt. Det nytter ikke, du nævner dem alle sammen,
2: Sofie. Så er jeg måske tilbøjelig til dilemmaet om Ruth. Så er jeg måske... Altså,
1: Ruth?
2: Naboen, fordi...
1: Nu vælger du endnu en, Sofie. Det går ikke, det der.
2: Ja, men det var, fordi du skal vælge en af dem, I har fremhævet.
1: Ja, det var ikke hende.
2: Var det ikke?
1: Hun var overhovedet ikke
0: fremhævet. Vi har ikke nævnt Ruth.
1: Det er Connie, der er blevet nævnt.
3: Goodbye, Ruth.
2: Goodbye, Ruth. Ej, jamen, er vi så slet ikke enige?
1: Connie, der... var bange for at miste sin datter.
2: Selvfølgelig synes jeg da også, Connie.
3: Og den var også på listen.
2: Ja, det
3: var
2: godt. Nej, det var den også, vi er alle.
1: Så er I sgu da enige, prøv her.
0: Det var på side 4.
2: Jamen, prøv her. Pragmatisk. Det er mega godt. Det er godt. Og jeg går hjem.
1: Vi sender en t-shirt til Connie, der oplevede sin datters trafikuheld fra sidelinjen, og nu er i tvivl, om hun skal fortælle datteren, at hun et øjeblik troede, hun havde mistet hende. Tusind tak alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og hvis man ikke fik hørt hele udsendelsen i dag, så kan man jo gå ind og lytte til vores podcast, der nu er videopodcast, så man kan se også, hvordan det ser ud, når vi snakker sammen her i studiet.
3: Det kan man ude på DR.
1: Det kan man, nemlig. Det er inde i DR Lyd af dem.
2: Inde i DR Lyd af dem.
1: Ja, det er så dejligt. Ja. Tak skal I have.
3: Det kan være, der går nogle dage, og så kan det være, at Per og svigermor lige pludselig finder ud af, at de har en besættelse for islandske heste begge to. Og så kan de ikke snakke om andet på hele vejen hjem.
0: I Kina, hvor jeg rejser meget, der er det tit, hvis du er ude med nye bekendtskaber, og du skal lave noget business og sådan noget, så er det, der skal du hakke dig i gulvet med dem, du er ude med osv.
1: Hvad siger du, Nikolaj?
3: Flyt!
0: Han vil 100% have sellers remorse, tror jeg.
2: Ej, det er sejt, tak. Fætterne vil gå med det.
0: De smider det væk.
3: Hør sætningen. Jeg har en fætter på 25.
2: Ja.
3: Han er jo en idiot.
0: Det er aldrig klogt at nævne ekskæreste.
2: Fanden? Er det ikke det?
0: Jo.
2: Fordi så er der nogle ting, der går op for mig her.
3: Hvor har du de virkelig fede plakater fra? Kan I huske ham pækhovedet der?
2: Ja.
0: Præcis.
3: Altså, han var åbenbart æstetiker.
2: Præcis.
3: Det var det eneste, han kunne huske.
2: Han havde god smag.
3: Han havde god smag, men dårlig til at kysse. Og derfor er han ude, og derfor er plakaterne inde.
2: Det her er jo menneskets superkraft og akilleshæl. At ville elskes. Det er jo bare så hæderligt og smukt i sin essens, men jo også super råt og sårbart.
3: Og man kan lige høre voice-overen. Thomas er taget på en date med Louise, og nu skal han se, om hun er noget for ham.
4: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet på P4.

0: Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon.
1: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb.
0: Siger vores korrespondent Magen. Der er en forklaring. Få den lige om lidt. Hjulene på busserne ude på landet skal blive ved med at dreje rundt, også selvom dieselpriserne stiger. Det mener regeringen, som er klar med ekstra penge, så busselskaberne ikke kører med underskud.
2: Jeg er både sådan ægte glad og lettet, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned.
0: Lyder det fra et af trafikselskaberne. Sommer, ja det er lige med friske jordbær. Men hvis du godt kan lide at plukke dem selv, ja så er der blevet længere mellem jordbærmarkerne.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel. Hvis det regner, jamen tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Siger en af avlerne. Hør, hvad han så gør senere her i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. 16 personer er altså blevet dræbt efter flere israelske luftangreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene er sket efter, at Israel og Hezbollah i går indgik en våbenhvile, som skulle være trådt i kraft i går eftermiddag kl. 15. Men siden da, der har Israel altså angrebet flere steder i Libanon. Både i nat, i morges og også her i formiddag. Og så er vi dig med, Celine Tyrker, journalist på Udlandsredaktionen. Du befinder dig lige nu i det sydlige Libanon. Hvad er det for angreb, der er sket?
4: Det har været en ret voldsom nat og morgen og formiddag med konstante nye meldinger om angreb og dræbte, og det er primært i Nabatieh-området, som ligger i den sydøstlige del af Libanon, som lige nu er brandpunktet. Ifølge Israel er det fordi, at man går efter Hezbollah-mål i området. Ifølge Hezbollah så er man der fordi, at angrebene er værst der nu, fordi de mener, at de israelske soldater prøver at tage et større område i Nabatieh og besætte land der. Så det er derfor, vi ser de her voldsomme angreb i det område, på trods af den her påståede våbenhvile mellem parterne.
0: Ja, som du selv siger, det er jo altså samtidig med, at der skulle være en våbenhvile trådt i kraft. Hvad siger libaneserne til, at angrebene altså alligevel fortsætter?
4: Jamen, jeg er jo, som du nævnte, i syd, og jeg har talt med folk i løbet af dagen, og de fleste, de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, nogen siger, at bare fordi der ikke bliver angrebet i Beirut, så bliver det kaldt en våbenhvile, men den sydlige del af Libanon er lige så stor en del af landet, som Beirut er. Og forhandlingerne er der heller ikke særlig mange, der giver noget for. En kvinde, hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Lød det fra vores reporter i den sydlige del af Libanon, Celine Tyrker. Og så springer vi over på den anden side af konflikten, nemlig til Israel. Vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, hun følger udviklingen fra Jerusalem, og hun fortæller, at angrebene fortsætter, fordi begge parter holder fast i, at de har ret til selvforsvar.
5: Men det, de hver især ser som deres eget selvforsvar, ja, det ser modparten jo altså som et angreb. Israels ledelse siger, at det er et selvforsvar at fastholde besættelsen af dele af det sydlige Libanon. Men Hezbollah-bevægelsen ser sig selv som en modstandsbevægelse, så de mener altså, at de har ret til at fortsætte med at angribe Israel inde på libanesisk territorie.
0: Men det her kommer jo, mens at Iran og USA har indgået sådan en rammeaftale for en våbenhvile. Så hvad betyder de her angreb mellem Israel og Hezbollah for det?
5: Ja, de her ting hænger jo sammen. Der står i rammeaftalen, at kampene skal indstilles også i Libanon. Og nu er der så erklæret den her våbenhvile, også selvom realiteten på jorden ser noget anderledes ud, så ser det ud til, at det var måske det, der skulle til, før at man måske nu kan komme i gang netop med de videre forhandlinger mellem USA og Iran. Men når nu angrebene jo altså fortsætter ud i virkeligheden, så er det kun et spørgsmål om tid, før det igen kan blive en stopklods i forhandlingerne.
0: Men de her forhandlinger mellem USA og Iran blev udskudt i går, men flere amerikanske medier rapporterer, at USA's særlige udsending Steve Witkoff er på vej. Altså, hvad fortæller det om de mulige forhandlinger?
5: Jeg vil sige, hvis Hvis Steve Witkoff og Jared Kushner de nu skal til at forhandle med en iransk delegation, ja, så understreger det, at det, der er kommet ud af krigen med rammeaftalen, det er, at man er kommet tilbage til situationen, som den var før krigen. Fordi før krigen, der forhandlede netop Witkoff og Jared Kushner med en iransk delegation om det, som de nu skal til at forhandle om, det iranske atomprogram. Forskellen er, at i mellemtiden er flere tusind mennesker, mange af dem civile, blevet dræbt. Iran står nu med et nyt våben på hånden, kan man sige, i form af Hormuzstrædet, som vi alle sammen har opdaget, hvor meget indflydelse de har over der, og så udsigten til at kunne få adgang til milliarder af dollar.
0: Sagde vores Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen, da jeg talte med hende inden udsendelsen her. Så skal vi herhjem og ud på asfalten, hvor regeringen vil forsøge at sikre, at busserne i landkommunerne bliver ved med at køre. De stigende priser på brændstof risikerer nemlig at stikke en kæp i hjulet på nogle af busruterne, fordi det kan blive for dyrt for trafikselskaberne at drive dem. Derfor har regeringen afsat et stort millionbeløb, og det falder i god jord hos Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, og som også er socialdemokratisk klima- og miljørådmand i Odense.
2: Jamen, vi har jo kigget hver eneste uge på de her brændstofpriser og haft vores bange anelser. Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Ja, hos Sydtrafik, der er de også godt tilfredse. For uden den ekstra støtte, der vil trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i det kommende år. Det siger formand Preben Friis Hauge, som også sidder i regionsrådet for Venstre i Region Syddanmark.
6: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, der er lagt op til et trecifret millionbeløb fra regeringens side, men transportminister Signe Munk fra SF kommer ikke med et konkret beløb.
7: Vi har afsat en ramme til det, og så bliver det en konkret forhandling med trafikselskaberne, hvad det præcise beløb så ender på, og så håber vi jo, at pengene de kan komme ud her over sommeren.
0: Og apropos sommer, så har du måske allerede gjort det, altså fundet det luftige tøj og solcremen frem. For igen i dag, der er der udsigt til en dag, hvor termometeret har kurs opad, og måske endda til at blive den varmeste dag i år. Nina Bendiksen, værvært her i DR, det var jo sådan set også ret varmt i går, men hvor varmt er der udsigt til, at det bliver i dag?
8: Ja, vi havde årets varmeste dag i går faktisk, og det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader, så vi ligger i det leje, så det bliver en rigtig varm dag.
0: Men er der så kun sol på programmet?
8: Nej, fordi vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
0: Men den her gode blanding af tordenbyer måske, og så også ret lummer varme, altså hvorfor er den kombination der lige nu?
8: Ja, men det er fordi, det er en rigtig, rigtig varm luft, der bliver pumpet op helt nede fra Sahara lige i øjeblikket, og den kommer så højt som til os, men ikke helt op. Det vil sige, at der ligger jo altså noget kold luft længere nordpå, så vi ligger lige i det mellemleje, men i Europa, lige syd for os, der er der rigtig, rigtig varmt, og der har de udsigt til hedebølger i mange dage endnu.
0: Lød det altså fra vores vejrmand, Nina Bendiksen. Og lad os da så hoppe ud i virkeligheden, hvis man kan sige det til dig, Benedikte Støjberg. Du er et sted, hvor man ikke lige ligger på et badehåndklæde og slapper af i varmen.
9: Ej, der er svedende varmt her på Aarhus Ø, og især for de 500 deltagere, der har sagt ja til at skulle begive sig ud i varmen på en løbetur til Ulskerløbet Øen X, der er i gang her. Nogle de er oppe at løbe 50 km, og så er der dig, Lise Søbe Jacobsen. Du har allerede klaret 8 km. Hvordan er det at skulle løbe den her varme?
10: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
9: Ja, fordi du er allerede blevet færdig, og din søn og os, hvordan har I skulle køle ned efter sådan en løbetur?
10: Jamen altså, først og fremmest, så er der jo lækker is, vi kan få, så er der en kold fadøl, og så er de jo også sørget for, at der er vandpost til os.
9: Ja, og det er jo en særlig grund til, at du har tilmeldt dig. Alt overskud går til Psykiatrifonden. Hvad er grunden til, at du tænkte, at det var noget for dig at deltage i?
10: Altså, som ung har jeg selv haft brug for hjælp inde i Psykiatrifonden, når jeg har en far, der begik selvmord for 4 år siden. Så jeg synes, det er en vigtig ting at samle nogle penge ind til.
9: Du skal have tak og god fornøjelse i varmen.
0: Ja, og så skal vi ud i Europa og til et sted, hvor det også er ret varmt som regel. men hvor de også kæmper med nogle andre problemer. For der er jo altså boligmangel mange steder rundt om i Europa, i de store, store byer, især i Spaniens hovedstad Madrid. Ja, der er det faktisk rigtig galt. Og det går nu ud over en 87-årig kvinde, der efter planen skal smides ud af sin bolig i næste uge. Vores europakorrespondent Anne Gårdslev har mødt hende.
11: Hendes ben er blevet svage, men kampviljen er intakt.
12: Jeg er en fighter. Jeg har altid fightet. Jeg er stærk.
11: I 70 år har Mari Carmen boet her i gaden i den østlige del af Madrid. En investeringsfond har købt ejendommen, hun bor i, og har femdoblet huslejen. Det har Mari Carmen ikke råd til at betale, og en domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
12: Jeg bor alene, har ikke familie. Jeg må se, hvordan jeg kan overleve.
11: Her til aften er der støttedemonstration for den kvinde, der er blevet et symbol på Spaniens boligkrise.
12: Bliv boende, råber de. Hvordan skulle jeg ikke være berørt af, at man smider en 87-årig gammel dame uden familie på gaden, som var hun beskidt vaskevand?
0: Og ifølge Hanne Gårdslev, så er boligproblemet i Spanien så stort, at 4 ud af 10 spanier peger på det som det mest alvorlige problem. Det er nemlig stort set alle spanier, der kender nogen, som er påvirket.
11: Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Huslejerne er steget med omkring 80% de seneste 5 år i Madrid. Årsagen, ja, det er en kombination af voldsom turisme og befolkningstilvækst. Og løsningen skal findes i at bygge flere boliger, lød det fra regionsregeringen, siger Anna Gårdslev.
11: Man vil ikke regulere, man vil ikke lægge loft over huslejerne, men til gengæld, ja, så vil man gerne bygge nogle flere boliger. Problemet er bare, at man er simpelthen ikke i stand til at bygge tilstrækkeligt med boliger til at imødekomme det enorme behov, der er.
0: Og så her hjem igen, og til det der med sommeren, fordi den er for mange i hvert fald lige med jordbær. Men hvis du er en af dem, der godt kan lide at plukke dem selv, ja, så bliver der altså længere og længere mellem markerne. Det er nemlig både dyrt og besværligt for producenterne at dyrke de her røde bær under åben himmel. På 5 år, der er arealet med jordbærmarker skrumpet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er over en jordbæravler og de jordbærspisere, vi har talt med.
13: Jeg ved ikke, om vi er i afvikling, det er måske også så meget sagt, men vi skal have fundet en produktionsniveau, som vi kan være i.
14: Poul Viggo Schmidt er medejer af Schmidts jordbær i Grenå, og så har han været i jordbærbranchen i mange år.
13: Jamen, jeg har jo selv plukket jordbær i tidens morgen, da jeg var knægt. Ja, det er over 30 år, hvor jeg har arbejdet med jordbær.
14: Og meget har forandret sig i løbet af de 30 år. Den helt store forskel er, at flere avlere vælger friland fra og dyrkning i tunneller til.
13: Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det er ting, de begynder at rådne nemmere. Ind i en tunnel, der kan du bedre styre produktionen.
14: Og så kan man også sælge jordbærene billigere. Og det kan jo også noget, siger han.
13: Afgjort. Vi har bare valgt at sige, at vi vil ikke, vi ønsker ikke at investere i tunnellerne.
14: Blandt andet fordi jordbær på friland har en anden smag, mener Poul Viggo Schmidt.
13: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens.
15: Skal mor have den jordbær også?
14: En, der er glad for, at nogle avlere holder fast, er Kunkumun Monkana Andersen.
15: Nu går med jordbær.
14: Hun er kørt 60 km fra Aarhus til Grenå med sin søn og svigermor Hanna Andersen for at plukke jordbær.
15: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftig.
16: Men vi får jo også en dag ud af det.
15: Ja,
16: det er også det sammenhold, det socialt sammenhold.
14: Og det er ærgerligt, hvis der bliver længere og længere mellem plukselstederne i fremtiden, mener de.
16: Kan man protestere?
0: Ja. Ja, men det er altså ikke kun fornemmelsen af at plukke jordbær selv, der er på vej ud. Det er også en anden smagsoplevelse, der venter. For det er også andre sorter, der vinder frem i takt med, at dyrkningen flytter ind i de her tunneller. Det siger madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
17: De havde en anden smag. En mere sådan jordbær dejlig smag. Og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
0: Sofie Skøt Mortensen havde set på jordbærene. Som vi hørte lidt tidligere i radiovisen her, så er det altså lummervarmt derude mellem 20 og 28 grader mange steder. Og så blæser der en frisk, svag til frisk vind, der kommer fra syd. Erling Thisted timer altså retlag den her udgave af radiovisen.
18: Det her er P4 med dig hele vejen.
19: Og ja, den er smeltende hed. Og ser ind i studiet. 27 grader, siger termostaten derovre. Jeg tror, den er i stykker. Jeg tror faktisk, det er varmere. Så jeg synes bare, vi skal smelte sammen. Og lad os da gøre det med et varmt soundtrack fra NXS til at starte på. Et magisk smeltende et Need You Tonight.

0: Oh ja. Michael Hutchence og resten af NXS. Hot indeed. Og det er altså også den temperatur, vi kører med i dag. I Magisk frem til klokken 14 her på P4.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og som sagt, altså med et program frem til klokken 14, hvor der er rullet fede ting ud. Først og fremmest, så kommer der gæst. Det er et par brødre, der kigger hele vejen ind over fra Nordjylland. Det hedder Jonah Blacksmith, og det er klokken 13. Så hvis du gerne vil blive klogere på dem og høre på dem, fordi de er rare mennesker, jamen, så skal du altså huske det klokken 13. Og det vil sige, at vi har 42 minutters ventetid fra nu af. Og hvad skal de så bruges på? Jo, de skal bruges på noget, vi også gjorde i sidste uge. Nemlig en magisk musikalsk lille tidsrejse. Et decideret nostalgitrip. Sidste uge, der beskæftigede vi os med årstallet 1998. Der var Danmark gode til VM i fodbold. Det gider jeg ikke gå op i i dag. Det skal være noget andet. Vi skal prøve at se, om et nostalgitrip kan være fedt. Også selvom det skal tage os til en tid, hvor at det gik mindre godt i verden. Vi skal til et finanskriseår. Vi skal til... Ja, det er der jo et par stykker af. Der er både 2007, 8 og 9, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men 9. 2009, det er det årstal, vi genbesøger i et nostalgitrip. Og det vil altså sige, at musikken, jeg kommer til at spille det næste stykke tid her på P4, den har det til fælles, at den ikke nødvendigvis er udgivet i 2009, men har hittet i 2009. Og du er altså velkommen til at krydre det her soundtrack. Det kan du selvfølgelig gøre med forslag til, hvad der skal spilles. Men du kan også tage med på rejsen på det her nostalgitrip. Tænk over, hvad de her sange minder dig om. Hvad er det for en tid for dig? Hvad skete der i dit liv i 2009, da du hørte de her sange? Og ja, jeg er ikke panitten. Altså, hvis din oplevelse er fra 2010, men stadig har noget med sangen at gøre, så går det nok. Men det, du skal gøre, det er, hvis du har lyst, tag din telefon. Skriv ind til mig. Telefonnummeret er 1212. Du skal skrive til... og så skal du altså skrive P4 og lave et mellemrum i starten af din besked. Og så skriv til mig, hvad skete der? Hvad minder de her sange der om? Alle sammen fra 2009. Og jeg synes bare, vi skal lægge for land med noget, der altså sådan skyllede ind over os. Faktisk allerede lidt i 2008, men det blev gigantisk i 2009. Jeg har det som om, i mit liv, Medina har altid været der. Jeg kan ikke rigtig forene mig med, at det først var i 2009, at det her for alvor først begyndte at hitte. Men sådan er det altså med Medina og Kun For Mig.

Dengang i 2009, der var der stadig noget, der hed Checklisten på P3 med legendariske Andrew Jensen, som du også kan høre her på P4 alle hverdage fra kl. 12.15. Og på deres slutliste, altså da man ligesom gjorde status, da året var slut, så var det her det største hit overhovedet i 2009. Kun for mig og Medina, og det er altså også året 2009, vi nostalgitripper til her i Magisk i dag. Og ja, som sagt, du er altså velkommen til lige at krydre soundtracket lidt. Hvad minder de her sange dig om? Hvad er det for en tid? Hvad skete der for dig? Hvad har du gjort til de her sange? Skriv ind til mig til 1212. Start med at skrive P4. Lav endelig også et mellemrum først, ellers kommer beskeden igen til mig, og så skriv altså, hvad sangene de minder dig om. Jeg kan lige give dig lidt kontekst. Altså, hvad skete der ellers i verden i 2009? 2009 var det år, hvor den der flyver landede på Hudsonfloden i New York. Og der kom en film ud af det med Tom Hanks. Den hedder Sully. Det var også året, hvor Barack Obama blev indsat som den 44. præsident i USA. Og faktisk også besøgte Danmark. Det gjorde han for at få OL til Chicago det år. Det skete ikke, at han fik OL til Chicago. Så er det også årstallet, hvor Michael Jackson dør. Det kan jeg huske. Det kan jeg huske skete, fordi jeg var blevet student. Og jeg stod på en natklub med min studenterhue på. Og pludselig så begyndte DJ'en kun at spille Michael Jackson. Og jeg tror kun DJ'en havde 3 numre med Michael Jackson. Men det var i hvert fald de 3, vi fik lov til at høre rigtig, rigtig, rigtig meget. Det var altså der, nyheden den spredte sig hos os om, at Michael Jackson var død. Og så var det også et år, hvor at Nephew hittede herhjemme. Og det gjorde de med et nummer, som faktisk er lidt morbidt. Og måske også forudseende i virkeligheden. Det går nemlig hen og forudser, at selveste James Bond, agent 007, også på et tidspunkt skal herfra. Og jeg har ikke set den seneste James Bond-film, men det er noget med... er han væk? Er han der ikke? Kommer han igen? Der går rygter om, at der skal laves en ny James Bond-film i hvert fald, men han skal jo også lidt herfra en gang imellem. Nephew sagde det her på 007 is also gonna die. Stort hit i 2009.

0: Stort nephew-hit, i hvert fald i radioen, fra 2009. 007 is also gonna die. Nu er det regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mange østjyder elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han have færre marker.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold.
2: Konkamon Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Smits jordbær, men det er hele turen værd, siger hun.
4: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
2: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det altså sværere at dyrke jordbær udenfor.
3: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på 5 år. Det økonomiske pres på socialområdet i Aarhus fortsætter. Kommunens egen prognose spår, at der vil mangle mere end 600 millioner kroner i 2030 til at hjælpe byens sårbare og udsatte. Derfor er der behov for langsigtede løsninger i de kommende budgetforhandlinger, det siger Liberal Alliances rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Louise Svendstrup, der vikarierer for Michael Christensen frem til midten af august. Det er ikke rimeligt, at de aarhusianer, der har allermest brug for vores velfærdssamfund, må se til, mens vi prioriterer pengene til billig transport og storslået byggeri, siger hun i en pressemeddelelse. Derfor håber Louise Svendstrup, at forligspartierne vil sætte flere penge af til området i de kommende budgetforhandlinger. Vi er i gang med en varm og solrig lørdag, hvor temperaturen kommer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Svag til jævn vind fra syd.
1: Magisk på B4.
0: Og magisk fortsætter i 2009. Nu var der lige nyheder. Det var nede fra Roskilde Festival for hovedstadsområdets vedkommende. De er i gang med at rejse et telt dernede. Under den teltdug, der har Kings of Leon spillet. Og de udgav et nummer i 2008, godt nok, som blev et af de største hits i 2009 først. Det er den her, Use Somebody.

Kings of Leon, Use Somebody. Med et par brødre, Caleb, Nathan, Jared og nogle flere, har jeg lyst til at sige. Der er tre brødre og en fætter i det band. De hittede stort i 2009 med den her sang, og det er jo altså der, min nostalgitripper til i Magisk lige nu. Og du er altså meget velkommen til at melde ind på 1212'eren. Telefonnummeret altså 1212 med P4 og et mellemrum først. Skriv, hvad sangene minder dig om. Hvad skete der for dig i 2009? Lad mig være en del af dit nostalgitrip, hvis du altså deler det med mig. Og det er der heldigvis nogen, der har gjort. Vi kan lige tage fat i en her. I 2009, der mødte jeg min veninde Nana Sofie på Gribskov Gymnasium. Hedder det så GG i virkeligheden? Der er altid forkortelser på gymnasiet, har jeg lagt mærke til. Lad os sige GG. Jeg mødte min veninde Nana Sofie på GG i Nordsjælland. Jeg kører op til hendes bryllup i Rakkeby netop nu i dag. Hey, vildt nok. Ligesom om skæbnen har spillet lidt ind her på den her historie. Nå, der er mere. I Got a Feeling med Black Eyed Peas minder mig om hende og gymnasiefester i 2009. Det er stadig den ultimative festsang. Og ja, den er svær at blive siddende til. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Og altså, held og lykke med brylluppet i dag. Det skal nok gå. Ellers så knalder du bare den her på efter brudvalsen.

Jamen, det er et universelt fejringsnummer. I Got a Feeling, Black Eyed Peas. I det her tilfælde, altså for at markere, at vi lige dyrker nostalgietripper året 2009. Og så altså også fordi, at vi har en lytter, der desværre ikke har skrevet navn på, men som altså er på vej til et bryllup med en veninde, som hun mødte i 2009 og har festet med til lige netop den her sang. Black Eyed Peas havde på det tidspunkt allerede eksisteret i en del år. Jeg har næsten lyst til at sige 15. De startede som sådan et alternativt danse- og rap-kollektiv. Men det var først, da de fik Fergie, altså kvinden, der synger her, med i gruppen, at de for alvor fik sådan et mainstream gennembrud. De eksisterer stadig, men de eksisterer uden Fergie, desværre. Og man kan også sige, der er gået lidt tid siden sidste hit. Men i 2009, der kunne det næsten ikke have gået bedre for The Black Eyed Peas. Nå, vi bliver i USA. Vi skal lige høre en tung sag. Altså ikke lydmæssigt tung, men sådan hitmæssigt tung sag fra 2009. Et kæmpe samarbejde fra New York. En rapper og en R&B-sangerinde. Henholdsvis Jay-Z og Alicia Keys, som har den ting til fælles, at de begge to er født i New York. Jay-Z i Brooklyn, Alicia Keys i Hell's Kitchen. Og de kombinerede deres forser, altså hvad kan man sige, R&B-sang, klaverspil, der har vi Alicia Keys' del, og så hip-hop, nemlig Jay-Z's del, og så deres fælles passion for New York, og fik lavet endnu en sang om New York, for det er en by, som der er virkelig mange sange om. Men det her er for alvor den seneste, som er blevet decideret soundtrack til New York. Altså en af de der sange, hvor at når flyveren lander i New York, så kunne de godt finde på at sætte den på, og så selvfølgelig Frank Sinatra lige bagefter. Empire State of Mind hedder sangen, og den er fra 2009. Hittet stort det her år. Hvad lavede du der? Du kan skrive det ind til mig. 12-12 med P4 et mellemrum først.

I 2009, der kunne vi kun gisne om, hvor stor Taylor Swift ville blive i verden. Hvilket fænomen hun ville blive, og der var måske ikke nogen, der havde tænkt så stort, som det så faktisk er blevet. Det her er noget af det dejligt tidlige Taylor Swift fra 2009, det nummer, der hedder You Belong With Me. Og så skal vi også meget snart forlade året 2009. Jeg håber, du har hygget dig i 2009. Nu er det snart tilbage til nutiden. Og jeg tænker lige, vi slutter af med en sidste fra 2009. Året 2009 var året, hvor at... nu bliver jeg i tvivl. Blev jeg student der? Det tror jeg, jeg gjorde. Men jeg kan huske en sang, som... jeg hørte, jo det har det været, for jeg kan huske, jeg hørte den her sang, da jeg skulle til sidste skoledag. Det er der, hvor man klæder sig ud, og så har man vandgevær eller nogle steder barberskum med. Og så går man derhjemme og pumper sig op og gør sig klar. Og det gjorde mig og gutteren fra 3.G-klassen. Jeg var på sådan en sproglig linje. Jeg tror kun, vi var 4 eller 5 tilbage. Vi var ikke særlig mange gutter, der gennemførte den gymnasieklasse. Men der går man så og pumper sig op til det store, der skal ske sidste skoledag. Og det gør man jo ved at klæde sig ud. Læg makeup eller male sig selv i hovedet. Og så skulle vi høre musik. Og det nummer, vi pumpede os selv op til, det var med et på det tidspunkt helt nyt band. De hedder White Lies. Og de har udgivet den her sang, der hedder Farewell to the Fairground. Og den virkede bare. Altså, jeg fik en god... Jeg kan ikke huske den sidste skoledag. Udover, jeg kan huske, at vi gik der om morgenen og gjorde os klar. Også fra 2009, det blev vel for alvor også starten på White Lies. Farewell to the Fairground.

Ja, men det er jo en af dem, man godt lige kan spille lufttrummer på instrumentbrættet eller rattet til, hvis man er ude at køre. Husk lige, hvad hedder den? 10-2-positionen. Fra nu af, White Lies er overstået. Farewell to the Fairground fra 2009. Hørte du her i Magisk på P4, hvor første halvleg, ja, den fløjter jeg af for lige om lidt. Tager vi en lille pause, hvor at du selvfølgelig skal have et nyhedsoverblik fra Radioavisen. På den anden side af det, jamen, så bliver min stemme heldigvis også to, hvad kan man sige, mødt af to nye stemmer. Jonah Blacksmith kigger forbi.

0: kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer er blevet dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. De her angreb har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og her i formiddagstimerne. Og mange libanesere har altså ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Celine Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
1: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: På den anden side af konflikten i Israel, der anser de det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, fortæller vores mellemøstkorrespondent, der befinder sig i Jerusalem, Nanna Mus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
0: I dag der kan letbanepassagerne i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der ellers kørt erstatningsbusser, fordi letbanen har manglet en sikkerhedsgodkendelse, og der for ikke kunne køre i fuld drift. Men nu er den godkendelse kommet, og derfor triller letbanetogene altså igen. Og det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
3: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
0: Ja, og en af de kunder er Leila Johansen.
4: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
0: Det er ikke så underligt, hvis du lige nu sidder og sveder eller måske ligger på et badehåndklæde. For der er nemlig allerede meget varmt mange steder. Og i eftermiddag, ja, der bliver det endnu mere lummert, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
5: Det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader.
0: Ja, og selvom varmen altså kan give sved på panden, så afholder det ikke Lise Søby Jacobsen i at deltage i et løb ved havnen i Aarhus.
6: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
0: Ja, men selvom det altså bliver en varm dag, så er det ikke nødvendigvis kun solen, der er i udsigt, siger Nina Bendiksen.
5: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byger, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byger også senere, måske endda med torden i.
0: Ja, så kan jeg lige supplere og sige, at vinden den bliver svag til frisk og kommer fra syd.
7: Lørdagen er magisk.
8: Helt magisk.
7: Med Mads Gundersen på P4.

0: Ej, nu skal jeg ikke lyve. Jeg har lidt længe glædet mig til at sige, at det her, det var Nick & Jay med Magisk i programmet Magisk på P4.
1: Du lytter til Magisk på P4. Helt magisk. Her er Mads Gundersen.
0: Og om lidt også Simon og Thomas fra Thy af, som kigger forbi studiet Børnebørn af en smag. Og opkaldt efter selv samme smag har lavet bandet Jonah Blacksmith. Og det bliver godt for alle at få lidt nordjysk energi ind i det her studie, tror jeg. Temperaturen. Skal jeg lige give en temperaturmelding? Vi er på 26,8 grader herinde nu. En svedig omgang. Det kan næsten kun blive mere hot, når der kommer flere mennesker herind. Men vi skal hygge os. Vi skal snakke om alt fra søskendebands til cirkustelte. Og så skal vi selvfølgelig høre musik med Jonah Blacksmith. Og hvis du bare har hørt P4... Bare en lille smule, så skulle du gerne have hørt dem før. Men det kan godt være, at den ikke ligger sådan forrest på tungen. Så derfor synes jeg lige, vi frisker Jonah Blacksmith op. Vi skal høre et nummer, som jeg har haft på hjernen, siden jeg i går lige genhørte det. Efter en lille pause. Nu har jeg nynnet den for mig selv lige siden. Så velkommen til. Nu skal du også have lov til at nynne den her resten af dagen måske. Den hedder op. Jonah Blacksmith, de er i studiet lige om lidt.

0: Der bliver nikket med i studiet. Heldigvis, fordi det er jer, der har lavet musik. Velkommen til jer.
1: Tak.
0: Oh, ja, Simon Thomas, Jonah Blacksmith. Jeg fik introduceret jer som nordjyder. Vestjyder.
1: Nordvestjyder.
0: Nordvestjyder.
1: Ja.
0: Okay. Hvad er værst, at være nordjyde eller vestjyde, hvis man er nordvestjyde? Jeg kan ikke finde ud af, hvad...
1: Ej, jeg tror, man må sige, at nordjyde-ting kommer jo, ligesom det deler jo limføren jo.
0: Ja.
1: Så man er nok lidt mere nordjyde end vestjyde. Tror du ikke det, Thomas?
2: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Vi holder os til nordvestjyder. Fremover vil jeg altid sige nordvestjyder om jer. Kan I holde varme?
1: Det går lige.
2: Jeg har lige åbnet en dør her, det kører.
0: Jeg tænker, jeg har altid været misundelig på altså folkmusik og skægget, som du jo har, Thomas.
1: Ja.
0: Hvordan er det på en dag som i dag?
2: Det er faktisk ikke, fordi det er så galt.
0: Nå, okay.
2: Det var værre her i går, da jeg stod i en masse kemikalier i et stort værksted i Thy, og så lige pludselig springer der en slange med helt vildt meget giftige kemikalier op i hovedet af mig. Og der er det træls at have skæg.
1: Ja.
2: Fordi der er jo med at få skubbet hele hovedet ind under en vandhane, og så prøver at få det hele af.
0: Ja.
2: Men skæg er der stadigvæk. Det kan ske det der, for det er lidt gråt nu.
0: Ej, jeg synes, det står godt. Det står meget fint.
1: Thomas har jo aldrig madpakket med nogen steder. Han har altid lige lidt til at sidde.
0: Nej,
2: to franske kogter over i venstre side.
0: Men er også meget smart, for du spiller aldrig på dit tøj. Du har ligesom bare sådan en sliske, der
2: tager det. Det er jo det.
0: Det var ikke nødvendigvis, fordi det skulle handle så meget om skæg, men ja, det er et beundringsværdigt skæg, det må jeg bare sige.
2: Thank you.
0: Velkommen i Magisk på B4.
1: Tak.
2: Tak.
0: Og jeg har jo af flere grunde, vi skal nok få snakket om det hele. I har købt et telt. Det er der ganske vist nok ret mange, der har gjort. Festivalsæsonen er i gang.
1: Ja.
0: Men I har købt et lidt større telt,
1: ja.
0: end de fleste. Og så har I også lovet at tage et nummer med, som er magisk for jer. Og I har valgt det nummer med Bon Iver, der hedder Blood Bank. Fra 2009. Jeg har faktisk kørt 2009-tema hele første time, så det er meget sjovt, at den lige rammer det
1: perfekt.
0: Samme år. Hvorfor er det nummer magisk for jer to?
2: Jamen, jeg tror, Bon Iver har været med til at lave en lyd, hvor vi begge to blev inspireret af det, da vi skulle lave Jonah Blacksmith. Så de har været med fra starten af, og jeg tror... på et tidspunkt var vi på Roskilde. Ved du, hvad årstal det var, Simon?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke.
0: Spillede i 12?
1: Jamen, det har jo så nok været der.
2: Vi har nok været i 12.
0: Bruce Springsteen spillede næsten.
2: Ja, lige præcis. Yes. Yes. Og vi skulle ikke over og høre Springsteen. Vi skulle ned og høre Bon Iver.
0: Okay.
2: Og den koncert nede
1: i det Arena-teltet.
2: Ja, ja. Hold kæft, så vildt det var.
1: Ja. Det var direkte magisk.
2: Ja.
1: Altså, det var virkelig en magisk koncert, hvor at mig og Thomas stod. Vi havde fået os viklet helt hen til at stå lige ved siden af deres lydmand.
0: Ah.
1: Så, altså,
0: det er jo der, man ved, det lyder bedst.
1: Jeg spottede, hvor man ved, at der er en, der virkelig har kredset for lyden. Og var, hvor vi bare begge to stod og var sådan helt, okay. Er det her det, man kan på en eller anden måde opnå, når du har et fyldt telt, og du har en lyd, som er folket, men på samme tid også kæmpestor, og folk var med og stod stenede til den der akustiske guitar, der også bare nogle gange er i Bon Ivers musik, som vi bare... trippede helt vildt meget over og følte, da spørgsmålet kom fra dig, vælge et magisk nummer, så var det lidt koncerten, der også var med til at definere, at det faktisk var en magisk oplevelse at have at se Bon Iver i det telt.
0: Jeg var der selv.
2: Var du?
0: Ja, jeg stod lidt i udkanten af teltet, fordi jeg skulle lige se lidt Bruce Springsteen. Jeg havde inviteret min far med derned.
2: Du var halv på Bon Iver.
1: Ja.
0: Ja, men nu, jeg skulle se det. Det var første gang, jeg så Bon Iver live. Og jeg kan bare huske, det der rørte mig allermest ved det, det var måden at bruge stilhed på.
1: Ja.
0: En koncert skal jo gerne give noget lyd, men det er jo ret tit, at der er meget, meget stille, og så måske kun lige lyden af to trommestikker, der bliver klikket sammen under et nummer eller sådan noget. Men det gav bare sådan rungen hele vejen ud. Og så kan jeg huske folk, der bare stod og hylede.
1: Mm.
0: Altså sådan folk, der stod alene og græd. Der var en fremmed person, der tog mig i hånden under koncerten.
1: Okay.
0: Bare lige for at have en og læne sig op af. Jeg kan mærke det nu. Det var en god koncert.
1: Jamen, skal vi holde hinanden i hænderne?
0: Jamen, altså, vi kan godt lide, hvis der er nogen, der får brug for lige at knive en tårte ud, skal I bare gøre det. Vi hører Bon Ivers Blood Bank.

0: Ja, et øjeblik, så var vi under en teltdu på Roskilde Festival og til koncert med Bon Iver. Kunne I to, Jonah Blacksmith, godt tænke jer at lege lidt?
1: Ja, ja da.
0: Altid også. Men ved du hvad, jeg har faktisk lavet sådan en lille, lad os bare kalde det sådan lidt lørdagshjørnet jingle til det her indslag. Ja, det bliver lækkert nu. Nu bliver det lidt ærligt.
2: Jeg henter lige en drink.
0: Ja, det skal du endelig gøre. Ja, men vi skal til magisk blindrangering. Jeg har skrevet 4 pladser på et stykke papir. 1-4. Så har jeg valgt nogle brødrebands ud, fordi I er et brødreband. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at I som brødreband rangerer de her brødrebands.
2: Og vi skal være enige.
0: Ja, vi skal blive enige. Ja. Og der er en have ved det her. Jeg spiller og sætter et stykke musik på med et brødreband, og så skal I give dem en placering, og den placering, I giver dem, den må I ikke ændre på.
3: Nej, det er lidt af noget pis.
0: Det er nemlig lidt af noget rigtig pis. Ja, ja. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Er I med på den?
2: Ja.
0: Okay. Det første brødreband, som skal have en placering fra 1-4, det er det her. Lang tone.
2: Ja.
0: Bee Gees.
3: Altså, det er jo ikke noget af det, vi har hørt allermest.
2: Nej, det kan man ikke sige. Det var ikke det, der var på derhjemme.
3: Men du snakker om, du har set den der Bee Gees-dokumentar, hvor du faktisk var helt blæst væk over, altså, hvor fedt det faktisk var.
2: Ja, ja, og skriver fuldstændig sindssyge sange.
3: Ja.
2: Altså, der har de jo virkelig haft et fællesskab. Hvad hedder det? Men jeg tror alligevel, hvis vi skal snakke om, hvad vi kan lide, tror du ikke, der kommer?
3: Jeg tror, der kommer noget, der er bedre.
2: Tør vi simpelthen starte ud med en 4? Det er jo vildt at gøre med.
3: Ja, det synes jeg skal.
2: Det gør vi.
0: Okay, Miki er simpelthen brødrene Kibis.
2: Ja.
0: En 4. Okay, så ser vi, hvad om den næste. Ja, den skal jo så klare sig højere, kan vi regne.
2: Det er jo det.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
3: Der rammer vi jo noget, som vi begge to synes, der er ret vildt.
0: Forsonede brødre i Oasis.
2: Ja, lige nu.
0: Ja, lige nu. Det er et øjeblik spillet. Det kan være ændret, mens vi snakker.
2: Ja, nemlig. Altså, på en eller anden måde, så er det jo sådan ret vildt, fordi at i alle de år, mig og Simon har skulle enes om at være to brødre, bare af det, vi gør, der er de jo et godt eksempel på, hvad man muligvis ikke skal gøre i en lang årrække. Og nu er det jo super fedt, de står sammen. Så det er jo virkelig noget musik, vi har lyttet meget til, og ser op til dem, deres vildskab, og kender jo til det der med ikke at være enige.
3: Altså, jeg kunne godt være på, altså, det er jo enten en 1 eller 2'er.
2: Det er en 1 eller 2'er. Det er jo bare, hvad fileren kan han spille, der er en 1'er. Det er jo det, jeg sidder og tænker på. Hvad kan der komme?
3: Han spiller der ikke også, tror du det?
2: Nej.
0: ja, det begynder at blive lidt. Ja.
2: Tror du ikke, vi skal give den?
3: Jeg synes, vi skal give den 1'er.
2: 1'er.
0: I giver den en 1'er? Ja. Altid også. Okay. Så ser vi, hvad der er, der kan få enten en anden eller en tredje plads.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
2: Helt sikkert.
3: Jamen altså.
0: Det er 3 brødre, Hanson.
3: Ja, ja, og det er jo nummeret. Jeg tror ikke rigtig, jeg kender andre numre fra Hanson.
2: Men til gengæld husker vi det. Det har så været sådan et nummer, der har været utroligt, dengang man spillede kopimusik.
0: Ja.
2: Det var umuligt at spille det her nummer. Altså, fordi at det,
0: hvorfor er det så svært?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan bare huske, vi har prøvet 1000 gange. Der var ingen, de lyder jo mærkeligt. Det er jo på en eller anden måde Bee Gees som babyer.
3: Ja, så havde vi heller ikke nogen, der kunne scratche.
2: Nej.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
2: Godt, altså, jeg synes, de er 3.
3: Så må de få en 3'er.
2: Det må være en
0: 3'er. Det bliver en 3'er, okay, godt. Og hvis I så på et tidspunkt tager den op igen til jeres røvballesæt og mangler en scratcher, så vil jeg gerne stå på det.
2: Helt sikkert.
0: Så kan jeg godt være. Jeg skal ikke synge den.
3: Så skal vi lave sådan en bryllupsband.
0: Ja, lad os gøre det. Ja. Så skal Hanson også være på repertoireet.
2: Det bliver magisk.
0: Er I klar til? Det gør vi. Lad os bare gå med det
3: navn. Der har vi navn.
0: Ja, præcis. Nå, skal I høre jeres anden plads?
2: Ja.
0: Den kommer her.
2: Ja. Jamen, det synes jeg egentlig, der er meget godt.
3: Ja,
2: det er jo nok, det er jo nok mest mig, der har hørt det.
3: Ja.
2: Tror du ikke det?
3: Jeg husker mest det, det er for at stå på en festival sent om aftenen, og det er dem, der slutter af, og det er rock-agtigt.
2: Ja.
3: Og jeg synes, det er fedt. Der er virkelig Lausanne spiller sindssygt vildt trommer, og
0: ja. Og han holder jazz, altså på stikkerne, selvom han spiller hårdere rock.
3: Ja. Og han bliver smidt op i luften og sådan noget rundt.
0: Ja.
2: Det må være en 2. De er også 2 brødre. Så det passer godt med 2.
0: Godt. Så hvis I havde været med i den her... Oasis er også 2 brødre, men de ligger så nummer 1.
2: Ja.
0: De har jo en tredje bror.
2: Ja.
0: Paul Gallagher. Men han er bare ikke...
2: Har de?
0: Ja, de har den skjulte bror. Han er ældre end de 2 andre.
3: Men han kan måske med begge 2.
2: Ja.
0: Sådan. jeg tror, den eneste, der kan med begge 2, det er deres mor, Peggy. Men, men ja, de er forsonet for nu.
2: Ja.
0: Men synes I så ikke også, at vi skal slutte af med at høre Oasis i fuld længde?
2: Jo.
0: Så tager vi Don't Look Back in Anger, altså.
2: Ja.
0: Fra de nu forsonede brødre i Oasis.

0: du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
2: Det her er P4. Helt magisk.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Jonah Blacksmith er heldigvis gæster i Magisk lige nu, og før arrangerede jeg nogle sange. Jeg har lidt flere sange med, jeg godt kunne tænke mig lige at høre jeres mening om.
1: Ja.
0: Vi har jo et kæmpestort research-organ på Magisk-redaktionen, som har gravet lidt i jeres musikalske historie. Vi har måske ikke ringet til nogen, I kender, spiller i band med. Prøv at se, om vi kunne få et eller andet unikt ud, som folk måske ikke ved om jer. Det er meget spændende, fordi I er ikke forberedt på det her. Så det kan også være, at jeg sætter en sang på, og tænker, det har jeg aldrig hørt om. Men nu prøver jeg at sætte en sang på, så skal vi se, hvad den får jer til at tænke på. Er I klar på det?
1: Ja.
0: Okay, sang nummer et, den kommer. Den kommer her. Min kat, den danser tang. Der er lidt salsa over den. Tango Cat.
1: Ja.
0: Eller den hedder Min Kat, den danser tango. Monique og Åge Abe.
1: Ja.
0: Hvad får den jer til at tænke på?
2: Jamen, den får mig jo til at tænke på dengang, at jeg var lille. Jeg tror, mig og Thomas startede med at spille i et børneband sammen, da jeg har været måske 9.
1: Ja, måske. Ja.
2: Og er jo faktisk Thomas, der spillede, vores fætter Lasse, der spillede orgel og sådan noget, Thor, som spillede trommer, som jo er de samme, som vi spiller med i Jonah Blacksmith nu. Og hvilket jo er sådan totalt nostalgisk. Altså, det er jo en del af min musikopvækst at få lov til at spille sammen med min bror og min brors venner, 9 år ældre end mig selv. Kom ind på et røgfyldt, stå og spille børnemusik på en bar. Og sådan nogle ting. Og
0: det, I var ude at spille på barm.
1: Jamen, jeg kan huske, det startede jo med, at vi var ude at spille, altså steder, hvor der blev indtaget forskellige ting, og det var altså virkelig, virkelig fede spillesteder, hvor Ludo X, Jonas Senior og alle de der havde stået op i Thisted, hvor Simon jo var ude at høre det. Og som storebror, tror jeg, der bare har sagt, hvad, skal du ikke med op og synge lidt? Og det var det, han kunne.
0: Ja.
1: Og så spillede vi det.
0: Og så var det Tango Cat, for eksempel?
1: Så var det
2: for eksempel Tango Cat,
0: ja. Okay.
1: Det var som lige røg, det er jo det, man lyttede til dengang.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du kunne den også, tænker jeg.
2: Altså, jamen, det. Den til. Og så lavede vi et band, hvor vi så tog rundt og spillede.
1: Yes.
2: Også for børn.
0: Okay.
1: Og det var faktisk noget større.
0: Tango Cat.
1: Det var noget større end Jonah Blacksmith. Nogen kan det blive.
2: Lige præcis.
0: Ja, okay. Ah, okay. Okay. Men så kan I jo altid tage den op igen.
1: Ja.
0: Hvis det er. Flip den ind. Nå, okay. Jeg har en sang mere.
1: Ja.
0: Den henvender sig rigtig meget til i hvert fald 50% af jer. I kan måske regne det ud. Det er dig, Simon.
2: Det er mig, ja.
0: I MGP.
2: Ja, MGP 2002. Det år, hvor selveste Ras vandt.
0: Okay.
2: Yes, der var jeg også med MGP, som jo var det andet år.
0: Ja, jeg tror, det startede den nye inkarnation, startede i år 2000.
2: Ja, så det var...
0: Eller 2001.
2: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Som jo også var en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Altså, Thomas har... vi har skrevet nummeret sammen, og kom ligesom ind i det der MGP-ræs, og prøvede at stå på en scene og i tv, og blev genkendt, og alle de der ting, som jo var en vild, vild ting i min ungdom at prøve at opleve.
0: Ja. Jeg hørte den et par gange i går. Jeg har børn i MGP-alderen. Den her, ikke? Den er solid.
1: Det er en banger.
0: Men indspil den igen.
1: Ja.
0: Den kan sagtens til det voksne publikum. Altså, ja, jeg synes, den er genial. Okay, den sidste er måske lidt derude af. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan huske, I har noget til fælles med den her person at gøre. Sting and the Police.
1: Ja.
0: Message in a Bottle.
1: Altså, det første, jeg tænker på, det er bare, at vi opvarmede til ham på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Hvor det var helt vildt sjov.
2: Ja.
1: Altså, han var op og lavede yoga lige, inden vi skulle spille.
2: Præcis.
1: Og vi havde slet ikke... Det var sådan noget ret...
0: Altså, yoga på scenen?
1: Nej, backstage. Og backstage. Oh, det var sådan... Det der, det vilde med... Det var bare som trio.
2: Ja.
1: Vi holdt så bro, hvor vi lige hurtigt skulle gå ind og spille lidt. Og jeg tror ikke engang, vi kunne sådan... bagefter.
2: Nej, jeg kan huske det der med, at vi kommer op og har en lydprøve og sådan noget, og vi sådan, jeg tror egentlig, han er kommet, tror jeg, når han er her, og sådan nogle ting, det bliver spændende og sådan noget. Nej, så var der nogle af vores baggearsfolk, der snakkede med deres baggearsfolk. Ah, men Sting, han stod lige og spillede nede på sådan en swimmingpool nede i Monaco. Hvor de har lavet en scene ude på en swimmingpool for sådan et privat crowd i Monaco. Og så tog han sådan et privat fly til Holstebro bagefter. Så det der, det er sådan en high roller.
0: Hvor lander man i Holstebro? Er det faldskærm, eller er der bare mark?
2: Han blev kastet ud over.
0: Okay, så han kom ind,
2: ned på scenen.
0: Kom ind, laver sin yoga, spiller sit show.
2: Præcis.
0: Direkt fra Monaco. Fik I hils på ham?
1: Ikke sådan rigtigt.
0: Nej, okay.
1: Men det der er det vilde ved den koncert. For os, det er jo bare en halv time, hvor vi hammer løs på en banjo og klaver og hvad det ellers er. det er simpelthen vildt, så mange, der har været inde og se det der, som kan huske, at vi bare stod op tre mand. Han havde jo kæmpe orkester med. Så det har sat sig i nogen, den der koncert i Holstebro, vi lavede for Sting.
0: Ja, det var, kan vi sige, Sting spillede jeres efterfest.
1: Det vil jeg også sige.
0: Kan vi ikke bare sige det?
1: Det vil jeg også sige.
0: Tusind tak.

0: Music sounds better with you, Stardust. Og musikken, den lyder altså bare bedre med jer to kammerater her i studiet. Jonah Blacksmith, I er med mig lidt endnu.
1: Yes.
0: Og I har købt et telt.
1: Ja. Yeah.
0: Et lidt større telt end det sidste, jeg købte. Fortæl mig om det telt.
2: Jamen altså, det er jo et telt, vi købte det i, hvad? 2018?
1: For 8 år siden.
2: Ja, og det har bare lagt hjemme i værkstedet og hygget sig, indtil vi har været klar til at skulle sætte det op. Så vi er jo simpelthen gået med den drøm i sindssygt lang tid. Og bare det, og for det var ret gammelt, legendarisk telt, som vi har valgt at shine totalt op og brugt simpelthen så mange timer, så man tror, det er løgn. Det er også derfor, jeg snakker om alle de kemikalier, jeg har fået i mit skæg.
1: Ja, det kommer lige derovre fra.
2: Ja.
1: Ja, og fra Thy, hvor vi har det til at ligge lige nu, og er i gang med at rense det fuldstændig.
0: Ja, for det har ligget stille i 8 år før det. Hvem ved, hvad der er sket med det der?
1: Det her, det er et gammelt telt fra 85 af. Ja. Så ja, det er virkelig. Men det startede ligesom med en drøm. En drøm om at have sit eget telt. Have sin egen scene, som vi fuldstændig selv kunne bestemme, hvordan skulle se ud. Så når man træder ind i teltet, skulle det gerne være sådan en Jonah Blacksmith-verden, der på en eller anden måde åbner sig op.
0: Kim Larsen spillede i det i 1985 med sit cirkus Himmelblå. Jeg ved ikke, hvad det har lavet siden. Hvordan finder I ud af, at lige præcis det telt er tilgængeligt?
2: Jamen, det er simpelthen det er totalt tilfælde. Fordi at jeg ringer til Simon på et tidspunkt og siger, prøv at høre, det kunne bare være fedt med det her telt. Der kørte vi sådan noget filmkoncert, og alle de spillesteder, vi er jo slet ikke store nok til at være de steder. Vi kunne ikke få vores lærred højt nok op. Vi skal have et cirkustelt. Og jeg tager knoglen og ringer til en annonce, der er på Den Blå Avis. Jeg sidder på toilet. og trykker op, mens altså, det er jo hurtigt at få en person i røret, der er virkelig sød, som er en fyr, der hedder Denny Enoch, som simpelthen har kørt Cirkus Dannebrog i mange, mange år. Og, han er simpelthen så sød, og han siger på et tidspunkt, Thomas, hvad skal I lave i det her telt, det her hvide telt, du kigger på? Og det var sådan rimelig smadret. Så siger han, det er fordi, jeg spiller musik sammen med min bror, og vi har bare en kæmpe drøm om at få et cirkustelt, som vi kan tage ud i. Og han siger, nej, prøv at høre, hernede i haven har jeg haft Cirkus Himmelblå-teltet til at ligge i 12 år. Det er da det, I skal have. Og så inviterede vi ham op med hele teltet og hans kæreste i det. Så satte vi det op selv.
0: Okay, altså bare jer, men det lyder...
2: Det var med far og hans venner.
1: Vi fandt 12 mand, og så gik vi i gang med.
0: Ingen traktor eller noget til lige at hive?
1: Jo. Vi gik jo fat i en traktor også, fordi vi, Thomas han kendte en, der havde en mark. En pissefed mark.
0: Som man jo gør.
1: Ja, som
0: man så kunne stille en pissefed mark. Ikke bare en mark, en mega fed mark.
1: Som vi så må prøve at stille det op på. Og det var ligesom, tingen var, vi vil gerne se det stillet op, før vi ved, om vi vil købe det.
2: Vi lige prøve at se. Vi vidste jo ikke, hvad stand det var.
0: Ah, nej, det er det. Og der kan jo godt ligge en K3'er på sådan et telt der.
1: Ja, præcis. Og det vil vi gerne have ham der inde med til. Så vi fandt 12 venner og familie og så videre ind på den der mark, og så kom den lastbil med det telt og læssede det ud over det hele. Så gik vi i gang med at stille det der telt op selv.
2: Det tog 3 dage.
1: Ja.
2: Det stod i 3 timer. Og i de 3 timer stod vi og kiggede og sagde, det vil vi rigtigt. Det er det her telt, der skal gøres noget ved det.
0: Ja.
2: Vi skal lave det til vores eget. Fordi det er jo et totalt legendarisk telt.
1: Mm.
2: Men det skal være vores telt, så vi vidste, vi ville male det og ære det.
0: Ja.
2: Altså,
0: og det er derfor, du går i en hal op i det nordvestjyske.
2: Det er derfor, vi begge to har simpelthen, jamen, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange vi
0: nusset
2: har sagt,
0: at selv
2: de fleste de vil have smidt det ud.
0: Ja,
1: på en eller anden måde kan man bare sige, det her, det er uden tvivl det største projekt, vi har kastet os ud i. Fordi, altså, en ting, det er at kaste sig ud i at lave en koncert, og man går og snakker om, hvad for nogle sange, så vi skal spille og sådan noget. Men det her, det er vildt, også fordi så meget forstand har vi jo heller ikke på. Men vi kaster os jo ud i det, og det er, altså Thomas, han har været helt exceptionelt vild til at ringe til alle mulige forskellige folk og finde ud af, hvad man skal gøre. Altså, så det er helt DIY-projekt, men som vi jo er helt vildt stolte af, at vi har sat i søen. Og står jo så og skal spille de her nu 3 koncerter på Tankroen i Aarhus.
0: Ja, for der er lige kommet en ekstra. De to første, de gik som varm bærbrød.
1: Det må man jo sige, og det er jo også der, hvor vi bare må knibe sig selv i armen over, hvor vildt det er, at folk de bare bakker op fra første sekund.
0: Ja.
2: Og så tror jeg også bare, der ligger i os. Folk ved jo ikke, hvad de skal ind og se.
0: Nej.
2: Vi er heller ikke færdige med at udvikle, hvad der skal ske derinde, eller hvordan det skal se ud. Så vi håber jo, altså det er... Det bliver så vildt at få sat det op. Vi glæder os helt sindssygt.
1: Men apropos det her program, så håber vi på, at det her det også lidt bliver et magisk telt.
2: Det magiske
0: cirkustelt. Det bliver ikke, et job på ryggraden, tænker jeg. Altså, hvis man skal ind og se jer, hvor der er noget på spil, og altså se kulminationen på en idé, der starter på et toilet for 8 år siden, så skal man på Tankkrogen, og det er om at skynde sig, fordi hvad, den 11. og den 12. er udsolgt. Ja. Der er vist kun den 13. september tilbage. Men jeg håber, at I bliver glade for det, og at det kører godt med det telt.
2: Yes.
0: Tusind tak, fordi I vil kigge forbi, Magisk.
2: Det var så hyggeligt.
0: Og fortsæt god lørdag.
2: I lige måde.
0: Håber, I kan holde varmen derude. Jeg tænker, vi skal høre jer, hvis I er okay med det.
2: Ja.
0: I har lavet en ny sang sammen med Magisk. Skal jeg ikke bare sætte den?
2: Jo,
0: det er lad os gøre det.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Coldplay, Clocks. Jonah Blacksmith har forladt bygningen for nu. De er selvfølgelig altid velkommen til at kigge forbi Magisk en anden god gang, og det er du i den grad også, når jeg er i din radio igen, og det er jeg på næste lørdag fra klokken 12.15. Der kommer selvfølgelig også en gæst, som du kan blive klogere på og lære musikalsk at kende til den tid, og hvis du bliver hængende her på P4, jamen så kan du glæde dig til det store talkshow, som løber afsted lige om et øjeblik. Det bliver med Lærke Bagger og Pernille Rosendahl som gæster hos David og Nana. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal spille den videre ud i varmen. Lige give en sidste temperaturupdate. Ah, den er faldet 0,3. Vi har 26,5 grad i studiet på nuværende tidspunkt. Jeg har fundet en oldie but goldie frem. Altså en af de helt ældre. Vi skal høre Redbone. Måske har du stødt på den på filmsoundtracks. Det er sådan en, der en gang imellem dukker op på den slags. Den hedder Come and Get Your Love. Og jeg synes på en eller anden måde, den passer meget godt til stemningen, vejret, alt det, vi har kørende for os på sådan en lørdag her. Bliv endelig hængende her på B4. Og så ses vi igen. Høres ved på næste lørdag.

0: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til dieselen. De ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
1: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Og mange af de busser, der kører rundt særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
0: Hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
2: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror da, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
0: Ja, og transportministeren vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af de her penge. Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og den libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler det statslige civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og i formiddag. Både Hizbollah og Israel mener, at de har ret til at forsvare sig selv, og det israelske militær anser ikke angrebene for at være en overtrædelse af den indgåede våbenhvile. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for på åbne marker. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det skiftende vejr og klimaet gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger avler Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting de begynder at rådne nemmere.
0: Og det går ud over både selve smagen af jordbærene, men også den danske madkultur, når flere og flere bær dyrkes i plastiktunnellerne. Det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
4: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
0: Resten af dagen, nogen eller en del sol, men der kan også godt komme byer, som kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 20 og 28 grader.
5: Det her er P4.
6: Nana, det er den næstsidste talkshow-program inden sommerferien.
7: Ja, jeg skulle tro, du skulle til at sige nogensinde, men det er det jo ikke.
6: Nej, det er det overhovedet ikke. Vi vender tilbage på den anden side, det ved vi. Men jeg synes bare, det lægger et vis pres på vores skuldre.
7: Ja.
6: Om at, du ved, at vi skal slutte godt af her de sidste par gange, inden vi går på sommerferie.
7: Ja, også så, fordi vi ved jo, at vi næste uge, der sender vi ud af huset.
6: Så sender vi ud af huset. Så det er det sidste i studiet på den her side af sommerferien. Så vi skal ramme den lige i røven.
7: Vi skal være gode i dag.
6: Der kommer 2 gæster, der gør, at det faktisk er muligt. Så ja. Det er genialt.

0: Taylor Swift, You Need to Calm Down.
1: Til det store talkshow.
2: Det store talkshow på B4.
1: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
3: Du skal
4: jeg
3: tale
4: ind over... Jeg kan slet ikke vente med at komme i gang overhovedet.
3: Nå, prøv at høre. Vi har 2 timers radio sammen med dig, sammen med hinanden. Og det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Og en af de grunde til, at vi har glædet os meget til det, det er, fordi vi får besøg af 2 vidunderlige gæster i dag.
4: Det gør vi.
3: Vi får besøg af strikkeguruen, rock'n'rolleren, kvinden, der går de veje, hun har lyst til, så længe der er chips i farvandet. Hun er en kæmpe favoritgæst, og således er vi endt i den lykkelige situation, at hun er hos os i dag. Det er selvfølgelig Lærke Bagger, der kommer på besøg.
4: Vi får også besøg af en af Danmarks største sangerinder. Hendes stemme er flyttet ind i hele generationer og har formet og inspireret kvinder efter hende. Både sangstemmen, men også en stærk stemme i den offentlige debat om kvinders rettigheder, ligestilling, kvinder i musikken. Hun er næsten royal. Mm. Pernille Rosendahl.
3: Ja, nu har I fortalt jer det. Nu har I selv hørt det med jeres egen øre. Og I sidder og tænker, what? Kan det virkelig passe? Ja, den er god nok.
4: Og det er det virkelig 2 timer? Jamen det er det.
3: Så det er 2 timer.
4: Bliv hængende.
3: Læn dig tilbage. Luk øjnene, medmindre du...
4: Kør bil.
3: Helt klart. Eller cykel. Eller gå ud i trafikken. Vil du holde øjnene åbne?
4: Og nu skal du holde op med at snakke.
3: Slå ørerne ud.
4: Så vi kan komme i gang.
3: Så er der talkshow.
5: Og nu. Det store talkshow med Nanna og David.

0: og Purple. Disco Machine, den hedder Honeyboy, og det er det store talkshow på B4. Og nu har vi fået gæster på besøg.
1: Vi har fået besøg af strikke, guru og forfatter Lærke Bagger. Velkommen til, Lærke.
2: Hej, tak.
1: Sanger og sangskriver Pernille Rosendahl. Velkommen til, Pernille.
2: Tusind tak.
1: Lærke, for noget tid siden, jeg er i tvivl om, hvor længe det er siden, men der var du på Kambardo-færgen. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Hvilken gang? Jeg er tit.
1: Du er tit på Kambardo-færgen. Jeg prøver at indskærpe det lidt nærmere. Der kommer en kvinde op til dig og tager fat i din arm.
2: Ja.
1: Og hvad sker der så?
2: Det var i oktober sidste år.
1: Okay, ja.
2: Ja, der kommer en kvinde op til mig på Kambardo-færgen. Lige på vej. Jeg er lige på vej ud på toilettet. Så jeg står ligesom sådan med hånden på toiletdøren og skubber ind. Og så kommer hun, og så griber hun mig ligesom i sådan en af de her sådan... Det er sådan et låsegreb, som, som tit er sådan en særlig generation over x antal år. Og så siger jeg, undskyld, hvem tror du, jeg er?
1: Mm.
2: Og så siger hun, jamen du er da Pernille Rosendahl. Og så er jeg simpelthen nødt til at sige, jeg bliver simpelthen grebet af... Jeg bliver så stolt.
3: Så du går med?
2: Jeg bliver simpelthen så stolt og smiret, fordi jeg selv synes, Pernille er så utrolig sej og dygtig, og har hørt hendes musik, og jeg er sådan her, hvem vil ikke gerne ligne Pernille Rosendahl? Så jeg er sådan her, ja, det er mig.
3: Okay, jeg er så meget Lærke Bagger fra nu af.
2: Ja. Så går jeg på toilettet.
1: Ja.
2: Hun er bare sådan her, mig og min mand, vi elsker dig. Og så sidder manden sådan og vinker dernede, og så vinker jeg tilbage, og så til, jeg skal lige på toilettet, siger jeg, så går jeg på toilettet, så sidder jeg ude på toilettet, og så er jeg sådan her. Ej, det var ikke helt godt, det der. Tænker på, at hvis Pernille finder ud af, at jeg har udgivet mig for at være hende på Kombardo,
1: ja,
2: så får jeg et forklaringsproblem.
3: Jeg synes, det er stærkt. Jeg synes, det er en super stærk historie, Lærke. Det må jeg bare sige. Hvis jeg må være dig på Kombardo, så jeg lykkelig.
2: Jamen, jeg er simpelthen nødt til at gå tilbage og så sige, prøv at høre, undskyld. Jeg er faktisk ikke Pernille Rosendahl.
3: Jeg synes bare, du skulle have åbnet den.
1: Hvordan ser det ud, da du kommer tilbage? For de har jo lige haft 3-4 minutter,
2: ja,
1: hvor de har tænkt, vi mødte en af vores absolutte yndlingssanger.
4: De havde måske allerede sms'et deres familie.
2: Men det tror jeg, de havde. Jamen, altså, de bliver så skuffet.
1: Ej.
2: Og især manden, kan man se, bliver så lang i hovedet. Fordi han er så skuffet. Og så kan jeg... Det jeg ligesom er, det er, jeg tænker, jeg bliver ligesom nødt til at gøre det godt igen. Så jeg siger, men jeg er jo faktisk nogen.
3: Nej.
2: Og så kan man bare se på dem, at de er sådan her.
4: Ja.
2: Helt sikkert.
4: Ej.
2: Helt sikkert.
4: Ej, men Pernille, vil Lærke have fripas nu, hvis det er, der en lignende situation, der opstår i fremtiden?
3: Men altså, det, jeg synes, der er virkelig interessant i den her historie, det er jo, at jeg tænker over, at de har selvfølgelig set dig, og jeg synes, det er vidunderligt, at de synes, vi ligner hinanden, men de har nok også set et pandehår, tænker jeg.
2: Ja.
3: Og når jeg tænker tilbage, så er det måske 15 år siden, jeg... Jeg havde pandehår. Og så jeg tænker, at det måske er mange år siden, de har lyttet til min musik.
2: Ja.
3: Ja.
2: De er i hvert fald stadig store fans.
1: De er stadig store fans.
3: Godt at vide.
2: Ja. Ja.
1: Tak. Er du nogensinde blevet forvekslet med Lærke Bagger? Skal jeg lige høre dig, Pernille?
3: Nej, men det håber jeg, at jeg bliver i fremtiden.
4: Du skal over på Kombardo-færgen, så kommer det til at ske.
3: Jamen, jeg er faktisk tit på Kombardo. Det kan være, at jeg skal lave pandehår igen.
2: Ja, det er ved underligt sted, Kombardo.
3: Ja, det er det.
1: Vi er nogenlunde sikre på, hvem der er hvem,
3: ja,
1: her i studiet, skal vi lige sige. Og vi er sindssygt glade for, at I er her.
4: Nu skal vi høre TV2, de første kærester på månen. Det er det store talkshow på

0: TV2, lige her i det store talkshow på P4. Vi har besøg af strikkeguru og forfatter Lærke Bagger, sanger og sangskriver Pernille Rosendahl.
1: Lærke, til august der udkommer din næste bog.
0: Det gør den.
1: Først kom bogen Strik.
0: Ja.
1: Så kom Strik 2.
0: Ja.
1: Og den nyeste bog kommer til at hedde?
0: Strik 3.
1: Genial. Den skulle egentlig have handlet om blandt andet egyptisk sokkerstrik.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Men sådan gik det ikke.
0: Nej.
1: Og hvorfor gjorde det ikke det?
0: Fordi jeg havde initielt en tanke om, at jeg ville skrive en historiebog om strik, hvor jeg ville behandle sådan nogle vigtige stykker håndarbejde igennem tiden. Og det var simpelthen så kedeligt. Altså, jeg kunne simpelthen ikke komme igennem de der tekster. Jeg synes, det der, de egyptiske sokkerstrik, som var 5.000 år gammel eller 10.000 år gammel, jeg synes, det var spændende, men du ved, I kan høre, jeg ved ikke engang, om det er 5.000 eller 10.000. Så jeg blev ligesom nødt til at sadle om, og så ringede jeg til min redaktør, og så sagde hun, hvad med bare at gøre det, du har lyst til de næste 14 dage? Og så gik jeg bare i gang med det. Altså uden ligesom nogle begrænsninger eller nogle bagtanker om, hvad det skulle blive til, eller alle de der sådan, du ved, aben, der sidder på skulderen og siger, det der, det kan aldrig blive til en opskrift. Og lige pludselig, så kørte det bare. Så det blev ligesom lystbetonet på en helt ny måde.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så hvad handler den så om?
0: Jamen, den nye strikkebog, altså Strik 3, er jo en strikkebog, der handler om lyst, og hvordan man bruger lysten som kompas i sit liv. Ikke forstået på den måde, at man skal leve et fuldstændig frit liv, hvor man ikke tager hensyn til andre mennesker, men hvor vigtigt det er at gå ind i den der sanselige oplevelse af lyst som et drive i sit liv. Og jeg synes, vi lever i et samfund, der ikke giver plads til det. I hvert fald ikke særlig meget plads til det.
1: Og må jeg spørge, for folk, der måske sidder og tænker, men undskyld, jeg skal lige forstå, er det ikke en strikkebog? Er det ikke med strikkeopskrifter?
0: Jo, der,
1: så
0: der
1: er det, altså, du ved, så for folk, der ligesom ikke ved præcis, hvad det er for en type bog, hvordan hænger de her ting sammen med strikkeopskrifter, som der også er masser af i bogen?
0: Altså, der er de 15, og nu vil jeg sige, og det siger simpelthen ærligt, og kigger alle i øjnene meget intens, det er det bedste af strikkeopskrifter, jeg nogensinde har lavet, Men det er strikkeopskrifter, som er motiveret af selvbiografiske tekster, hvor jeg skriver om mit forhold til blandt andet musik faktisk, og hvordan jeg har brugt musik i mit liv, og mit forhold til min krop, og mit forhold til mit lystcenter, og alle mulige forskellige ting, som så bliver perspektiveret i design. Så jeg har for eksempel et langt kapitel om blonder, og hvor svært jeg har haft det med en, hvad skal man sige, en visuel femininitet i forhold til, jeg sidder faktisk i en blondekjole lige nu, fordi der er også sket noget med mig i tilblivelsen af bogen, og nu holder jeg noget blondestrik op for jer.
2: Oh, yeah.
0: Som jeg aldrig havde troet, jeg selv skulle lave.
2: Wow, hvor flot.
0: Og det er ligesom det der med, at man så går ind og tager ejerskab over noget usikkerhed. Ikke? Jeg har altid følt mig som sådan en t-shirt-pige. Det er jeg også, men jeg er også en blonde pige.
2: Men du har også en t-shirt på.
0: Jeg har både en t-shirt, og jamen, det er jo det, og det er, føles dejligt.
2: Ja.
1: Hvorfor tror du lige, at det blev den bog, du skrev nu? Er det tilfældigt, fordi det var lige sådan, om det var de tanker, der fyldte, eller er der...
0: Jamen, både ja, fordi det var jo en uundgåelig bog for mig at skrive, fordi jeg var nødt til at lave den, da jeg først besluttede mig for at gå med min lyst, men jeg vil sige, at min anden bog var jo en strikkebog omkring døden, og min fars, hvad skal man sige, shortcomings i forhold til at være forældre, og nu havde jeg lyst til at lave en anderledes, mere sådan positiv og frisk bog.
2: Mm-hmm.
0: Frisk. Det er en frisk bog.
1: en frisk bog, bare en frisk pige.
2: Sådan.
0: Ej, hvor er den, altså, den er så, jeg er så stolt af den, og jeg har det også vildt over den, det må jeg sige.
1: Prøv at høre, den udkommer den 20. august, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det gør den.
1: Og så det kan man glæde sig til.
0: Ja, så skal jeg jo faktisk også jeg skal jo faktisk på sådan en miniturné rundt i landet, hvor jeg kommer og fortæller alle de der ting, som jeg skriver om i bogen, og det kan jeg også mærke, at jeg suger luft ind i, fordi eller suger luft ind til, fordi det tror jeg også bliver vildt.
1: Så hvordan finder man billetter til det? Går man ind på internettet?
0: Ja, det gør man. Den hedder Mega Workshop. Lærke Bagger Mega Workshop. Så det er, fordi det bliver nogle kæmpe workshops.
2: Ja. Hvor alle kommer med deres strikketøj.
0: Ja. Og så får de en på opleveren, 10 kraftige røvspark og et smækkys, når de går hjem.
1: Hæftigt,
2: hvor er det fedt.
1: Lærke Bagger, bogen hedder altså Strik 3, udkommer 20. august. Der er mega workshops rundt omkring i landet, man kan opleve. Og nu skal vi høre...
2: Burangea Medina.
1: Okay, fedt.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med Tilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det store talkshow på P4.

0: Du lytter til Det Store Talkshow på B4. Vi har besøg af Pernille Rosendahl og Lærke Bagger.
1: Nu skal vi til en quiz, kære venner. Og det er en quiz, som er svær at forklare, men den er relativt nem at være med i. Den hedder...
2: Omvendt quizzen.
1: Ja, og lad mig så prøve at give et skud med forklaring. Jeg har en app på min telefon. I den har jeg indsunget, og jeg kan ikke synge, så jeg er ikke rigtig indsunget. Jeg har forsøgt at indsynge en linje af en sang. Den app kan så vende den rundt, så den lyder omvendt. Lige om lidt, Pernille, så kunne jeg godt tænke mig, at du hører den linje, jeg har indsunget omvendt, og forsøger bare at gengive den. Du må høre den lige så mange gange, du vil. Mm-hmm. Og så prøver du at gengive den, og så optager vi det lige med min telefon. Så vender vi den om en gang til. Mm-hmm. For så skulle det jo gerne blive en rigtig linje igen. Mm-hmm. Lærke Bagger, det er så din opgave at gætte, hvad det er for en sang. Det hele starter.
3: Okay? Fedt.
1: Pernille, skal vi lige prøve at starte med at lytte til, hvad det er for en linje, du skal prøve at gengive? Det lyder sådan her. Okay.
4: Elver lam, hvor er du?
3: Ja, det er
1: nå,
3: faktisk.
1: Men altså, så er den der.
3: Jeg synes, det lød ulækkert.
1: Ja.
3: Det lød ulækkert.
4: Ja. Jeg synes mere, det er sådan, det har sådan en Lynch-vibe.
1: Ja.
4: David Lynch, ikke?
1: Ja, altså,
4: du kunne godt få en rolle der.
1: Okay, prøv at tak. Det er jeg glad for. Jeg plejer at blive svinet lidt her, Nanna.
4: Og Lærke, hun sagde,
1: og Lærke også var det. Nå,
3: det var ikke en sviner, det var en registrering.
1: Ja, fuldstændig. Lad os prøve at høre den igen. Elver lam,
4: okay, må jeg spørge ind til ting? Eller
1: det må du gerne.
4: Okay, endelig. Er det engelsk eller dansk?
1: Det kommer vi ikke til at svare på.
4: Det kommer I ikke til at svare på?
1: Nej, det kommer vi ikke til at svare på.
4: Er det en mand eller en kvinde, der synger sangen?
1: Faktisk har jeg lige fundet ud af, at du får ikke lov at spørge ind til ting.
4: Okay, vi laver reglerne, som vi kommer frem med.
1: Ja.
5: Men det er ofte, så er der ikke så mange, der går helt så meget ind. Det synes jeg er også lidt spændende.
1: Det synes jeg er rigtig godt. En ting, du skal vide er, at nu er du jo sangerinde, så du ved, hvordan man bruger sin stemme. Det skal du huske, at det gør jeg ikke. Så du skal ikke forsøge at få det til at lyde rigtig smukt, fordi at, det lyder det ikke, når jeg indsynger.
4: Jamen, var der en melodi i det her?
1: Ja, det var det. Tak fordi du spørger. Det kunne jeg svare på. Nå, prøv at høre, Pernille. Nu kan du lige høre den et par gange til, så kommer jeg over til dig med telefonen, og så prøver vi.
4: Ja.
5: Okay, nu kommer jeg.
6: Elverlam.
4: Jeg hører kun elverlam. Altså, det er faktisk meget poetisk.
3: Jeg kan mærke, at den er sådan lige... Jeg kan næsten lige, men jeg har den ikke.
4: Må vi bytte?
7: Du har nærmest et bindbud på
3: den. Nej, det har jeg ikke, men jeg kan mærke, at hvis jeg fik lov til at sidde en time nu, så kunne jeg få det.
4: Okay, ja, vi kører den.
5: Vi kører den her en gang til her.
6: Elverlam.
7: Du siger bare til, når du er klar.
6: Elverlam.
3: Nu gider jeg ikke at høre den mere. Jeg synes simpelthen, det er så ulækkert.
4: Jeg bliver nødt til at høre den igen.
6: Elverlam.
4: Jeg er seriøst blank.
7: Men du skal bare prøve at sige præcis det samme her indeni.
4: Okay, så kom med den igen.
6: Elverlam.
7: Er du klar? 3, 2, 1, go.
4: Elva lam, what do you
7: do? Og ved du hvad, du skal lige tage den igen, fordi det gik helt galt. 1, 2, 3, nu.
4: Elva lam, what do you do?
7: Rigtig godt.
5: Så er det altså spændende nu.
3: Jeg synes, det lød ikke så ulækkert, da Pernille hun gjorde det.
5: Det lød Pernille så som en engel. Det er helt vildt.
1: Ja. Godt. Nu prøver vi at spille det her, og så ser vi, om du kan gætte. Hvad er det her for en sang, Lærke Bagger? Okay, ja. Prøv lige igen. Det er en sang, du kender.
3: Jeg ved godt, hvad det er for en sang. Det er No Mercy med Where Do You Go, My Lovely.
7: Ja! Yeah!
4: What? Sådan!
1: Lærke Bagger!
4: Pernille, jeg har seriøst uendelige mængder af respekt for dig lige nu, Lærke. Det havde jeg i forvejen, men altså, vi er ude i universet nu.
1: Lærke Bagger, du har et lille forhold til den her sang.
3: Ja.
1: Hvad minder den dig om?
3: Jamen, det minder mig om min første forelskelse.
1: Åh, var det smukt.
3: Ja, det er det.
1: Hvem var det?
3: Jamen, han havde sin egen scooter. Nå, og han kom og hentede mig ved bussen.
1: Ja.
3: Og så kørte han mig også til bussen igen.
1: Hold kæft,
3: og han kunne rigtig godt lide den her sang, og så lå vi hjemme på værelset på sovesofaen og hørte den her sang.
4: Ja. Ej.
1: Hvad hedder han?
3: Han hedder Mads.
1: Okay. Hvad er hans efternavn? Nej, det er sikkert. Det ikke
3: kommer her. Åh, den er der.
4: Skal vi ikke høre den forfra?
1: Jo, det er... Hvordan har du det med nummeret i dag?
3: Jeg er helt vild med det.
1: Ja,
3: det er et kæmpe nummer.
5: Ja, det kommer altså her, ikke? Where do you go? No mercy.
1: Og Mads, hvis du er derude, kom på skulderen.

0: Vi er altså helt tilbage i midten af 90'erne her på Lærke Baggers værelse og på sovesofaen.
1: Den er så god, den her sang.
0: Så god.
1: Skal vi ikke høre den igen?
0: Jo, det er lige før. Det kan være, vi når det, inden vi lukker butikken i dag. Det er det store talkshow. Vi er med dig frem til klokken 16, og vi har besøg af Lærke Bagger og Pernille Rosendahl. Og Pernille, du er på vej på sommerturné sammen med Dorte Gerlach, som du har været i sådan en musikalsk koncertfællesskab, kan man godt sige, i 3 års tid. Ikke? Mm-hmm. I har så puttet jeres begge sådan, musikalske universer ned i en shaker, shaket løs, og så er ud, at der er kommet en eller anden form for sommerdrink, eller hvad man skal kalde det. Hvordan er det her startet egentlig?
2: Jamen, det starter faktisk tilbage for 4 år siden, hvor jeg skal på en turné sammen med et symfoniorkester, og jeg vil have mistet min stemme. Og så ringer jeg til min bookingagent og siger, at jeg kan ikke gennemføre, fordi jeg skulle synge 2 gange en time. Og så siger han, hvad nu, hvis Dorte har lyst til at tage den ene time, vi har samme agentur, kan du så gennemføre? Og så er jeg sådan, hvis Dorte er med, så kan jeg godt. Hmm. Og så springer Dorte til med sådan, altså 4 dages varsel, og der deler vi så den her koncertrække. Og der kan jeg bare huske, vi sidder oppe i Aalborg, og sidder nede på det gamle sømandshjem, og skal spise en morgenmad. Og så ligesom om, næste gang, du ved, fra vi starter til vi kigger på uret, så er der ligesom gået 2,5 timer. Så Dorte er et af de mennesker, jeg har mødt i mit liv, hvor at der har været sådan en fuldstændig naturlig kærlighed og interesse og nysgerrighed, som også går ud over det musikalske. Så ja, hun er bare blevet min nye arbejdskollega, min arbejdsven, kalder jeg hende.
0: Ja. Hvordan, når man er 2 sangerinder, der møder hinanden, hvordan ved man så, at en stemmer passer sammen?
2: Jamen, det aner man ikke.
0: Nej, man står ikke lige og synger lidt, og så kan man mærke, at det lød godt, eller...
2: Jo, altså... På papiret, der har Dorte jo den her helt vidunderlige, hurtige vibrato, og jeg har en meget flad stemme. Altså, vi plejer at sige, at hendes hår afspejler hendes stemme, og mit hår afspejler min stemme. Okay. Og vores farver er også ligesom en vejviser for, hvad det er, vi kommer med. Hun kommer som den her strålende sol, hver gang hun går ind i et lokale. Hun er ekstremt positiv, hvor jeg er lidt mere måske sådan... blå i min tilgang til verden. Så da vi første gang på den her turné, vælger vi så at afslutte aftenen med et fælles nummer. Og der går det, der er det egentlig sådan ret vildt at stå på scenen, og lige pludselig bare, det lød bare hjernegodt. Altså det var bare sådan, okay, det var der ikke nogen, der kunne vide, fordi på papiret burde det lyde virkelig mærkeligt. Det lød bare super godt.
0: Ej, wow. Ej, hvor heldigt. Når man så kommer ud i løbet af sommeren, og I har også, altså der er jo en særlig historie lidt med de steder, I så vælger ud, ikke? Hvordan har I også kunne blive enige nemt om, hvor I skulle hen?
2: Jamen det, der er med koncertmarkedet, det er, at, det ved man måske ikke som publikum, men det er jo meget ofte sådan, at det er altså meget af de samme artister, der ligger og rykker rundt på festivalerne. Og noget af det, som jeg har været ude at tale om, det er, at det er rigtig svært at være kvinde over 40 og få lov til at spille de her steder. Det har jeg oplevet, da jeg blev 40. Og derfor så tænkte vi, at, og Dorte bliver slet ikke, altså ligesom oplevet overhovedet ikke at kunne blive booket, på trods af, at hendes orkester Hush, altså jo vælter albums ud, som er mega gode, så har det været svært for dem at komme på festivalerne. Så da vi satte os sammen og sagde, vi havde lyst til at lave noget om sommeren, vi synes, der manglede et tilbud, som var et rum, som var noget andet, kan man sige, end det, som mange festivaler tilbyder, altså at der skal være højt humør og fest og ballade, og nu drikker vi nogle øl. Vi vil lave et mere sart sommerrum, hvor der også er plads til, at man drikker øl, og man har en fest, men hvor man også kan komme ind og græde, hvis man har lyst til det. Fordi jeg har tit haft det sådan, jeg er sådan en person, der godt lidt kan blive presset, når solen skinner, og så tænker jeg, åh nej, nu skal jeg være i godt humør. Og Dorte synes, det er fantastisk. Men så jeg tror, vi skaber et sommerrum, som både kan rumme stor glæde og eftertænksomhed og store følelser. Så da vi skulle sætte turnéen i gang, så tænkte vi, hvad er det for nogle steder, der ligesom kan gøre det? Og det er blandt andet museumshaver. Så vi har gjort meget ud af at kontakte museer i hele Danmark og sige, må vi komme forbi jeres have? Og så er det jo, altså, at vi selv ligesom kommer ind med vores egen scene og er med til at sætte koncerten op. Så det er i høj grad også noget, hvor vi lægger hånden på kogepladen i den her turné.
0: Hvor kan man opleve jer? Hvis man lige hurtigt skal, nu kan man gå ind og google sig til det, men hvor skal man skynde sig at købe en billet til?
2: Jamen altså, af museumshaver, så er der Hart Museum over i Herning, som er et vidunderligt museum. Hvis man ikke har været der, så synes jeg virkelig, man skal tage der til. Det er jo en stor stor kunstby, Herning. Så er der Clay Museum, som ligger nede på Fyn, som er et keramikmuseum, som er fuldstændig vildt bedovende. Altså, jeg siger bare, tag dig ned. Og så siger jeg bare, en ting er at høre musik, noget andet er, man kan gå ind og se de her vidunderlige keramiksamlinger. Og så er der desværre også det problem, at de har en virkelig fantastisk keramikbutik.
0: Ja, så det er penge altid museumshoppen. Det er ja, den, der
2: det er
0: den
2: noget, det er noget farligt. Og så er vi på Rungsted Lund også, hvor vi har været de sidste tre år. Så, ja.
0: Ej, fantastisk. Nu skal vi høre en af de sange, man kan opleve til koncerten, nemlig din fortolkning af Du kom med alt det, der var dig. Du kom.

0: Pernille Rosendahls udgave af, at du kom med alt det, der var dig, som man altså kan opleve på den her sommertur, du tager afsted med Dorte Gerlach. Vi har besøg af dig, Pernille, og dig, Lærke Bagger, her frem til kl. 16 i det store talkshow.
1: Og Lærke, du er af min påstand på top 10 over de største Oasis-fan i verden.
2: Det tror jeg er rigtigt.
1: Ja. Sidste år, der fandt de her to Gallagher-brødre sammen igen efter i mange, mange, mange år og været så uvenner, at de ikke har spillet sammen. Til stor sorg for alle Oasis-fans over hele verden. Men så offentliggør de lige pludselig. Nu kommer der en turné. We are back together. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du fandt ud af, at nu sker det faktisk?
2: Jeg var faktisk på, jeg var på job i Nuuk, ja. Hvor jeg skulle lave et strikkeshow med Christine Feldthaus. Og jeg fandt faktisk ud af det, fordi at der var en person fra DR, der ringede til mig, da jeg stod i Kangerlussuaq Lufthavn og ville have en udtalelse.
1: Ja.
2: Og så var forbindelsen var desværre for dårlig, så jeg kunne ikke komme på, men ja. Så gik jeg jo direkte ind, og så gik jeg bare totalt amok. Ja. Altså, det var sådan, så var jeg på internettet nonstop de næste mange dage, tror jeg.
1: Tingen var jo, at der var sådan 1 milliard mennesker i verden, der prøvede at få billetter til deres koncerter. Ja. Der var koncerter en masse i England og også i resten af verden. Men der var så mange, der gerne ville have billetter. Og du prøvede også. Du havde 17 computere åbne, du ved, for at få fat i de eftertragtede billetter. Lykkedes det?
2: Jamen, det lykkedes jo faktisk næsten. Fordi jeg var nummer 8.800 til sådan noget ståpladser, opening night, Wembley, tror jeg.
1: Ja.
2: På den ene af dem. Men så havde jeg glemt at trykke sådan noget foreign card. Så det vil sige, at jeg blev ligesom hægtet af. Men jeg var inde, og der var ikke begyndt at være noget dynamic pricing eller noget som helst. Det var sådan inden for de første 10 minutter, at... Og så begyndte jeg jo bare at græde. Altså, det var, jeg var så latterligt.
1: Det var pinligt. Det mislykkedes.
2: Fuldstændig. Og det, der så sker, det er, at jeg laver sådan en rigtig pinlig historie på Instagram om aftenen, hvor jeg sådan... Egentlig gør jeg ikke med henblik på nogen ting, men jeg er bare sådan her, det er så sindt for mig, jeg fik ikke billetter til Oasis, og jeg er helt ked af det, og du ved, min datter på 10, hun var sådan her, mor, nu gider vi køre med om de billetter.
1: Og tingen er, at du har følgere i hele verden.
2: Det har jeg.
1: Der er strikkefans i hele verden, altså, som følger dig. Så der er en, der skriver til dig.
2: Der skriver simpelthen, en kvinde fra Canada, der skriver til mig, men de havde faktisk købt 4 billetter, men de skulle kun bruge 2, om vi ville have 2 billetter. Og så, altså, jeg er også en fornuftig og vil jeg også sige sådan relativt skeptisk person, så jeg er bare sådan her, det ender med at blive hun hosler mig.
1: Ja.
2: Og det ender faktisk med, at mig og Heather, fordi man kan jo ikke lave ticket transfer på det der, det er de jo ligesom forhindret i forhold til sådan noget med, at man ikke kan sælge den til skyhøje priser.
1: Ja.
2: Så mig og Heather, vi skriver sammen i et år, fordi det her, det sker jo i august, og vi skal jo til koncert i august. Så vi skriver sammen, og vi sender pakker.
1: Ja, hvad er der i pakkerne?
2: Jamen, jeg sender hende en sweater og en engelsk bog, og hun sender mig sådan en bowlingskjorte fra Las Vegas, og nogle klistermærker, og så sådan nogle jibbits til nogle crocs, blandt andet.
1: I bliver en slags pennevenner?
2: Jamen, vi bliver totalt pennevenner i sådan noget, en alder af henholdsvis 41 og 45.
1: Ja.
2: Og der sker jo faktisk, jeg booker hotelværelse med afbestilling, og det ender jo faktisk med, at Ticketmaster aldrig åbner for det der ticket transfer. Så de skriver, eller Heather skriver til mig en uge før, prøv at høre her, vi kommer. Vi kommer simpelthen, og vi mødes i Edinburgh på den her pub 2 timer før koncerten. Og så tager vi simpelthen til Edinburgh, og vi har jo ikke billetterne. Og så må man bare være sådan her, okay, nu prøver vi.
0: Ej, hvor vildt.
2: Og så møder vi dem på den der pub, og så står de der.
0: What?
2: Og så viser det sig, at de slet ikke er Oasis-fans. De kender kun Wonderwall. De vil bare gerne drikke bajer med en masse europæer. Og så er jeg sådan, det kan jeg godt hjælpe jer med.
1: Ja.
0: Wow.
1: Så du ender til koncert med Heather og hendes mand, der fløj ind fra Canada, der ikke rigtig kender Oasis.
2: Ja.
1: Og hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det er altså en af, hvis ikke, jamen, det er en af de største, hvis ikke den største oplevelse. Ikke kun koncertoplevelse, men i mit liv. At stå sammen med 75.000 andre chosen people, som fik billet, som er der, fordi at de elsker bandet. Og få lov til at se Richard Ashcroft varme op og spille alle gamle numre fra The Verve. Altså, det var fuldstændig helt mageløst. Gå hjem på bare tæer om natten, fordi min sko gik i stykker, og altså sådan alt muligt.
0: Ej, skal vi ikke høre noget Oasis?
1: Det skal vi. Det her nummer, det er måske det bedste scroll med nummer i verden. Efter min mening, det hedder Don't Look Back in Anger. Jeg forestiller mig også, stemningen var høj til det
2: var så vildt, og det var et af de sidste numre, de spillede.
0: Kom.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Vi er det store talkshow på B4. Lærke Bakker og Pernille Rosendahl. Og Pernille, dine fingre, på en eller anden måde, er de begyndt at skinne i en lidt ny nuance, eller hvad? Altså, de er sådan blevet grønne i det, ikke? Eller hvad?
1: Jo.
0: Du er blevet bit af en gal havedame.
1: Yep.
0: Lad os sige det som det er. Hvordan ville 25-årige Pernille Rosendahl have reageret på det, hvis du havde fortalt hende, du kommer til at være rigtig meget ude i den have og elske det?
1: Jeg tror, jeg ville tænke, det er løgn. Altså, jeg har vitterligt ikke tænkt på mig selv som en, der sådan var en haveperson. Men altså, jeg er gået... Altså, jeg har sagt de seneste par år, jeg har døjet lidt med noget stress og sådan noget. Og jeg sagde til mig selv, hver gang jeg ligesom bøvler, så går jeg ud i min have, og så begynder jeg med at hive noget ukrudt op, eller plante et eller andet, eller slå noget græs, eller klippe en hæk, eller snakke med træerne eller bierne. Og jeg vil bare sige, at jeg har en rigtig pæn have.
0: Ja.
1: Og det er jo det, haver, de skal jo virkelig, man skal arbejde for dem. Og folk er meget sådan imponeret, når de kommer ind i min mands og min have, fordi vi passer virkelig på den.
0: Altså, det er lidt svært at forestille sig sådan en Pernille Rosendahl sankede ind med røven i vejret ude i et bed. Det må jeg bare lige sige. Men hvis du nu lige tager os med derud en gang og sætter scenen, hvordan ser du ud i den have?
1: Jamen altså, i dag er det faktisk sådan en ret stor have. Jeg bor i Gentofte, og da vi købte huset, der var den fuldstændig tilgroet. Altså, der var sådan nogle store... Altså, jeg tror måske, jeg har blevet nødt til at fælde nogle træer, fordi det var sådan nogle skidt træer, der ligesom bare var begyndt med at vokse med store pigge og sådan noget, og som ligesom ødelagde alt omkring sig. Så jeg har fældet en masse træer sammen med min mor. Så har vi lavet en stor nyttehave i dag, så vi gror en masse grøntsager og bær og krydderurter og tomater. Så i dag, der er det sådan, jeg synes folk, de siger, den har sådan lidt en park-energi.
0: Okay. Altså,
1: wow. Ja, det lyder vildt, ikke?
2: Jo.
1: Og så er der et kæmpe bålsted inde i midten, fordi jeg elsker ild. Altså, og noget af det, som jeg kiggede rigtig meget hen imod, det der med, kan man godt ligesom være sådan... musiker og så haveinteresseret. Og så, da jeg googlede, så kom den min kæmpe helt frem, som også bare havde mega grønne fingre. Og det er selvfølgelig Ozzy Osbourne. Han var en kæmpe havegud, altså, og brugte størstedelen af sin tid uden have, så jeg føler, at jeg forbinder mig med Ozzy, når jeg er ude i min have.
2: Jeg elsker, at du har googlet det. Kan man være sanger og sangerinde og havemenneske samtidig? Og det kan man godt.
0: Selvfølgelig kan man det. Ej, fantastisk altså. Hvor er det godt. Ud i den have. Det er også lige sæsonen nu, ikke?
1: Mm-hmm.
0: I to bliver heldigvis hængende en hel time endnu her hos os i det store talkshow, men altså først skal vi have en radioavis med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland, og klokken den er 15 på den anden side af Jonas Brothers.
3: Her er P4 Trafik på Silkeborg Motorvejen mellem 26 Hårup og 27 Silkeborg Øst i retning fra Aarhus mod Silkeborg har en bil tabt sin trailer. Den holder mellem sporene, og det kan give nogle hårde opbremsninger, så vær gerne ekstra opmærksom. Og det var altså på Silkeborg Motorvejen fra Aarhus mod Silkeborg, at der holder en trailer midt på motorvejen mellem 26 Hårup og 27 Silkeborg Øst.

0: En indsat i Storstrøm fængsel på Nordfalster kom i livsfare, da han i går eftermiddag blev udsat for et groft overfald. Han blev trampet i hovedet flere gange af en medindsat. Ifølge anklageskriftet har offeret fået alvorlige skader og brud i ansigtet. Ved et grundlovsforhør i dag er den formodede gerningsmand sigtet for drabsforsøg, og dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i godt 3 uger. Den sigtede nægter sig skyldig. Det er positivt, at regeringen vil kompensere den offentlige transport med et 3-cifret millionbeløb. Så lyder det fra Kenneth Gøtterup, bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden.
1: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
0: Især busselskaberne uden for de større byer bliver i øjeblikket presset af de højere priser på brændstof. Kenneth Gøtterup siger, at der ville være 2 konsekvenser, hvis ikke der kom en økonomisk håndtrækning til den kollektive trafik, og ingen af dem er særligt tillokkende.
1: Det ene det er jo, at kommunerne ude på landet skulle bruge langt, langt flere penge på busbetjening, end det gjort før. Det ville jo gå ud over anden kommunal service, fordi pengene skal jo findes et sted. Alternativet, så kunne man jo være nødt til at skulle lukke busruter eller reducere dem kraftigt, og dermed også en væsentlig forringelse for borgerne i forhold til at bruge den kollektive trafik.
0: Og udsigterne til, at trafikselskaberne vil være nødt til at lukke ruter, har været afgørende for transportminister Signe Munk fra SF.
2: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
0: Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden bliver særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino, hvor der kan blive op til 37 grader varmt i dag. Her udgør varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt på dagen. Og så tager de vandflasker og paraplyer med.
3: Zaini pieni di bottiglie d'acqua. Dove ci sono delle fontane a approfittare per rinfrescarsi.
0: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, der benytter vi os til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I morgen ventes det højeste risikoniveau at ramme byerne Bolzano og Milano. Også i Danmark er der dømt sommer og sol resten af dagen og i aften sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturerne ja, de vil ligge mellem 20 og 28 grader.
4: Det her er P4 med dig.

0: Velkommen til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Lærke Bagger og Pernille Rosendahl.
3: Lærke, hvis du nu ikke var blevet strikkeaficionado, hvad var du så blevet i dit liv, tror du? Har du en idé om det? Var der andre drømme, der bankede på?
4: Jeg ville faktisk gerne have været konditor.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke fordrage kager. men jeg var bare sådan her, det ser nice ud at dekorere.
3: Ja.
4: Der er ligesom sådan en eller anden ting, og i virkeligheden er det jo ikke så langt fra det, jeg laver nu, hvor det handler om at arbejde med æstetik og håndværk. Ikke? Så vil jeg rigtig gerne have været rengøringskone også, for jeg synes, det var sindssygt fedt. Og hvad hedder det? Altså, vi havde sådan en glasbord derhjemme, så fik jeg sådan en glasspray, og så kunne jeg bare... ja, og så når man ligesom sat sine fingre på det, så kunne man starte forfra.
3: Ja. Prøv at, som en, der elsker at tørre bord af højere end mange andre ting, så forstår jeg fuldstændig, hvor du kommer fra. Hvad med sådan noget astronaut? Var det en ting for dig?
4: Nej.
3: Nej. Okay. Vi har muligvis en anden i studiet, som måske har tænkt lidt mere i en eller anden grad i astronautretningen, Pernille.
5: Ja.
3: Det er dig, jeg taler om.
5: Ja.
3: Ja, godt.
5: Sandt.
3: Ja, sandt. Prøv at, det snakker vi om lige om et øjeblik efter et stykke musik. Det er det store talkshow.
0: Det store talkshow på B4.

0: Benjamin Hav og Portugal. Det her er det store talkshow på B4, sammen med Lærke Bagger og Pernille Rosendahl. Og Pernille, hvis du skulle lave noget helt andet, så sagde du til os, at du da godt havde haft en drøm om at blive astronaut.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor?
1: Jamen altså, da jeg var lille, der elskede jeg at sidde og kigge op på nattehimlen. Og det så aldrig nogensinde gået væk. Og jeg tror, jeg var bare så fascineret af det der med, at vi begyndte med at sende folk til månen. Det er jo noget af det, jeg voksede op med som 70'er-barn. Den store fortælling om, at vi kunne tage ud i universet. Og the horror over, når man ved, hvordan den der rejsekapsel, de sad i, altså hvor sindssygt lille og fikumdækket den var. Jeg har været alle dage så dybt fascineret af astronauternes arbejde.
0: Du vil helt sikkert være god til det, men spørgsmålet er, om det er det rigtige for dig. Det skal vi have testet af nu, ikke? Vi har lavet en personlighedstest, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal gå all in på astronautbranchen, mm-hmm. eller om du skal blive i din store musikkarriere, ikke? Mm-hmm. Så der er to valgmuligheder, og du skal vælge den, der passer bedst til dig. Du starter, David.
2: Kodapenge eller NASA-budgetter?
1: NASA-budgetter.
2: Ja, tak.
0: En måned i en turbus på motorvejen, eller en måned i en rumfærge på Mælkevejen?
1: Klart Mælkevejen.
2: Sceneskræk eller klaustrofobi?
1: Sceneskræk.
2: Ja, tak.
0: Konfetti eller stjernestøv?
1: Stjernestøv.
2: Stjernenykker eller stjernekikker?
1: Kikker.
2: Ja,
0: Pladeselskabsdirektør eller rumskibsingeniør?
1: Ej, behøver jeg virkelig svare på det?
2: Nærkontakt med publikum eller nærkontakt med rumvæsener?
1: Rumvæsener.
0: En stor scene til Pernille eller et stort skridt for menneskehed?
1: Menneskehed.
2: A-rotation på B4 eller en A-rotation om måneden?
1: Okay, nu kan jeg virkelig komme med
2: problemer. Ja, det kan du. Se, hvad der ligger i dit hjerte, Pernille.
1: Nummer to.
2: Ja, tak. Prøv at høre, Pernille.
0: Det er fornemt.
2: Det er fornemt. Det er en kæmpe sejr til astronautbranchen lige her, Pernille.
1: Eneste problem er, så, hvis det skulle blive til virkelighed i dag, så skal man lave en Katy Perry, ikke? Så skal man have været i nogle ikke så hyggelige mennesker at være sammen med. Så jeg tænker, I kommer til at slæbes med mig i musikindustrien, men min drøm ligger helt klart stadig ude i stjernerne.
0: Ja.
2: Prøv at høre, det er godt for os i hvert fald, om ikke andet. Vi er meget glade for, at du trods alt bliver i.
0: Det må man bare sige. Og så har du lavet en sang, der hedder Heaven, mm-hmm. så på den måde passer det jo meget godt, at vi er lidt deroppe af. Det skal vi høre nu. Swan Lee, det her er det store talkshow på P4 med Pernille Rosendahl og Lærke Bagger.

0: Swan Lee og Heaven. Her er det store talkshow på P4.
1: Lærke Bakker, du har noget, som du muligvis er den eneste i verden, der har. Det er noget, du ville kunne sælge for rigtig, rigtig mange penge, især dels i Asien, Lærke.
2: Ja.
1: Du har en livstids gæsteliste.
2: Jeg har en
1: invitation. Ja. I hele verden?
2: I hele verden.
1: Til hvad?
2: Til, jeg er på forever livstids gæsteliste i hele verden til alle Michael Learns to Rock koncerter.
3: Det er så voldsomt.
1: Lad os starte med at spørge, er du Michael Learns to Rock fan?
2: Ja.
1: Ja. Ja, vi skal jo hen til, hvordan i alverden ender du med at få... Er du vokset op med bandet?
2: Ja, eller? Ja da.
1: Nej, nu mener jeg, kendte du dem, for da du var
2: ja,
1: barn?
2: Ja da.
1: Gjorde du det?
2: Ja, selvfølgelig. Nej, jeg kender ikke menneskerne.
1: Nej,
2: jeg kender
1: det
2: musikken.
1: Jeg mener. Nej, jeg tænkte, det var derfor, hvis du nu var venner med dem eller
2: andet. Nej.
1: Okay, så hvordan ender du med at få livstidsgæsteinvitation til Michael Learns to Rock-koncerter i hele verden?
2: Jamen, det gør jeg, fordi jeg står backstage... til sådan en rigtig VIP-arrangement på Bøgescenen på Skanderborg Festival for et par år siden. Og det er første gang, jeg er der. Og jeg må bare sige, jeg elsker jo kendte mennesker. Altså, jeg er helt vild med dem. Og jeg skal bare have selfie, og jeg skal snakke med dem. Og sådan noget. Jeg
1: er du er ægte fan af kendte mennesker.
2: Jamen det er jeg, og det er faktisk lidt lige meget, hvad folk er kendt for. Altså det er om hvem det er. Jeg er helt vild med det. Jeg er jo ser og hører generationen, altså det må jeg bare sige.
1: Jamen sidst du var her, mener jeg, at vi snakkede meget om Biker Jens.
2: Præcis, som jeg øvrigt elsker.
1: Også. Ja, 100%. Ja.
2: Så er der en fjerdedel af Michael Learns to Rock. Og det er ikke meget sent, det er heller ikke tidligt.
1: Nej.
2: Så det vil sige, at vi er i løftet stemning, mig og mit selskab, og jeg er bare sådan her, jeg skal også snakke med ham. Jeg er simpelthen nødt til at fortælle ham, hvor stor fan jeg er. Det er noget med, at de lige den dag, så han er også rigtig glad, de lige den dag gået nummer et i...
3: Indonesien.
2: Jeg kan ikke huske, hvor det var henne, med et nummer. Og som jeg husker det, var det et nummer, hvor de faktisk synger på indonesisk.
1: Okay.
2: Men jeg er lidt i tvivl om, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Så den vil vi lige lade svæve lidt.
3: Ja.
2: I hvert fald så kan vi sige, at jeg er så utrolig insisterende. Og han fortæller faktisk, at han er omveje har hørt fra nogle andre, at jeg er stor fan. Så de vidste det godt, så de havde faktisk internt i bandet snakket om, om de skulle invitere mig til en af deres koncerter.
1: Wow.
3: Og
2: så, jamen, så blev jeg super irriteret faktisk, fordi de havde lige spillet en koncert, og så var jeg sådan, I inviterede mig jo ikke. Og så var han sådan, det, også, det kunne han godt se, det var en fejl. Så ville han gerne have lov til at kompensere med, at jeg, fordi jeg var så insisterende og irriterende og blev ved, at jeg for evigt kunne være livstidsgæsteliste til Michael Learns to Rock-koncerter i hele verden.
1: Har du gjort brug af det?
2: Det må man sige, jeg har.
1: Okay.
2: Jeg så dem for nylig i KB-hallen, og det var en forrygende koncert.
1: Ja.
2: Det var Jørgen Demylius, der var DJ, der opvarmede og spillede Grease Lightning. Og de havde karaoke på backdrop, og det var The Actor og Someday, og det kørte bare.
1: Hold kæft, hvor fedt.
3: Voldsomt.
2: Det var så fedt.
3: Ja.
1: Prøv lige at høre.
4: Hej Lærke, det er Kåre her. Michael Learns to Rock. Vi glæder os rigtig meget til at se dig. I Shanghai, september, da du skrev i døren, +1 til vores koncert der. Vi ses.
2: Sådan.
1: Pernille, hvis du vil med, det er altså +1, så kan I tage til Shanghai. Frisk.
3: I Shanghai til september.
2: Ja, simpelthen +1 i døren i Shanghai til september.
1: Ja. Så det kan du lige tænke over.
3: Er du klar?
2: Vil du med? Ja, det skal vi da bare.
3: Kæmpe klar.
1: Tak til Kåre fra Michael Learns to Rock. Som også var Kåre. Det var også Kåre, du mødte.
2: Det var Kåre, ja. Det var nemlig Kåre, ja.
1: Og det her, vil du introducere det her stykke musik?
2: Det er Someday, og det er faktisk mit yndlingsnummer med dem.
3: Ja.
2: Der er en vidunderlig musikvideo, hvor Yasha går rundt på stranden i en flagrende skjorte, og måske et par læderbukser faktisk.
3: Ja.
1: Tjek nu. YouTube er din ven.
3: Genialt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Her er P4 Trafik på Silkeborg Motorvejen fra Aarhus mod Silkeborg. Er Vejhjælp nu fremme ved den tabte trailer mellem 26 Hårup og 27 Silkeborg Øst. Der er fortsat et spor spærret, men det ser ud til, at trafikken glider helt forbi, fint forbi nu.

0: Veronica Macho. Vi har det store talkshow på B4. Vi har besøg af Lærke Bagger og Pernille Rosendahl. Og Pernille, du har haft ungdomsjobs, siden du var helt lille.
1: Åh, ja.
0: Du har bare arbejdet, du har pakket reklamer, gået med aviser og alt muligt derimellem. Og så har du kørt bus.
1: Mm-hmm.
0: Frem og tilbage ned gennem Europa. Mm-hmm. Med folk på busrejse.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan foregik det?
1: Jamen, jeg var busstyrdesse, da jeg var sådan noget 14. Hvor jeg om morgenen stod op, og så pakkede jeg, stod og lavede sandwich. Sådan noget hvidt sandwichbrød, mayonnaise, skinke, ost, og stod og pakkede dem i sådan noget vitafrap. Og så tog jeg på arbejde, og så kørte jeg i 2-3 døgn ned enten til Bulgarien eller Spanien, eller hvor de nu skulle hen, de der mennesker. Og så gik jeg rundt og solgte drinks og sandwich. Og altså, sov ikke i alle dage.
0: Ej, hvor vildt. Altså, prøv lige at tage os med på den bustur der. Vi forestiller os nu, at I alle er sat på bussen. Folk har fundet deres pladser. Du sidder måske op foran. Og hvad sker der så?
1: Altså, jeg sad i midten på den trappe, som gik ned, for der var ikke nogen plads til mig. Så så gik på åbnet butikken jo. Og folk, de var jo tørstige fra starten, så der skulle
0: de holdt ferie.
1: Høvles noget lumumba og noget,
2: noget
1: ned. Så det stod man nok og lavede et par stykker af. og så gik det jo bare derud af med fester og glade dage. Det er jo tilbage i 80'erne, det her. Ikke? Så det, sæderne var jo ikke det samme. Det var jo altså sådan noget rigtig stridt, brunt og gult sæde. Folk, de sad på, det var jo ikke sådan noget moderne, som det er i dag.
0: Og så, sikkert også noget cigaretrøg, ja, inde i bussen.
1: Der var masser af cigaretter, og der var også et toilet, som ikke havde det så godt. Så bumlede man ned igennem Europa der, og folk blev mere og mere sådan glade, kan man sige. Og dermed også mere løsslupne i de der busser. Og så kørte man frem og tilbage der, og så når jeg ankom, så havde jeg ofte sådan et par timer, hvor jeg kunne gå ud og... Altså, jeg kan huske, jeg var nede ved Balatonsøen på et tidspunkt, der kunne man købe sådan nogle store, meget store, flotte kirsebær, og sådan nogle ranker med sådan nogle røde chilier, sådan nogle tørrede chilier, man kunne tage hjem, og så rigtig meget billig vodka. Det var jeg ikke så interesseret i, men det kunne man. Så jeg shoppede de der store kirsebær. Det er faktisk noget af det, jeg husker allermest, det kirsebærne.
2: Jeg har været på busrejse med min familie til Balatonsøen.
1: Har du det?
2: Ja,
1: det
2: har jeg. I kid you not.
1: Men jeg tror, du er for ung til, at jeg har været din stewardesse.
2: Ja, det er muligvis.
1: Ja.
2: Men nej, så igen, det har sgu også slut 80'erne.
1: Ja, men vi er midt 80'erne her.
2: Ja, okay, så har det været lige. Ja. Men må jeg lige spørge, du sidder på en du har ikke engang dit eget sæde.
1: Nej.
2: Som jeg forstår det.
1: Mm-mm.
2: Du er 14 år gammel. Mm-hmm. Du sover ikke rigtigt i de her dage, eller hvad?
1: Jeg kan godt sove lidt op ad en mur, ikke? Men altså, det var ikke.
2: Men det er sådan noget med at sidde op og sove, og så bare hvor man lige kan.
1: Ja.
2: Det lyder ret heftigt også.
1: Synes du?
2: Ja, det synes jeg da.
1: Det synes jeg også.
2: Ja.
1: Altså, jeg kan tænke nogle gange sådan, altså, nu på det tidspunkt, der bor jeg i en familie, som ikke havde så mange penge, så alle skulle ligesom ud og arbejde for at få det hele til at løbe rundt. Mm. Og så går man jo til længder, ikke? Og det fede ved de her jobs, det var jo, at man tjente penge hurtigt, altså, og man tjente en klumpsum, i stedet for at stå og pakke aviser på Folketidene i Nykøbing Falster, som gav et eller andet, jeg ved ikke, 22 kroner i timen eller sådan noget, ikke? Så kunne du lige pludselig komme hjem med sådan noget 750 kroner sort. Altså,
2: ja.
1: Så ja, sort. Og det var jo en fest, altså, fordi man kom hjem med rigtige penge.
0: Ja, ja. Men alligevel en hård omgang.
3: Prøv lige at fortælle mig, er vi egentlig ikke fra samme by?
1: Du er fra Aalborg?
3: Ja.
1: Ja, ja. Vi er simpelthen
3: to aalborgenser.
1: Ja, det er vi simpelthen.
0: Det er vildt.
2: Ja. Prøv, det får I lov at snakke om lige under noget musik. Ja. Og lige om lidt, så kan vi faktisk snakke lidt mere om økonomi.
0: Ja, det skal vi. Vi kan også godt snakke lidt mere om Aalborg, hvis det nu skulle være.
2: Ja, ja, ja.
0: Her er det Mark Morrison i det store talkshow.

0: Mark Morrison, lige her i det store talkshow på P4, sammen med Lærke Bagger og Pernille Rosendahl.
1: Tips til økonomi.
2: Ja, tips til økonomi ved Lærke Bagger. Jeg ved ikke, om du ved, at du skal give tips til økonomi nu, Lærke. Men det er planen.
3: Men det kan jeg sagtens.
2: Det er godt. Men det er en vi skal ind i en specifik situation i dit liv. Du bliver konfirmeret på et tidspunkt i dit liv.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Og der lander nogle penge på dit konfirmationsbord, som der tit gør.
3: Ja.
2: Ved du på forhånd, hvad du har tænkt dig at bruge i hvert fald en del af de penge på?
3: Ja, det ved jeg lige præcis.
2: Det ved du. Du havde udset dig det.
3: Ja, fuldstændig.
2: Og hvad er det, du vælger at bruge en sum af de penge på?
3: Det er et 12-tommers ProSonic Kombi TV VHS. Fjernsyn.
0: Wow.
3: Limefarvet.
2: Da du står med det i hænderne, hvor køber du det henne?
3: Bilka.
2: Bilka. Da du står med det i hænderne, hvad er det så for en følelse?
3: At jeg er bedre end alle andre.
2: Ja, tak.
3: Og jeg har det mere sweet end alle andre, og at alle andre, de bare er sådan her, altså, hvad er det, I har gang i? For jeg har det her.
2: Og hvad er det, hvad er det ved selve det her?
3: Det er ligesom to ting. Så selvfølgelig er det limefarven, fordi den er ekstra swag. Og så er det selvfølgelig også fordi, at det ikke er ligesom alle de andre tabere, der har et fjernsyn stående oven på VHS'en. Så er det ligesom en kombi, så VHS'en er inde i fjernsynet.
0: Oh, wow!
3: Ja.
2: Hvor meget brugte du det her?
3: Jeg brugte det hele tiden. Jeg vil jo faktisk næsten tilskrive det her fjernsyn 80% af hele min karriere, fordi at jeg laver jo ikke andet end at sidde og se fjernsyn og lave håndarbejde. Jeg vil jo helst overhovedet ikke være udenfor.
2: Nej.
3: Jeg vil bare sidde og se fjernsyn og så lave håndarbejde.
2: Hvad så du på det her fjernsyn?
3: Alt, hvad der ligesom bare var mange afsnit af.
2: Ja.
3: Men for eksempel Fresh Prince, det var en stor ting for mig.
2: Ja.
3: Musikvideoer, som jeg jo kunne optage på min kompi-maskine.
0: Det er klart, det
3: Record trykkede jeg bare, og så havde jeg det rigtig vildt.
2: Inviterer du egentlig folk hjem for ligesom at se?
3: Ja, det gør jeg. Altså, 100%.
4: Altså, skærmen, den var jo så lille. Altså, den er jo ikke mere... Måske var den jo, hvis man lægger 4 iPhones sammen.
2: Ja.
4: Er de små?
0: Ja, det er rigtigt.
2: Hvis der sidder nogen under 20 eller et eller andet, I forstår slet ikke, hvad et fjernsyn var i gamle
0: dage. Det var ikke en flad skærm. Den var ret dyb også.
3: Ja.
2: Hvor længe havde du det her fjernsyn?
3: Jamen, jeg fik det jo, da jeg blev konfirmeret som 14-årig, og jeg... havde det faktisk helt indtil jeg blev 27.
2: Ja.
3: Jeg brugte det indtil jeg blev 27.
2: Det er altså rigtig stærkt. Når man så det her, det hedder jo tipsøkonomi, Lærke. Ja. Så vi kan jo ikke slippe udenfor om at var der en økonomisk lektie for dig i købet af det her fjernsyn?
3: Jeg tænker på, at du tænker, at fordi jeg havde det så mange år, at...
2: Var det et godt køb?
3: Det var et super køb.
2: Okay.
3: Altså, det gik jo aldrig i stykker.
2: Nej.
3: Den eneste grund til, at jeg ligesom var nødt til at skille mig af med det, var fordi, at jeg tror, der var en, der havde gjort nar af mig med det, og så blev det sådan lidt retroagtigt på den kiksede måde, og så var jeg sådan her, kan man have det, og jeg har også en navlepiercing, og måske skal jeg komme videre i livet, og... Alt sådan noget der, ja.
2: Så hvis du skal sige til dit 14-årige jeg, skal jeg købe det her fjernsyn, vil du så sige go eller no go?
3: Jeg vil da sige go. Køb det fjernsyn. Og jeg er ked af, at jeg ikke har det mere.
2: Sådan der. Det var tips til økonomi.
0: Ved Lærke Bagger. Og her er det Andreas Rødbjerg.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det store talkshow på P4 sammen med Lærke Bagger og Pernille Rosendahl. Og Pernille, vi skal en tur ind i vores tidsmaskine nu.
1: Tidsmaskinen.
0: Vi skal til 1987, til din sådan første store, rigtige udenlands koncertoplevelse.
2: Mm.
0: Hvor skal vi hen?
2: Jamen først så skal vi ind i en bus, ja. Fordi der er åbenbart noget med meget busser. Ja. Men vi skal ind i en bus, og så skal vi køre til Göteborg.
0: Okay, lad os tage afsted. Og hvordan ser den bus ud der i, på vej mod Göteborg i 87?
2: Bussen den er fyldt med forventningsfulde koncertgæster, som skal op og høre U2, som spiller deres første koncert på Joshua Tree-pladen. Og jeg er på det her tidspunkt 14 eller 15, har jeg lyst til at sige. 15 har jeg nok været, lige fyldt 15. Og jeg er taget alene afsted. Min mor ved ikke, jeg er taget afsted. Og jeg har brugt alle mine hårdt opsparede penge og min konfirmationspenge på at købe den her billet. Og jeg sidder i den her bus, og vi kører op igennem Sverige, og ved hver tankstation, der bliver standset ved, så går folk ind og raider dem og stjæler øl.
0: Nå.
2: Så der er gratis øl i bussen.
0: Wow.
3: Gør du også det?
2: Nej, jeg kigger på, men jeg får en tog.
3: Ja, tak. Ja.
2: Jeg lander oppe på det her stadion, som skulle have været Ullevi Stadion, men som bliver skiftet til en lokation nede ved, jeg tror sådan en dok ved havnen, fordi at Ullevi var under rekonstruktion. Og vi ankommer, og der er fire orkester, som skal spille den her dag, og så vi ankommer tidligt i Göteborg. Og så jeg har en hel dag alene, og jeg har ikke rigtig nogen penge med, så jeg er sådan lidt, altså jeg er bare taget til koncert. Og koncerterne går i gang. Blandt andet Pretenders spiller og Big Audio Dynamite. Og så jeg er sådan helt blæst væk over at være til den her fantastiske, vilde koncert. Da aftenen falder på, der går YouTube på, og lyden af lige præcis den plade er, det er nok den plade, jeg har dyrket mest i mit liv. Den kommer, der tilbyder den simpelthen et univers, som jeg dykker fuldstændig ind i. Det er første gang, de tager favntag med lyden af USA. De er jo irer, men de tager ligesom favntag med hele den amerikanske drøm. Og jeg kan bare huske, at lyden strømmer ned mod mig. Og jeg bliver så bevæget, jeg bliver faktisk bevæget, når jeg taler om det nu. Jeg begynder med at græde og står og græder virkelig meget. Og jeg står ligesom foran sådan en platform, hvor der står en masse folk med kameraer. Det viser sig at være alle dem, der skal anmelde koncerten. Og der er en svensk journalist, som ender med at hive mig op. Også fordi han kan godt se, at jeg står der alene. Så er der en meget venlig sjæl, der hiver mig op, så jeg ender med at se hele koncerten sammen med journalisterne. Og den journalist får også fulgt mig til min bus bagefter, og får sat mig på bussen hjem, hvor jeg kører hjem igennem Sverige, mens jeg hører Joshua Tree.
0: Ej, det må have været så vildt, altså. Hold da op. Hvordan tænker du tilbage på den oplevelse?
2: Men altså, jeg tror, der er jo, altså, nogle af de mest formende oplevelser for mig har været med musik. Altså, det har faktisk været at lytte til andre menneskers musik. For mig der har det jo været sådan en kirke, jeg gik ind i, altså, hvor man kunne få lov til at være alt.
3: Skal vi så ikke høre en af salmerne fra albumet?
0: Det synes jeg.
3: I still haven't found what I'm looking for.
4: Lidt mere et flex end det der ProSonic fra Bilka.
3: Nu skal du være glad for dit ProSonic.
0: Ja, det vil jeg altså også sige.
2: Jeg er ret misundelig, især farven der.
0: Ja.
2: Kombifarve.
0: Stor flex begge to, ligesom jer to seje kvinder. Nu skal vi høre den. Vi er her i det store talkshow på P4, hvor vi desværre skal til at sige farvel lige om lidt. Sådan er det i godt selskab. Så slutter tiden altså lige pludselig.

0: det er mig, der står herude og banker på. Det store talkshow på P4. Vi skal altså desværre til at sige farvel, Lærke Bagger og Pernille Rosendahl, men det har været to gode timer. Lærke Bagger, strik 3 ude til august.
1: Ja.
0: Og mega giga strikkeshow.
1: Ja.
0: Man skal holde øje.
1: Ja.
0: Ikke? Pernille Rosendahl, sommertur sammen med Dorte Gerlach.
1: Yep.
0: Vi kommer rundt på magiske steder, museumshaver, glassalen i Tivoli.
1: Mm-hmm.
0: Det kan man også tjekke ud, hvis man har lyst til det. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare linje tilbage.
2: Ja, nu kommer jeg til at rose jer. Kære Pernille, vi har alle sammen en stemme. Vi træffer alle sammen et valg hver eneste dag om, hvordan vi bruger vores stemme. De fleste stemmer høres kun i det nærmiljø, hvor deres liv leves, men ikke din stemme. Din stemme er en af de stemmer, der voksede ud af nærmiljøet og bevægede sig ud i verden. Din stemme blev en stemme, der fik betydning for os andre. Din stemme tog os i hånden, når vi festede, når vi sørgede, når vi havde kærestesov. Din stemme fortalte os historier, der kunne berolige os, der åbnede vores øjne. Din stemme turde være sårbar og usikker og stærk og voldsom. Din stemme var både menneskelig og overmenneskelig. Du har måttet kæmpe for din stemme, og jeg tror stadig, du kæmper for din stemme. Men det er vigtigt, at du ved, at din stemme har haft stor betydning for tusinder af tusinder af mennesker, både før og nu. Og du skal vide, at vi sætter pris på, at du har valgt at dele ud af din stemme, dine tanker og ord, for det er nemmere at lade være. Men det vil gøre verden fattigere, hvis du ikke gjorde det. Tak, Pernille. Lærke, jeg har jo faktisk lavet sådan en hyldest til dig. Så nu har jeg skrevet et rim i stedet for.
1: Fedt.
2: Det ser du nu. Lærke Bagger. Du er et unikum. Som en cirkel med takker. Som et fladt land med bakker. Som en skobutik, der sælger frakker. Og det sjove er, når man sidder og snakker, så er det ikke en samtale, der hakker. Eller en samtale, der bakker. Ingen blikke, der flakker. For du er sjov, sej og ærlig. You see what you get, og det er noget særligt. Så don't ever change. Det vil være ubærligt. For Lærke Bagger, som jeg sagde før, du er et unikum. For det, vi bukker og takker.
1: Ej, det var ikke et rim. Det var en rap, jo.
2: Ja, det var
1: en
2: rap. Ja. Der manglede bare et beat. Og med det vil vi gerne sige tusind tak til jer begge to for at komme forbi.
1: Tak fordi vi måtte komme.
0: Ej, tusind tak fordi vi måtte komme. Ja. Det har virkelig været to gode timer.
1: Helt vildt, i sandhed.
0: Nu skal I have en fortryllende lørdag, og så er der funk det lørdag lige om lidt, ikke?
2: Det kan jeg love dig for, der er.
0: Ja.
2: Milling og Molbæk er klar.
0: Nemlig.
2: Kæmpe legender.
0: Vi hængende hele vejen frem til det bliver søndag her på P4.
2: Ja, tak.
0: Nu skal vi høre Swan Lee.

0: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket. Kommandoen oplyser, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne. Det handler om en afslutning på krigen på alle fronter. USA's vicepræsident J.D. Vance afviser ifølge Fox News meldingen og siger, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Angrebene, der fandt sted i nat, i morges og i formiddag, har ifølge myndighederne i Libanon kostet 16 personer livet. Og mange libanesere er ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Selin Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
1: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Israel anser ikke angrebene i det sydlige Libanon for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer DR's korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
0: En togfører er død, og 11 personer er kommet alvorligt til skade efter to tog i går eftermiddag kolliderede ved Bedford nord for London i Storbritannien, det oplyser det britiske transportpoliti. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. Transportminister Heidi Alexander lover, at man vil lære af ulykken og sikre, at det aldrig kan ske igen.
3: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish.
0: Hun sagde i nat, at det var for tidligt at spekulere i årsagen til ulykken. Det er en svedende varm dag, sommerdag her i Danmark. Lige nu er der over 25 grader flere steder i landet. I Odense er der målt 29 grader. DR's vejrvært Nina Bendiksen siger, at det godt kan ende med kraftige byger.
4: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byger, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byger også senere, måske endda med torden i.
0: En hedebølge breder sig over store dele af Europa. I Paris og Madrid er der lige nu 36 grader. Og som Nina Bendiksen siger, så står den på sol resten af dagen og i aften, men der er risiko for byger, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, så mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4. Det her er P4.

0: Velkommen til Funk, det er lørdag. Og vi startede med skønne Snoop Dogg sammen med Justin Timberlake og nummeret, der hedder Science. Og nye singler.
1: Ja.
0: Jeg er klar med en af de store legender, der er klar med nyt materiale.
1: Ja, det er det. Husorkestret har fået en klage, Nikolaj, hvad det handler om. Bliv hængende, det er ikke uinteressant.
0: Au.
1: Og så er der faktisk også en mission vedrørende Bruno Mars, hvor vi simpelthen skal bruge lytternes hjælp. Mere om, hvad det handler om lidt senere.

0: Sister Sledge, Lost in Music. Det er herlige sager. Og på en dag som i dag, hvor vejret som det er. Og for vi sender live, skulle jeg sige.
1: Det gør vi.
0: Vi tager en forholdet ved at sidde indendørs og tænker, nej, hvorfor gør vi det her? Så vil vi bare sige, gå ind på Facebook. Vi ved, der er sådan en tradition blandt med vores lyttere, at folk sætter billeder af det, de drikker.
1: Nå ja.
0: Og hvis ikke det er en dag, at man skal gøre det, kan du så nævne mig en dag, hvor man ikke skulle, altså hvor man så skulle stå til?
1: Altså jeg tænker, at barn er rykket ud i haven, ikke?
0: Ja, det er den i hvert
1: fald. Og der sidder man så med radioen og sin drinks, og så er man klar.
0: Og det vil vi gerne se.
1: Ja tak.
0: Ja tak. For det er sindssygt hyggeligt. Ny single i funk. Det er lørdag.
1: Vi skal faktisk skrue tiden tilbage til 2004, hvor den britiske DJ Michael Gray simpelthen laver Slam Dunk. Han laver det her nummer, der hedder The Weeknd, som går hen og bliver en klassiker over alle klassikere. Og dermed har han positioneret sig som en af de store, også fremrettet.
0: Ja.
1: Det er lang tid siden, vi har hørt nyt fra ham i vores lille program, men nu dukker han op sammen med en vokalist, der hedder Tanya Foster. Prøv at tage den her ud. Den hedder Shake

0: Må jeg have lov at sige velkommen tilbage til Michael Gray og hans vokalist, der hedder Tanya Foster. Vi fik originalmixet af Shake. Hvad siger du, Henrik?
1: Vi talte for et øjeblik siden om, at det er fedt, når folk på sådan en sommerdag sender billeder af drinks, de sidder. Altså radio og så drinks udenfor i haven, ikke?
0: Ja, tak.
1: Send billeder af drinks.
0: Ja.
1: Det er musikken til den drink, vil jeg jo opleve der. Ramt fuldstændig på god. Altså, jeg kan jo simpelthen høre solstrålerne komme ud af højtaleren. Jeg mener det. Simpelthen.
0: Og det er jo hans specialitet.
1: Og jeg ved, at du har et soft spot for hende her, vokalisten Tanya Foster.
0: Det, jeg bemærkede, da jeg hørte den første gang, det er, at hun leverer vokal efter sådan en lidt mere old school måde. Og det må jeg bare sige, det har jeg virkelig savnet, fordi det er lidt anderledes, hvordan vokalpræstationer nu om dagen.
1: Ja, det er det.
0: Der er et eller andet galt med min mikrofon, den går ind og ud.

0: Train, og hvor de synger det der Nighttime.
1: Ja.
0: At the Switching Yard. Og der var jo en skøn lytter, der skrev ind til os og sagde, at han havde fundet ud, hvor det kom fra. Det er fra en gammel nummer med en mand, der hedder Warren Severn, der hedder Nighttime at the Switching Yard.
1: Oh, sådan. Fantastisk.
0: Skønt.
1: Alright. Det er faktisk sjovt at tænke, at vi europæere har været dem, der ligesom har været med til at lave det elektroniske twist på disco.
0: Ja, det er rigtigt.
1: George Moroder. Ja. Og i Frankrig, der havde vi bandet, der hedder Space, som fik et kæmpe hit med det nummer, der hedder Magic Fly. De lavede et album, hvor det sidste nummer hedder Carry On, Turn Me On. Dimitri from Paris har lavet et DJ Deep

0: jeg ved ikke, om jeg har fået solstik, men jeg vil gerne hermed officielt sige, det her er mit yndlingsremix, der er kommet i år. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk begået. Space, altså den her franske gruppe, som har en hovedmand, der hedder Dieter Maruani. Nummeret, han brød igennem med, var i virkeligheden lavet til et fransk tv-program, der handlede om astrologi. Og så gik det ind og blev et kæmpe hit, det der hed Magic Fly.
1: Ja.
0: Og så var banen ellers kridtet for, at han kunne få en hel karriere med det her Space. På debutalbummet, der er der det her nummer, som hedder Carry On, Turn Me On. Det er faktisk det sidste
1: det
0: nummer
1: den, lukker,
0: på vinylen.
1: Ja.
0: Men så skal jeg da lige hilse at sige, at The Beatrice from Paris har altså taget det og gjort det til noget helt nyt, sammen med en fyr, der kalder sig DJ Deep. Det er et remix, som de har lavet i part 1, 2 and 3, og det er det, der faktisk er så skønt ved det hele.
1: Det her er jo Bee Gees faktisk version 2,5, der kommer, fordi de begynder på et tidspunkt rent og stil til at blive mere funky og groovy.
0: Ja.
1: Og det er det, så kommer også den her nye ting, som er falsetsang.

0: 2,5.
1: Ej,
0: hvad betyder det?
1: Ganske kort. Skiftet over til den nye groovy lyd, det er i 74, da det de laver den plade, der hedder Main Course. Og der begynder de også at lege med falset.
0: Ja.
1: Det er faktisk noget, de sådan snubler lidt over. Og ja, siger, ah, det lyder sjovt, lad os prøve at se. Grunden til at sige, det er jo så 2,0. 2,5, det er jo det her, vi lytter til nu. Det er Children of the World. Vi er i 76, fordi falsetsangen er udviklet, og nu er lyden af disco på høj niveau også fuldstændig.
0: Juhu!
1: Derfor, jeg kender det her.
0: Jeg elsker det. Digital post.
1: Jeg har den her.
0: Ja.
1: Jeg læser.
0: Digital post. Jeg skal gøre mit bedste.
1: Okay, jeg er klar.
0: Charlotte Luna skriver.
1: Som jer og resten af funkfolket havde jeg set frem til Questlove's dokumentar, den her nye, om Earth, Wind & Fire, søndag den 7. juni.
0: Ja.
1: Men da den hverken var tilgængelig søndag eller mandag, fløj jeg i HBO's kundeservice-chat mandag morgen.
0: Wow.
1: Og så gået nogle dage.
0: Ja.
1: Desværre fortalte kundeservice-manden, at dokumentaren ikke bliver frigivet i Danmark 7. juni, og han simpelthen ikke havde indblik i, om den overhovedet kommer på et senere tidspunkt. Charlotte Luna fortsætter så gjort meget sigende.
0: HBO, vi vil have funk til folket.
2: Prøv lige at høre.
1: Nikolaj.
2: Charlotte Luna.
1: Ja,
2: hvis jeg havde muligheden for den, sammen med Henrik, så ville vi simpelthen give dig en funk-krammer.
1: Ja.
2: Fordi det har du fortjent. Altså, vi har siddet og talt i måneder.
1: Bygget op
2: af Questlove's nye dokumentar om Earth, Wind & Fire, som virkelig var noget, der har manglet. Man har virkelig manglet den der store fortælling om, hvad pokker var det, der skete tilbage i de gode gamle dage.
1: Det står ligger inde i siden.
2: Og der vil jeg bare gerne have lov at sige, at du er det skønneste eksempel på en ægte funk, det lørdag lytter.
1: Yeah.
2: For du sidder ikke hjemme i sofaen og siger, nej, det er også for galt. Du handler simpelthen på det og skriver til HBO og siger, hvad pokker foregår der? At du så får et svar, der er så nedslående, det er jo nærmest ikke til at holde ud. Men man kunne måske drømme om, at den, altså jeg tror, vi kan konstatere, at HBO markedsfører åbenbart kun til deres hjemland. Ikke til resten af verden, hvilket er fuldstændig skørt. Men jeg vil gerne have lov at sige, at her i DR, der er vi nogle gange ret dygtige til at skaffe dokumentarer relativt hurtigt.
1: Ja.
2: Så nu kan vi jo sende en drøm, et ønske ud i universet. Kære DR, kan I ikke nok købe Earth, Wind & Fire to be Celestial versus That's the Way of the World og sende den på DRTV. Vi er rigtig mange funklytter, der vil blive meget, meget glade.
1: Ja.
2: Blandt andet Charlotte Luna, Henrik Milling og

Så Charlotte Luna, du er det vildeste, og du har, burde simpelthen have en funkorden. Her var det Earth, Wind & Fire, altså vores husorkester og Fantasy. Mine damer og herrer, den 6. juni, der havde vi en udsendelse, hvor vi spillede et nummer med Rolls Royce, der hed What You Waiting For. Det blev vi desværre nødt til at korte markant ned, og jeg lovede, at vi ville spille det ugen efter. Det fik vi ikke gjort. Må jeg have lov at undskylde? Og her kommer den. I feel some funk coming on.

faktisk meget sjældent, at jeg får funkklager fra mine venner. Men jeg vil sige, da jeg spillede Rolls Royce tilbage den 6. juni og What You Waiting For i halvandet minut, der kom min gode ven John og sagde, det vil jeg sige, det var måske lige at stramme den. Ja. Så hermed er der for

0: Israelites altså oplevede som a cappella. Og det, der var ret interessant, det var, at Lee John, det er ham, som alle forbinder med at være den store lead-vokalist. Det er ham med den her nærmest kontratenor. Vi taler om meget kælende stemme.
1: Ja.
0: Man hørte jo faktisk, det var ham, der åbnede. Men så er det altså en af de andre Imagination-medlemmer, som lige er inde også at synge. Det, hvilken det er, det ved jeg simpelthen ikke. Enten Ashley Ingram eller Errol Kennedy, som begge to kontribuerede til fra tid til anden.

0: Det mest overraskende ved at høre Imagination og Music and Lights a cappella er, hvor roligt de synger det.
1: Ja, det er sgu, det er
0: fløjt. Jeg tænker altid, det er sådan en umf. Men det er åbenbart musikken, der gør det. Anyway, har du været inde på Facebook?
1: Ja, det har jeg. Vi elsker alle de billeder, jeg sender ind på.
0: Det er fuldstændig
1: fantastisk.
0: Ja, tak.
1: Er de drinks, I sidder med udendørs og drikker?
0: Det er inde på Facebook, Henrik. Det er .dk. Din tosse.
1: Ja.
0: Mette Olling Milbæk har lavet de vildeste drinks. Den ene er pink, den anden er sådan lidt brownish. Og det ser ud som om, der er god stemning. Må vi have lov at levere lidt musik til drinksene?
1: Ja, tak.
0: Sophie Ellis Baxter, Follow Elliot af Relentless Love.

0: taler om follow, Facebook og drinks i haven. Nikolaj, læs lige den der.
1: Jamen, Mette Olling Milbæk skriver, vi er på terrassen med drinks og zoners, som er tunet ind på DR Bornholm, for at undgå de mange trafikmeldinger.
0: Så de er gået over på DR Bornholm?
1: Ja! Yeah!
0: Bro!
1: Wow! Okay, Henrik, i næste time har jeg en chokker til dig. Et album fra et band, du elsker, du ikke kender.

0: hedder Freedom 90. Mener du det? Et album med en kunstner, jeg elsker, siger du?
1: Ja.
0: Hvor der er et helt album, jeg ikke kender.
1: Det er der i hvert fald meget, meget store sandsynligheder for. Jeg vil sige, jeg havde aldrig hørt om det.
0: Kom og det findes. No way, siger jeg jo bare. Men altså, jeg er fuldt investeret i del 2 nu.
1: Det er jeg så glad for, du siger. Det er jeg så glad for, du siger. Så lad os få nogle nyheder. Her kommer de, klokken er 17.
2: Den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig Hormuzstrædet, oplyser det iranske statsmedie Mer News. Meldingen om, at Hormuzstrædet igen er lukket, sker med henvisning til de israelske angreb i Libanon, og det iranerne kalder en overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I nat og i dag har der været meldinger om nye angreb i det sydlige Libanon. I morges døde 16 personer efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbyrået AFP og mediet Al Jazeera. Ifølge Mer News, så lyder der en advarsel.

0: advarsel fra Iran om, at lukningen er første skridt, og hvis Israel fortsætter sine aggressioner, som det kaldes, vil yderligere tiltag blive indført, uden at det bliver uddybet yderligere. Det israelske militær siger ifølge AFP, at man angriber som svar på angreb fra Hezbollah mod israelske soldater. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Det skyldes blandt andet omfattende sporarbejde, og så mangler man personale. Og han har derfor en anbefaling til de rejsende, togrejsende i de kommende uger.
1: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser, men fordi vi mangler personale i øjeblikket.
0: Man må da også væbne sig med tålmodighed på den anden side af 30. juni, siger Tony Bispeskov. For juli vil nemlig også være præget af sporarbejde.
1: Der er jo i øvrigt også færre tog, der kører hen over sommerferien, fordi Banedanmark udnytter, at når der er færre kunder i togene, jamen så skruer de op for sporarbejde. Så derfor kommer der også til at være en hel del ændringer. På nuværende tidspunkt, så kan vi ikke sige præcis, hvordan det kommer til at se ud, men det skal vi selvfølgelig nok melde ud i god tid i løbet af næste uge, hvis der bliver ændringer i forhold til det tidspunkt.
0: I de her dage er tusinder af musikglade veteraner og deres familie og venner samlet på det gamle fæstningsværk Kastellet i København til musikfestivalen Engage. Bag festivalen, der i øvrigt har 10 års jubilæum i år, står Veteranfonden. Fonden arbejder for at forbedre vilkårene for danske veteraner og fungerer som et supplement til den indsats, der ydes fra statens side. Formanden for fonden, Jeppe Michael Jensen, forklarer, hvorfor man nu i 10 år har stablet en festival på benene.
2: Vi vil gerne sige tak til alle veteraner, uanset hvad der sker under ens mission, for vi synes, at alle, der har været udsendt, fortjener anerkendelse.
0: Lød det, mens Peter Sommer spillede på scenen. Og sommer og sol er der da også. Vi har dog også en risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest mellem 20 og 28 grader.
3: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk. P4.
4: Du lytter til Funkdelørende. Grib en drink med ud i haven med dem. Så tag radioen med. Det er dagen til det i dag.

0: så funk, det er det. Det her, det er Doobie Brothers, Long Train Running. Og det var en vinyl, for man kunne godt nok høre, der blev stegt flæsk lige den der lille pause.
1: Nej, det er det faktisk. Det er en high-res.
0: Er det en high-res?
1: Men
0: det er simpelthen noget, der ligger inde i tracken.
1: Det er noget, der ligger inde i tracken.
0: Jeg troede da, det var en vinyl, for det plejer vinyl.
1: Der kan du bare se.
0: Okay, Nikolaj, stop.
1: Ja.
0: Nikolaj har postuleret for hvad? 10 minutter siden, at han har en kunstner med i programmet i dag, som jeg elsker og har åbenbart et intenst forhold til.
1: Ikke om det er intenst, men du er glad for dem.
0: Jeg er glad for dem.
1: Ja.
0: Og du har et album, du kan præsentere med dem, som jeg overhovedet ikke kender til. Altså, jeg ved ikke, at det overhovedet eksisterer.
1: Korrekt.
0: Du spiller højt spil, Nikolaj.
1: Altså, hvis jeg ikke kender det, så er der en stor sandsynlighed for, at du heller ikke kender det.
0: Altså,
1: er du klar?
0: Ja.
1: Men det er ikke nu. Vi tager lige et par mellemlæg, og så hopper vi ud i det.
0: Så kan jeg også lige påpege, at vi lidt senere skal se, hvad er det Rapper's Delight? Du ved, med Sugarhill Gang, hvad er det, den kan funkvandles til? Det bliver også godt.
1: Frækt. I mellemtiden, så tager vi lige og kigger mod husorkestret. Ja. De har jo lavet deres eget studie, der hedder The Complex. Det havde noget, noget tid, hvor ingen brugte. Så man gav det til The Tubes og David Foster.

0: altså virkelig vi er ude på eksperimenternes territorie her, for The Tubes er faktisk noget teater eksperimentel alternative rock band fra 70'erne.
1: Det er jo det, der er det vilde.
0: Og så bliver de jo så ellers hentet ud i The Complex, og David Foster, som er fresh off I Am-pladen.
1: Med Earth, Wind & Fire, altså, vores husorkester.
0: Som er et af centerstykkerne nogensinde i Earth, Wind & Fire.
1: Jeg er så enig.
0: Og så laver de den her rocklyd til The Tubes.
1: Funky rocklyd.
0: Meget med, med klart stadigvæk sådan en avantgarde undertråd. Det lykkes altså alligevel.
1: Ja.
0: Ny single i funk. Det er lørdag, og det er en gammel kending, der slår til.
1: En af de helt store overraskelser for os i år var, da vores kære hus-DJ, vil jeg nærmest kalde ham, ham, der hedder Opolopo, laver et remix af et nummer, der hedder $6 Million Man. Fordi der skifter han fuldstændig lyd. Han går faktisk hen og bliver meget mere elektronisk og kaster sig ud i nogle nye eksperimenter, som vi aldrig nogensinde har hørt før.
0: Super stram produktion.
1: Så da jeg sidder og hygger mig med at finde nye singler, og ser, at der er kommet et nyt Opolopo remix, så tænker jeg bare, oh my god, jeg må kaste mig over det. Hvem er det så, han har remixet? Det er en fyr, der hedder Simon Gray. Simon Gray kommer fra Melbourne, Australia, er oprindeligt trommeslager, men er så gået over i produktion, og er meget glad for keyboards. Og ikke mindst det keyboard, der hedder en Moog. Her er Opolopos remix, Simon Gray, Mama's Cooking.

0: crazy. Simon Gray featuring Munir Zaghi. Nummeret hedder Mama's Cooking, og så fik vi det altså i et Opolopo remix. Ja. Og mine damer og herrer, jeg sidder sammen med Milling her og siger, der sker altså et eller andet i det her nummer, som slet ikke er noget, man gør normalt. Og så begynder Henriks hjerne at eksplodere. Oh, ja. Og hvad er det så, du kommer frem til,
1: Henrik? Han bryder med nogle af de uskrevne regler for rytmisk musik.
0: Ja.
1: I bemærker også, det er som om, den sejlede fra en hele tiden, den her sang. Der er sådan, den vil have, hvor er det der hen? Ej, mine damer og herrer, lad mig prøve at forklare.
0: Ja.
1: Med de fleste numre er det jo således, at 1, 2, 3, 4, det er én takt, ikke?
0: Ja.
1: Godt. 1, 2, 3, 4. Og så har man fire af dem. Så har man fire takter. 1 til 16, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer der

0: de ikke.
1: Hvad var det, de gjorde, Henrik?
2: At de har sat to ekstra takter ind. Så i stedet for, at man ligesom arbejder med at kunne tælle til 16, og så får man det der store downbeat, ikke?
1: Ja.
2: Så skulle man tælle til 24. Så det var i stedet for fire takter system, så

0: Nova. Og det var det faktisk. Både og ikke. Lad mig prøve at forklare. Nummeret hedder House Party. Det er jo ham, der har udgivet det som et track, han har lavet. Men det hele er faktisk samlet og ommøbleret fra originalen. Den er lavet af ham, der hedder Fred Wesley, som er en trombonespiller, der også har arbejdet sammen med James Brown og mange andre legender. Mm-hmm. Et nummer fra 1980, som hedder House Party. Så det er helt den vokal, jeg har hørt. Det er altså Fred Wesley, og alle elementer stammer egentlig også derfra. Undtagen beatet.
1: Han har bare givet det noget
0: umf. Og kommet lykkeligt i mål med det. Der er ikke noget der.
1: Mine damer og herrer, må jeg tage jer med til Nashville, Tennessee. Der skal vi møde Devon Gilfillian featuring Corey Wong, IRL, in real life.

0: Devin Gedfillian featuring Corey Wong og IRL.
1: Vigtigt, vigtigt, ja.
0: Så skal vi sige
1: Digital Post.
2: Er du vanvittig, ja.
1: Oh, den er spændende, den her.
2: Da, bam, bam.
1: Steven Thybo skriver
0: til mig, kunne I ikke kigge lidt på denne kunstner?
1: Ja.
0: Kasper Nova. Og så skal man ned under Kasper Nova, Leave Your Side on the Floor, som er fra sidste år.
1: Ja.
0: Og så skriver den gode Steven Thybo, den er vanvittig.
1: Det er et skønt nummer, der er ikke noget der. Okay, skal I prøve at fortælle lidt om ham her, Steven? Undskyld. Kasper Nova. Til Steven. Og det er ikke fordi, at det er sådan en kunstner, som har en lang, lang, lang karriere med ufattelig højdepunkter og så videre. Okay. Han startede sin karriere 2016. Han er fra Amsterdam. Det er altså en hollænder, vi har med at gøre her. Måden, han lyder på, er lidt... Hvis du tog Mads Langer...
0: Okay.
1: Og så puttede ham ind i den sceneperiode af, hvad Prince laver. Det er sådan noget som så musicology.
0: A New Power Generation.
1: Ja. Ja, og dog. Og så alligevel. Og så med en popkant på.
0: Okay.
1: Det er helt, vi er i popland nu, og det er der ikke nogen tvivl om. Er han dygtig? Kan han noget? Ja. Der er slet ikke noget der. Der er ikke noget der. Og så har han udgivet nogle album osv. Men altså, det er jo ikke, fordi han pludselig redefinerer eller eksploderer formatet funk, så bare får på en måde, som får os to til bare at sidde og sige, wow, mobbende, wow, og så videre. Er han fin i kanten? Ja. Har han styr på det? Ja. Er han en dygtig håndværker? Svaret er ja. Han er jo så en af den unge garde af gode grunde, eller unge garde.
0: Ja.
1: Skal vi ikke bare høre det her, Nora? For det er rigtig fint. Tak for den her, Steven Thybo. Leave Your Side on the Floor 2025. Kasper Nova. Direkte fra... The Netherlands.

0: Det vi lyttede til her til... Ja, det vi lyttede til her... Det er varmt. Var en forvandling, der tog Sugarhill Gangs intro til Rapper's Delight. Og førte den over i Eric Benet og Jordan Sparks. Det er noget, der hedder Change, for de har simpelthen samlet det der perk.
1: Ja, introen.
0: Ja. Blam, blam,
1: som
0: blam,
1: er fuldstændig genialt fundet på.
0: Fuldstændig. Hvorfor er der ikke andre, der har gjort det før?
1: Det er alt for larmende til at bruge som et sample.
0: Ja.
1: Og så er der bare nogen, der viser. Nej,
0: ja, nej.
1: Overhovedet ikke.
0: Det er jo det, der er hele tracket i den her change.
1: Fuldstændig.
0: Men det lykkes. Og vokalarbejdet er bare skønt. Det kan de jo sagtens finde ud af. Nicolaj, jeg forlanger, at der sker noget nu i sagen. Du ved, hvad det er for en sag, jeg tænker.
1: Jeg er helt med.
0: Sagen.
1: Min hjerne eksploderede i forgårs.
0: Ja.
1: Jeg sidder og finder numre til det her dejlige lørdagsprogram, som vi elsker at lave.
0: Ja.
1: Og så falder jeg pludselig over, at der er noget, der ikke stemmer overens med Shalamar.
0: Shalamar. Som jeg elsker.
1: Som du elsker. Der er jo det første album, som de laver i den, hvad skal jeg sige, konfiguration, der hedder Jody Watley.
0: Ja. Howard Hewitt.
1: Jeffrey Daniel. Og Howard Hewitt.
0: Tak.
1: Det hedder Big Fun.
0: Ja, ja.
1: Det er album nummer 3. Så laver de et album efter, der hedder Three for Love. Det er blandt andet det album, der har den skønne single, der hedder Make That Move.
0: Ja, tak.
1: Godt. Det femte album, det hedder Friends.
0: Ja.
1: Nej.
0: Hvad?
1: Det gør det ikke.
0: Det hedder Friends.
1: Nej, det gør det sådan set ikke. Fordi det hedder Go For It.
0: Go For It?
1: Der eksisterer et album med Shalamar, som du og jeg aldrig nogensinde har hørt om.
0: Det bliver fuldstændig helt fat af her.
1: Jamen, det er også.
0: Er du klar?
1: Er du klar?
0: Hvad foregår?
1: Kom her.
0: Ja, okay.
1: Okay. Jeffrey Daniels er ham, der har spildt bønderne. Det viser sig, at Go For It, albumet vi ikke kender,
0: ja,
1: og Friends, som altså er albumet, der har A Night To Remember,
0: ja,
1: er indspillet på samme tid.
0: Okay.
1: Årsagen er, at Shalamars pladeselskab, som hedder Solar Records, det står for Sounds of Los Angeles Records.
0: Ja,
1: Solar Records skifter distribution.
0: Dem, der altså sørger for, at pladerne rent fysisk kommer ud til pladebutikkerne.
1: Præcis. Så de går fra det, der hedder RCA Records,
0: ja, tak,
1: over til Elektra Records.
0: Som er gode til den slags.
1: Præcis. Men på det tidspunkt, hvor de skifter, der skylder de stadigvæk RCA Records et album.
0: Nå, ja, jo, ja, yes, for Solar skal, er i virkeligheden en lomme på et større pladselskab, som sørger for, at det hele det store maskineri kører. Jeg med, tak.
1: Og dermed kan de ikke bare lave skiftet, uden at levere et sidste album til RCA Records. Og derfra kommer et album, der hedder Go For It. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det album.
0: Kan vi høre noget? Har du noget?
1: Jamen selvfølgelig.
0: Okay.
1: Bare rolig. Så der findes et album med Shalamar, som du og jeg aldrig nogensinde har hørt om. Og jeg kan afsløre for dig, at der kommer også kun én single. Og den single gik nummer 18 på R&B, og på Billboard Popcharten, der gik den nummer 115. Kan du høre det her? Det er Shalamar.
0: Det hedder med Amy Shalamar.
1: Det er nemlig Shalamar.
0: Nej, hvor er det tosset.
1: Er det ikke crazy? Der det findes et album med Shalamar, vi aldrig nogensinde har hørt om.
0: Ja, jeg må sige, at jeg bliver optur.
1: Ja. Mine damer og herrer, det her er singlen Sweeter As The Days Go By.
0: Tor!

0: Altså, jeg ved ikke, om I kan forestille jer. Altså, mit hoved eksploderede, fordi jeg havde sådan lidt... Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Men den er god nok. Shalama Go For It blev udsendt den 28. august 1981.
1: August 81.
0: Friends, ja. Altså A Night To Remember,
1: ja.
0: Blev udsendt den 29. januar 1982. Så det er mindre end et halvt år. Så det er jo fuldstændig crazy. Så... Jeg vil også sige, altså hvis du ser coveret til Go For It-albummet, så vil du også sige, okay, det er simpelthen derfor, at der er ingen, der kender det, for det er nok et af de grimmeste coveret, jeg nogensinde har set på en discoplade.
1: Ej, var det en sindssyg historie.
0: Ja.

0: hvad der foregår. Anderson .Paak medvirker, sjovt nok, som DJ Pee-wee.
1: Ja, okay.
0: Men vi vil vildt gerne høre din anmeldelse af den her koncert, hvis du er så heldig, at du skal med os selv.
1: Ja.
0: Er han fuldstændig funky, flyvende, fantastisk? Spiller han Stiltonic-nummer, eller er der gået total Las Vegas i det? Det vil vi gerne høre. Skriv ind på funksnap.

0: Hvis du har mulighed for at komme ned og se den her koncert i Berlin, har jeg ikke ret, Nikolaj. Vi vil vildt gerne have nogle funkspioner på stedet. Jo. Det er en lille hemmelig mission, vi simpelthen sætter i søen her over sommeren. Så hvis du har mulighed for at komme ned og se koncerten, så skriv os lige en mini-anmeldelse. Jeg sagde mini-anmeldelse. På funk@dr.dk. Og sidste ting, jeg skal sige i dag, det er bare, at husk at lytte med i næste uge, for det er den store sommersæsonfinale af Funk. Yeah. Det er lørdag. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nikolaj Molbæk, og vi skal sige tak til Disco Svendsen. Og så kan det være, at du sidder foran din radio og tænker, Timmer, hvad skete der lige med Dave Lee? Der var der ikke nogen remix med ham. Men det laver vi om på nu, fordi Dave Lee har altså fundet... For det første vil jeg lige sige, kan I huske, han hed Joey Negro fra?
0: Der er det ikke mere, nej.
1: Nu hedder han Dave Love Lee. Han har simpelthen lagt et love ind, hvilket er fuldstændig crazy. Han har fundet et af de første rap-numre tilbage fra 1981. Mike T, Do It Any Way You Wanna, i Dave Love Lee Jazz Funk Revival Mix.

0: corner.
1: Tak for nu. Funk det lørdag sætter slagbassen tilbage i redskabsskuret for denne gang. Har du lyst til at dufte af disco? I 1970'erne udkom parfumen Disco by Astrid. Jamen, den må og skal jo dufte af dansegulvsved fra et polyesterjakkesæt, tequila sunrise og dørmandens dårlige Cecilon. Astrid, det der er klasse.
2: Funk, det er lørdag.
1: Klokken er 18.
3: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket, og den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig området. Iran begrunder det med de israelske angreb i Libanon og det, der kaldes overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I morges omkom 16 efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP og Al Jazeera. DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen, siger, at Israel ikke anser angrebene for at være en overtrædelse af våbenhvilen, men som svar på angreb fra den iransk støttede milit Hizbollah.
4: Vi har to parter her, som på trods af våbenhvilen altså fastholder deres ret til det, som de betegner som selvforsvar. Men problematikken er, at det de hver især ser som et selvforsvar, ja, det ser de andre som et angreb.
3: Herhjemme, Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som nu er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland den 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Vrist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderne.

0: medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneler i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker forsvundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klimaet gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Trulstrup ved Grenå.
1: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rødne nemmere.
0: Og det er en udvikling, som madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder. For ifølge ham, så går det ikke alene ud over smagen, men også den danske madkultur.
2: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
0: I aften sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og så lunt mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bastille var det her, og Pompeji.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Jamen, vi kan jo sagtens holde varmen. Ja, det har vi jo ingen problemer med overhovedet i øjeblikket. Slet ikke. Men så kan jeg ikke lade med at tænke på, at nu man skal bevæge sig sådan virkelig ned i Texas på det her tidspunkt af året. Det må næsten være endnu varmere på de brede grader.
0: Vi har set billeder af svenske og hollandske fans, der blev overøset med vandslanger fra politiet. Fordi, Mathias Jakobsen, du er i Houston. Holland og Sverige spiller mod hinanden her om en times tid. Og det er varme forhold, i hvert fald uden for stadion.
4: Ja, det er jo det. Og jeg vil sige, jeg skulle måske have været der, hvor den der vandslange var også. Jeg vil så også sige, at i går, der var der markant varmere. Der var omkring 36 grader. I dag ligger vi omkring 29 grader. Men det er simpelthen så vådt og så fugtigt, ja, uden for stadion, at altså al min bagage, der drev simpelthen vand nedad. Det har jeg aldrig prøvet før. Altså min kuffert, mit Kodak med mit kommentatorudstyr osv. Men herinde på stadion, der fordufter, vil jeg sige, og fordamper svedperlerne relativt hurtigt, fordi det er meget, meget behageligt herinde. 22 grader, fantastiske kulisse på det her stadion her, som jo normalt hedder Energy Stadium. Der er masser af energi herinde. Nu kalder vi det for Houston Stadium under VM. Plads til lige underkanten af 70.000 tilskuere. Og de skal nok få varmen, men ikke på grund af de høje temperaturer, fordi det er altså, som nævnt, meget, meget behageligt herinde. Og der er skøn aircondition, og det vil jeg sige, det er meget heldigt, fordi man kunne simpelthen ikke spille fodbold i de vejrforhold, der er uden for stadion. Det medgiver jeg.
0: Det er altså anden runde af VM's gruppespil i den gruppe, der hedder gruppe F, som vi starter med Sverige mod Holland, der venter flere europæiske hold senere på aftenen, når Tyskland og Elfenbenskysten så møder hinanden.
3: Og på baggrund af de resultater, vi har fået af de to hold, altså svenskerne og tyskerne ikke mindst, så er der lagt op til kasser.
0: Ja, det.
3: Masser af kasser.
0: Må man love. Klokken 19 starter den første kamp, altså Holland mod Sverige. Velkommen her til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Her var det Louis Henderson.
1: Det strider jo lidt imod sådan naturloven, at Sverige befinder sig til VM i fodbold, når de i deres kvalifikation kun fik 2 point, ikke vandt en eneste kamp, men tabte blandt andet mod Kosovo. Nu vel, de er der på grund af en lille ekstra teknikalitet.
0: Ja, og fordi vi mødte Belarus i parken, fik 2-2.
1: Ja, ja, men de er der jo så, fordi de kom videre via en Nations League-billet, og så kan de holde fest i aften her kl. 19, og kampen altså bliver sendt mellem Holland og Sverige, hvor de håber på, at de kommer til at gå godt. Nu skal vi til Malmø, over til Tobias Bolt, der befinder sig i Slotsparken derovre i Malmø. Og svenskerne, er de så taget afsted med masser af optimisme, Tobias?
2: Ja, det må du nok sige. Efter den der 5-1-sejr over Tunesien i sidste uge, jamen, så er det ikke et spørgsmål om, hvor langt Sverige når. Så er det et spørgsmål om, om de kommer til at tangere de bronzemedaljer fra 94, som er et kæmpe tema herovre. Jeg har kigget lidt i aviserne herovre, og det fylder simpelthen rigtig, rigtig meget, det der med, om de kan gentage kunststykket fra 94. Jeg får 90 feeder, vi bare udtaler Stefan Schwarz, som er med til at vinde bronze for, hvad er det efterhånden, en 30 års tid siden i USA. Og den anden avis, Expressen, bringer en stor billedserie om netop 94-sommeren. Så de håber på, at det bliver en lige så magisk sommer. Og alle, jeg har talt med, er fuldstændig overbeviste om, at Sverige kommer til at vinde den her kamp i aften. Også dig, Alexander, som står her ved siden af mig. Hvad tænker du om jeres muligheder i kveld?
3: Jamen selvfølgelig vil vi vinde. For helvede, mand.
2: Hvor er det at være med til VM? Vi er ikke med.
3: Nej, men vi savner Danmark. Det gør vi, selvfølgelig. Men kig her. Ja. Det er sådan sindssygt fest.
2: Ja, det er et blokhult hav af omkring 6.000 svenskere, som står på den her fuldstændig åbne plads i Slotsparken med solen bagende 28 grader. Ja. Men helt ærligt, altså I gik igennem kvalifikationen uden at få en eneste sejr. Hvordan kan I tro på, at I kommer langt ved det her VM?
3: Jamen, selvfølgelig tror vi på det. Altså, hvis vi vinder i kveld, så er vi klar for 16-dels final. Så,
2: og så bliver det lige så godt som 9-4?
3: Ja, måske ikke, men ja.
2: Eller endnu bedre?
3: Ja. Måske vinder vi hele skiden.
2: Måske vinder de hele skidtet, svenskerne. Der er i hvert fald masser af forventning her i Slotsparken i Malmø.
1: Ja, altså, sådan, reklamerer du med, at du er dansk, Tobias? Har du fået nogle kommentarer, sådan, at vi ikke er der?
2: Ja, altså, de kan jo se på, jeg går rundt med en DR-mikrofon her, så der er flere, der har været over og sige både spørge til, hvad fanden er det for noget med, at danskerne holder mere med Norge end med Sverige, og så for det andet, hold kæft, hvor var det godt, vi fik sparket ham med Jon Dahl Thomasson, den danske. Noget med jøjet ud.
1: Ja, jamen det er godt. God fornøjelse over i Sverige, ikke?
2: Jo tak, og i lige måde.

0: Lis Sørensen, tæt på ækvator, meget passende i forhold til temperaturen i øjeblikket. Jeg vil godt lige understrege, at den der kamp mellem Holland og Sverige, den kan man jo følge på mange forskellige kanaler. Altså, der er jo naturligvis ind på DR.dk, der er vores liveblog, der opdaterer på kampen. Så kan man se den inde på DRTV og på DR1, og man kan også følge med på DR Sporten på YouTube.
1: Ja.
0: For slet ikke at tale om her i VM på P4. Vi ligger til sidst.
1: Ja, sådan er vi jo vant til, men alligevel så har vi de bedste gæster, blandt andet Oliver Ravn, vores gode journalist ude fra, ja, fra den skrivende redaktion. Velkommen til, Oliver.
2: Tak fordi du måtte komme.
1: Jamen, du holder øje med den her liveblog, hvor det, altså, du bombarderer jo de kære læsere med nyheder. Og vi to har talt om noget, som Havsborg ikke har hørt. Det var før du mødte. Du kom jo lidt senere, trods alt, ikke? Men nogle flyvende skotter.
0: Ej, men altså...
1: Det var nu ikke så...
0: Hvor... Jamen, bussen.
1: Ja, ja.
0: Og så mig.
1: Og så gå, og klippekortet var vådt. Og jamen, hvad
0: havde jeg kage med til dig?
1: Ja, det havde du. Havde jeg bedt om det? Ja. Det var ikke det, det skulle handle om. Flyvende skotter i stedet for.
2: Lige præcis. Vi har simpelthen, altså skotterne har jo lidt vundet manges hjerter, fordi at de er nemme at elske. Den der britiske humor, de har taget VM med storm, taget USA med storm, og der er mange virale klips med skotske fans, der bare er mega fede at følge derovre, fordi de har nogle sjove slagsange. Nu er der så to gutter fra Skotland, der besluttede sig for, at da de kvalificerede sig, vi tager sgu vores eget propelfly. Så de har fløjet fra Skotland til Boston 22 timer, taget et par imodium, fordi de ikke tog let på flyet.
1: Mm-hmm.
2: Og så er de mellemlandet i Grønland, Island og Canada, og så er de simpelthen lige ankommet.
1: Dog ikke den rækkefølge, vil jeg lige sige. Det er den, der han snakket. Jeg fortalte den til Flemming Poulsen, han troede ikke på det. Og så må jeg sige, den er god nok. Altså, der er to er skotter, og det er et propelfly.
0: Ja.
1: Og det tager 4,5 timer sådan per hop, og så skal de også lige tankes, og alle de her ting, og så toiletbesøgende, ikke mindst, ikke?
0: Jamen, de har jo taget imodium, de skal jo ikke på toilettet.
2: Lige præcis, det er for at undgå, at de skal på toilettet.
1: Ja,
2: præcis.
1: Skal man ikke den ene del stadigvæk? Man skal stadig...
2: Den ene sag, de har taget spil med, og det her er blandt noget, de kun har spillet poker, som de har taget med. Det forstår jeg ikke. Hvordan kan man det?
1: Nej, men hvis du nogensinde har været ude i et cockpit på sådan et du ved, et commercial fly, ikke? Kommercielt fly. Altså, piloterne sover derude.
2: Det kan, nå?
1: Jamen, det gør de jo. Sæt dem på autopilot.
0: Men kan de ikke bruge rejsetiden på at sidde, for eksempel at sortere deres panikkort?
2: Det kunne de nemlig godt, hvis de havde nogen. Man kan nok købe dem i Skotland, fordi det kan man ikke i Danmark rigtigt, er mit indtryk. Jeg synes, det er svært at komme ind på, at få fat i de her panikkort, end at komme ind på boligmarkedet, eller hvad det måtte være. Det er umuligt at få fat i de her panikkort. Til gengæld så har de lavet en genial reklamefremstød i New York, hvor de har sat Harry Maguire, Manchester United-spilleren, ned i den lokale kiosk på gaden, og så kan folk ellers bare komme ind og købe deres panikkort hos Harry Maguire, og jeg kan love for, at der er mange fans, der er troppet op.
1: Løser jo ikke rigtig mit problem, hvis jeg skulle have fat i det.
2: Det er så overhovedet ikke vores problem her i Danmark.
0: Og altså, hele ideen med panikkort er jo, at man får de her billeder af alle de forskellige spillere, og så klister man dem pænt ind i sin bog.
2: Lige præcis.
0: Det er jo noget forbandet rod.
2: Det er noget forbandet.
0: Uden kort er der ikke noget ved det længere.
2: Ja, og der er mange danskere, der måske ikke har fået den der VM-feber, fordi vi ikke er med, men derfor kan vi stadigvæk gå op i vores panikkort. Dem er der altså mange, der holder hellig.
1: Hold, hvor lang tid har du gang i den her liveblog?
2: Jeg har gang i den til klokken 22, så kommer min kollega Mikkel og Thor, og så kører den hele natten.
1: Jesus, du godeste. Og hvordan skal du holde øje med kampen, Mille? Fordi nu er listet Havsborg lige op. Altså, der er jo TV, der er YouTube, der er radio. Var der mere Havsborg? Nej, det er måske også det. Hvad skal du?
2: Jeg skal bare holde øje med den, mens jeg sidder og laver min liveblog. Kan jeg høre jer i radioen?
1: Jamen, det er skønt. Jamen, god fornøjelse, Oliver.
2: Tak for det.

0: Rush for Save Us.
1: En stor aften på ja, både TV og radio her på DR. Vi har masser af kampe til dig, blandt andet om en halv time. Der er Holland Sverige. Vi skal snart tilbage til Houston om et øjeblik, men vi tager først til Toronto, for jeg fik nævnt, der er flere europæiske hold på spil.
0: Ja.
1: Tyskland skal spille, det er så mod det afrikanske hold, fra Elfenbenskysten, og vil egentlig den første reelle modstand, Tyskland kommer til at møde.
0: Altså, jeg synes ret beset, altså Holland Sverige først, og så den her bagefter Tyskland Elfenbenskysten, at det er et par solide kampe.
1: Det må man sige. Kommentator for aftenen, det er så på TV Henrik Lenniger, og det er jo altid lidt særligt at se Tyskland ved et VM.
2: Ja, jamen, det er det. Og nu så jeg også den første kamp mod Curaçao. Og der kan man jo godt spørge sig selv, hvor meget så vi af Tyskland der? Man skal aldrig underkende en 7-1-sejr, uanset modstanderen. Men det er noget andet i aften, når det er Elfenbenskysten. Jeg synes, de var gode i deres første kamp, som de vandt mod Ecuador. Lidt heldigt, hvor de først scorede målet til allersidst. Men tyskerne får modstand i aften. Jeg vil dog stadigvæk have tyskerne som, som favorit, vil jeg sige. Men vi får at se. Vi er lidt klogere på, hvad tyskerne egentlig kan.
0: Jeg synes, vi kan vel også godt blive lidt klogere på Elfenbenskysten, fordi jeg opfatter dem som sådan et hold med et vist potentiale, altså når det går allerbedst.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, ser man på de afrikanske hold, så er der nok Marokko og alle de andre, men i toppen af alle de andre, der har jeg altså Elfenbenskysten med Jan Diomande, som spillede så fantastisk i den første kamp, og i det hele taget bare leverede rigtig godt. Så det er da et hold, man skal regne med. Og så må jeg sige, at tyskerne, for dem er det sådan lidt en lakmusprøve. Men jeg kan godt se for mig, at Elfenbenskysten kan gøre noget ved den. Hvis tyskerne kommer til at presse højt op, så har de altså nogle muligheder for at slå nogle kontra på tyskerne. Så jeg glæder mig også til at se Elfenbenskysten. Og i det hele taget synes jeg bare, det er en af de sådan de gode kampe i den indledende runde, som vi har her sent i aften.
1: Ja, så den her gruppe er også interessant. Altså, for de bedste to hold går videre, så kan træerne måske gå videre, hvis det er en af de gode træer i forhold til de andre træer, der er i de andre puljer. Og der er den her pulje med Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador, Curaçao. Curaçao falder nok udenfor, men der er masser at kæmpe for i de her kampe. Også mod
2: Tyskland. Det er der nemlig, og det sjove er jo, nu har der jo været hele den her diskussion om, hvor man lige skulle have styr på, er det indbyrdes kampe, og ja, det er det i grupperne, men det kan du ikke gøre på tværs af træerregnskabet. Der er du nødt til at kigge på point og målscorer, og der kan man jo sige, hvis det viser sig, at Curaçao er så dårlige, som de så ud i første kamp, jamen så er det her jo en gruppe, hvor træerne vil have rigtig god mulighed for at gå videre med bare én sejr, og så en rigtig, rigtig god målscorer, og for Elfenbenskystens vedkommende, jamen altså, hvis de skulle tabe i aften, så synes jeg faktisk, det er vigtigt, at de ikke taber særligt stort, og så kan de så møde Curaçao i den sidste kamp. Så der er virkelig noget på spil her. Jeg synes, i den her gruppe, som Tyskland, Elfenbenskysten og Curaçao og Ecuador er i, jamen der lugter det af, at der er en tredje plads den relativt billigt til salg.
1: Jamen, vi glæder os til at følge med, så Henrik Lenniger. Hils over i Toronto, ikke?
2: Jamen, det vil jeg gøre. Fantastisk vejr til den her kamp. Jeg er kommet ned fra Houston, hvor der var 37 fugtige grader. Her har vi en dansk sommerdag. Det er skønt.
1: Ja, vil du være. Vi kan sende 30 grader fra Danmark tilbage til dig. Ha' det godt.
2: Ej, så er der meget koldere her.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Min sms-bakke er åben. Min sms-bakke bliver allerede nu fyldt op med bud på, hvornår det første mål kommer i kampen, der begynder her kl. 19 mellem Holland og Sverige. Du kan vinde sådan et VM på P4 kuffertmærke, som ligger her til venstre for mig, ser fornuftigt ud. Jeg har kigget på det. Det er svært at åbne, men det finder man nok ud af.
1: Vores sms-bakke.
0: Hvornår første mål kommer, sendt ind til 12.12 og starten P4 laver mellemrum, giver mig minutter, sekundtal plus navn og adresse.

0: Ham med gitaren fra Christoffer.
1: Hvorfor er det altid din indbakke egentlig?
0: Det er mig, der styrer den. Så er det jo min.
1: Princippet er det jo danskere, der betaler for den indbakke der.
0: Du er simpelthen, altså, du virker konfrontationssøgende.
2: Det er jo lørdag, og som Elton John sang, Saturday Night's All Right for Fighting.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har jo fundet ud af, hvordan man åbner kuffertmærket. Det er ret let, når det kommer til stykket.
2: Nå, okay.
0: Det var ikke nogen stor udfordring.
2: Det er her VM's dag 9, vi har fundet af, hvordan det egentlig kan lade sig gøre, ikke?
0: Man skal bare bruge en negl.
2: Ja, bedre sent end aldrig. Du kan vinde sådan et VM på B4 kuffertmærke ved at være den, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Mellem altså Holland og Sverige her, starter her kl. 19. Skriv en sms til os på P4 og mellemrum, og så med 0 sekundtal i en sms til 12.12.
0: Kommer ind i
2: så modtager vi den begge to. Og Mathias Jacobsen, manden, der skal kommentere i radioen, altså Holland, Sverige, hvis jeg nu fremfører argumentet, at svenskerne jo nærmest er længder bedre end hollænderne. Altså et par verdensklasse angriber på tok. Victor Jøgerdes fra Arsenal. Alexander Isak fra Liverpool. Hvad siger du så?
3: Så siger jeg, at du har kun fremhævet to af de 11 startende spillere. Jeg må bare sige, at de resterende spillere ud af de 11, det vil så sige, at det er jo så 9 mere. De er altså niveauer under Holland. Vi snakker for Hollands vedkommende adresser, der hedder Liverpool, Manchester City, Barcelona, AS Roma, Inter. Og ja, så har svenskerne en Arsenal-angriber og en Liverpool-angriber. Men ellers, hvis vi kigger rundt på de andre adresser, så er det med al respekt Udinese, Celtic, Brighton, Leeds, AIK Stockholm, svenskernes keeper der, og så jo en Braga forsvarsspiller også, altså fra den portugisiske liga. For mig er det omvendt. Det er med fuldstændig omvendt foretegn. Det er Holland, der på papiret burde være længder bedre end svenskerne. Men der er kæmpe stor pres på Holland. De åbnede med 2-2 oppe i Arlington omkring Dallas, altså ligeledes i Texas, mod japanerne for 6 dage siden. Svenskerne fik en perfekt start med 5-1. Så jeg tror, det bliver sådan et eksplosivt opgør, hvor svenskernes offensiv også kommer til at udfordre Holland, skal nok levere mål, men svenskernes defensiv kommer simpelthen i problemer. Jeg har en kamp i kampen. Jeg har nævnt den bagom. Cody Gakpo fra Liverpool på venstrekanten overfor Alexander Bernhardsson, højre wingback i Holstein Kiel, næstbedste tyske række. De var 4 point fra at rykke ned i den tredje bedste tyske række. Han kunne godt få en relativt lang dag her i Houston. Det er mit bedste bud. Så jeg tror Holland gør det. Og så vil jeg også sige, når jeg kigger rundt her, det er et orange menneskehav. Altså lad os sige, vi kommer til at være omkring 68-69.000. Mit bud er, at der ikke er meget mere end 5.000 svenskere. Resten, det er simpelthen folk i orange. Så Holland, at det er sådan, det er mini Amsterdam, det her Houston i dag. Så Sverige, de kunne godt få det hit.
0: Og har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen, så send dit bud ind til 12.12. Start med P4 lav mellemrum. Minutter sekundtal for den første scoring i kampen. Deadline for bud, det er kl. 19.00.

0: it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Tank, bank, oops. Shoot. Come take it to the flow now, ooh.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Bon Jovi, It's My Life. Husk, du kan også følge med på DR1, DR2 og på YouTube. På DR Sportens YouTube-kanal ligger kampen også og kan ses her, når den starter kl. 19.
1: Og der bliver skriblet på livet løs på DR.dk. Du kan nærmest ikke gå glip af den her kamp. Altså, man skal ville det.
0: Man kommer til at støde ind i ligegyldigt hvad. Og her på radioen er det selvfølgelig den bedste af sin slags, Mathias Jakobsen, der sidder klar til at kommentere. Nu skal holden ind på banen. Lidt sidste ord. Lidt forventninger til den her kamp. Der har været talt meget om den. To store europæiske hold, der møder hinanden. Hvem tror du trækker sejrigt ud, hvis nogen gør det overhovedet af den her kamp?
2: Jamen altså, hvis jeg skal pege på et hold, så bliver jeg nødt til at pege på Holland. Men jeg må også sige, at de skuffede mig altså lidt i den første kamp. De skabte ikke super meget. Det var imod et stærkt japansk mandskab. De spillede 2-2 ved den lejlighed. Altså lidt længere nordpå. 5-6 timers kørsel helt præcis. Det ved jeg, for jeg kørte turen i går. Altså oppe i Arlington. Og de er under pres, Holland. Men jeg tror altså også, de står for presset. Det er et hollandsk landshold, der har for vane at komme rigtig langt. Vi skal huske for 2 år siden VM i Tyskland, der nåede de semifinalen og tabte marginalt til England i den der semifinale på en sen en scoring af Ollie Watkins. Jeg tror på, at det hollandske hold står et rigtig, rigtig godt sted. De har manglet nogle spillere tidligere hen, men hovedparten af dem er jo fit for fight nu, og så har de en midtbane, der bare siger, altså, det er mit bud, det er, at det er verdens bedste midtbane. Tijani Reinders fra Manchester City, Frenkie de Jong fra Barcelona, og så Ryan Ravenberg fra Liverpool. Man får det nærmest ikke bedre. Og så i den her kulisse, som jeg har været inde på, et orange menneskehav, og så lige med lidt gule pletter, kan man sige, gule og blå pletter ned til højre for mig, hvor svenskerne holder til. Det her, det dufter altså en af de helt store, ja, aften og dansk tid, middag, Holland, eller amerikansk tid selvfølgelig her i Houston. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig sjov eftermiddag for Holland.
0: Det er godt, så lidt senere, der er altså de to resterende hold i puljen. Det er så i nat, at de kommer til at spille mod hinanden, Tunesien og Japan. Det bliver meget stille, Mathias. Hvilket skal vi have dem? De stod lidt ude i kulissen længe. Skal vi have lidt mere sådan jubelbrølet, når de to hold går på banen?
2: Ja, skal vi fornemme det? Skal vi fornemme det engang? Altså, de står dernede nu, og nu tæller de så ned til, at nu kommer det ind lige om et lille øjeblik. Altså, vi har alle de her officials inde nu, der skal løfte flagene op. Altså, vi har det kæmpe store hollandske flag til venstre for midterlinjen, og det kæmpe store svenske flag til højre for midterlinjen. Og nu bevæger spillerne sig stille og roligt ind, så kan jeg jo lige tige stille. Og de går altså ind til den officielle VM-sang fra Shakira. Hun har lavet efterhånden rigtig, rigtig mange. Du har helt sikkert tallet. Mit bud, det er 4 eller sådan noget, hun har lavet. Shakira, og nu bevæger de sig ind sammen med dommer. Kvartetten, kvintetten, de er i hvert fald mange dommer. Michael Oliver er hoveddommer, han er fra England og skal altså styre det her europæiske brag. To nationer, det kan jeg også lige nå for med, der har mødt hinanden 2 gange tidligere ved slutrunder, vel at mærke. Tilbage i 70'erne, tilbage i 74 helt præcist, ved VM for 30 år siden altså, eller over, har de jo så endnu flere år siden, det er jo 74 ikke engang ud. Det er også lige 0-0 spillede de der, og så mødtes de igen ved EM i 2004 i Portugal. 0-0, men prøv at høre. I dag, den her 20. juni 2026, der bliver det et mål-mekka. Vi får masser af mål. Holland-Sverige kampstart lige om lidt.
0: Jeg må simpelthen sige imponerende, at du rammer. Shakira har lavet 4 VM-sange. 2006, sådan. Mest berømt 2010, Waka Waka. Så laver hun også en i 2014, så Die Die, som kører baggrunden. Flot ham, Mathias.
2: Er det imponerende, når jeg ikke engang kan regne ud, hvornår 74 var?

0: Belinda Carlisle her, Heaven is a Place on Earth. Et af gruppespillets helt store opgør starter lige om lidt. Holland mod Sverige i din radio efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Nordsjællands politi er til stede ved Tisvilde Hegn, hvor der er opstået en naturbrand. Det oplyser politiet på meddelelsestjenesten Politi Update. Hvis man er i nærheden, skal man søge væk fra området. Brandvæsen og politi er på stedet, lyder det fra Nordsjællands politi. Branden er cirka 1 km nord for Asserbo Slots ruin. Flammerne fra naturbranden blev for cirka en halv times tid siden slukket, men beredskabet forventer at være til stede 2 til 3 timer endnu, fortæller den vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab til Ritzau. Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino. Her er varmen en sundhedsrisiko, ikke kun for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt om dagen, og så også at tage masser af vand med.
2: Zaini pieni di bottiglie d'acqua.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op over 40 grader, endda flere dage i træk. Hormuz-strædet er ifølge Irans øverste militærkommando lukket igen, det skriver et iransk statsmedie. Og senest har den iranske revolutionsgarde meddelt, at skibe skal holde sig væk fra området. Iranerne giver blandt andet som begrundelse, at Israel har overtrådt den våbenhvile, der blev indgået i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Israelske fly og droner har ifølge det libanesiske

0: britiske nyhedsbyrå NNA i løbet af natten og tidligere i morges udført en række angreb i det sydlige Libanon. Mindst 16 meldes dræbt. Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran har stor fordel af at skabe usikkerhed om trafikken i Hormuzstrædet.
1: Det USA mest af alt har fået ud af rammeaftalen med Iran, det er en genåbning af Hormuzstrædet, og nu er der altså ikke gået mere end nogle dage, og så er der igen den her usikkerhed omkring, hvad der vil ske her. Og det er jo et billede på et eksempel på, hvordan Iran med krigen har fået øjnene op for, hvor stærkt et kort de har på hånden her i Hormuzstrædet, og bruger den her trussel til at prøve at lægge pres på USA, for at USA skal stoppe Israels angreb i Libanon.
0: Sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 20 og 28 grader.
2: Du lytter til P4.
3: Og det her, det er Harry Styles, der spiller for på en forrygende aften dansk tid. Jeg sidder sådan lige over middag i Houston, Texas. Det er Sverige, det er Holland. Det er et af de allerstørste gruppeopgør, vi overhovedet har ved den her VM-slutrunde. Og jeg er også overbevist om, det nok skal komme til at levere. Holland er i angreb lige nu. Kan de få bolden under kontrol? Mit umiddelbare svar, det er, og min umiddelbare vurdering, det er nej. Det giver et målspark til svenskerne. Vi har også kun spillet 3,5 minutter. Jeg siger bare, har I tændt for radioen, så bliv endelig ved den. Det her bliver en mageløs aften. Holland mod Sverige. 0-0 er stillingen.

0: amerikansk tid, og det bliver det altså også. Vi har allerede fået det første mål efter hvad? 4,5 minutter spil. Det er Holland, som man måske kan fornemme, der har bragt sig foran med 1-0. Målscorer, den eneste nye startopstilling her til aften. Dansk tid, Brian Brobe, 1-0 til Holland.
1: Og så er vi ligesom i gang. Harry Styles, As It Was, i VM på P4.
2: Du lytter til VM.
3: VM på P4.
2: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
4: Og det mål, det kom hurtigt.
1: Har du fundet en vinder endnu?
4: Ikke endnu.
1: Nej, okay.
4: Tag nu ro på. Men det er jo også et mål. Altså ikke alene skal det til i kampen, men det er også i en pokkersvar, der hollænderne får flyttet den bold frem af banen, Mathias Jacobsen.
0: Ja, det er jo fodboldens ABC. Altså hvis man slår op i den, hvis den var fysisk, så vil man få det her mål her leveret direkte ind i ansigtet. En høj bold op på den nye frontangriber for Holland i dag. Brian Brobbey fra Sunderland, han lægger den lige af med ydersiden tilbage til Gianni Reinders fra Manchester City, der lynhurtigt finder Cody Gakpo, den hurtige kantspiller fra Liverpool, over venstrekanten. Han kommer ned på siden af straffesparksfeltet og banker så en flad bold ind til Brian Brobbey, der slider sig ind mellem to svenske forsvarsspillere derinde. Jeg tror, det er Isak Hien og Victor Lindeløf fra Aston Villa, i øvrigt den tidligere United-spiller, og måske også en af de større profiler på det her svenske hold. Og bam, så skal han bare prikke bolden i mål, og dermed Brian Brobbey andet landskampsmål. Ikke fordi de har hængt på træerne. Nu kommer svenskerne i modsatte hende her. Det er Vitor Jökeres fra en spidsvinkel, der får testet Bart Verbruggen dernede. Og meget, meget tæt på en udligning her. Får lige smidt den ene fod ud til venstre side, som jeg ser der, for at skubbe bolden ud til hjørnespark her. Det er en fantastisk begyndelse på det her opgør, som vi har italesat som et af de allerstørste overhovedet ved VM, altså gruppekampe. Jeg sad selv i Arlington i onsdags og så England-Kroatien. Der havde jeg rigtig store forventninger til det. Det overgik mine forventninger med 4-2 der. Fantastisk kulisse, også en fantastisk fodboldkamp. Og her igen i dag, store forventninger. Indtil videre har det også overgået selv de store forventninger. Svenskerne har sat gang i spillet igen. Ah, så går det galt for dem her. De prøver at få smidt ind til Alexander Isak, der så trækker bolden med ud over mållinjen dernede. Og dernede et målspark til Holland. Jeg fik nævnt Holland under gigantisk pres efter 2-2 i første kamp mod japanerne. Taber de den her kamp i dag, så er de jo på randen af et exit, inden de så har sidste gruppekamp, selvfølgelig mod Tunesien, hvor de er store favoritter til at få alle tre point. Men det her, det er en drømmestart for det her pressede hollandske mandskab. Ronald Koeman nede på trænerlinjen, eller sidelinjen selvfølgelig, som cheftræner og landstræner. Han ved også godt, det her, det var det, de havde brug for. Omvendt overhovedet ikke det, svenskerne havde brug for. Jeg fik nævnt, det kunne godt blive en af de lange dage i Houston for svenskerne. Og der er kun spillet 8 minutter. Der står 1-0 til Holland.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Chuck Loveless var det her, og tomgang senere i aften har vi Tyskland Elfenbenskysten til den kamp, der bliver sendt kl. 22, og jo der også bliver sendt på DR TV, når vi kommer så langt.
1: Holland med den tidlige føring mod Sverige, men der var jo optimisme i Malmø i optakten til opgøret her. Der hørte vi jo fra Tobias Bold, at der var en engelsk svensker, der mente, de kunne komme til at gå. Det kunne komme rigtig langt.
0: Kunne vinde helt skidtet.
1: Måske, ja. De kunne vinde helt skidtet. Ja, sådan ser det jo ikke lige frem ud.
2: Jeg skulle sige, jeg hørte også rygter om, at der var over 30 grader i Malmø, og du ved, så kombineret med surstrøm og et besøg i Systembolaget og så videre, altså så kan det jo indgå sådan en varm sommerdag i Malmø. Hvis de skulle gå hele vejen, prøv at tænk, altså det, da Danmark i 92, det kan også være, at vi skal tage den lige lidt, vi har lidt hjørnespark til Holland over fra venstre angrebsside, Holland, de puller bare videre efter 12 minutter at spille. Lad os se, om de måske kan blive farlige her, flere høje folk selvfølgelig med. Der er inde blandt andre målscorer Brobe, den kommer ind her på forreste stolpe lige foran Virgil van Dijk, bliver hættet væk til et hollandsk indkast i stedet for cirka midt på svenskernes banehalvdel. Men nej, da Danmark tilbage i 1992 blev europamester, der husker vi alle sammen, at det var fordi Jugoslavien måtte melde afbud og så videre, og ikke endte med at deltage i turneringen, så kom Danmark med. Og det er jo næsten samme historie om svenskerne. Fordi deres VM-kvalpulje, der sluttede de sidst, de fik 2 point ud af 18 mulige i en pulje, der blandt andre talte Kosovo, så øvrigt Slovenien og Schweiz. En katastrofal kvalifikation, men fordi de i lag 3 i Nations League havde formået at få nok point og kunne lægge sig op i en situation, hvor man så kunne ende med at ryge i playoff, så kom man i playoff og slog ved den lejlighed Ukraine på udebane. Det var så ikke i Ukraine, også på grund af krigen i Ukraine selvfølgelig. Og så sidenhen en hjemmekamp mod Polen, hvor man vinder 3-2 i en kamp, hvor man egentlig har spillet lidt ud af brættet, men alligevel formår til sidst at prikke en 3-2-scoring ind ved Viktor Gyökeres, og så skulle man alligevel til VM. Så går de hele vejen, så er det nærmest et lige så stort mirakel, som da Danmark gjorde det i 92. Og jeg synes så i øvrigt også, at Danmark i 92 havde bedre hold, end det svenskerne har. Svenskerne, de ligger altså mange af deres forventninger på de to frontløbere. Viktor Gyökeres selvfølgelig fra Arsenal, var i Champions League-finalen, vandt Premier League med Arsenal for første gang, altså i 22 år, det lykkedes Arsenal at gå hele vejen og vinde titlen der. Og så Alexander Isak, som jo altså har bøvlet lidt bedre i Liverpool, må man sige, efter han jo altså, ja, kom fra Newcastle, Thomas Lofts yndlingsklub, og så kom til Liverpool, hvor vi må sige, at han blev den dyreste Premier League-spiller til over 1 milliard danske kroner. Men så brækker han benet, og så har han bare døjet med de der eftervejere og skader osv. Så jeg tror ikke på svenskerne, jeg tror heller ikke på svenskerne i dag. Og jeg må så også sige, at de første 13,5 minut her har ikke indikeret, at der kommer så meget fra svenskerne. Vi har haft en enkelt afslutning til Viktor Gyökeres, lidt en spids vinkel, hvor han tester Bart Verbruggen i Hollands mål. Men ellers så er det de orangeklædte, orange og sortklædte, der presser på, således også nu kan de få bolden ind i straffesparksfeltet igen. Det kan de godt, men svenskerne farvevis, så bliver den hættet ned mod mållinjen dernede. Holland holder bolden inde i sekvensen her, det gør de så alligevel ikke. Den har været ud over baglinjen dernede, mållinjen, og dermed et målspark til svenskerne. Så de på hælene, svenskerne, de tror stadig på det, det tænker jeg. Der er kun spillet 14 minutter. 1-0 står der til Holland.
0: Og har du fundet en vinder af præmien for første mål?
1: Altså både og. Målet kom efter 4 minutter og 52 sekunder, så ser det godt ud for den lytter, der vurderer, at det kommer efter 5 minutter og 5, så er man jo kun 12 sekunder fra. Kan du regne ud, hvad der mangler?
0: Ja, nu er du... Det er måske også varme, der gør, du bliver lidt arg over, at nogen har glemt adressen.
1: Der er ikke engang navn på. Der er hverken navn eller adresse.
0: Ja.
1: Det samme gælder for det næstbedste bud,
0: ja, okay.
1: Og det tredje bedste bud, og det fjerde bedste bud. Så det vi gør, det er, at den lytter, som bød ind med 5 minutter og 5 sekunder, kan finde sit kuffertmærke lidt senere i aften, jeg kører hjem, fordi på et eller andet tidspunkt vil jeg smide det ud af vinduet. Så kan man se, hvordan det går.
0: Der er regler i den verden. Vi er jo ikke vilde dyr.

0: Bad day, Daniel Powder. Nå, Sverige, var det så fedt at komme afsted til VM alligevel, hva'?
1: Ja, det tegner til at blive en temmelig bad day for svenskerne.
0: Må jeg lige sige, inde på vores live-blog har vores reporter i Sverige, Tobias Bold, interviewet en svensk fan, der sidder med en kopi af VM-pokalen. Den svenske fan hedder Tintin. Spørg ikke hvorfor. Det bliver han simpelthen døbt, og han spår store chancer for Sverige mod Holland i den kamp, der altså er 18 minutter gammel, og allerede nu kunne jeg afgøre.
1: Ja, men altså, der er jo stadigvæk muligheder.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke overstået.
0: Ja, ja. Jo, jo.
1: Skal ikke give op? Eller hvad? Skal de give op, Mathias Jacobsen?
2: Ja, det tænker jeg altså allerede bare i det, yeah. De kom. Jamen, ja, altså, og vi skal ikke tale for højt, vel, fordi Danmark er jo selvfølgelig ikke med. Det er svenskerne, og vinderen har altid ret, men vi må så også sige, at de bliver ikke vinder i dag. De startede godt, svenskerne, med en 5-1-sejr mod Tunesien. Jeg synes så også, Tunesien fremstår og fremstod som et af de svageste hold overhovedet ved VM-slutrunden, et hold, der er fuldstændig uden defensive organisationer. Og der må vi sige, det er Holland trods alt ikke. Virgil van Dijk ligger dernede med Jean-Paul van Heike, eller Hecke, undskyld, fra Brighton i midterforsvaret. De har nærmest ikke givet noget væk, og da de så gav noget væk Holland, så var det bare fabrikken, der stod i vejen ned i målet. Det er Holland, Holland, Holland, Holland, Holland. Og dermed altså også Brian Brobbey, der fik chancen fra start i dag, har fået chancen fra start i dag, i stedet for manden, der scorede forleden dag, Crescencio Sommerville. Og så tænker man jo, hvorfor skifter man en mand ud, der lykkes med et mål, scorer til 2-1, troede han skulle være matchvinder mod Japan? Jamen, forklaringen ligger så i, at nu har man fået en rigtig boksangriber ind, og man ved godt, at mod et svensk hold, der skal man måske bruge fysikken lidt mere. I modsætning til en kamp mod Japan, og der må vi jo sige indtil videre, at Brian Brobbey, han har været af fox in a box indtil videre. Og den her scoring, det er igen flot spil over højrekanten, hvor man får smidt den ud i sidste ende til Cody Gakpo, der får slået den ind midt for mål. Det er Daniel Wallen, der ligger den ud i højre side, så kommer indlægget. Og altså, så er faktisk i tvivl om, nu er det min statistik ved siden af mig, der siger, at det er Gakpo, der laver assisten. Jeg tror også, det er Denzel Dumfries i stedet for højre wingbacken fra Inter, som igen slår en flad bold ind. Og der ligner svenskerne simpelthen nogen, der aldrig nogensinde har forsvaret målet i andet end ishockey. De giver bare for meget plads. Isak Hien igen, også manden, der var sådan sønderen, vil jeg sige, omkring 1-0-scoringen, får slet ikke fulgt med Brian Brobbey, og så kan han kaste sig ned og glide bolden ind bag Christoffer Nordfeldt, AIK-målmanden. Igen også et af de svære punkter. Altså, det er ikke en verdensklasse målmand, der står dernede. Han spiller i den svenske liga, og den kan også noget, men den er jo lidt på niveau med den danske, og vi havde nok ikke tabt kæben, hvis en keeper fra Sønderjyske skulle dæmme op for nogle af verdens allerbedste spillere i den her VM-slutrunde også. Nu kommer det igen. Holland her bliver stoppet, synes jeg egentlig, på svenskernes banehalvdel. Ikke dømt noget fra Michael Oliver, i stedet for Sverige den anden vej, måske med en kontra her. Glimrende tilbageløb, Denzel Dumfries. Og så kan, ja, det giver jo et frispark der til Holland, selvom jeg egentlig synes, det ligner en ren bold. Men Holland får så frispark, sætter hurtigt spillet i gang. De buller afsted, og de ved jo også godt, målscoren kan komme i spil og så videre. Men lige nu, der ligner Holland altså også et hold, der er på jagt efter førstepladsen i den her pulje. Og den vil de så altså også overtage, hvis de får alle tre point i det her opgør. Det må jeg bare sige, det er de på vej imod. Vi nærmer os midtvejspunktet i første halvleg. Der står 2-0 til Holland mod Sverige.
3: Mød værterne på P8.
4: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
3: Mød værterne på P8.
4: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
3: Live i DR-lød.

De er så småt ved at være færdige med de her obligatoriske cooling breaks, som jo ligger i hver halvleg cirka midtvejs. 15 sekunder, så spiller vi fodbold igen i Houston. Vi må også sige, jeg tænker, de har brugt det til en form for timeout. Svenskerne, det har været nødvendigt. Graham Potter, den britiske, den engelske landstræner i spidsen for Sverige, han kan også bare se et hold, der nærmest smuldrer nede på banen her i Houston. 25 minutter spillet, der står 2-0 til Holland mod Sverige.

0: 7 Days fra Craig David.
1: Ja, Holland mod Sverige, og nu noget så sjældent som et svensk angreb. Lad os han til dig, Mathias.
2: Men det skal de simpelthen igen have meget mere ud af. Det er rigtig, rigtig fint spil. Så ender det med at være Victor Jørkades over venstrekanten, der slår den ind i straffesparksfeltet. Derinde, der rammer han så Yasin Ayari, som prøver at bryste til med bolden, i stedet for bare at hætte på kassen. Altså, vi snakker lige omkring straffesparksfeltet. Der skal han da bare forsøge sig med hovedet. Altså, Ayari, som jo havde en glimrende første kamp, må vi også sige, altså mod Tunesien, lavede 2 mål ved den lejlighed. Kom op på 5 landsholdstræffer i sin landskamp nummer 22 her. Der kan man godt se, at han ikke er angriber, han er mere midtbane, sådan offensiv kreatørspiller. Den der, den skal han simpelthen hætte på kassen, og jeg tænker også, havde det været omvendt, altså med omvendt foretegn, Ayari, der havde smidt den ind i hovedet på Victor Jørkades, så havde han nok ikke forsøgt at brysthæmme Arsenal-angriberen, så havde han nok hættet på mål, og så kunne vi have fået spændingen, hvis han havde fået den inden for stolperne i hvert fald. Det havde nærmest været umuligt for Bart Verbruggen at nappe den, og det var jo tilfældet tidligere. Bart Verbruggen var altså det skal op med en redning, da Victor Jørkades forsøgte sig med det, der jo indtil videre har været det eneste reelle forsøg fra svensk side. Meget, meget skuffende. Første halvleg indtil videre efter en halv time spil. Nu prøver de så igen, og det er også lidt som om, trods alt, at den der cooling break, det har gjort et eller andet ved svenskerne. De har lige fået justeret lidt, fået skubbet et par procenter i den rigtige retning, så Holland ikke bare kan trumle Sverige over angreb efter angreb. Nu er det svenskerne, der har bolden lidt mere. Det kan også være hollænderne. De kunne jo også bruge cooling break. De har 3 minutter på en lille timeout og snakke lidt om, vi kan godt lige overlade lidt af initiativet til svenskerne. Men altså, nu kommer der en 2-mod-2 situation her for Sverige igen. Ude i venstre side et indlæg herind, og det er Virgil van Dijk, der bare kommer på den der og får losset den langt, langt væk igen. Rigtig, rigtig gode muligheder for svenskerne. Men igen, så er det bare ikke den rigtige mand, der ligger derinde. Det er ikke Victor Jørkades, som bolden bliver sendt ind mod. Det er wingbacken fra Holstein Kiel, Alexander Bernhardsson. Og det er lidt som om, at de ikke lige kender de rigtige positioner dernede, svenskerne. Det er selvfølgelig også nemt at sige for mig. Jeg sidder heroppe helt op under taget og kan jo se, hvordan spillerne bevæger sig. Her kommer der en ny mulighed til svenskerne. Det var så Ayari, der trykker på kassen inde i straffesparksfeltet ved en meget, meget spids vinkel. Han sender den næsten ud til et indkast. Men der blæser positive vinde, trods alt nu over det svenske landshold. Det er blevet bedre siden den her cooling break for en 5-6-7 minutter siden. Men det er stadigvæk bare ikke helt godt. Og måltavlen siger jo det samme. 2-0 til Holland mod Sverige. I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

0: Jamen, på B4 her med Benson Boone og Slow It Down.
1: Altså, det er jo ikke smart for svenskerne at være bagud med 0-2 på det her tidspunkt af kampen, men jeg synes jo, Mathias Jakobsen, at de begynder da så småt at spille sig frem til noget, der kunne udvikle sig til at blive chancer på et tidspunkt.
2: Jeg er meget enig, og de mangler lige i skarpheden sådan i afslutningsmomentet for kort tid siden Victor Ökades, der venter lidt for længe med at afslutte, så bliver det meget, meget forkølet ind mod Bart Verbruggen, der trods alt har disket op med en rigtig fin redning tidligere i det her opgør. De har stadig problemer, ja, men det er blevet bedre, og Holland skaber ikke den ene chance efter den anden, eller har optræk til den ene chance efter den anden, men det kan de så få nu, for det er den, der er angreb oppe på svenskernes banehalvdel, men tager den så også meget med ro her, vil jeg sige. Hollænderne, det er Frenkie de Jong, der spiller den stille og roligt tilbage til Virgil van Dijk, så ud i venstre side til Tottenhams bak. Midterforsvar kan jeg også spille Mickey van de Ven, og så igen tilbage til Frenkie de Jong, der ligger som den der playmaker egentlig på en defensiv midtbaneposition, men det er bare fordi Holland har bolden så meget, så han kan lidt ligge og fordele boldene, slå dem ind i straffesparksfeltet igen. De spiller virkelig godt, det her hollandske mandskab, og jeg er også meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at gå fremadrettet. Jeg fik nævnt jo, det var ikke den bedste start med 2-2 mod Japan, men Japan er altså et drilsk hold, og et rigtig, rigtig godt hold, og også et hold, der kan komme langt. Jeg siger ikke, de vinder. Jeg siger bare, at det var ikke sådan en kamp, man bare nødvendigvis går ud og vinder, altså i første runde, starten af og så videre. Nu en ny bold ind i straffesparksfeltet her ind mod Daniel Marlen. Kan ikke få taget bolden ned i sekvensen der, og dermed i stedet for et målspark til svenskerne. De sværmer sådan lidt rundt om det svenske mål igen nu, men svenskerne, de har også antager fået fornemmelsen af, at der er en vej tilbage i det her opgør. De skal bare lige score en enkelt pind, så kan det være, at Holland sådan for alvor begynder at være nervøse, fordi vi må sige, at i hvert fald de første 25 minutter, det var ren Holland. De seneste 10, der er svenskerne kommet markant bedre med, og vi har så 10 minutter tilbage af første halvleg, der står 2-0 til Holland.

0: Hver eneste gang, vi spiller den her, så kommer der et lille blik mellem mig og Morten Hausborg. Og det blik siger, at det er i hvert fald ikke mig, der bliver løftet. Jeg er blevet tungere med årene. Men dine knæ bliver også mere dårlige. Ja,
1: men du kan jo leve i drømmen om, at det sker endda. Ja, mine hofter er ikke, hvad de har
0: været. Det er jeg pinligt bevidst om. Lad os tage 5 minutter. Måske tager vi også lige et nummer mere, Mathias Jacobsen. Men en skærsommersdrøm var det for svenskerne med at se det hollandske mål. Nu er de gået lidt væk fra den position igen.
2: Ja, det, nu det er jo et skærsildsmareridt, vil jeg nærmest sige, i stedet for, fordi de er jo på en eller anden måde lidt i helvede, svenskerne, synes jeg, i den her første leg. De har skabt chancerne, også under det her stykke musik, sådan set. Victor Jökeres, der får bolden over i venstre side, prøver at dreje den over i det lange målhjørne, men igen, Bart Verbruggen, der bare lige kaster sig ud i fuld længde og får skubbet bolden væk. Ikke sådan den der store, wow, det var lige ved, at den kom der for svenskerne. Og så i stedet for, nu for kort tid siden, lige inden I kom ud til mig, Frenkie de Jong, der bryder bolden højt i banen, får skubbet den videre til Daniel Malen, inde i straffesparksfeltet, spidsvinkel højre side. Skal vel egentlig forsøge at finde Brian Brobbey, der så kunne lave et vaskeægte hattrick, altså 3 mål på stribe i en og samme halvleg, uden at modstanderen har scoret eller noget som helst, men han sparker selv på mål. AS Roma kantspilleren Daniel Malen med fortid i Dortmund, det gør det også med stor succes dernede. Her sparker han bolden forbi. Nu svenskerne her, det er en god mulighed til Yasin Ayari, der sparker over mål fra kanten af straffesparksfeltet, men igen, det er et opgør, synes jeg, der desværre nærmer sig en pause, fordi lige nu, der er det som om, nu låser det sådan, eller løsner det virkelig op, og chancerne kommer i begge ender, både til svenskerne og også til hollænderne. Så spørgsmålet er, jamen, hvilke mål falder næste gang? Bliver det 3-0 til Holland, eller bliver det 1-2? Fordi det ændrer jo fuldstændig kampbilledet, kan man sige, en reducering. Så tror jeg sådan set på, at svenskerne kan komme tilbage i det her opgør, hvor det har set så svært ud for dem, så vanskeligt for dem. Omvendt 3-0, så kan det blive en af de helt store lussinger. Måske ikke lige i størrelsen eller Tyskland mod Kurschau, men der opad trods alt, og måske sådan en lussing, som svenskerne uddelte til Tunesien i første kamp med en 5-1'er. Det er ikke helt utænkeligt, hvis Holland de får prikket endnu en ind, fordi så har de jo alle mulige grunde til at angribe og se, om de kan score endnu flere mål. Ja, både i forhold til en fornemmelse af, okay, vi er ret gode, men også i forhold til det her regnskab, hvis man nu ender af point med Japan, og det er jo ikke utænkeligt, fordi Japan spiller jo senere, det er jo så i nat, må det være dansk tid, mod Tunesien, der får de formentlig også en sejr, og Japan og Holland spillede uafgjort, og det handler altså om indbyrdes først og fremmest, og har man så spillet uafgjort, så handler det jo pludselig om målscoren, og der er altså en verden til forskel i forhold til, hvem man møder, fordi man krydser med Brasiliens pulje, så bliver man toer, så hedder det et møde med Brasilien i 16-delsfinalen. Hvis Brasilien vinder puljen, det er jeg godt klar over. Men jeg tænker umiddelbart gerne, at man vil undgå at møde Brasilien, især hvis brasilianerne de på et eller andet tidspunkt også tillader sig at folde sig fuldstændig ud. Vi er 3 minutter fra første halvlegs afslutning, og det vil så sige, så får vi lige 3 minutters tillægstid, i hvert fald på grund af det her cooling break, vi havde. Skal vi lige se, om Holland måske kan blive farlig her, har bolden op på svenskernes banehalvdel ude i højre side, bliver så spillet tilbage til Denzel Dumfries. De er ikke travlt, Holland. De fører altså også 2-0 mod Sverige.

er simpelthen for svært at få prikket bolden i kassen, eller hvad? Nej, der kommer simpelthen et flag op her. Det er Gustav Langerbjælke, der ellers tror, han hætter bolden ind efter oplæg fra Benjamin Nygren, men offside. Så for nu er det i hvert fald ingen scoring til Sverige. Fortsat 2-0 til Holland.

0: HK nedlægger forsvaret. Selv du kunne se, at der var offside, at de var så mange, de kunne spille firemandsvist.
1: Ja, altså det, ja, det var ikke et spørgsmål, der var offside. Altså kampens dommer havde jo rigeligt at vælge imellem Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvad snakker vi? 4 eller 5 svenskere i offside-position, så kan man sige, så er det jo kun, hvis de har indflydelse på spillet, eller bolden lander hos dem, at der er offside. Men problemet var så, at da bolden nemlig er sendt afsted fra Benjamin Nygren, så er Gustav Lagerbjælke fra Braga i Portugal, og i øvrigt også en mand, der scorede i playoff-kampen mod Polen, der sendte svenskerne til VM-slutrunden. Han er altså i strafbare offside-position, og så er det fint hættet ind. Bart Fabrycken kommer alt for sent ud og får også nærmest væltet Lagerbjælke om kul, men scoringen får så ikke lov til at stå. Der kommer den her semi-automatiske offside-kendelse kort efter, så linjevogteren får jo besked om, der er offside. Vi løfter flaget, men det kan så være, at de får noget at glæde sig over alligevel, svenskerne her. Et frispark lige på kanten af straffesparksfeltet. Jeg tror, det er Yasin Ayari igen, der jeg synes, jeg har spillet sig op i løbet af den her første alder efter nærmest har været fuldstændig fraværende på bagkant, altså har lavet to mål mod Tunesien i første gruppekamp. Det bliver bedre og bedre og bedre, og måske de også kan levere noget godt på det her frispark. Altså, vi snakker 1 meter, måske 1,5 meter fra straffesparksfeltets kant, og så spørgsmålet så, hvem der skal have lov til at tage det. Vi har lige set, eller jeg har lige set Benjamin Nygren, den tidligere Nordsjælland-spiller. Nu spiller han i Celtic, leverer det her fine frispark. Det var længere ude i venstre side, derfor et indlæg, men sparker han lige så præcist derfra. Så skal han da bare gå all in på at sende bolden i kassen, og så har vi jo dramaet frem mod anden halvleg. Vi er 2 minutter inde i 4 tillagte minutter i den her første halvleg, og jeg kan se, der er flere, der gerne vil tage den. De to store profiler selvfølgelig, Victor Gyökeres og Alexander Isak, de står der også. Men må ikke Benjamin Nygren kan prøve at forhandle lidt. Han kan jo sige, at jeg har spillet i FC Nordsjælland. Men han får i hvert fald viftet Alexander Isak væk. Så står der 1-0 til Nordsjælland eller Celtic over for Liverpool. Så langt så godt. Men nu står der altså også en Arsenal-mand dernede. Og en mand, der er Premier League-mester med Arsenal for første gang i 22 år. Altså står dernede nu sammen med Benjamin Nygren. Jeg tror, det bliver Gyökeres med højrebenet fra den her position. Han skal sende over en femmands hollands mur. Så står der altså også 3 svensker, der måske kan flytte sig. Den kommer her fra Gyökeres. Ah, jamen altså igen. Han sparker over i den side, hvor Bart Fabrycken står. Og så bliver det så tredje gang den her aften dansk tid, at Bart Fabrycken han vinder duellen med, ja, den store profil, den store stjerne, Arsenals Victor Gyökeres, og det er, der skal mere til. Altså, det skal være en kanonkugle af Roberto Carlos i 1998, før den stryger i kassen trods alt, og det gør den altså heller ikke i sekvensen her. I stedet for et enkelt minut tilbage, langt indkast for svenskerne ind mod straffesparksfeltet, nedfaldsbold på kanten af feltet, der kommer også en afslutning der fra svenskerne, men igen, der mangler også kvalitet. Benjamin Nygren, der viser, at venstrebenet også kan være skruet forkert på trods alt, den skubber han jo nærmest som Antonius et pænt stykke over mål dernede, og igen Bart Fabrycken, der så kan tage fat i kuglen og sige, i hvert fald tilbage 40 sekunder af den her første halvleg, det har været en glimrende, i hvert fald første 25-30 minutter fra Hollands side. De kunne også godt have lavet et tredje mål. Jeg fik jo nævnt den her store chance til Daniel Marlen, fik ikke sparket bolden ind, men vi må også sige, at baseret på den sidste tredjedel af første halvleg, så er det svenskerne, der må gå ned i kabinen under stadion her med en fornemmelse af, at der er mulighed for at komme tilbage i den her kamp. De skal bare lige bruge en enkelt pind i løbet af de første 10-15 minutter af anden halvleg, så er den her kamp helt åben her, for det taget frispark hurtigt ud i højre side, mulighed for at Bernhardsson kan få slået den ind, måske Kiel-spilleren altså over i højre side, som har haft problemer over for Cody Gakpo, når han har skulle forsvare. Her smider han altså også bolden væk i duellen derovre med Mickey van der Feen, og så holder han måske i stedet for den anden vej. Ej, den der aflevering der, der er ikke nogen hollænder, der kommer på. Det havde ellers været en 3-2 situation for de orangeklædte i stedet for svenskerne. Måske med en sidste mulighed her, prøver at fordele den over i venstre side. Den kommer ikke frem, det gør den så i anden ombæring til svenskerne her. Victor Gyökeres ind mod straffesparksfeltet, kan han få sat en afslutning på, spiller den tilbage i banen til. Ej, det er et rigtig fint forsøg. Yasin Ayari igen, der sparker mod nærmeste stolpe den her gang. Redning fra Bart Fabrycken. Han hopper til både højre og venstre i løbet af det her opgør. Og her kommer han ned, helt ned til stolperoden og får skubbet ud til det hjørnespark. Jeg kan se hollænderne markere dernede. Ronald Koeman på sidelinjen siger, nu er tiden altså gået. Vi har spillet 40 sekunder over de 4 tillagte minutter. Og de kan godt fornemme, at det her, det kan ændre opgøret, hvis der kommer en scoring. Hjørnespark, aller sidste mulighed. Den er første eller hjørnespark fra venstre side. For svenskerne skal vi have en reducering. Alle hollændere ned og forsvarer i straffesparksfeltet. Bolden kommer ind her og bliver bokset væk fra Bart Fabrycken. Så tror jeg også, det var det. Ja, det siger dommer Michael Oliver. Slut på første halvleg. Der står 2-0 til Holland mod svenskerne. Der er kommet bedre med, må jeg sige. Og så ved jeg ikke, om jeg også lige må gøre en lille reklame, trods alt inden jeg runder af her fra Houston for første halvleg.
0: Undskyld, fordi det var mig, der satte musik på for tidligt. Fortsæt, Mathias.
2: Jeg skulle til at sige, har I været på DRDK i løbet af dagen?
0: Ja, det er sket.
2: Nu er det svært at spille lige nu. Der er også en stor stjerne, der deltager ved VM for Holland, Erling Haaland. Derinde på DRDK, der ligger der en artikel omkring Haaland, hvordan han løber. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg vil anbefale jer at hoppe ind på DRDK eller ind i DR Nyhedsappen her i pausen, hvor man lige nu kan få den her historie om en helt særlig og også en frygtindgydende stil, norsk stil, som han har. Superstjernen Erling Haaland, den er gået viralt efter Norges kamp mod Irak. Det skal I ikke snyde jer selv for. Ind på det, gå lige nu.
0: Tak for det. Beklager, jeg lige startede for tidligt.
2: Nej, det skal du ikke.
0: Jeg vil egne mig godt til at være ham, der står for det til Oscarshowet. Ja. Det bliver et meget kort show.
2: Det er så fint.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Taylor Swift var det her. Der er mere fodbold i din radio med VM på den anden side af radiovis. Klokken er 20.
1: Regeringen giver klækkelig hjælp til den offentlige transport for at sikre busruterne i landdistrikterne. De højere brændstofpriser risikerer for ring eller ligefrem lukke busruterne rundt om i landet, mener minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Og mange af de busser, der kører rundt særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, så presser det.
1: Hun vil ikke ud med, hvor stort millionbeløbet er, men der er tale om et trecifret millionbeløb. Hos Nordjyllands Trafikselskab siger administrerende direktør Thomas Øster, at hjælpen er vigtig.
3: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting, men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
1: Kenneth Gøtterup, der er bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden, er enig. Han siger, at støtten er utrolig velkommen.
4: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu tale med trafikselskaberne om, hvordan pengene skal fordeles. Og lidt mere nyt om offentlig transport. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. DSB's informationschef Tony Bispeskov forklarer det med omfattende sporarbejde og at man mangler personale. Og han har derfor en anbefaling til passagererne i den kommende tid.
5: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser, men fordi vi mangler personale i øjeblikket.
1: Men på den anden side af 30. juni kan der også være grund til at medbringe lidt tålmodighed på rejsen, siger Tony Bispeskov, for i juli vil der også være en del sporarbejde. En naturbrand ved Tisvilde Hegn i Nordsjælland er her til aften blevet slukket, men beredskabet kommer til at arbejde på stedet et stykke tid endnu, oplyser Nordsjællands politi. Lige nu er 45 personer i gang med at efterslukke branden, der har ramt et område på omkring 2.000 kvadratmeter, fortæller vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab. Årsagen til branden er endnu ikke

0: kendt, og politiet beder folk om at holde sig væk fra området. Sol i aften, og måske også byer, der kan være med torden, svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturer fra 20 til 28 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
1: P4.
2: Du lytter

0: Post Malone her med Circles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Vi har slet ikke fået talesat det. Det er jo en stor dag for svenskerne. En ting er, at de med til VM spiller kamp mod Holland. Altså, det er jo 2-0. Det er så, hvad det er. Det er jo midsommerdagen i dag.
3: Nå, ja.
0: Det var midsommeraften i går. Det er noget med, det er fredagen mellem den 19. og den 26. juni. Det skal altid være en fredag.
3: Ja.
0: Og så er det en majstang, og det er blomster i håret hos kvinder og børn.
3: Ja.
0: Og så danser vi rundt om majstangen.
3: Jeg har bemærket det på tilskuerpladserne. Der er flere af de svenske fans, der netop har blomster i håret.
0: Ja.
3: Det giver jo god mening. Det er rart at sende med en, der er så velbevandret ud i svenske traditioner.
0: Det er jo, jeg er også født tæt på Øresund, men lige meget hjælper det jo så i opgøret her hos dig, Mathias Jakobsen.
4: Ja, altså, de skulle have været lidt skarpere, synes jeg, i første halvleg. Der har jo været et par situationer osv., ikke? De har jo faktisk haft bolden i mål ved Gustav Lagerbielke fra Braga, som hættede bolden ind i kassen efter et fint oplæg på frispark fra Benjamin Nygren. Men han var, sammen med tre holdkammerater, offside. Og det er så også det, jeg sidder og ser billedet af nu. Han skærer lige en grimasse dernede fra første halvleg, hvor han troede, han havde reduceret og gjort det her opgør markant mere spændende. Det er jo stadigvæk spændende. Det er stadigvæk VM. Det er stadigvæk noget af det bedste, vi overhovedet får i gruppespillet ved VM. Altså sammen med eksempelvis Frankrig-Norge. Er det er på fredag, ikke også, Thomas og Hausborg?
0: Jo, det er på, det er på fredag
4: i næste uge. Ah, men altså, det bliver jo fuldstændig mageløst. Også i Foxborough ved Boston. For også lige at få styr på geografien der. Men nu nøjes vi lige med anden spillerunde her. Det er jo først tredje spillerunde til den tid. Og det er altså en kamp mellem Holland og Sverige, der lige er kommet i gang med anden halvleg. Og hvor jeg stadig har en fornemmelse af, at Holland, de skal ud og køre på. Fordi hvis de kommer tilbage og står for langt tilbage, så skaber svenskerne de her chancer, som de altså også tillod sig at skabe i første halvleg, uden at omsætte. Nu Holland, mulighed, den til Dumfries ind foran mål. Og så er der 3-0 til Holland. Der skulle ikke meget mere til, end at de bare lige skulle lege krøllebøllebanen med dem en gang dernede, svenskerne. Det er så godt lavet, den til Dumfries, der går mod baglinjen. Og så kommer indlægget derinde, sparker den ind midt for mål. Og spørgsmålet er, det er Cody Gakpo, der får smidt den ind. Nej, det tror jeg tror simpelthen, det er Brian Brobbey en gang til, der får sat sidste fod på derinde og sparker bolden i kassen til 3-0 for svenskerne. Og så meget for midsommer og så videre og svensk fest. Det her, det er en svensk katastrofe. 2,5 minutter spillet anden leg. 3-0 til Holland mod Sverige.

0: Sissal, var det her EXO, EXO?
1: Den der 3-0-føring var jo ikke ideel for svenskerne og om muligt endnu værre for mit hold i VM-spillet. Jeg havde putt 2-1 til Holland, og du, Thomas Loft?
0: Jeg havde budt det samme, uden vi to havde kendt det. Det er jo inde i DR Nyheder-appen, hvor man kan gætte på, hvad kampene bliver. Og i tilfældet med Maja Havsborg, gætte forkert. Ja. Hvis man gætter rigtigt og gør det meget, så er der VM-bolde på højkant, og landsholdstrøjer, billetter til alle mulige ting, fodboldkamp osv.
1: Så skal man nok huske at sende sin adresse.
0: Ja, det er nok rigtigt nok. Også gætte lidt mere rigtigt.
1: Det er det. Men håbet er der, altså vi kan jo stadigvæk nå, altså hvis nu svenskerne scorer 2,
0: ja,
1: så har vi jo en rigtig afstand.
0: Men hør lige, hvad Mathias Jakobsen bød ind med. Han har måske tænkt lidt mere klogere end os, Mathias.
2: 5-2, og den lever jo 5-2 ja. Til Holland. Det giver jo 65 point, så får man 15 point for at ramme den rigtige vinder, og så afstand på altså målforskellen, den får man så 50 point for. Så,
1: altså vi er jo lige så tæt på, som han er.
2: Det er det ikke. Jeg har plus 3.
0: Han
2: plus
0: har 3
2: til Holland.
0: Ja, plus 3 mål. Vi har plus 1 mål
1: til Holland. Åh, ja, selvfølgelig.
2: Ja. Så, så kom så Sverige. Skal vi bare lære på scoringer til svenskerne, så er vi mere til Holland, så lever det 5-2. Det er et indkast nu fra svenskerne ind i straffesparksfeltet, bliver hættet halvt sådan væk ud på kanten af straffesparksfeltet, så kommer der sådan en afslutning fra svenskerne, får de ikke noget ud af, prøver at fordele ud i højre side, lykkes ikke, den går ud til et målspark. Og lad mig så lige få med, jeg fik jo nævnt, at det måske var Brian Brobe, der havde scoret, efter jeg ellers først havde sagt, at det var Cody Gakpo, men så havde de produceren i hvert fald fokus på Brian Brobe. Han prøver at nå den dernede, angriberen, der i så fald bliver scoret et hattrick. Ikke et vaskeægte, det var så andet mål, eller tredje mål kom i anden leg her. Men det var Cody Gakpo, fordi Brian Brobe når lige præcis ikke bolden, og så kan Cody Gakpo i stedet for fra Liverpool sparke bolden i kassen til 3-0. Og ja, vi sad og snakkede lidt om det, ikke? En enkelt scoring til svenskerne, så var det her opgør fuldstændig åbent igen, men de er på hælene også fra anden halvlegs begyndelse. Nu tror jeg også, de får sig en advarsel her, det gør de også derovre i venstre side, hvor Gabriel Gudmundsson er nødt til at stoppe et hollandsk kontraangreb. Det er den indskiftede Crescencio Somerville, som også scorede i hollændernes første kamp, der bliver hægtet der i en situation, hvor Somerville, altså han har tempoet. Han er klar til at stikke afsted, manden fra West Ham, som jo så skal spille championship, medmindre han finder sig en ny klub, og det er der så kraftige rygter om, han måske gør. Han bliver i hvert fald rygtet til både AC Milan og AS Roma, så en stor adresse også i vente, de vidner bare om, at det er altså en mand, der kommer ind for Holland i det her opgør. De har et vidunderligt godt hold, og så kan man så sige, det vilde er jo, at de mangler endda et par spillere, der også vil pynte på det her hold. Matthijs de Ligt i forsvaret og Xavi Simons i offensiven, altså fra Tottenham. Det er også et par spillere, der vil få det her hollandske hold til at måske endda fremstå som en af favoritterne til at gå hele vejen. Jeg er ikke sikker på, at de gør det, men det ligner, at de får 3 point mod svenskerne i hvert fald. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, der står 3-0 til Holland.
1: Hvis der nu blandt lytterne er nogen, der også ønsker at få deres livskvalitet dikteret af, hvordan det går i VM-spillet, så kan man jo sagtens nå at være med.
0: Sagtens. Der er jo også ugepræmier.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Fine præmier. Gå ind i DR's nyhedsapp og find VM-spillet. Meld dig til. Du kan nå det. Det er så sjovt, når det går godt.

spillet for Sverige i det opgør. De kommer ikke tilbage. Det bliver værre. Nok en gang Cody Gakpo, og der er kun spillet 8-9 minutter af anden leg. Der står 4-0 til Holland mod Sverige.

0: Scarlet Pleasure her med Windy.
1: Jeg ved ikke, hvordan stemningen er i Malmø.
0: Jeg gik ind på Expressen, som er sådan en svensk tabloidavis, med lidt om BT Ekstrabladet.
1: Ja.
0: Der er en, der kører på sygehus, og der står kaos i Göteborg.
1: Nå.
0: Altså under storskærmsarrangement.
1: Okay.
0: Ja, altså ikke bare generelt.
1: Nej. Det er jo også, man kan sige, fra den ene yderlighed til den anden, og svenskerne trådte ind i VM med en 5-1-sejr over Tunesien.
0: Så står der også Jettehund fra Norge. Det var meget nordmændene, der også morer sig lidt på bekostning af Sverige. Ja, jamen, de havde det jo
1: med
0: sjovt.
1: Med god grund.
0: De havde det jo sjovt i kamp 1.
1: Ja.
0: Ja, mod Tunesien, ikke?
1: Man skal nyde det, mens man har muligheden for det.
0: Hvis nogen ved det, så er det mig og Havsborg.
1: Fordi festen er forbi nu. Sikkert noget forbandet rod for svensken, Mathias Jacobsen.
2: Ah, det er ikke godt for dem, og igen, ja, de kom ind til den her kamp med 3 point og en målscore på +4. Nu kan de ende efter den her kamp med en målscore på 0 og stadigvæk 3 point. Og så er der jo ikke nogen garantier, så står de og skal spille mod Japan i sidste spillerunde, og taber de den, jamen så 3 point, som potentielt set kunne have været nok, hvis de havde haft en plusmålscore til at gå videre i det her treerregnskab. Vi skal huske, at 8 af de 12 bedste treer, de går jo også videre til 16-delsfinalerne. Og der er svenskerne altså ikke sikre, at hvis de får et enkelt point mod Japan, så kan det godt vise sig at være nok. Men vildt nok, at man kan gå fra himmel til helvede, altså vitterligt, og en 5-1-sejr altså til en losing her, som kan blive altså endnu større. Cody Gakpo her, der får bolden over i venstre side, trækker ind i banen og klapper tæt med højrebenet i det korte hjørne. Helt rigtige løsning, sparker den ind bag Christoffer Nordfeldt, keeperen fra AIK, som altså har en slem dag, må vi sige. Her en dybdebold til Anthony Elanga. Skal svenskerne måske reducere? Han er lige kommet ind, han skal score her, det gør han også! Så svenskerne også på tavlen! Forrygende spil, dybdebold til netop indskiftet Anthony Elanga, spiller jo altså i Newcastle til daglig, så også lidt glæde hos Thomas Loft, må vi antage der, og en mand, der jo har boet nærmest hele sit liv i England, søn af Josef Elanga, der har spillet i Brøndby tidligere, eller Josef Elanga, om man vil, der jo var bak i Brøndby her, forrygende spillet ned i dybden, og så klapper han til bolden, og så, jeg siger ikke, svenskerne er tilbage i kampen, men jeg nævner lige målscoren igen. Nu hedder den +1 på målscoren. Det kan de altså godt bruge. Kan de få reduceret igen? Så 3 point og en målscore på +2 efter det første kampe. Det er i den grad godkendt. I den grad godkendt. Svenskerne har pyntet. Vi har spillet en lille time i Houston. Nu står der 4-1 til Holland mod Sverige.
0: Og husk, du kan også følge med i opgøret her på DR1 og på DRTV. Og også lidt senere, når der er Tyskland mod Elfenbenskysten. Den kamp sender vi også på TV. Og selvfølgelig her i radioen.

0: Marcus Wagh var det her. Det sker alt for tit. I VM-sammenhæng skal man tilbage til 1958 for at finde et lige så stort nederlag, som det er svært på vejen lige nu. Altså tre mål eller flere. 1958 på hjemmebane i Sverige. Det var VM-finalen.
1: Nå, jeg sad og tænkte, det gik den jo rigtig godt dengang. Men ja, så var det selvfølgelig VM-finalen mod Pelé og Brasilien.
0: Hvor Brasilien vandt 5-2.
1: Men det er jo lidt af en balancegang for svenskerne, fordi du har været inde på, Mathias Jakobsen, det med målregnskabet kan jo godt gå hen og få en vis betydning i sidste ende. Og så er det jo det, hvor meget skal de satse på en yderligere reducering, samtidig med, at der er risikoen for, at hollænderne banker en mere ind.
2: Ja, det er en hårfin balance lige nu for Graham Potter, som jo kom til Sverige, altså på bagkant af Jon Dahl Tomasson, blev fyret, da de glippede sådan i første ombæring i hvert fald kvalifikationen gennem VM-kvalen, og dermed ikke lignede et hold, der skulle til VM-slutrunden. Graham Potter, der jo tidligere har været træner i svensk fodbold, også klubfodbold, og jeg tror også, han vurderer lige nu, altså 1-4, katastrofe i sig selv, men de holder en plusmålscore, og det kan altså vise sig at være meget, meget afgørende, også fordi de kan stå i en situation, hvor jamen, de ender træer med et enkelt point mod japanerne, men en træer med 4 point går altså med næsten stensikkerhed videre til knockout-runden, altså til 16-delsfinalen. Så man skal passe på nu, men omvendt kan de tabe 3-4, eller måske endda komme i nærheden af noget. Altså igen, det er et opgør, hvor de har skabt chancerne, svenskerne. De kunne godt have lavet 4 mål, hvis de havde været lidt mere skarpe. De har kun lavet et enkelt, og nu kan de så se Holland med et hjørnespark her. Kommer ind i boksen, får de ikke hættet på kassen på den der, så er den uden for feltet igen, og så skal de så se, om de kan lægge bolden tilbage i straffesparksfeltet, hollænderen her, som jeg også ved, at målscoren kan blive meget, meget afgørende, især hvis de ender, som jeg var inde på tidligere, af point med japanerne, så altså Japan kan også ende med at give en ordentlig røvfuld for sit liv til Tunesien, når de spiller i natdansk tid. Så det er, der er så mange ting i spillet, så kan man sige, ja, de går sikkert videre og sådan noget, men som jeg sagde tidligere, der er så stor, potentielt til stor forskel på at blive etter eller toer, fordi man jo nok helst ikke vil rende ind i Brasilien. Jeg siger heller ikke, man gerne vil rende ind i Marokko, som formentlig er et andet hold, man krydser med som etter eller toer, men Brasilien i hopla, særligt det offensive, de kan altså også godt drille Holland. I øvrigt Brasilien-Holland, den vil jeg gerne se, hvor end det nu engang skal spilles, hvis det bliver sådan. Jeg må også konstatere, at vi nu snart har spillet 20 minutter af anden halvleg, og den der reducering, det er ikke sådan, den har fået svenskerne til at eksplodere fuldstændig jubelrus og tro på egne evner i forhold til at få scoret endnu flere mål. Det er Holland nu, og det er også Holland, der får skabt noget nu, måske med bolden fremad i banen, i hvert fald over i venstre side. Der kommer så en bold ud i siden, hvor der så bliver taklet forrygende og heroisk derover af Gustav Lagerbjælke, der kommer ud og får lagt en hollænder ned, som også lige skal tage sig lidt til bentøjet dernede. Cody Gakpo i øvrigt, der målscoren er så til både 3 og 4-0 for hollænderne. Det er altså kun anden gang i VM's historie, fik jeg lige en statistik om på min skærm, at det sker, at to hollandske spillere scorer i 2 mål i en og samme kamp. Har I bud på, hvornår sidst det skete, det var?
0: Altså, nu skal jeg være ærlig at sige, at aftenen senere kommentator Jens Ole Sørensen er kommet ind med æbletærte.
2: Så jeg har ikke
0: noget. Jeg har ikke et bud.
2: Ej, det er 12 år siden, det var i kampen mellem Holland og Spanien ved VM i 2014, hvor både Robin van Persie og Arjen Robben formodede at score 2 gange. Så også et lille historisk moment.
0: Nej, det var ikke det med hovedstød, vel?
2: Jo, han scorede blandt andet på hovedet i den kamp, fuldstændig forrygende mål. Der vandt de 5-1. Holland, det kan de jo også godt gøre i den her kamp. De kan også vinde 5-2. Det er et ret godt bud her med 25 minutter igen, og sådan optræk til den her obligatoriske cooling break. 4-1 til Holland mod Sverige.
0: Kommenterede du den, Horsborg?
1: Hvilken kamp vi er ude i her?
0: Holland, Spanien, den flyvende hollænder, Robin van Persie.
1: Nej, men hvis man vil tale om en fin hollandskoring. 1978, Eiharn mod Italien. Ja. Dino Sof ind i mål. Find det mål frem. Ja. Det bedste muligvis nogensinde ved
0: VM. Jo flere gange du fortæller det, jo længere udefra.
1: Ja, nej, folk har ikke hørt det. Ikke nok i hvert fald.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Jeg vil sige, i første halvleg, der var den her obligatoriske cooling break med til at skifte kampbilledet, vende kampbilledet til svenskernes fordel. Lige nu cooling break igen i Houston. Spørgsmålet er, om det hjælper svenskerne tættere på et ordentligt resultat. De er med 20 minutter tilbage, plus det løse, helt nede i sækken. 1-4 mod Holland.

0: Capital Cities leverede musikken her, Safe and Sound.
1: Lad os da sige, at svenskerne rejste afsted fra den svenske skærgård på Vasaskibet, og så sank det ret hurtigt, det der angreb mod VM. Ja, det gik godt der til første kamp mod Tunesien, men nu ikke så meget længere her mod Holland.
0: Men så?
1: Jamen, hollænderne, Mathias Jacobsen, skal de ikke bare slappe af nu? Altså, de har en kamp mod Tunesien. De er vel sådan mere eller mindre godt på vej videre. Hvorfor så ikke spare nogle spillere og få lavet nogle udskiftninger? Ja, lad svenskerne også hygge sig og bekæmpe sig selv.
0: Men de er jo ved at gå ned med vaseskibet.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De er jo nok at sætte sig.
2: Jeg synes også, at de begynder at skifte lidt ud. Hollænderne har givet plads til nogle af de spillere, der måske ikke var sådan tiltænkt så mange spilminutter blandt andre. En aldrende herre, det lyder endda voldsomt, men Gus Til fra PSV Eindhoven, 28 år gammel og en af de store overraskelser i VM-truppen for hollænderne. Han kommer ind til sin 8. landskamp i karrieren, altså, men også en mand, der i seneste sæson scorede i næsten hver andet opgør for PSV. 17 mål i 40 kampe, så han skal også lige ind og mærke VM-banen herinde og se, om han måske kan på et eller andet tidspunkt bidrage som sådan en supersop for Holland. Og ellers så Memphis Depay, som jo har døjet lidt med noget skadesværk op til slutrunden her. Han er også kommet ind i stedet for den dobbelte målscorer Brian Bobby i det her opgør. Så de skifter også lidt. Men igen, hvorfor slappe af? Altså, hvorfor ikke underholde de her mange, mange hollandske tilskuere, der er dukket op i Houston i dag? Så man også vælger at sige, at de dukker op igen til næste gruppekamp, altså hvor Holland jo så i sidste runde, ja, skal møde Tunesien. Også i en kamp, hvor der er plads til at skifte en masse ud, give en masse spilletid til nogle af dem, der ikke har fået så meget spilletid i begyndelsen af turneringen. Fordi selv altså Hollands B- eller C-hold vil altså også godt kunne slå Tunesien, det vil jeg våge at påstå. Og nu vil de jo stå med 4 point, Holland, og stå i en rigtig, rigtig fin situation i forhold til at spille sig videre, selv med uafgjort mod tuneserne, men de stræber selvfølgelig efter at få en sejr der også. Kan der komme mere fra hollænderne her? Nej, de smider bolden væk, så måske i stedet for svenskerne den anden vej. Her op med en bold op til Viktor Gyökeres, der lige vender sig rundt og spiller den tilbage til Yassin Ayari. Prøver at drive bolden frem, lykkes ikke for ham, og så er det i stedet for hollænderne den anden vej. Det er lidt sådan en kamp, der er uden midtbane lige nu. Og det er også et godt billede på, hvordan de to trænere, altså henholdsvis Ronald Koeman fra Holland, og så selvfølgelig Graham Potter fra Sverige, griber det her an. Der skal flere mål. De skal underholde. Vi skal underholdes til det her VM. Og jeg vil også bare konstatere, at nu har jeg siddet på et VM-stadion og kommenteret 170 VM-minutter i alt. Medregnet altså kampen fra i onsdags i Arlington oppe ved Dallas nordpå, altså stadigvæk i Texas. England, Kroatien 4-2, og så den her kamp, hvor der står 4-1, så 11 mål på 170 VM-minutter. Jeg tænker også, at man skal tune ind i morgen, når der er Spanien, Saudi-Arabien i Atlanta, hvor jeg kommer til at sidde. Det dufter også lidt af mål, gør det ikke det?
0: Jo, men altså, jeg ved ikke, om du bemærkede, at Thomas Hofte bragte Vasaskibet ind i sammenligning med det svenske landshold. Og det var jo kun ude at sejle i 20 minutter, før det gik til bunds, fordi skibet var toptungt,
1: ja,
0: og ustabilt. Og så var det et kraftigt vindpus, der fik det til at krænge. Kan du se nogle lidespunkter med det svenske landshold i forhold til at være toptungt og ustabilt?
2: Jeg synes ikke, det er toptungt, men det er meget ustabilt, og det er også på vej mod havbunden, vil jeg sige.
1: Altså, jeg vil sige, man fik jo bjerget Vasaskibet. Det var jo så sunket, selvfølgelig, ikke? Jeg har jo øvrigt været på museum med vores kollega Emil Schønning på Vasemuseet, der set det.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg var mere interesseret i det, end han var. Men det er så en anden snak.
0: Ja. Men altså, det var en temmelig stor investering, der var lagt i det skib, som man så hurtigt kunne se gå til bund.
1: Nu spørger jeg bare, det sejlede i 20 minutter. Det var i 1628.
0: Ja.
1: Hvordan har man vidst, at det var præcis 20 minutter?
0: Ja, der er jo stået en med et solur på håndledet og tjekket det. Det er det mest naturlige svar.
1: Ja, det er rigtigt. Og det kan jeg ikke diskutere med.
0: Nej. Radio. Det var Vasaskibet.
1: Og det her, det er Queen og Lady Gaga.

0: Queen var det altså her, Radio Gaga i VM på B4.
1: Det var slet ikke nødvendigt at bruge et solur for at finde ud af, at Vasaskibet havde været ude i 20 minutter.
0: Åh, Gud.
1: Fordi at det første bærbare ur blev muliggjort i 1500-tallet. Det blev drevet af en fjeder, og så i 1656, altså det var jo så lige efter, der fik man så det første pendulur. Men der var der, de var godt
0: kørende. Kan der komme et svensk angreb, Mathias?
2: Jo, men det er Holland, sådan set, der er på fat i bolden med svenskerne, der får ikke så meget ud af det, så vi kan fortælle mere om Vasaskibet.
1: Jamen, det er jo Thomas, der vil snakke Vasaskib. Jeg prøver her at give noget uddannelse inden for urefremstilling, men det er ikke velkommen.
0: Nej, det er jo mere det maritime, jeg er interesseret i. Men jeg tror ikke, at vores lyttere beder mere nyt om hverken urmageri.
1: Jamen, jeg tror også, de har fået en fornuftig portion.
0: Godt. Så lad os da tage nogle minutter mere fra Holland mod Sverige. Og det, der vel egentlig blev lidt en fuse, Mathias, hvad fik i form af det konkurrencedygtige i den her kamp mellem Holland og Sverige?
2: Ej, de har ikke været tæt på svenskerne, og det er sådan vilde ved det hele er egentlig. Nu har jeg jo siddet og skoset svenskerne, men de fører altså afslutningsstatistikken. Det kan man jo ikke bruge til så meget, når man så ikke formår at omsætte sine chancer. Men de har haft 12 afslutninger, 12 skud på mål i modsætning til hollænderne, der er oppe på 9. Og der må vi så sige, at de tre første hollandske scoringer, det var nærmest copy-paste. Altså ud på siden, ind midt for mål, tab ind, bam. Tre gange, så stod der 3-0, og så målet til 4-0, det var så Cody Gakpo, der drev gæk igen over i den svenske højre forsvarsside, trækker den over til sit skarpe højre ben, og så banker han ellers bare bolden flat i mål til 4-0, inden det så lykkedes svenskerne at reducere på, utroligt nok, når man er bagud med 0-4, et kontraangreb, bolden ned i dybden altså til, gjort fra Alexander Isak ned til Anthony Elanga, det hedder han ikke, jo det hedder han Anthony Elanga, det var Joseph Elanga, hans far trods alt, men ned til Anthony Elanga, der brugte sin fart til at komme ned mod det hollandske mål og kunne vippe bolden ind over Bart Verbruggen, og trods alt få reduceret for svenskerne, men vi må også sige siden da, at de har ikke rigtig været tæt på. De har ikke rigtig været tæt på endnu en scoring, men det kan selvfølgelig nå at komme. Vi har stadigvæk tid nu. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter plus det, der nu engang bliver lagt til. Der snakker vi jo nok en 5, måske endda 6 minutter i det her opgør, hvor der har været selvfølgelig hydration break, og så har vi også lige haft nogle spilstop i forbindelse med nogle små skader og advarsler, hovedsageligt de øvrigt svenskerne, der har gået til vaflerne dernede, synes jeg, men Holland, ja, det må være en god fornemmelse, de tager fra Houston med på bagkanten det her opgør, altså en solid sejr og en kamp, hvor man også formår at folde sig ud rent offensivt, i hvert fald i forhold til skarpheden, og skarpheden det manglede så måske lidt mod japanerne. Her, der har den ikke fejlet noget. Scorer 4 mål på 9 afslutninger, der tænker jeg, at man sidder til taktik eller debrief efterfølgende og siger, det kunne vi ikke have gjort meget bedre, og det synes jeg egentlig ikke Holland kunne have gjort. De chancer, svenskerne har skabt, de 12 chancer altså, de har jo ikke været store på nær den der friløber. Så har det været frisparksforsøg, det har været skud fra distancen, hvor der ikke har været de sådan store problemer for Bart Verbruggen. Der var en stor chance til Victor Gyökeres også, hvor han også reddede den. Nu kommer de så måske igen, svenskerne her, Elanga over højre siden i et indlæg, og den sejler hele vejen over modsat og går ud til et indkast til Holland på højde med eget straffesparksfelt. 82,5 minut har vi spillet i Houston, der står 4-1 til Holland mod Sverige.

0: Annika. Nummeret Livsforladt.
1: Skal vi tale, Mathias, hvis vi kan få ørenlyd for det ballade, der foregår på stadion, om vejen videre for Holland og for Sverige ved det her VM, hvis det nu skal gå godt for begge hold?
2: Altså, hvordan vejen ser ud for dem, eller hvad tænker du?
1: Ja, fordi der er jo en kamp for Holland, at det er mod Tunesien i den sidste runde. Det er ikke, svenskerne skal også på tur, og så kan tredjepladsen også godt gå videre fra den her pulje. De to skal gå videre, så er det muligt for begge hold at mere point nok?
2: Ja, altså, svenskerne skal op imod Japan, og de kommer selvfølgelig med 3 point, og så aktuelt en målscorer, der jo så er trods alt på +1, i stedet for bare 0 efter en 5-1-sejr over Tunesien, og så det her 1-4 nederlag, som det ligner lige nu, med 4 minutter igen. De skal ud og levere noget mod Japan. Taber de den kamp, så kunne de altså meget vel ryge ud, så tror jeg ikke, svenskerne går videre i det der 3-regnskab. Omvendt kan de selvfølgelig spille sig helt op i det soveselskab med en sejr og alt det der, og for Holland, oven på 2-2, mod Japan, så står man rigtig, rigtig godt nu med en 4-1-sejr i det, der jo på papiret var den sværeste gruppekamp for hollænderne mod det her svenske mandskab. Især hvis svenskerne kunne få kollektivet til at fungere, det kunne de så ikke. Og så har de i sidste runde Tunesien, hvor jeg mener, at man er i en god situation i forhold til at spare nogle spillere og stadigvæk få en sikker sejr, skal vi sige 2-0 eller sådan noget. Nu kan man jo også se senere, hvordan det går i Japan, altså i løbet af natten, dansk tid, hvordan det går i Japan mod Tunesien. Hvis Japan kun vinder med et par mål der, eller et mål, jamen så er man jo i en situation, hvor det ligner, at Holland, de bare skal slå Tunesien, så tager de førstepladsen, og så kan de jo undgå den allersværeste modstand over fra Brasilien-gruppen, Brasilien-Marokko. Det ved man jo ikke nu, hvem der bliver der og så videre der. Men det ser godt ud for Holland. Nu skal vi se, om svenskerne kan få pyntet her. Elanga prøver at få smidt den ind i feltet. Lykkes ikke, og så kommer Bart fra Bryggen på den. Jeg vil sige, kan Holland leverer, som de har gjort i dag rent offensivt, når de har været op på sidste tredjedel, skarpe til at få skabt chancer, eller skarpe til at få sparket boldene i kassen, så kan Holland. Helt ærligt, så kan de gå hele vejen. Jeg troede på dem ved EM for 2 år siden, der røg de ud i semifinalen. Der troede jeg på, at det skulle være deres år. Det var også i Tyskland for 2 år siden, og det var jo i Tyskland, at de tilbage i 88 blev europamester. Den største triumf selvfølgelig for hollænderne. Nu jagter de også lidt mere end bare VM-sølv. Det har de trods alt prøvet 3 gange. 74, 78, 2010. De vandt bronze i 10, eller 2014, undskyld. Kan de få medalje igen her? Jeg synes offensiven, den byder på noget, og generelt bare et rigtig, rigtig godt hold. Her er svenskerne, der prøver fra vinkel 0 og ser, om de kan skovle bolden i kassen. Det kan de ikke, i stedet for målspark til Holland, og det er med 2 minutter plus det løse tilbage opgøret 4-1 til Holland mod Sverige.
1: Man må alligevel være så frække og udfordre det lidt. Altså, de bliver jo ikke nævnt Holland sådan generelt hos bookmaker og så videre. Nej. I den der samtale om at være verdensmestre. Altså, det er jo Spanien, Frankrig, England, Brasilien måske også en lille smule, ikke? Det er jo ikke også Portugal bliver nærmest også nævnt før Holland.
2: Ja, ærligt, nu siger jeg det her. Holland kommer længere end Brasilien ved VM, og det kan I bare klippe ud og bruge det, som I vil. Holland kommer længere end Brasilien.
1: Og så kan vi så bruge det på den gode måde eller den dårlige måde. Det må vi så se, hvad der sker.
2: Ja, det er rigtigt.

0: Var det her, niveau 4, vil sige, der er 18 mennesker ud af cirka 50.000, der har budt på, at kampen minder 5-1.
1: Og en af de 18 er...
0: Nej, det er det ikke, for han har budt på 5-2.
1: Nej, 5-2, hvor mange var der? Var 19.
0: Der er 15, der er budt på...
1: Så det er faktisk mere eksklusivt selskab, du er i, Mathias Jacobsen, hvis svenskerne hakker en mere ind.
2: Jamen, det håber jeg da også, de gør. Altså, jeg sidder ikke og holder med nogen. Jeg konstaterer bare, at 5-2-budet for mig, det er jo ikke helt ude i skoven. Jeg vil så sige, at indtil en time og 20 minutter før kampstart, før jeg fik startopstillingerne, der havde jeg jo 2-2 i den her kamp. Så jeg startopstillingerne, så konstaterede jeg, at svenskerne, der går med Alexander Bernhardsson på højre wingback over for Cody Gakpo. Altså, en mand, der kæmper for at vinde Premier League sæson efter sæson og gør det godt i Liverpool mod en mand, der var tæt på at rykke ned i tredje bedste tyske række med Holstein Kiel. Der måtte være klasseforskelle. Jeg synes også, han har været udfordret. Han blev jo taget ud her kort inde i anden halvleg, man har fået Anthony Elanga ind. Han er jo så mere offensiv, kan man sige, formod også at reducere. Men lige nu, at det er jo ikke fordi, det er tæt på, at det bliver 2-5, men det var heller ikke tæt på, at det blev 5-1. Og det gjorde det så alligevel, da de fik chancen. Crescencio Somerville, der driver bolden frem og lige på kanten af feltet, klapper han den ind i det korte målhjørne også. Og lige nu, i stedet for ole ole sang fra de hollandske fans, som har haft en fantastisk eftermiddag, tidlig eftermiddag, som det er her i Houston. Klokken den er 2:07 lokal tid, og de kan træske ud bagefter i meget, meget voldsom luftfugtighed, vil jeg sige, og en temperatur lige plus de 30 grader, det er sådan lidt ulideligt. Det er meget mere rart og behageligt at være herinde på stadion, trods alt i tempereret klima, hvor aircondition den blæser direkte ned i ryggen på mig. Vi må se, om jeg vågner op med træk i nakken i morges hold, eller i morgen hold i nakken, eller hvad det bliver til. Lige nu hollænderne i angreb. Vi er i gang med det aller sidste. Der er 2 minutter tilbage af 5 tillagte minutter, som altså er lagt til i det her opgør. Svenskerne, der lige har taget Gudmundsson ud, i øvrigt så skiftet rent defensivt, og det er også bare igen. Det handler bare lige om, at nu er der lige en spiller, der skal ind og mærke banen også, og det får de så også lov til. Det er Stroud, der er kommet ind i stedet for på bakken dernede, og lige nu har vi så til gengæld en hollænder, der ligger nede, og det er jo sådan set målscorende Crescencio Somerville, der ligger og tager sig til hovedet. Det er da uheldigt, hvis han bliver skadet, men jeg tænker næsten, at det her det er en skadesbehandling, der kommer til at tage lidt tid, så lad os da bare lige til et stykke musik og konstatere med 2 minutter tilbage af 5 tillagte minutter, så står der 5-1 til Holland mod Sverige.
0: Ja, og som tidligere nævnt, så er der også mere fodbold tættere, både på DR1 og på DR TV og i radioen, når Tyskland inden forbindes kysten mødes om en times tid. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When

0: One Republic var det her. Lad os tage det sidste af kampen mellem Holland og Sverige, Mathias Jakobsen.
1: Og det bliver 11 mod 10 for svenskerne med et hjørnespark her. Kommer ind i straffesparksfeltet, bliver hættet på mål. Redning fra Bartford Bryggen, der kaster sig ned over kuglen og afvæver en 2-5 reducering trods alt. Og grund til at sige, at det bliver 11 mod 10 de sidste få sekunder, er det altså fordi Crescencio Sommervide målscoren til 5-1. Han ligger over i hjørnet uden for banen og får stadig behandling. Men her slutter det så også, så det var ikke længe, de skulle spille i undertal Holland. Og det havde også bare haft kosmetisk betydning, hedder det, hvis de havde scoret. Svenskerne vil at mærke, det her, det sender svenskerne på en målscore, der hedder 0 oven på en 5-1 sejr for Sverige mod Tunesien. Så taber de altså med 1-5 til Holland, der virkelig har lagt sig i selen i forhold til at vinde den her pulje, gruppe F, som det hedder, en pulje, der også tæller Tunesien og Japan, der spiller lidt senere. En afklapsning af det helt store til vores naboer. 5-1 vinder Holland mod Sverige.

0: Boston var det her i VM på B4. Vi er tilbage igen med jer. Fodbold til dig, altså Tyskland mod Elfenbenskysten, der starter om en times tid. Nu skal vi først lige have en radioavis. Klokken er 21.
1: Det amerikanske militær centralkommando afviser Irans meldinger tidligere i dag om, at der skulle være lukket for skibstrafikken ved Hormuzstrædet. Iran kontrollerer ikke Hormuzstrædet, siger Tim Hawkins, talsmand for USA's centralkommando, til nyhedsbyrået Reuters. Trafikken flyder fortsat, og amerikanske styrker overvåger situationen for at sikre, at det forbliver tilfældet, tilføjer han. Irans islamiske revolutionsgarde erklærede tidligere i dag strædet for lukket, og såede dermed et ny tvivl om fremtiden for våbenhvile aftalen mellem USA og Iran, der skal bane vejen for fredsforhandlinger. En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, 9 af dem i kritisk tilstand. Det oplyser politiinspektør Lucy Dorsey ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Øjenvidner har overfor BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knapp, slap fra ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
2: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces.
1: Sæderne var overalt, så der var folk med blodige ansigter, brækkede knogler, folk der skreg og græd. Der var totalt kaos i toget. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Nyheden om ulykken har også nået det britiske kongehus, og kong Charles udtrykker sin medfølelse med ofrene. Om en time spiller Tyskland og Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og mange tyske fodboldfans har trukket i den tyske landsholdstrøje og klar til at hæppe på deres landshold. Men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
1: Og den pris, altså en trøje i børnestørrelse, det er mindst 560 kroner. En voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener den tyske kulturminister Wolfram Weimer.
3: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
1: Fortalte Sten Nørskov, og du kan se kampen mellem Tyskland og Elfenbenskysten på DR1 og DR TV om en time. Vi har sol en lille time endnu, men måske også byer og torden. Svag til jævn vind og mellem 20 og 28 grader.
4: Det her er P4.

0: The Weeknd var det her, Save Your Tears.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Ja, Save Your Tears. Nogle gange skal man jo også bare tude, at muligheden er der. Og svenskerne har jo rig lejlighed til netop at lade tårerne flyde.
0: Det var deres anden kamp ved VM. Det har været i himmel, og så efterfølgende i helvede en stor sejr mod Tunesien, et stort nederlag mod Holland efterfølgende, og så venter Japan, som vi jo røg ud til tilbage i 2010. Det kan godt være en drilsk størrelse at spille mod japanerne.
3: Japanerne er jo meget stabile, taktisk velforberedt.
0: Ja, og kommer altid sådan en lille smule langt.
3: Den der, den bliver svær.
0: Det gør det godt nok. Det er næste uge, de sidste gruppekampe, altså venter.
3: 1-5 nederlag til Holland. Der ser gode ud.
0: Ja.
3: Det må vi jo give dem.
0: Og også havde mulighed for mere.
3: Ja. Mm. Jamen, jeg synes, der var jo også det i slutningen på første halvleg, hvor jeg egentlig også synes, at svenskerne på et tidspunkt altså får etableret et godt pres og kommer frem til sådan et halve chancer. Men 5-1, det er jo ligesom til at tage at føle på.
0: Ja, det må man nok sige. Venter en kamp mere der, altså kl. 22, når Tyskland spiller mod Elfenbenskysten.
3: Hvilket giver os mulighed for at beskæftige os med andre ting, selvfølgelig også VM-relateret. Per har sendt et spørgsmål ind til 12-12'eren. Det var der, hvor man også var i stand til at komme en bud på første mål, hvor vi ikke fandt en vinder i den første kamp, fordi at de fem, der var tættest på, ingen af dem havde valgt at give hverken navn eller adresse.
0: Og så bliver budene bortkastet.
3: Ja, det gør de. Men Per har i hvert fald angivet navn, og han stiller spørgsmålet. Vil I afgøre et væddemål? Så det er jo en vigtig opgave, vi nu står overfor. Når VM afvikles i USA, bliver de respektive landes nationalmelodier afspillet, som traditionen byder? Eller er det kun den amerikanske nationalmelodi, der afspilles?
0: Alle tre bliver spillet.
3: Alle tre?
0: Yes. Det foregår, som det plejer, med at spillerne går på banen, og så bliver der sunget det ene lands nationalmelodi og det andet lands nationalmelodi. Det er en lille smule nyt med, at de står over for hinanden holdene. Og det er også dem, der er på udskiftningsbænken. Reservespillerne står også med.
3: Ja.
0: Alle 26 mand, plus det løse. Den amerikanske nationalmelodi bliver også spillet en time før kampstart. Hvorfor? Ingen ved det helt. De er glade for den over i USA. Så en time før kampstart, der er der den amerikanske nationalmelodi, mens folk er ved at sætte sig til rette. Og så, som det plejer at være, før kampen starter, er der nationalmelodi med de to hold, der spiller.
3: Altså, det kan jo være en vigtig detalje i forhold til Piers vedmål, fordi hvis nu at det gik ud på, hey, spiller de alle tre lige streg, og det gør de jo så ikke. Den amerikanske ligger en time inden, og så de to holds derefter. Vi håber, at det var til hjælp for dig, Per, og at du måske trækker dig sejret ud af vædemålet.
0: Og måske også, der er en god præmie for enden af regnbuen ved vædemålet.
3: Det er jo vigtigt. Det er der VM-spil.

Benjamin Hav her. Og VM-sangen, vi måske aldrig fik. Portugal i VM på B4. Ud til en, der har lavet 4 styks. VM-sangen altså. Seneste hedder Dia. Det er ikke den her, som har været VM-sangen. Whenever, wherever. Det var den første af sin slags, hun lavede.

Shakira, Whenever, Wherever. Svensken fik jo en over nakken i kamp mod Holland, og vi har jo rapporter Tobias Bold på plads i Malmø. Skal vi ikke spille et stykke musik og så høre fra Tobias, hvor hurtigt at gassen gik af festballonen i det svenske?

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå.
1: Happy days, var det jeg fra Uro. Altså, jeg kunne ikke finde ud af det med mig selv. Hvis jeg nu var svensker, det ville jo være skønt at med til VM. Men jeg ville heller ikke have lyst til at opleve det der, som de lige har oplevet.
2: Nej, men så...
1: Et 5-1 nederlag.
2: Jamen, så oplevede de jo til gengæld 5-1-sejren over Tunesien.
1: Ja, ja, og så, de oplevede også at være med.
2: Så er den jo lidt i vatter.
1: Ja, det er den selvfølgelig.
2: Men det første hollandske mål i aftens kamp kom efter 4 minutter og 52 sekunder, Tobias Bøj. Du var på plads i Malmø, omgivet af en masse svenske fodboldfans. Var det lige præcis der, at festen begynder at falme lidt?
3: Ja, det var måske lige tidligt nok. Altså, stemningen den tog sig et ordentligt nøk nedad, da kuglen røg i nettet. Jeg synes for alvor, det var da Gakpo han scorede til 4-0, så var der altså flere, der rejste sig og gik. Så gik der jo ikke så længe, før at svenskerne så reducerede til 4-1, og så kunne jeg se flere af dem løb tilbage. Men det ved jeg ikke, om de så endte med at fortryde, fordi det var noget af en afklapsning, som helt tydeligt gjorde ondt på svenskerne.
1: Men det er jo ikke, fordi de er sendt ud af turneringen endnu. Så nu ved jeg ikke, hvor mange svensker du sådan lige har fået talt med, men sådan, er der stadig håb om, at der kan ske noget videre? De har jo den her kamp mod Japan i næste uge. De har jo også 3 point, så altså, alt håber jo ikke ud for dem.
3: Jeg har nået at sådan lave vokspop med 3 svenskere her efter kampen. 2 af dem mener stadig, at Sverige de ender i finalen. Og en af dem han havde VM-pokalen med, simpelthen i en 1-1 kopi. Så optimismen den er der bestemt endnu hos i hvert fald nogle af svenskerne. Men det er de 20 hollændere, som stod sådan lige i midten af arrangementet her. Der var 6.000 mennesker samlet i Slotsparken her i Malmø, og lige i midten, der sad der sådan en 15-20 hollænder, som rejste sig op, hver gang Holland scorede og jublede i det store blågule hav, og det er dem, der nok får den sjoveste fest i aften, selvom svenskerne, de havde håbet, at det skulle være deres helt store aften. Det er jo midsommer herovre, helligdag, og det hele var lagt i kakkeloven til en kæmpe fest. Det er også den eneste kamp, Sverige spiller om aftenen, og ikke om natten.
2: Så fodboldfans kan være nogle forbandede vejrhaner. Oplevede du undervejs i opgøret her, hvor svenskerne i perioder blev udspillet, at der var folk, der sagde, at nu går vi. Det gider vi ikke, det her. Forlod det i protest?
3: Ja, altså det gjorde de der ved 4-0, og så kom som sagt nogle af dem tilbage, da de reducerede til 4-1. Og så var det lige før, at det største jubelbrøl her i Malmø, det lød, da svenskerne de skiftede en lokal Malmø-spiller ind i anden halvleg. Det var noget, de godt kunne lide, men ellers så var der ikke meget at glæde sig over.
1: Oh, Tobias Bold, det lyder jo lidt i baggrunden, ud over lige en lille smule jubel, mest som udkaldende til et tog på en banegård. Kan du lige prøve at sådan beskrive,
3: hvad ja,
1: der er en speaker, der går meget op i at tale?
3: Det er et interview med Alexander Isak, der kører op på storskærmen, som sikkert forstyrrer lidt. Men jeg kan også sige, at nu hvor når de fleste mennesker har forladt pladsen her, så er det mågerne, der har indtaget til pladsen og flokkes om de rester, der er fra den fest, som ikke endte, som svenskerne de håbede på. Og imens så har jeg lige set de der hollandske fans lave deres klassiske frem og tilbage dans. De har en fest, de 20 hollænder, der er her i Malmø.
1: Ja, og mågerne også. Altså, man ser jo det der med, at den der, så skal det ikke godt for nogen, og det er jo så mågerne i det her tilfælde. Mange tak, Tobias.
3: Så lidt.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: udsving her fra Barcelona.
1: Vi har en kasse med et næsten tocifret antal kuffertmærker, som går til vinder af konkurrencen. Gæt, hvornår det første mål kommer. Og antallet i kassen er uændret, siden vi startede tidligere i dag, for der blev ikke fundet en vinder af den første konkurrence, fordi, ja, den håndfuld af lytter, der var tættest på det rigtige, havde valgt ikke at angive hverken navn eller adresse.
0: Jeg har et spørgsmål.
1: Ja.
0: Betyder det, nu er det jo også lørdag, der plejer at være los for os, er der jackpot, så man kan vinde to bagagemærker?
1: Se, nu tænker du ud af boksen.
0: Til ham og hende.
1: Ved du hvad? Du er typen. Du får citroner. Hvad laver du så? Du laver citronfromage.
0: Ja, det er det, jeg gør.
1: Fuldstændig rigtig godt tænkt. Der er to kuffertmærker til vinderen af konkurrencen. Hvornår kommer det første mål mellem Tyskland og Elfenbenskysten?
0: Men der er også en lille ekstra ting, man skal huske så.
1: Ja, man skal huske navn og adresse.
0: Ja, tak.
1: Navn og adresse. Fornavn, efternavn og adresse. Altså vej/gade, nummer, etage og postnummer.
0: Ja, tak.
1: Plus man selvfølgelig skal huske at sende det til 12.12 og starte med P4, og så starte det hele med at komme med sit bud. Hvornår først? Fordi jeg tror ikke meget, folk de bare sætter navn og adresse ind nu. Fordi de er blevet skræmte, og så glemmer budet.
0: Jeg tror lige før, du får CPR-nummer også nærmest. Med den formanende tone.
1: Men det vil bare gerne af. Jeg vil gerne gøre folk glade. Kom til vinder. I har en halv time til at komme med jeres bud til 12.12. Husk navn og adresse.

0: Teddy Swims var det her. Mr. Know It All. Hvis man var i tvivl om, vi var i Nordamerika, så får vi nu fra Toronto den tyske startopstilling præsenteret af det lokale byggemarked Home Depot. Men alt kan jo sælges for penge, ikke? Åbenbart også en startopstilling. Men den er jo interessant nok at tale om. Hej, Jens Ole Øvet.
1: Hej.
0: Ja, og guten tak.
1: Ja.
0: Den tyske startopstilling er også interessant nok at snakke om, fordi nu var der jo en kamp mod Curaçao. Den cruisede de lettere elegant over efter lidt startvanskeligheder. Det er det Elfenbenskysten. Bevares, de er ikke i toppen af verdensranglisten. Lige nu i hvert fald, men de har trods alt noget VM-erfaring fra tidligere i forhold til Curaçao. Så kører man med fuld speeder fra tyskerne her om 25 minutter.
1: Ja, så man siger, at Tyskland never change a winning team. Eller, så er det et andet land, man siger det. Men det er i hvert fald det, de gør nede i Tyskland. Han vælger simpelthen genvalg til samtlige 11, trods storsejren i den første kamp, og en på papiret, måske ikke overkommelig, men i hvert fald en modstander, som de bør vinde over. Og det kunne jo tyde på, at den gode tyske landstræner Julian Nagelsmann faktisk har en vis respekt for Elfenbenskysten. Og det er der egentlig også alt muligt grund til, fordi Elfenbenskysten vandt jo også deres første kamp her ved VM. Ikke nogen stor sejr, en lille bitte beskeden 1-0 sejr over Ecuador. Så det er jo på ingen måde noget ueffent vestafrikanske land, men derimod et land, der har mange gode spillere, men også et land, der har sådan store infrastrukturelle problemer omkring forbundet. Og nu skal jeg ikke begynde at pege fingre, men fordi de store europæiske klubber jo stort set har øje på de her ivorianske fodboldtalenter, når de er en 6-8 år gammel eller deromkring. Så derfor har de simpelthen svært ved at få deres talentudvikling i landet til at fungere, fordi spillerne forlader Elfenbenskysten enormt tidligt. Selvfølgelig må de først rejse, når de er 18, det ved jeg udmærket godt. Men det er en af problemerne for Elfenbenskysten. De bliver simpelthen tappet for talent enormt hurtigt. Men de har et godt landshold. Men de har ikke et landshold, der bør kunne give Tyskland for alvor problemer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der tager

0: Nephew var det her med Movieclip. Husk, du kom med bud på, hvornår det første mål kommer. Der jackpot med to VM på B4 bagagemærker. Du skal skrive et minut og sekundtal afsted til 12-12 stand B4. Lav et mellemrum. Minuttallet og sekundtallet for den første scoring. Også din adresse. Claus har skrevet fra Jomfruens Kvarter i Esbjerg.
1: Nå, ja, der har jeg ikke været.
0: Nej, det har du vel ikke.
1: For nyligt. Ja. Der er kommet et bud ind fra Julia Nykøbing af Sjælland, der tænker, at første mål kommer efter 3 minutter og 40 sekunder. Og så tilføjer Julian så i parentes VM-spilplacering nummer 217. Det er da flot. At være nummer 217 på landsplan, er det ikke fint?
0: Jo, det er ikke så godt som mig.
1: Hvad er du?
0: 171.
1: Jamen, er det ikke også noget med, at man bliver samlet på nogle placeringer?
0: Jo, det er jo en delt 171. 20. plads, jeg har mig.
1: Jamen, så, kan du ikke gøre reklame for VM-spillet? Fordi så vil jeg lige sige, hvor jeg egentlig
0: er. Det er jo vores lille gætleg, hvor man skal byde, hvad kampene bliver ved VM i fodbold. For eksempel så var der 18 mennesker i dette land ud af 65.000, der havde gættet, at Holland ville vinde 5-1 mod Sverige. Det betyder, at de mennesker fik en masse point og hoppede op i rangeringer, og dermed lettere ved at vinde præmier som VM-fodbold. Bolde og landsholdstrøjer og så videre og så videre. Og hvis du skal have et lille staldtip med noget, som ikke så mange mennesker har budt på, ja, så har 21 mennesker i det her land ud af 65.000 budt på, at det bliver 3-1 til Elfenbenskysten mod Tyskland. Og ved du det? Det mest populære er 3-1 til Tyskland.
1: Jeg tror også, jeg ligger i dit nabolag. Det går nu op for mig, at jeg er nummer 207 på landsplan, altså på den der delte 207. plads. Hvor vi nok er mange. Så egentlig så gør jeg det bedre end Julian.
0: Nu gemmer vi altså lige Jens Ole Sørensen til næste gang, for nu har jeg set et behov for at fortælle lidt statistik, som ikke alle kan tilgå, nemlig hvilken landsdel det er, der klarer sig bedst i det her VM-spil.
1: Og må jeg gætte?
0: Det må du gerne.
1: Nordjylland.
0: Fynboerne er de bedste, efterfulgt af Syd- og Sønderjylland. Østjylland, trekantsområdet. Nede i bunden finder vi nordjyderne, sjællænderne uden for hovedstadsområdet. Aller værst, og det er altså mål på point i gennemsnit.
1: Ja.
0: Bornholmerne. Jamen altså. Sporup til gengæld er den bedste by i landet. Der er 5 mennesker fra Sporup, ja, som er en by med cirka lige så mange huse. Det ligger lidt vest for Aarhus, som er allerbedst i gennemsnit, har de små 1000 point per næse. Det er mange point. Det er mere.
1: Det er flot.
0: Ja, det er rigtig, rigtig godt klaret. Ja. Skal du også lige have den sidste statistik, jeg kan byde med?
1: Ja,
0: det er, hvilken aldersgruppe, der klarer sig bedst. Og det er i 10 års intervaller, vil jeg sige. Du ved, fra 15 til 25, ja. 26
1: til... Det er sikkert, ja. 35 til 45.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Ja, tak.
0: Den hedder så 36 til 45, ja, men det er dem, ja, der er de bedste. De værste, dem over 76. Ungdommen klarer sig heller ikke særlig godt. Det er en af de nedrangerede, altså 15 til 25-årige.
1: Det kræver livserfaring, men ikke for meget.
0: Lige præcis. Man skal, du ved, ikke have været for skadet af for mange slutrunder, kan man vel nærmest kalde det, ikke?
1: Nej.
0: Så masser af god grund til at spille med, om ikke andet så for at slå fynboerne og dem fra Sporup, og ikke mindst de nævnyttige småbørnsforældre i aldersgruppen 36-45. Jeg ved det, jeg er selv en af dem. Og du kan slå os alle sammen til plukfisk ved at byde bedre end os andre inde i VM-spillet, der ligger inde i appen. Det er nyheder. Eller ved at læse mere ind på dr.dk/VM-spil.
1: Og det gør det hele. Jeg synes på en måde, det gør det hele lidt mere spændende.
0: Det er livets krydderi. Altså, ja, børnebørnene er livets dessert. VM-spillet er livets krydderi.
1: Og husk på, at hvis ikke det går godt for dig, så kan du altid håbe, at det går endnu dårligere for andre.
0: Så som din kollega.

0: En klassiker fra The Lars, There She Goes.
1: Nå, men så er der altså 10 minutter til kampstart mellem Tyskland og Elfenbenskysten. Jeg synes altid, at vi snakker sådan lidt højt og flot om Elfenbenskysten, men Jens Ole Sørensen, de har været med til VM nogle gange, det er lidt tid siden sidst, og det bliver jo mest altid gruppespillet for dem, og så er det jo hjem igen. Så hvorfor egentlig sådan give dem så meget kredit i sådan opgør her mod Tyskland?
2: Jamen, det er jo fordi, at Elfenbenskysten historisk set har haft nogle fede spillere, og de har nogle fede spillere, og de har også leveret flere, både til den danske Superliga, men også de mange de andre europæiske ligaer. Men det der med at få sat det sammen, det med at få skabt et fælles vi på landsholdet, det har været lidt problematisk igennem de senere år. Du har fuldstændig ret. De har jo ikke været med til VM siden 2014, ved der så de afrikanske mesterskaber 2015, men siden da har der været sådan lidt stille omkring den. Indtil 2023, der vinder de så det afrikanske mesterskab, African Cup of Nations. Så det er jo i hvert fald et hold, hvis resultater peger i den rigtige retning. Lad os lige kigge lidt her på deres opvarmning til VM. De vinder over Frankrig, de vinder over Skotland, de vinder over Sydkorea, og så vinder de over Ecuador i åbningskampen. Så det er altså holdet, der kommer på ryggen af en stribe sejre. Blandt andet over storfavoritterne fra Frankrig. UF'ene, det er de ganske, helt ganske givet ikke. Men spørgsmålet er, hvor gode de er, når de skal op mod, hvad vi må nok sige er toppen af poppen, eller tæt derpå i Toronto, nemlig i Tyskland.
1: Og det sidste hold i puljen her, som vi ikke har snakket om så meget, det er jo Ecuador, som så venter næste gang for tyskerne. Må det så være, mens Curaçao og Elfenbenskysten mødes i det sidste opgør. Ecuador og Curaçao er en af nattekampen her på, ja, i det her VM-døgn. Vi starter udsendelsen med Tyskland og Elfenbenskysten, når der er kampstart her om 10 minutters tid. Der er det også i gang på DR1 og på DRTV, hvis du gerne vil have billeder på opgøret.

Man on it her fra Uli Vedin. Det er VM på P4, som sender til lidt efter midnat for at få hele opgøret med mellem Tyskland og Elfenbenskysten. Det starter om 3,5 minutter og op til musik her med Ella Langley.

0: Radioavis. Klokken er 22.
1: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militær centralkommando sejler skibstrafikken, trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet indgik i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
2: And what the MOU contemplates is a 30-day period.
1: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Det der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
1: Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Frist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Sverige fik klø i aftens første VM-kamp mod Holland. Holland vandt 5-1. Efter en chokstart, så gik det ned ad bakke for broderfolket. Holland gjorde det til 2-0 og 3-0 og 4-0, da Anthony Elanga scorede et enligt svensk mål og bragte stillingen til 4-1. Trods aftens afklapsning, så var der overskud til lidt svensk hovering over for min kollega, der er taget til Malmø.
4: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande. Så jeg håber, at Dansk TV ser til ni.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig sig til, når I spiller næste kamp, lød det. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, svag til frisk vind og mellem 14 og 19 grader. I morgen venter endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og op til 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift for det her, og Blank Space.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Man kan jo argumentere for, at spændingen forsvandt hurtigt i kampen mellem Holland og Sverige tidligere på aften.
0: Ja, der var da lidt håb. Men så kom hollænderne rullende og scorede 2-0 og 3-0.
3: Ja. Så, og så var der spillet en halv time.
0: Ja.
3: Jeg synes godt, man kan sætte næsen op efter, at det måske bliver lidt mere jævnbyrdigt, selvom vi har frygtindgydende Tyskland på den ene side af midterlinjen.
0: Om ikke andet så sidste kamp, der var med tyskerne og Kurzawa, så i det tilfælde, der blev det 1-1. Der var morderligt meget spænding på det tidspunkt, Jens Ole Sørensen. Nu hedder modstanderen så Elfenbenskysten, og der går man lige en kry op i sværhedsgrad for tyskerne.
4: Jamen, det gør man. Og hvis vi kigger ned over mandskabet her fra Elfenbenskysten, så er det jo på ingen måde Nubise-mandskab, de spiller for. Atalanta, Galatasaray, Besiktas, Leipzig, Inter, Manchester United, Nottingham Forest, Trabzonspor. Vi er måske ikke oppe på de allerfineste fodboldadresser i Europa, men skal vi så ikke bare sige lidt sidegaderne dertil? Det vidner også om, at der er meget kvalitet. Der er meget individuel kvalitet på det her landshold fra Elfenbenskysten. Spørgsmålet er så, hvor meget træner Emre Safai, han har fået sat sammen af kollektiv funktionalitet på det her mandskab, for de individuelle spidskompetencer, de er der. Og jeg synes allerede nu, i de første 8 minutter her, har set, hvad der kan blive problemet, fordi når spillerne fra Elfenbenskysten, de sætter den i 6. gear, så rejser de altså afsted, og der er driblinger, og der er mange andre forskellige fodboldfærdigheder, der mestres meget, meget flot. Men så mister de lige pludselig bolden, eller løber fejl af hinanden. Så det er også et hold, der kan slås ud af kurs. Og hvis vi kender nogen, der er god til at slå nogen ud af kurs og straffe det ubønhørligt, så er det, kan vi ikke bare sige, møgrutineret Tyskland, der går til den her kamp som favoritter. Men det er ikke noget, de kommer sovende til. Og forløbig, så står det 0-0 efter 9 minutter.

0: American Girls her fra Harry Styles.
1: Hvad synes vi om starten på kampen i Toronto, Jens Ole Sørensen? Ganske livligt.
2: Det ved jeg ikke, men I synes, jeg er vældig godt tilfreds og vældig godt underholdt de første 12 minutter. Nu er det Tyskland, der rejser frem, passerer banen. Det er Sané på højre kanten, skærer ind i banen, tager et par driblinger, kigger op, tager sine holdkammerater med. Det er Nteka, som får den her. Mutiala tilbyder sig, spiller den tilbage. Og lige nu ser vi noget, som faktisk udløste kampens største mulighed. Det der ender med at blive stort hovedstøds mulighed til Kai Havertz. Den var ude ved målstolpen, men keeperen fra Elfenbenskysten, Yahia Fofana, var ude og hente den. Nej, det er det, når Tyskland får fat i bolden, når de får sat spillet og kan stå og massere Elfenbenskystens defensiv mør og sprød, og så kom afleveringen, der måske kan rive det fra hinanden. Og det var så det, de gjorde. Det blev et hovedstød. Det var lidt langt udefra. Men de har også fået en advarsel, Tyskland, fordi lige pludselig, så var det Elfenbenskysten, der slog en kontra. Og det ender sådan med lidt spredte skud fra forskellige retninger, og endelig et langt skud fra Wilfried Zingo. Men det rammer en tysk forsvarsspiller i ryggen og springer så ud til et indkast. Men alt i alt, så er det tommelfingeren op for underholdningsværdien, viljen og langt hen ad vejen også evnerne til at føre det ud i livet til både Tyskland og Elfenbenskysten efter 13 minutter, stadig uafgjort. 0-0.

0: You Know I'm No Good her fra Amy Winehouse. Var det i de sene danske timer nærmest en genopstandelse, vi så i Toronto? Altså en spiller fra Tyskland, som var helt nede at ligge. Altså ja. Var sådan en håndspådækkelse.
1: Ja.
0: Han er på banen igen jo.
1: Jeg synes, sådan er det jo meget generelt under VM. Altså, ja. Der hvor man tidligere har set spillere få modtaget behandling i både 4, 5, 6, 7 og 8 minutter. De er noget hurtigere til at komme op efterhånden, Jens Ole Sørensen.
2: Det er det, og så havde vi så lige den her situation med Nico Schlotterbeck, der havde ondt i foden. Og der fik han jo sådan forholdsvis hurtigt gjort det klart, at undskyld, du skal ikke ligge herinde på banen og fejle den slags. Og så blev han altså lige rullet ud over baglinjen, og så blev han repareret igen. Og så kom han på banen igen. Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at det er jo selvfølgelig dybt personligt og subjektivt. Jeg synes, det har pyntet lidt på spillet. Det der med, undskyld mig, det der med at ligge og og ømme sig og have ondt i tide og udtid på banen. Det er vi, jeg vil ikke sige, at vi er kommet det til livs, men har jeg ikke ret i, at vi er kommet stykket i den rigtige retning?
0: Der er kommet de der regler, ikke? Men man må ikke trække tiden unødvendigt, hvor man ligger på banen og får behandling. Så bliver man rullet ud på siden.
1: Ja. Og, altså, jeg synes, det har været meget konkret i de kampe, hvor at der har været en del på spil i slutfasen. Jeg tænker især på spansk kamp mod Cap Verde, hvor det var oplagt normalt, når Cap Verde ville prøve at holde det her 0-0-resultat. Så ville de jo smide sig ned ved mere give en lejlighed. Men det var tydeligt, at spilleren bare vidste, at hvis jeg smider mig ned nu og øver mig, så skal jeg ud et minut, og det er ikke råd til.
2: Ja. Jeg kan huske, der var en af de første kampe, jeg kommenterede. Der var der så, kan man sige, fordi de er jo ikke ufejlbarlige, de her regler. Der var der en regel, nemlig hvor det hold, der var foran, så bliver deres målmand skadet. Og så er det jo lige pludselig, det begyndte at blive lidt. Ham kan vi jo ikke rulle ud og så spille videre. Eller, jo, det kan man godt, men det tror jeg ikke, det er hensigtsmæssigt i forhold til en fair afvikling af fodboldkampen. Men jo, vi er på vej i den rigtige retning. Nå, vi skal ikke snakke så meget fodboldregler, men det fodbold, der bliver spillet på banen, det er en kamp, som Tyskland er ved at tage hånd om. Elfenbenskystens forsøg på at løbe kontra bliver mindre og mindre spagfærdige, og derfor sidder jeg faktisk lidt og venter på, at den her afgørende aflevering ind igennem defensiven hos Elfenbenskysten splitter forsvaret ad og giver en mulighed. Her kommer der allerede noget. Det er Natalia Brown ind i feltet, men så kommer Yahia Fofana ud af Elfenbenskystens mål. Det var Kai Havertz, der lå og lurede derinde. Vi kigger lige på det mandskab. Det mandskab, der starter for Tyskland, det var det samme hold, der starter, da de slår Cap Verde med 7-1. Og så kan vi jo også lige kigge på, hvad har de ude på bænken? Det er jo altså ikke, fordi det er dårlige spillere, der sidder ude på bænken. Vi kan være dem sige, tværtimod er der også spillere der, der måske ser sig selv i en startopstilling for Tyskland. Lige nu begynder vi at snuse til de første 20 spillede minutter i Toronto. Det eneste, vi faktisk ikke har, det er at få mål. Det står nemlig 0-0.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Det var et skridt frem og et skridt tilbage. Tyskland fik scoret med hovedstødsmålet fra Alexander Pavlovic. Blev korrekt underkendt, fordi han brager ind i Yahir Fofana, målmanden fra Elfenbenskysten, og det mås man ikke i 2026 fodbold. Nu har vi spillet næsten 24 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Alphaville, Big in Japan.
1: De spiller ikke fodbold i Toronto. Jo, det gør de, men først lige om lidt, for der er nemlig vandpause, og der står 0-0 mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Økogen, lige så lige glad. Målet faldt. Havsborg går i inboxen for at finde ud af, hvem der var først.
1: Med det har jeg lige om lidt.
0: Det er godt at høre. Så målet fra en spiller for Elfenbenskysten, som ikke rigtig slog igennem i Barcelona. Var stor AC Milan, men nu er stemplet ind på den store scene på verdensmesterskabsscenen. Jens Ole Sørensen.
2: Frank Hesie følger op, og det er ikke bare den første, det er faktisk den tredje mulighed, Elfenbenskysten har for at straffe et tjusket og et småsovende tysk mandskab, der blev revet fra hinanden over i venstre siden, og bolden kommer rigtig fint ind i feltet. Og på et tidspunkt, så står den 23-årige Manchester United-spiller Amad Diallo faktisk og vader oven i bolden og får sparket og rammer en tysker og ved at miste hele, men så kommer Frank Kessier til at hakke bolden i nettet. Og så blev der sådan lidt stille på omkring de tyske tilskuere i Toronto, fordi det var jo ikke lige det, de havde regnet med. Men omvendt, så er det nok ikke sådan, at de sidder og ryster af skræk, fordi de kan godt huske, hvordan de gik i den første kamp, fordi der blev de også presset af et mål af Kursau, men kom jo stærkt igen. Men vi må sige, at Elfenbenskysten har givet svar på tiltale. Vi har ikke tænkt os at lægge os frivilligt ned og tabe den her kamp, for nu er det lille putterne fra Vestafrika, som er i front med 1-0 mod Stortyskland.
1: Det var sådan, at langt de fleste bud gik på, at der ville komme mål inden for de første 10-15 minutter. Nu går der så 29 minutter og 3 sekunder. Og så har vi et interessant uafgjort resultat, fordi både Rune fra Horsens og Thor fra Ansby har putt ind med præcis 26 minutter. Og du ved godt, når to byder med det samme,
0: så den skal først.
1: Vi har fundet en vinder i Horsens.

0: om igen med Carl Wilhelm. Altså, det er ikke helt sådan, det skal gå for tyskerne. Jeg ved godt, at de vandt 7-1 mod Curaçao, og det var også flot. Men der blev det jo 1-1, efter de scorede det første mål, tyskerne. Nu er de bagud mod Elfenbenskysten.
1: Jeg synes, ved du hvad? Set fra et underholdningsmæssigt synspunkt, så er det det bedste, der kan ske.
0: Det er sandt. Det er sandt.
1: Det er jo klasse, det her.
2: Vi er i hvert fald i en situation, så de mennesker... Og jo, må jeg lige sige, vi snakkede fodboldtrøje forleden. Jeg synes jo, at Elfenbenskystens trøje er fed. Den er orange, og så har den sådan nogle forskellige grønne lapper syet på rundt omkring. Jeg ved godt, det ikke er tilfældigt, og det er meningen, den er lavet sådan. Det er ikke sådan nogle lapper der. Der er mange af dem på stadion i Toronto, og de har det festligt. Mega festligt. Også fordi, at virkeligheden i den kamp her, hvor Tyskland har haft bolden dobbelt så meget som Elfenbenskysten. Men det hjælper jo ikke meget, når Elfenbenskysten har udnyttet den chance, de er blevet givet i den her kamp, der er 36 minutter gammel. Så er det jo sådan, det er. Og lige nu frustrationer hos de tyske spillere. Nathaniel Braune utilfreds med, at der bliver vinket et offside til ham. Alt imens, at spilleren fra Elfenbenskysten, her får vi billeder af Akbadu, der står, og han er jo, han griner som flækket træsko. Han er forsvarsspiller, så han har også holdt buret rent i 36 minutter, og det er jo altså vel at mærke mod de firedobbelte verdensmester fra Tyskland. Jeg ved godt, de ikke vandt verdensmesterskabet for nylig. Det går de faktisk langt fra, men jo et hold, som vi forventer kommer op og blande sig, om ikke i medaljestriden, så i hvert fald deroppe omkring. Men lige nu, så er det altså Elfenbenskysten, der er foran mod Tyskland efter 36 minutters fodbold i Toronto.

0: Alex Warren var det her. Carry You Home i VM på B4.
1: Og så var der ellers bare tysk jubel i Toronto. I hvert fald i et kort øjeblik, Jens Ole.
2: Og så voksede næsen frem igen, fordi der var nemlig blevet lavet frispark på Elfenbenskystens forsvarsspiller på kanten af feltet. Så dagens dommer fra Paraguay trak situationen tilbage og gav et frispark til Elfenbenskysten. Vi summer lige op og siger, at der er spillet 39 minutter. Der står 1-0 til Elfenbenskysten mod Tyskland. Og lige nu synes jeg, at Tyskland sådan forfalder til at blive lidt paniske, lidt hektiske i at få det afviklet i en skrækkelig farm, fordi de jo et eller andet sted godt ved, vi er meget dygtigere end dem, så vi skulle nok til at score en masse mål, og det vil de rigtig gerne. Og når så individualisterne begynder at lave individuelle ting, ja, så falder holdkvaliteten jo samtidig. Lige nu frispark til Tyskland, det er en af den slags muligheder, hvor der ikke bliver skudt på mål, fordi det er simpelthen for langt ude, men der er en håndfuld forsvarsspillere med inde foran, så gætter jeg på, at den bliver listet ind bagved Elfenbenskystens forsvarslinje, og så må vi se, om det bliver Schlotterbeck eller Tar, eller hvem det er, der når frem til den derinde. Lige nu, Kimmich løfter den ind, men venner og fjender, den ender på jorden, og så ender den så sandelig i luften igen med projektil fyre Elfenbenskysten, bolden op i den modsatte ende, og her får Amad Diallo fat i den, men godt returløb af Jonathan Tar. Den rutinerede Bayern München-spiller fra Tyskland erobrer den, og så laver han det samme nummer og smider den op i den anden ende. Nu er det Tyskland med bolden. Det er Leroy Sane over i venstrekanten ind i feltet. Han har den stadigvæk, spiller den på tværs. Der er mulighed for at skyde. Oj, oj, den bliver afsluttet af Florian Wirtz, men rammer en forsvarsspiller i ryggen, og så ryger den ud til et hjørnespark. Se så, når de får sat fart i afleveringer, når de får lavet løbende, så får de jo også skabt de huller, de muligheder, de chancer, der skal til Tyskland. Og den her fra Florian Wirtz, den var slet ikke dårlig. Måske skulle han lige have haft en lidt bedre førstegangsberøring, så havde hans skud kunne haft en større chance for at ryge igennem de her forsvarsspillere, der kommer løbende og kaster sig ned fra alle sider. Hjørnespark til Tyskland. Højt op i luften, ind i feltet. Jonathan Tah når den i første omgang. Og en repost, der blev afsluttet i første omgang. Også i anden omgang, men Elfenbenskysten forsvarer sig. Tapper der bravt og får bolden væk fra feltet. 3,5 minutter til pause. Elfenbenskysten fører 1-0 mod Tyskland.

0: Altså, jeg måtte indrømme, take that back for good. Nu går vi til Jens Ole, så kører han den frem til pausetiden.
1: Ja.
2: Ej, det gør han i hvert fald ikke.
1: Nå, okay. Har du lagt så meget til?
2: Ja, 7 minutter.
1: Ja. Ej, det er
2: det, det står ikke i min overenskomst, det kan jeg lige så godt nok sige.
1: Jens Ole, jeg vil lige stille et spørgsmål.
2: Ja.
1: Jeg ved godt, der mangler jo stadigvæk en halvleg,
2: ja.
1: når først er overstået.
2: Ja.
1: Hvis nu, at det lykkes for Elfenbenskysten at holde en føring hele vejen hjem,
2: ja.
1: Hvor stor en overraskelse vil det være på en skala fra 1 til 10 i dit univers?
2: Hvad er højst? Altså,
1: skal vi forklare dig det? At det et af laveste 10 er højst?
2: Ja, så vil det være, hvis Elfenbenskysten slår Tyskland, så er det sådan en 6-7'er, eller deromkring.
1: Okay.
2: Og det er en stor overraskelse. Det er en stor overraskelse, men det er ikke sensationelt, fordi at de har jo knopper på deres fodboldstøvler alle sammen, og de lever af at spille fodbold, og de spiller ikke på dårlige fodboldadresser, så det er jo ikke sådan, at det er helt på måden, hvis de vinder. Men de skal jo også lige vinde. Vi skal jo så sige, at Tyskland i hvert fald får nogen tid til at pynte på det. Lige nu har de belejret Elfenbenskysten i et stykke tid, men det bliver ikke til meget mere end nogle langskud. Til gengæld, Elfenbenskysten er enormt energiske, når de kommer deres kontra. Og apropos energi, så viste Frankfurt-spilleren Nathaniel Brown så vejen, fordi han er simpelthen indhenter og overhaler en spiller for Elfenbenskysten, som var på vej mod det tyske mål, tager bolden fra ham og sætter det hele i gang igen. Vi får altså 7 tillægsminutter. Vi har taget de første 2 af slagsen, så 5 minutter tilbage, og en 1-0-føring til undertippet Elfenbenskysten mod Tyskland.
0: Altså, tror du, man... Har du nogensinde oplevet det, at man ser på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det højeste? Altså, siger man det på hospitaler, du ved, når man skal vurdere smerter?
2: Nej, det ved jeg ikke. Det er bare for at være sikker på, at jeg ikke sagde noget dumt. Eller, det var jeg jo ikke.
0: Altså. Se, hvordan det gik, ja.

0: Burhan G. sammen med Medina. Gemt dit nummer.
1: Jeg tænker, tyskerne glæder sig meget til den der pause til at få sludret lidt om, hvad det egentlig er, der går galt for dem, Jens Ole Sørensen, siden de bagede her mod Elfemidskysten.
0: Jeg elsker udtrykket, at de sidder og sludrer i pausen, sådan lidt afslappet tilbage.
1: Mens de søber lidt i underkoppen.
0: De sludrer om det.
1: Til pauseteen.
2: Ja. Men det, der er sket lige nu, det er, at der er lige kravlet sådan en lille djævel op på skulderen af både de tyske spillere og træner. Den der frustrationen og misundelsesdjævlen. Fordi de begynder at lade sig gå på af dommerkendelserne. Så var der ikke frispark der, så var der ikke indkast der, så gik den den forkerte vej, og så skubber han, og så er han træls, og så videre, og så videre. Og det betyder, at der bare går noget af energien fra at få spillet fodbold, bruger tid på nogle uvæsentlige ting, og det betyder, at de har spildt den 4-5 minutter, kan måske nå at sætte noget sammen. De har bolden midt på Elfenbenskystens banehalvdel. Okay, her havde de måske en sag. Der blev ikke dømt et frispark, men dommerens lunte blev også længere, fordi han ikke gider at høre på det her brokkeri, så de skal jo skabe det selv, og ud af ingenting. Her er det Natalia Brown i venstre siden, tager Musiala med inde centralt. Lige nu laver de powerplay med et minut tilbage af de 7 tillægsminutter, vi har fået her i dag. Her er der muligheder. De forsøger at pingponge sig igennem Elfenbenskystens forsvar. Det lykkes ikke. Men alt imens vi sidder og kigger på, om Tyskland får noget ud af det, så kan man også sidde og nyde, hvad jeg synes faktisk er nogle pænt fede tyske landsholdstrøjer i den her sæson. De er hvide, og så med det tyske flags farver sådan skråt ned over det. Men en anden ting, de også er, de er dyre, og de er alt for dyre, er der en af de tyske politikere, der har sagt, at det kan simpelthen ikke passe, at folk skal betale så meget for at få en landsholdstrøje og støtte vores landshold. Hvis du vil vide meget mere om det, og der måske også læse om det, så smut lige ind på DR.dk. Der er der en meget fin artikel om det. Og alt imens jeg fik fortalt om de tyske VM-landsholdstrøjer, så er de så krabbet op i modstanderens ende igen. Her kommer der måske noget. Det er Wirtz. Det er ind i feltet. Han er ved at være på skudhold. Og så bliver det igen så nærmest en trillebold, indtil jeg her Fofana. Det lignede noget. Wirtz med proptrækker driblinger ind igennem feltet. Det meste af det der, det var så i øvrigt i senesats af Leroy Sané. Der var ikke offside på den der, så det tæller sig faktisk som en god mulighed. Man kommer aldrig rigtig på skudhold. Her går skuffede tyske spillere til pause. Elfenbenskysten, de er fuld af høj humør. Og du har muligheden for både at hente kaffe og læse artiklen om brokkeriet over de dyre tyske VM-landsholdstrøjer inde på dr.dk.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Kun få dage efter USA og Iran var blevet enige om et forståelsespapir, der skulle føre til fred mellem de to lande og Mellemøsten generelt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt Hormuzstrædet er åbnet eller ej. Der var ellers en del af aftalen, at netop strædet, hvor en stor del af verdens olie bliver fragtet igennem, skulle genåbnes. Irans øverste militærkommando meddelte tidligere i dag, at strædet er lukket igen, fordi Israel i nat og i morges angreb Hezbollah-militsen i Libanon, som støttes af Iran. Og Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran forsøger at skabe splid mellem USA og Israel.
2: Det var kun et spørgsmål om tid, før det igen ville sætte en kæp i hjulet på forhandlinger, fordi Iran er lykkedes med at få netop Libanon til at være en del af våbenhvilen, men Israel vil altså ikke stoppe med at angribe Hezbollah, vil ikke trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, så længe at Hezbollah også angriber. Og på den her måde, ja, så kan Iran altså ved at nikke til, at Hezbollah også fortsat angriber Israel, altså lægge et pres på USA og også skabe splid imellem USA og Israel.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance siger til Fox News, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Mange brasilianere blev i nat vækket af en falsk alarm på deres mobiltelefoner. Ifølge Brasiliens civilforsvar var det sandsynligvis et hackerangreb, der stod bag beskeden, som blev sendt ud til flere regioner i landet. I den optrådte ordet misantropi, som betyder had til menneskeheden. Systemet, der normalt skal advare om nødsituationer, er nu blevet lukket ned, mens politiet undersøger sagen. Og myndighederne lover, at systemet først bliver åbnet, når sikkerheden er blevet forbedret. Sverige led her til aften noget af et nederlag, da de mødte Holland til årets VM i fodbold. 5-1 blev slutcifrene, og ordet, der går igen i medierne hos vores svenske naboer, er ydmygende. Der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortæller vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
3: Der var ellers lagt op til den helt store fest. Det er midsommer i Sverige. Det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: Ja, og lige nu er det så Tyskland og Elfenbenskysten, der er i kamp ved VM. Ved halvleg er tyskerne bagud 1-0, og du kan følge resten af kampen på DR1, DRTV eller i vores liveblog på dr.dk. Og så til vejret. Vi ser ind i en nat med mest tørt og til dels klart vejr. Det er med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og i morgen søndag kan du se frem til igen varmt vejr op mod 26 grader og tørt.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Pink.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Vi ser, at spillerne fra Elfenbenskysten er på vej ind, og jeg har jo sådan døjet lidt med at finde ud af, hvordan man skal beskrive deres spilledragt. Altså, den er meget orange. Er vi enige så langt?
4: Ja, jeg vil kalde den sådan lidt appelsinfarvet.
3: Men samtidig så er det nået frem til, at det ligner egentlig en orange spilledragt, hvor en kat ligesom er spaceret henover.
4: Ja.
3: Det er ligesom sådan lidt pote-aftryk i den. Forstår du, hvor jeg vil hen?
4: Hvordan forklarer du så, at den grønne krave? Det er missen vel trods alt ikke hjulpet til med.
3: Nej, men altså, hvorfor vil du så fokusere på netop det? Det er jo helheden i det. Altså, den er jo primært orange.
4: Der kunne være tilbage til appelsinen,
3: med lidt pote-aftryk.
4: Jens Ole Sørensen, anden halvleg af Elfenbenskysten mod Tyskland, skal til at starte. Det er en føring til Elfenbenskysten, og hos tyskerne, der må panikken vel være ved at stige som vandet i et stoppet toilet.
5: Ja, og så kan jeg så ikke rigtig få skåret reaktionsmønter, fordi så sætter vi jo to nye forsvarsspillere ind. Ja, det, I hører det rigtigt. Det er det, de har gjort. De har sendt både Antonio Rüdiger og Valdemar Anton ind. Jeg skal lige finde ud af, hvem det er, de har byttet med dernede. Jeg tror simpelthen, de har skiftet hele midterforsvaret ud. Nico Schlotterbeck, det var også ham, der havde lidt problemer i starten af kampen. Og det kan man selvfølgelig sagtens forstå. Så både Schlotterbeck er skiftet ud, og de har også ændret lidt på strukturen på mandskabet her. Men det giver allerede problemer efter et minut. Elfenbenskysten med mulighed ind på kanten af feltet. Elfenbenskysten gjorde også skiftet to spillere her i pausen, og det er jo ikke, fordi de er ved at dø af tropisk hede, fordi vi er jo altså oppe i det nordlige Nordamerika, oppe i Canada i Toronto. Det er 23 grader varmt, så vi har jo faktisk haft noget varmere i Danmark her i dag, end de har i Toronto. Så det er jo ikke det. Der må også være noget med, at Elfenbenskysten har set en mulighed til, hvordan kan vi holde måske der udbygget den her føring, som vi har. Lige nu, så er det i hvert fald med et minut spillet af anden halvleg, stadigvæk Elfenbenskysten, der fører 1-0 mod Tyskland.

0: Samba var det her med Homebreaker. Der mangler faktisk to kampe mere i det her VM-døgn. Ecuador spiller mod Curaçao klokken 2 i nat. Og til morgenkaften er der Tunesien Japan. Det er begge kampe, der bliver sendt på TV2, men der er selvfølgelig også highlights inde på DR.dk, når kampen bliver spillet.
1: Det hører alt sammen fremtiden til. Lad os forblive nutiden hos dig, Jens Olsson.
2: Ja, vi skal lidt for meget stemning op omkring de her udskiftninger. Det er faktisk kun én udskiftning i forsvarskæden. Der var lige kommet en bøvs inde på min computer, der varslede det her. Men det er rigtigt, at Antonio Rüdiger, han har erstattet en skade til Nico Schlotterbeck. Så det er sådan en en-til-en udskiftning, og ikke jo udtalt... Et udtryk for, at Julian Nagelsmann han begynder at lave revolutioner fra starten af anden halvleg. Til gengæld så må man sige, at der er ikke meget bedring for det tyske mandskab. Elfenbenskysten har stadigvæk let ved at trævle det op nu. Det er dem, der kører ind her. Amad Diallo ind i feltet. Ny afslutningsmulighed for Frank Kessié, som scorede målet til 1-0. Den her kommer han dog ikke til at få skudt ordentligt på, Felix Nimeka får pareret den, og så kan Manuel Neuer stille og roligt samle den op inde i målet. Men vi skal også lige huske, vi har store forventninger til Tyskland, det er fordi, det har vi altid, men jeg kan også huske, for sådan lige knap 4 år siden, der stod jeg i lufthavnen i Doha nede i Katar, sammen med alle de andre tabertyper, der var røgnet ud efter gruppespillet til VM i Katar. Blandt andet også nogle tyske journalistkolleger, som stod der og hang med klarinetten sammen med en del af os danske, da Danmark måtte rejse hjem. Og Tyskland måtte rejse hjem, fordi de var nemlig blevet nummer 17 ved DVM, og dermed altså ikke blandt dem, der skulle spille om medaljer og placeringer. Så de kommer jo et dårligt sted fra Tyskland i VM-sammenhæng. Til gengæld så bliver Elfenbenskysten altså ved med at sværme omkring tyskerne og skaber muligheder, irriterer dem og får os afsluttet på det. Her var det Ulay, der fra kanten af feltet for afsluttet. Ikke specielt meget kvalitet et stykke over mål. Men stadigvæk, så er Elfenbenskysten en trussel mod Tyskland. Og de er også foran med 1-0, her hvor vi efterhånden er kommet 7 minutter ind i anden halvleg.

0: The Room Set Fire her med The Balcony.
1: Vi spekulerede lidt i, hvad det vil blive sludret om i det tyske omklædningsrum i pausen. Umiddelbart virker det som om, at samtalen hos Elfenbenskysten er den mest frugtbare, vurderet på de første 10 minutter af den halvleg.
2: Ja, for det virker ikke som om Tyskland er på vej til at komme back, snarere at Elfenbenskysten er på vej til at sætte sig på den her kamp og lukke den. Fordi Tyskland kan simpelthen ikke sætte 3 afleveringer sammen uden at ramme en orange mand. Det ser noget sløset og noget ukoncentreret og virkelig ikke særlig høj kvalitet, det tyskerne får sat sammen i øjeblikket. Til gengæld så vender jeg tommelfingeren opad og letter på hatten for Elfenbenskysten, der pt. Lige nu kører powerplay på Tyskland af alle. Så lige nu afleveringer ind i feltet med muligheder for, at der også kommer et langskud her. Oha, oha. Jan Diomande, stjernefrøet på 19 år, spiller i dag i Leipzig. Han har altså mulighederne der. Den rammer han virkelig dårligt. Altså, som i virkelig dårligt. Og det er tæt på frit skud fra kanten af feltet, han har den der. Og ikke en modstander i nærheden. Vi får billeder fra den drone, der hænger oppe over banen. Den er kæmpestor, den der. Den skal han simpelthen gøre noget mere ved. Men jeg er spændt på at se, hvornår den her tyske maskine måske finder det rette gear. Så skulle de da nok tage og overveje at begynde at gøre det. Fordi vi har spillet 11 minutter af den her kamp. Og det ser ikke ud til, at de kan få sat noget sammen, der for alvor kommer til at true Elfenbenskysten. For i anden halvleg, der er det altså det afrikanske hold, der har været bedst. Og det er også dem, der fører med 1-0.

0: One Republic var det her. Need Your Love.
1: Jeg var fristet til at stille spørgsmålet, Jens Ole. Ham der, Kai Havertz, den målfarlige tysker, om han overhovedet er med i kampen. Men nu kan jeg se et billede af, at han jo faktisk er med.
2: Det er han, for han har lige slået sig og har fået behandling. Og han er så ikke en af dem, der er med i den første udrensning på det her tyske landshold. Nu har Nagelsmann simpelthen fået nok. Musiala, Pavlovic og Sané bliver skiftet ud, flået ud her efter en time. Nu siger jeg flået ud. Hvis jeg skal være helt ærlig, når de skifter så kategorisk på en time, så kunne det faktisk godt være noget, der var planlagt, uanset hvad der står. Men det ved vi jo ikke, hvilke samtaler der har haft. Men den gode Kai Havertz, han var jo ret god. Efter et minut, så får han afsluttet med et langskud. Så har han hovedstød efter 3 minutter. Og så har vi så ikke set ham i de næste 56 minutter. Du har fuldstændig ret. En mand som ham, både med den historik, han har, engelsk mester med Arsenal og første valget på det tyske landshold, så forventer jeg noget mere. Men der er altså kommet 3 nye mænd på banen, og dem kan vi så se, om de kan levere det, de andre ikke kunne. Lige nu er de i hvert fald i angreb, Tyskland, men det ender med et langskud af den slags, som man nok ikke skulle sende afsted, hvis man skal være helt ærligt. Jamen, Leveling får hakket tætten langt udefra, men den går endnu længere over mål. Det er stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten. 16 minutter ind i anden halvleg.
3: Ej, hvor er det sejt.
4: Gæstelisten på B6.
3: Vi har stadig også med Goosebump.
5: Okay.
3: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
4: Med din vært, Brimheim.
6: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
4: Og dagens gæst.
7: Vi skal lykke ned i
3: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
7: Wellness playliste.
3: Sverige, Sverige, Sverige.
4: Gæstelisten med Brimheim på B6.
3: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
4: Live i DR Lyd.

Toronto til den her kamp i gruppe E mellem Tyskland og Elfenbenskysten. Langt de fleste havde regnet med, at det blev en ekspeditionssag for Tyskland. Det blev det ikke. Det blev et stort problem for Tyskland, for de er nemlig bagud med 1-0 til Elfenbenskysten 25 minutter inde i anden halvleg.

0: Otto fra bænken på banen på måltavlen. Dennis Undav til 1-1 for Tyskland mod Elfenbenskysten.
1: Ja, Jens Ole Sørensen, det blev også det for Fine Young Cannibals her med She Drives Me Crazy. Jamen, den er rigtig, rigtig god, men det var også dejligt med et mål, måske også endnu mere rart i en kamp med lidt spænding, kunne det blive til her.
0: Det var det, og det er også en kamp med lidt liv i, fordi det har været, undskyld mig, en tysk ørkenvandring i 70 minutter. Jeg synes ikke, de har spillet særlig godt. Men endelig, så kommer der noget ramassian over det. Et indlæg ind i feltet, og Undav, han må muligvis være den mest, nej ikke muligvis, han er den mest brandvarme tyske landsholdsangriber. Det er hans 12. landskamp, og det er hans 9. mål. Undskyld, han scorer næsten i hver landskamp. Han er for vild, Stuttgart-spilleren. Og det er et indlæg, der bliver slået tidligt. Det vil sige, at den spiller, der afleverer... Jeg tror faktisk, det er Kai Havertz, der gør... Nej, eller er det Kimmich? Det kan jeg ikke lige huske. Nå, men det er lige meget. Det er overfor højre side. De er ikke til baglinjen sådan med et normalt indlæg. Det er et tidligt indlæg, der sådan kommer i medløb. Så han skal løbe nærmest og kigge, hvor bolden kommer bag ved ham. Men han timer sit løb fuldstændig rigtigt og hakker den i mål. Og må ikke der sådan i underkanten af 80 millioner tyskere, der sidder under lettet op, så ender det da ikke med en fuldbyrdet katastrofe, men bare et dårligt resultat. Eller måske håber de på mere i de sidste 21 minutter. Nu er det uafgjort 1-1 mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

Bifald var det her med Sedal på spil. En lidt sen væskepause. Og i Toronto, hvor Tyskland spiller mod Elfenbenskysten, det står lige i dit for nuværende her efter 70 minutters spil. Vi træder lidt til side og spiller over, leverer Rodrigo, og så lader vi spillerne drikke noget vand, og så er der mere fodbold om lidt.

0: Drop Dead var det her fra Olivia Rodrigo.
1: Med et kvarter tilbage af kampen, så er de færdige med drikkepausen, spilleren fra Tyskland og fra Elfenbenskysten. Og den pause kom Jens Ole Sørensen jo på et hensigtsmæssigt tidspunkt for Elfenbenskysten.
2: Ja, fordi hvad, når der skal noget ind, så skal der over på den anden side også noget ud. Så der sker jo simpelthen det, at de får den her drikkepause. Så forsvinder han fra stadion, og ligesom de er ved at være færdige med at drikke, så kommer han ud. Der er åbenbart ret langt til toiletterne. Der er ikke sådan et lige nede om hjørnet.
0: Hvem er det?
1: Ja, hvem ham, præcis.
2: Altså, den træner for Elfenbenskysten.
1: Nå, modtaget.
2: Så er det han. Han var simpelthen ude for sig selv. Og så det var ikke taktiske ændringer, han kom med. Til gengæld, så blev der lavet tre udskiftninger i pausen her. Jeg trækker også lige Superliga-kortet, fordi vi har fået en tidligere Superliga-spiller på banen. Så man er Dengra. Spiller i dag i Sunderland, spillede jo i FC Nordsjælland fra 2020 til 2022. Han kommer ind og får et kvarters tid i den her kamp. Og nu er det jo så spørgsmålet om Elfenbenskystens tilgang til det her, den her udskiftning. Det er sådan en til en udskiftning. De piller en midtbanespiller, to angriber ud og sætter det samme ind. Så spørgsmålet er, om de lige så meget lurer på, kan vi nuppe fuld plade i den her kamp, eller vil de passe på det ene point, de har fået? Hvis de her to mandskaber spiller uafgjort, så er det jo på ingen måde dårligt. Det er faktisk et fornuftigt resultat for begge hold, fordi så ligger de begge to med 4 inden den sidste kamp i puljen. Men spørgsmålet er, om tyskerne ikke, sådan også for husfredens skyld hjemme i Tyskland og i medierne, skulle gøre sig umage for at prøve at vinde, eller så kan jeg godt forvente, at de får lidt hug i de tyske medier i morgen. Her et forsøg på et indlæg fra Nathaniel Brown, men kommer ind i feltet, rammer en spiller for Elfenbenskysten. Det giver en mulighed for en afrikansk kontra. Jan Diomanda er sted på højre kanten, midt på banen hos tyskerne, op på kanten af feltet, udfordrer, spiller den skråt tilbage, så skifter de helt side. Ja, faktisk spiller den helt tilbage på egen banehalvdel, og så gik luften lidt af det kontraangreb. Der er 12 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 1-1 i Toronto mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Ariana Grande, We Came to Friends. I er gavet, dig, Morten Havsborg, Jens Ole Sørensen, I er kommenteret kampen. Vi har set det før. En spiller, der bliver skadet omkring stregen.
1: Ja.
0: Og så lige ruller sig i position, når man så må sige.
1: Jo, men jeg troede bare, at vi var ved at være væk fra det under VM på grund af de her nye regler. Ja. Vi slap for det der pjat. Men det er jo tydeligt, at Elfenbenskysten nu er mest interesseret i at få tiden til at gå, Jens Ole.
2: Ja, lige nu er de faktisk meget interesseret i et angreb her. Jan Diomande fra Elfenbenskysten på kanten af feltet lægger den på tværs. Nej, han mister bolden. Det er godt defensivt arbejde af Florian Wirtz, der så ender med at lave frispark ude ved sidelinjen. Nej, det vi så, det var faktisk en af de ting, som man gerne ville af med. Men jeg ved så ikke, om det er fordi, at der faktisk ikke rigtig findes nogen regler lige præcis på den situation. Det, der sker, det er, at Elfenbenskysteren Wilfried Tsengo, han står og holder en tysk spiller væk, og står selv med bolden på sidelinjen. Så forsøger han at komme forbi. Det lykkes så ikke. Bolden triller ud over sidelinjen. Han går selv ud over sidelinjen, og i det han kommer ud på den side af sidelinjen, så får han simpelthen krampe i baglåret, hvorefter han skynder sig at vende sig om og lægge sig ind på banen og modtage behandling. Jeg tror så faktisk, han er skadet. Det tyder på, at han er blevet skiftet ud, så der kan jo være noget om det. Men det var i hvert fald meget, meget tydeligt, at han ville ind på banen igen, og ikke bare stå derude og blomstre, alt imens at hans 12 kammerater skulle spille i undertal. Jo, du er kommet på banen i stedet for Tsengo, så nu er de fuldtallig i Elfenbenskysten, og han slap for videre at tiltale en løftet pegefinger fra dagens dommer fra Paraguay. Men også et tysk hold, der begynder at kigge ind i et resultat, det kan være tilfredse med, specielt ikke hvis Elfenbenskysten fortsætter med at spille, for det synes jeg faktisk også, de gør. Jeg synes, de kommer med noget. Jeg synes på ingen måde, de har parkeret bussen. De vil også godt have mere ud af den her kamp, så på den måde kan vi jo godt gå en underholdende afslutning i møde. Vi har 7 minutter plus tillægstid tilbage. Det er uafgjort i Toronto mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Prince her, og The Revolution, den vilde hønse, jeg går i Toronto efter de tre point. Bliver det Tyskland eller Elfenbenskysten, eller bliver det bare en fuset en sole?
1: Ja, eller ja, en 1-1, og det er jo så faktisk noget, der måske kan sparke lidt liv i vores VM-spil. For så kan vi lige så godt indrømme, og det må vi jo gøre alle tre, så får vi en lang næse. Alle tre, fordi det er ikke i nærheden af, hvad vi har spillet. Der er vi en del mål fra, faktisk, hvis vi skal være ærlige. Men lad det nu ligge. Det er jo ikke det, alt går op i. Kun næsten. Til gengæld, så kunne jeg også godt se, at der kom et mål mere i afslutningen her. Om det så bliver Elfenbenskysten eller Tyskland, ja, det kan jeg altså godt se. Den kan pege i begge retninger. Lige nu er det Tyskland på bolden her. Amiri breder den ud. Her kommer indlægget ind mod Goretzka, der er kommet på banen. Har afløst en skidspillende Kai Havertz. Det giver kontramuligheder den modsatte vej. Det er Elfenbenskysten op på kanten af feltet. Da det kommer på tværs, den er stor, den der. Nej, en dårlig berøring. Nej, det er skidt sammen af den grad. Tæmmer bolden og stopper op. Og så kommer den tyske spiller og tager den fra ham. Det er en kæmpe en. Den skal simpelthen bare hakke til, for bolden er inde i feltet. Der er ikke nogen forsvarsspiller i nærheden af det. Skidt, skidt udført af den tidligere FC Nordsjælland spiller. Det giver Tyskland muligheden for mere virt. Hopper over bolden, spiller den centralt. Amiri tager den til sig, kigger sig omkring. Spiller den videre til Nemeka. Og nu powerplay fra Tyskland mod Elfenbenskystens felt. Alle mand nede på den nederste tredjedel af banen her. Det er et spørgsmål, om de forsøger på et tidspunkt, når man bare begynder at smide nogle indlæg ind i feltet og se, hvad det kan ende med. Kunne godt tænke sig at lirke det her, den her defensiv lidt mere op, fordi lige nu står de bare pakker sig. Det bliver virt, der bliver løsningen, det bliver en afslutning, men også en redning. Natalia Brown får sat venstrebenet på det. Afsluttet ikke helt perfekt. En hæderlig afslutning, heller ikke mere. Og en skalredning fra Yahia Fofana, fordi den ikke kommer mere yderligt, end den gør. Vi er inde i de sidste 2 minutter af den ordinære spilletid. Så kommer tillægstiden, og den kan godt ryge op på en 6-7-8 minutter. Måske endda mere. Men forløbig, så må vi bare konstatere, at det står 1-1 mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Angels Like You var det her fra Miley Cyrus.
1: Jeg vurderede, at der ville komme 10 minutters tillægstid, og vi er jo stadig i det nabolag endnu i hvert fald, Jens Ole Sørensen.
2: Ej, der skulle lige komme lidt mere, men jeg tror også, at nogenlunde det kommer til at passe med, at vi siger slutfløjt, og så er der radioavis, så går vi ind i et nyt døgn. Men vi skal jo have spillet det færdigt. Det er 6 tillægsminutter. Vi har spillet 2,5 minutter af den, og lige en episode for et øjeblik siden. Det er jo forbudt at holde sig for munden, når man sviner modstanderen til. Man må gerne gøre det stadigvæk. Og det gjorde træneren fra Elfenbenskysten, Emma Safai, i den grad. Og jeg kunne meget tydeligt aflæse på hans læber. Det var ikke noget særligt pænt, han sagde til Natalia Brown. Men spillet er i gang igen. Det er Tyskland på bolden. Der er 3,5 minutter tilbage af tillægstiden. Det er stadigvæk 1-1 mellem Tyskland og Elfenbenskysten.

0: Rosa var det her med min ven, der er lige 2 minutter til radioavis, og som du får her på kanalen om kort stykke tid. Vi skal lige høre mere om den tyske scoring.
1: Det var enkelt, men virkelig også dårligt forsvarsspil for Elfenbenskysten. Denis Søndag står inde på kanten af feltet, og det han gør, han placerer sig rigtig godt. Han er slet ikke i nærheden af at være offside. Får så bolden med ryggen til målet, vender rundt, sparker med venstre benet, og så er det 2-1. Og så er tyskerne glade. Og lige præcis den kamp, som vi har set her, den er måske meget godt personificeret med Denis Undavs karriere. Han har spillet i et utal af forskellige klubber, mest i Tyskland, også lidt i England. Men nu er han ved at finde fodfæste i Bundesliga, 19 mål i den her sæson. Nu er han altså oppe på, nu skal de tælle, så 8, 9, så 10 mål på 12 landskampe. Fuldstændig vanvittig statistik af 29 Stuttgart-spillere her. Og lige pludselig også noget, der får lettelsen frem hos de tyske tilskuere og hos de Elfenbenskysten tilskuere. De sidder og græmmer sig. De har holdt den her i næsten 100 minutter, hvis vi også tæller tillægstiden for første halvleg med. Det var så tæt på, at de fik et point, og de facto næsten var klar til 16-finalen som en af de bedste treer. Det kan godt være, at de ender der alligevel, fordi de har spillet godt, de har leveret godt, men lige i de afgørende momenter, der hvor man skal være knivskarp, der hvor man skal holde sig inde i kampen og være fokuseret, der svigter de på det tidspunkt. Lige om lidt på et tidspunkt, så passerer vi midnat, så er det radioavis, og så kigger vi ind i et nyt døgn med masser af VM.

0: og i over halvdelen af ordningerne. Det handler eksempelvis om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt den ferie, de har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Ud af 181 kontrollerede sager var der fejl i 94 sager. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af stikprøvekontrollen.
1: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til ordningen. Og alt i alt så kalder det på en helt ny, siger Morten Bødskov.
1: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landmændenes brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag søndag skal deltage i forhandlinger med Iran. Og her håber han at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afgang til journalister. Samtidig understregede han, at USA fortsat vil arbejde for at sikre stabilitet mellem Israel og Libanon. Vances udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon lørdag ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Ifølge Israel var angrebene svar på Hezbollah-beskydning. Forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage, mens han selv forventer kun at deltage i en eller to. Tyskland har netop vundet 2-1 over Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og dermed er holdet med en kamp tilbage af gruppespillet allerede sikret at gå videre i turneringen. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne, men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
0: En trøje i børnestørrelse koster mindst 560 kroner, mens en voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener landets kulturminister.
2: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
0: I nat op mod 19 grader.
3: P4. Du lytter

0: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
1: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op til 40 grader, og endda flere dage i træk. Og en hedebølge har allerede ramt blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særligt slem i byer som Bologna, Firenze og Torino. Her er varme en sundhedsrisiko ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Og turister i Firenze tager deres forholdsregler.
2: Zaini pieni di bottiglie d'acqua.
0: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger den italienske turist. Igen har bolden rullet ved dette års VM, hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten nu er sikre på at gå videre til knockout-fasen, altså mens de stadig mangler sidste kamp i gruppespillet. Inden det stod klart, gik det anderledes dårligt for vores svenske naboer, der fik klø af Holland, der vandt kampen 5-1. Men trods afklapsningen, så var der overskud til et svensk hoveren over for min kollega, der var til stede i Malmø.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, sig til, når I spiller næste kamp, lød det.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando sejler skibstrafikken, trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i går eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet i forgårs indgik med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
3: And what the MOU contemplates is a 30-day period.
2: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen